наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Я Варавва. Промінчик притулився до стіни, маленький блік на сірому бетоні. А взагалі за мурами тюрми глибока пустка стукає у скроні. Залізні грати, брязкання ключів, я знав, що поведуть на гільйотину, і неважливо, вдень чи уночі живцем палитимуть, чи море скинуть. Я пил землі. Яка у мені суть? Малим на землю став, пішов по тверді, помру і над землею понесуть, і закопають в землю після смерті. Замкнуте коло, висновки прості, я глина і вода, і море стресу. Якщо немає вічності в житті, то в існуванні теж не бачу сенсу. А є душа. Куди ж подіти гріх? І совість, що конає від розпуки. Я вбивця, злодій, на руках моїх є кров. Куди ж сховати кляті руки? Така ж парина, а потрапив блік. Туди, де не буває сонця й часу. Я нелюд і злочинець. Чоловік, який в житті не скористався шансом. Прийшли по мене, взяли, повели. Подумав, що востаннє бачу небо, заплющив очі і почув: «Живи! Бо розп'яли Ісуса замість тебе!» Спочатку не повірив. Ці слова змінили вирок Понтія Пилата. Помилуваний! Перша голова вціліла по Христовій благодаті. Та найстрашніше, Він поніс мій гріх, я ж знов пішов грішити і страждати, ні, не вбивати. Лиш в думках своїх злукавити, образити, збрехати. Заплутався і хащами поліз, читав в душі незрозумілі мантри, він знов промовив. Я гріхи поніс, минулі й ті, котрі ти зробиш завтра. Я немічний. Узяв Ісус вину, тепер лишилось вірити у нього. Він переміг у мені сатану. Він сила духу, пісня перемоги. Упав тягар без виході, а втім він гірший був, ніж ланцюги і ржаві. По вірі я став чистим і святим. По плоті я злочинець, я Варавва.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості.
4: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
5: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
2: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
1: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні.
2: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії, щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
1: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
2: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, що був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює. І врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо у такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, Але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду. Світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось те все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.

0: Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи, Боже мій, як багато створив Ти чудес Твоїх для нас! Хто уподобниться Тобі помислами Твоїми про нас? Хотів би я говорити і перелічити, але вони перевищують всяке число. Жертви і принесення Ти не захотів, але Ти відкрив мені вуха. Всепалення і жертви за гріх Ти не бажав.
1: Псалом 39, вірші з 5 по 7.

0: Кожна людина, приймаючи спасіння, знає, що шлях до цього полягає через жертву Ісуса Христа, через Його кров, що пролилася на Голгофі. Іншого шляху просто не існує.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Радіо, телебачення, супутниковий зв'язок, інтернет – всі ці засоби масової інформації дають людям можливість почути євангельську звістку. Але у світі, як і раніше, є багато людей, яким недоступні сучасні ЗМІ. Є навіть такі, які ніколи не тримали в руках Біблію або християнську книгу. Чи несуть ці люди відповідальність за непокору істині, якої вони ніколи не чули? Сьогодні доктор Стенлі спробує відповісти на це старе, як світ, запитання з позиції Святого Письма. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся про те, що буде з тими людьми, які ніколи не чули істину про спасіння.
0: Коли ми проповідуємо Євангелію, нас часто запитують, а що буде з тими людьми, які ніколи її не чули? Про це запитують не тому, що хвилюються за майбутнє цих людей, а тому, що самим хочеться уникнути відповідальності за почуту істину і за прийняті рішення. Запитання досить закономірне. Як Бог вчинить із тими, хто ніколи не чув істини Євангелії? Саме про це я і хочу поговорити з вами в сьогоднішній проповіді. Але перш ніж відповісти на це запитання, нам потрібно дізнатися, як Бог ставиться до людства в цілому. Міркуючи на подібну тему, дуже важливо намагатися не робити висновків на підставі своїх емоцій. У кожного християнина є невіруючі люди, яких він любить. Думаючи про них, ми говоримо, невже ці люди загинуть? Але Бог, у якого ми віримо, це Бог Біблії. Що він говорить із цього приводу? Прочитаємо разом уривок з послання до римлян з 18 по 25 вірші першого розділу. «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив». Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потоманіли». І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотироногих, і гадів. Тому-то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як Творцеві. Що благословений навіки. Амінь. На підставі записаного в Слові Божому ми можемо зробити наступний висновок. Гріховний стан людини робить її винною в очах святого Бога. Але як щодо тих, хто ніколи не чув про Бога і нічого не знає про Нього? Чи існують насправді люди, які зовсім нічого не знають про Бога? Послухайте ще раз 19-й вірш. Тут говориться, що люди можуть одержати об'явлення про Бога двома шляхами. Тому-то, що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Совість кожної людини підказує, що є добрим і що є поганим. Але є люди, які настільки придушують істину неправдою і виганяють Бога зі свого життя, що згодом починають вірити неправді. Проте вони не народилися такими. Просто вони настільки довго відкидали Бога, що їхня совість омертвіла, а розум зіпсувався. В прочитаному уривку ясно сказано, що Бог виявив їм. Прочитаємо 20-й вірш. «Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання». Таким чином, Бог сповіщає про себе не тільки через совість людини, але і через своє творіння. Є люди, які говорять, що вони не вірять у Бога, а вірять у теорію еволюції. Вони зводяться до того, що наша Земля утворилася в результаті вибуху буквально з нічого. Потім на ній почала розмножуватися одноклітинна амеба, і погляньте, що ми маємо сьогодні. Ми з вами знаємо, що все це зовсім не так. Навіть вчені сьогодні все більше і більше погоджуються, що Всесвіт має свого Творця. Подумайте про світобудову, про той порядок, в якому підпорядковується рух Сонця, Місяця, зірок і планет. Подумайте про припливи і відливи. Подумайте про квітку троянди з її тонким ароматом і вишуканою красою. За всім цим стоїть Бог. Він є творцем всього, що існує. І він говорить, що людина, яка не вірить у Бога, не має виправдання, тому що існування Бога очевидне в навколишній світобудові. Отже, Бог виявляє себе людині через совість і через творіння. Більше того, 2000 років тому Бог виявив себе людям через особистість Ісуса Христа. В Євангелії від Івана, в 14 розділі, 9 вірші ми читаємо: «Промовляє до нього Ісус: "Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця?" По-перше, Бог виявляє себе через совість людини. По-друге, він виявляє себе через власне творіння, походження якого неможливо пояснити без Творця. І по-третє, Бог виявив себе людям через особистість і проповідь Ісуса Христа. Це позбавляє людей, які відкидають Бога і живуть у гріхах, виправдання і прощення. Потрібно, щоб людина відкрила своє серце і свій розум для Бога. Потрібно, щоб вона почала вважати можливим існування Бога, а також те, що Ісус Христос є Месією, відповіддю на головну проблему людини. Тоді Бог, в свою чергу, бере на себе відповідальність просвітити розум цієї людини і відкрити їй істину. Тому, розважаючи про долю людей, які ніколи не чули проповіді Євангелії, ми принаймні можемо бути впевнені в тому, що Бог відкрив їм себе двома шляхами – через совість і через творіння. Тому всі люди відповідальні перед Богом за те, як вони ставляться до цього об'явлення. Зауважте, Бог не посилає людей в пекло за непокору Євангелії, якої вони ніколи не чули. Божий осуд ґрунтується на гріхах, які вчинила людина. Кожен відповідає за свої гріхи, незважаючи на те, хто він і де живе. Можливо, хтось із вас запитає, але чи може людина отримати спасіння без віри в Господа Ісуса Христа? Ні, не може. Спасіння неможливе без віри в розп'ятого і воскреслого Господа. Деякі люди говорять, це не абстрактне запитання, річ у тому, що мій чоловік або дружина, або брат, або сестра не відвідували церкви і не читали Біблії, але вони були

Вравши віру в Господа і Його жертву, Бог звільняє нас від влади гріха і визнає своїми дітьми. Чи може людина отримати спасіння, обминувши хрест Ісуса Христа? Ні. Чи може людина отримати спасіння, не вірячи в Ісуса Христа? Ні. Прочитаємо з 3 розділу Євангелія від Івана, 15 і 16 вірші. «Щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя». Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. А тепер 36-й вірш цього розділу. Хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Бог сам подбає, щоб люди, які бажають знати істину, могли її почути. Це випливає з багатьох уривків Писання. Прочитаємо з послання до Римлян, 10 розділ, 13 вірш. «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений». В 9 вірші цього розділу сказано, «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся». Святе Письмо свідчить про те, що спасіння не існує без спокути, яку дала людині смерть Ісуса Христа. Ми отримуємо спасіння тільки вірою в особистість Ісуса Христа та Його жертву. Іноді людям здається, що це несправедливо. А як щодо тих, хто ніколи не чув про Христа і Його жертву? Але ми не можемо знати, що відбувається в серцях інших людей. Ми не знаємо, як Бог працює в серцях людей, які живуть по сусідству з нами, або тих, які живуть у далеких країнах і поклоняються ідолам. Ми не знаємо про їхні докори сумління. Ми також не знаємо, як вони реагували на ці докори. Бог не помиляється. Він є справедливим Богом. В книзі «Дії святих апостолів» ми знаходимо історію про сотника на ім'я Корнелій. Прочитаємо перший і другий вірші з 10 розділу. «Проживав же один чоловік в Кесарії на ім'я Корнелій, сотник полку, що звався Італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Ми бачимо людину, яка шукала Бога. Інакше кажучи, цей сотник жив згідно зі своїми власними уявленнями про істину. Але одного разу Бог через ангела звернувся до Корнелія, наказуючи покликати апостола Петра. Корнелій підкорився Богові і послав за Петром. У серці Петра Бог теж зробив певні зміни, тому що Петро, будучи євреєм, був налаштований категорично проти будь-якого спілкування з поганими. Але коли люди Корнелія попросили його піти з ними, Петро погодився. Прочитаємо бесіду Петра з Корнелієм, записану з 30 по 38 вірші. А Корнелій сказав, «Четвертого дня аж до цієї години я постив». А о 9-й годині молився я в домі своїм. І ото перед мене став муж у блискучій одежі і сказав, «Корнелію, почута молитва твоя і твої милостині перед Богом згадалися. Тож пошли до Йопії і приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в гарбарника Симона, у Господі край моря він прийде і розповість тобі. Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі». А Петро відкрив уста свої та й промовив. «Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя. Але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і хто чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь Він усім. Ви знаєте справу, що по всій Юдеї була і зачалась з Галілеї після хрещення, що Іван проповідував. Ісуса, що був із Назарету, як помазав його Святим Духом і силою Бог. І ходив він, доброчинячи, і усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним». Далі Петро проголошує проповідь. Прочитаємо тепер 44 і 45 вірші. «Як Петро говорив ще слова ці,
злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова,

0: А обрізані віруючі, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган. Отже, люди, які зібралися в будинку Корнелія, почали говорити іншими мовами. Можливо, хтось запитає, чи потрібно і нам сьогодні говорити іншими мовами, щоб отримати спасіння. Ні, не потрібно. Але Бог зробив це чудо, щоб показати своє схвалення того, що відбулося. Чому погані повірили, почувши проповідь Петра? Просто Бог дав Корнелію можливість пізнати всю істину цілком, тому що він був благочестивою людиною і намагався чинити праведно. Повернімося до 34 і 35 віршів. А Петро відкрив уста свої та й промовив: «Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя». Зверніть увагу на наступні слова. «Але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і хто чинить правду». Де б не жила людина, в неї закладено страх Божий. Можливо, вона не знає Бога, але хоче жити праведно і виконувати істину так, як розуміє. Що відбувається, коли ми намагаємося виконати те, що нам вже відкрито? Бог відкриває нам ще більше. Прочитаємо 11-й вірш з 33-го розділу книги пророка Езекіїля. «Скажи їм, як живи я, говорить Господь Бог, не прагну смерті несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги його, і буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і нащо вам умирати, доме Ізраїлів?» Бог говорить, що він не бажає смерті грішника. В Євангелії від Івана в 3 розділі, 17 вірші записані наступні слова Ісуса: «Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся». Бог нікого не хоче засудити на вічну загибель. Він є Богом любові, але він також справедливий Бог, який ненавидить гріх, але любить грішника. Бог на нашому боці і на боці всіх тих, хто хоче знати істину. Але якщо люди заплющують очі на істину і придушують її, якщо вони відкидають Біблію і не хочуть нічого знати про церкву і проповідь Євангелії, тоді Бог віддає їх власному мінливому розуму. В результаті люди знищують самі себе. Послухайте, що сказав Ісус про людей, які чули істину, але не прийняли її. Ми читатимемо з Євангелії від Матвія, 1-й вірш 10-го розділу. «І закликав він 12 своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку». Далі Господь дає вказівки своїм учням. Прочитаємо з 11 по 15 вірші. «І як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете. А входячи в дім, вітайте його, промовляючи: мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому». Чим були сумно знамениті Содом і Гомора? Вони символізували крайню зіпсованість, нечистоту і аморальність. Вони символізували найгірше, на що тільки здатна грішна людина. Ми повинні пам'ятати про те, що суд Божий справедливий. Бог ніколи не помиляється. Він завжди робить те, що є правильним. Люди судитимуться на підставі трьох речей. По-перше, на підставі істини, яку вони знали. Прочитаємо ще раз слова Ісуса, записані в Євангелії від Матвія, 10 розділі, 15 вірші. «По правді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому». Ми всі будемо засуджені на підставі істини, яку знали. Тому я часто наголошую на тому, що небезпечно чути проповідь Євангелії і не відгукнутися на неї. Я кажу людям, якщо ви не хочете застосувати в житті те, що дізнаєтеся з Біблії та проповідей, то краще взагалі не ходити до церкви. Слухання Євангелії накладає на нас величезну відповідальність. Якщо ви слухаєте мене сьогодні з цікавості і не збираєтеся прийняти Ісуса Христа як особистого Спасителя, то ви припускаєтеся величезної помилки. Чи усвідомлюєте ви, що сьогодні ви почули достатньо істини, щоб нести відповідальність перед Всесильним Богом за те, як ви до неї ставитеся? Ви ніколи не зможете уникнути цієї відповідальності, які б сумніви і зневір'я ви не відчували. По-друге, ми будемо судитися на підставі тих можливостей, які мали. Як ми їх використовували? Подібний підхід робить всіх людей рівними перед Богом. Нам не слід хвилюватися про те, що Бог виявить несправедливість або припуститься помилки. Він завжди робить все правильно. Він Бог справедливий, праведний і люблячий. Чи означає це, що Він буде потурати нами? Ні, Він святий Бог. А святий Бог і грішна людина не можуть перебувати разом. Хрест Ісуса Христа став мостом, який з'єднує грішну людину і святого Бога. Цей міст перекинути через прірву, що відокремлює грішників від Бога. Дорогі друже, ми всі відповідальні перед Всесильним Богом за свої справи. І що більше світла і істини ми отримали, то більшою є наша відповідальність. Можливо, хтось скаже, але ви навіть не уявляєте собі, скільки я нагрішив. Байдуже. Послухайте слова Христа, записані в Євангелії від Івана в 3 розділі, 16 вірші. «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Покладіть свою віру на Нього. Він не ставить нам умов. Спочатку ви повинні зробити те і те. Він не говорить, якщо ви не будете грішити протягом 40 років. Він не говорить, ви є виключенням, спасіння не для вас. Послухайте, що він говорить у посланні до Римлян в 10 розділі, 13 вірші. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Від вас вимагається небагато. Ви повинні звернутися до Господа і попросити Його простити ваші гріхи. Ви повинні визнати, що є лише один істинний Бог, а Ісус Христос – Син Божий. Коли ви визнаєте, що згрішили проти Нього і заслужили покарання в пеклі, але при цьому просите Його про благодать, милість, любов, Він не відмовить вам. В Євангелії від Івана, в 6 розділі, 37 вірші записані слова Ісуса. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Це запрошення Сина Божого стосується усіх, хто готовий довіритися Йому. Безмежно люблячий Бог пропонує вам через свого Сина дар вічного життя.
1: Що більше істини ми знаємо, то більше відповідальності лежить на нас. Ясна проповідь Євангелії, що пролунала з вуст Чарльза Стенлі, позбавляє нас виправдань перед святим Богом. Вирішіть сьогодні довіритися Христові як своєму Спасителеві. Почніть пізнавати Бога, який любить вас і хоче подбати про всі ваші потреби. Святе Письмо ясно говорить про те, що Ісус – це єдиний шлях до спасіння. В Євангелії від Івана в 10 розділі з 7 по 10 вірші записані його слова. І знову промовив Ісус. По правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перш мене приходило, то злодії і розбійники. Але вівці не слухали їх. Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться. І той війде, та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали. Прийміть дар вічного життя через віру в Ісуса Христа для прощення своїх гріхів. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Цитати людей, які щось знали.
4: Існує вища дружба, заснована не на звичці, а на розумі, при якому людина любить свого друга завдяки вірності і добрій волі. Якщо ми можемо знайти щось вище за таку дружбу, це божественна любов. Людина починає любити Бога і любить Його в кожній іншій людині. Блаженний Августін.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.
1: Цей день для нас безцінний дар Господній. Бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
2: Радіо Світле, Еммануїл.
3: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо всіх, хто разом із нами на світлій хвилі. В ефірі програма «Обговорення теми дня» і з вами Світлана Горлушко. Пропоную поговорити про один дивовижний вірш з книги «Екклезіаста». Це Старий Завіт в книзі «Біблія». 7:8, який на перший погляд здається суперечливим. Звучить він наступним чином. «Кінець діла ліпший від початку його». Давайте разом згадаємо, як ми зазвичай сприймаємо початки. Емоції, натхнення, плани грандіозні, створити сім'ю, розпочати нове служіння, сказати комусь перші слова про Бога. Але минає час, настають будні, з'являється втома, опір світу чи просто рутина. І саме тут визначається справжня цінність усього, що ми робимо. Коли ми говоримо про проповідь Царства Божого, цей принцип «кінець діла ліпший від початку його» працює на всі 100%. Почати розмову про Бога буває легко або ніяково, але справжній плід з'являється тоді, коли ми не кидаємо справу на півдорозі, коли ми бачимо, як посіяне зернятко крізь роки і випробування нарешті проростає у чиємусь серці і змінює життя та відкриває людині вічність. Тож, давайте сьогодні разом замислимося, чому фінал Божої справи завжди величніший за її початок, і як не опустити руки на півшляху. Отже, пропоную розпочати розмову з першого запитання в нашому обговоренні і поміркувати про те, поділитися про те, коли ви тільки починали говорити з вірою про Христа, про Євангеліє, про Царство Боже, коли ви починали говорити з близькими, колегами чи друзями, якими були ваші відчуття? Чи бувало так, що на початку все здавалося безперспективним чи навіть неможливим, але кінець цієї справи виявився повною перемогою Божої слави? Будь ласка, діліться. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Ви в етері Світлого Радіо.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки.
3: Олександр телефонує зі Словаччини. Я розповім крайній випадок, коли мені так трапилося. Така, як ви кажете, наша... по нашій темі. Коли я жив у Києві, лікувався, скажімо так, у Києві, жив я у сина на квартирі. І під час тривоги, це було десь рік назад, я на парковку не ходив, а у коридорі ми стояли. І що виходить? Виходить, що там збирались теж люди, і я намагався розповідати, ну, не розповідати, а дискусію проводив там. Дискусія у нас така була. І одна жіночка, професор, ми з нею так спорили, ну, не спорили, а це ж дискутували, вона дуже грамотна, вежлива, вегетаріанка, ну, я і починав про вегетаріанство, все, ми правильно це, як, ну, як воно, я намагався Біблію включити, але бачу, не дуже, щось вегетаріанці, ну, не будемо це. А друга людина у мене була, теж научний співробітник, він мовчав і мовчав.
2: Цієї ж, це в цій ж розмові, в цієї ж ночі, так?
3: Так. цієї ж ночі мовчав. А потім якось я приїхав у Києві, думаю, ну що я тут буду лікуватися та онкології, мені ж то Господь не прислав сюди. А думаю, може треба йти і на Майдан помолитися за Україну. І прошу цього другу людину, прошу, кажу, напиши мені, будь ласка, у тебе красивий такий почерк, напиши мені молитва до Ісуса Христа за Україну, за мир в Україні. І все, на кордонці. Я знайшов кордонку, у нього і фломастери ж, зрозуміло, були. Він написав цю молитву мені, я виходжу, ну, щоб сам не виходити, я попросив то дочку, то дружину, кажу, давай постоїмо тут біля флагів, ну, де герої похоронені. День другий, там подійшли побратими, ще так помолилися, але бачу, що ну, люди проходять.
2: Вибачте,
3: а мені важко.
2: Що таке день другий? Ви декілька днів виходили?
3: Так, да, декілька днів. Ну, намагався в неділю, щоб то. Ну, як люди проходять, а мені, бачите, оця хімія, онкологія, вона не дає на сонці стояти, і мені важко. Я думаю, ні, то мені показує Господь, це не моє. Якби так. І я буду вдома молитися. І проходить десь оце рік, проходить, і мені телефонує ця друга людина, і телефонує. І починає з яких слов? Слава Ісусу Христу.
2: А це у той науковець, який стояв поряд і слухав.
3: І мовчав, і писав мені
2: кордон. І писав потім молитва за Україну. Так.
3: Да.
2: Ну, розкажіть.
3: І ви знаєте, слава Ісусу Христу. Він каже, Олександр, ви знаєте, Олександр Михайлович, ви знаєте, я пішов у церкву, і мені якось кордонка дала цього, ну, не знаю, спусковий крючок, чи як сказати, остання крапля, коли я вирішив піти до Бога. І він пішов по інтернету, знайшов там церкву. І кожну службу ходить туди, мені присилає фотографії, цікавиться, стоїть на першому місці, і так він я б ніколи не подумав, він ні разу навіть не проговорився, що я його не вчив. Ми разом снідали, обідали, то я тільки що він бачить, що я молитву читаю перед, ну, молитва потяка перед їжею, і все. А ранішню молитву не бачу, тому що це окремо ж. І я йому нічого не казав, і слова. І це так, а тепер він телефонує і
2: слава
3: дякує
2: Богу.
3: Мені. Так, да, ви знаєте, так, коли я не думав на цю людину, навіть і як воно приємно і
2: да, це Божа, це така Божа дорога, коли ти бачиш, що ти долучений до цього Божого плану, тому що виявляється дійсно вам стояти на сонячному промені після важкого лікування. Дійсно, це не для вас був рецепт, але написати картонку, виявилося, що Господь знав, що торкнеться серця тієї людини. Це дивовижно. Дякуємо, що поділилися і слава віримо Ісусу про повне Боже здоров'я, відновлення вашого організму, який Бог створив і там живе.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Дякуємо. Зворушливо чути такі історії і бачити таке налаштування у всякому місці, у будь-який момент свого життя виконувати це повеління Господа, проповідувати Царство Боже. Сьогодні з нашими слухачами розпочали розмову з вірша, який записаний у Старому Завіті, який звучить наступним чином: «Кінець діла ліпший від початку його». І знаєте, я хочу поділитися з вами одним з дуже яскравих прикладів того, як фінал став надзвичайно красивим від початку. Мова йде про історію парку Софіївка. Сьогодні Національний дендрологічний парк Софіївка в Умані – це одне з семи чудес України. Сюди з'їжджаються мільйони людей, щоб помилуватися кришталевими водоспадами, гротами, дзеркальними ставами та каньйонами. І здається, що ця краса була тут завжди. Хто відвідував цей парк в Умані, дійсно розуміють, що це дуже мало, що можна сказати про цей дивовижний парк. Але цікаво, що початок цієї справи був абсолютно безнадійним. Будівництво було розпочате наприкінці 18 століття, і воно було дуже важким. Тисячі кріпаків щодня вручну розчищали болота, пробивали в суцільному граніті тунелі для підземної річки Стікс, тягали величезні валуни і завозили родючий чорнозем. Було багато скепсису, втоми, сумнівів, чи взагалі реально завершити такий грандіозний задум. І за кілька років наполегливої праці безплідна балка перетворилася на справжній рукотворний Едем. Брудний струмок став мережею мальовничих озер із водоспадами, хаотичні камені гармонійними гротами, а на порожніх пагорбах виросли тисячі рідкісних дерев зі всього світу. Цей парк був задумом польського магната Станіслава Потоцького в подарунок для своєї дружини Софії. Коли Софія Потоцька вперше побачила готовий парк, вона була вражена до сліз. Непривабливий яр став шедевром світового садово-паркового мистецтва. Майстер, який не зупинився перед тим, що побачив, а побачив він занедбаний, безлісий, випалений сонцем яр. Там практично не було дерев і лише безладні купи гранітних брил. Брудний струмок, болотисті крутосхили. І місцеві жителі вважали цей яр абсолютно непридатним ні для чого. А митець, якого інженер, якого запросили для того, щоб змінити цю територію, його звали Людвік Мецель, він був військовим інженером, і коли він озвучив план перетворення пустки на квітучий сад із підземними річками та штучними скелями, багатьом це здалося божевіллям та марнотратством. Тож, якби ми опинилися там на початку, ще в 18 столітті, побачили б лише випалений сонцем брудний яр, купу каміння та болота, можливо, теж сказали б справжня пустка, і з цього нічого не буде. Але майстер бачив фінальну картину. І знаєте, я чому згадала про цей парк? Тому що коли в нас живе Господь, то це той майстер кожної людини, який бачить фінальну картину в людях, які приходять в наше життя. І наше бажання, щоб наші очі були відкритими, відкритими для того, щоб Бог показував нам ту красу і ту можливість, яку ми можемо використати, аби поділитися з тим, хто поряд, Євангелієм про Царство Боже, Євангелієм про вічне життя з Ісусом Христом і з Господом. Тому, коли ми дивимося на серце людини і бачимо, що воно жорстоке, що воно не оновлене, що воно наповнене всяким хаосом, і дрібницями, заздрістю, всім, що ми можемо побачити, пам'ятаємо, що Господь створив цю людину, і Господь здатний зробити кожну людину, яка звертається до нього, новим творінням. Маємо розмову з нашим слухачем зі Львівщини. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
4: Слава Ісусу Христу, Товосвіль, Львівщини.
2: Вітаємо.
4: Ну, якщо дивитися на кінець діла, він все кращий за те, що ми бачимо його результат, має маленьку перемогу. А якщо брати початок, то він все дається трудно. Почати все трудно. Коли навіть починає співати пісню, дивимося, хто би той її почав. От хто почне, от і того зразу всі підхоплюють, і тепер лине хороша пісня. А от почати її все важко. Так що А нам Господь сотворив небо і землю. І йому десь там не було найважче нічого зробити, як ти говориш, щось. Він же нам дав і землю, і камінь, і дерево. А від нас тільки залежить вже той початок, щоб ми побачили той кінець справи. Нам трошки легше, але йому десь певне було найважче з нічого зробити щось. Так що, я думаю...
2: Як цікаво, ви пригадали про цю здатність, да, Божу, з нічого творити все. Продовжимо вашу думку тим, що Бог це робив словом і дав лише людям, його творінням, цю здатність словом творити життя. Про те, що не просто починати, нагадав наш слухач зі Львівщини, пан Василь, дякуємо вам. Дякуємо, що дійсно дуже часто не просто почати і співати, і служити, і щось робити, бо нас охоплює почуття невпевненості, або це не наше, або ще щось. Да, таке життя, так буває. Проте, давайте тоді продовжимо цю тему, що ж допомагає нам... Все ж таки, розпочинати. Розкажіть, коли вам було складно почати, і яка думка, чи яке слово з писання, чи якась подія, що стала поштовхом для того, щоб ви все ж таки розпочали добру справу і проповідували Євангеліє. Слухаємо вас, наступний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо.
5: Доброго дня.
2: Доброго.
5: Звернусь до Божого промисла.
2: Так.
5: Початком було зробити сина людським сином, який проведе на землі серед людей певну роботу – побороти зло і забрати гріхи людей на себе. Початок цієї роботи був заурядний. Ісус до 30 років працював у батьківській майстерні Теслою. Потім прийшлось Ісусу в пустелі спокусу перемагати. Під час проповідування Божого Слова теж були неприємні ситуації. Суперечки з фарисеями, навіть свої учні часто не розуміли Його. Ісуса іноді трошки дратувало. Згадаймо сцену, коли Ісус каже учням: «Ви мене бачите кожен день і запитуєте, покажи нам Отця. Та я ж кажу вам, Отець мені, а я в Отці». Прийшлось Ісусу перетерпіти муки на хресті. Але ж кінець роботи Ісуса був щасливий. Він його висловив одним словом – «звершилось». Звершилось задумане Отцем, зло переможене, прощені гріхи людям – і буде їм обіцяне Царство Небесне. Тепер, після сказаного про Ісуса, мені ніяково розповідати про початки і кінці моєї роботи.
2: Дуже, ми вам дуже дякуємо за те, що ви, знаєте, от, ну, нагадали дійсно цей величний шлях на прикладі Божого Сина. Слухаємо вашу історію.
5: Так, і мої роботи дуже вони мізерні в порівнянні з Божою роботою. Та дітися нікуди, так воно є. Берусь писати статтю до конференції. Спочатку не знаю, з чого почати. А почати треба, без початку немає кінця. І все ж воля і труд все перетруть. Настає той щасливий момент, коли передаю статтю до конференції, її надрукують в збірнику. Одна така щаслива моя робота лежить в архіві Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Так.
5: Про вашу роботу. Першого просвітницького, духовно-просвітницької радіостанції.
2: Так.
5: Але в цьому випадку бажаю, щоб ваша робота не мала кінця. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
2: Дякуємо вам. Дякуємо, пані Анна. Спасибі.
0: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
2: Ми продовжуємо наше обговорення і маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
6: Мене звуть Ольга, я з Харкова.
2: Дуже приємно.
6: Я хочу розповісти, дотство. У мене був сусід, ну, літній чоловік, а я тільки увірувала. І я приходила до нього, у мене були ключі від його квартири, бо у нього зі здоров'ям було не дуже. І я йому розказувала то, що касалось мене, це перша любов. А він, ну, він не дуже церемонився так, він називав мене богомолкою, виганяв мене, говорить, в мене серце болить від тебе. Ага. Ну, Господь так, це було на протязі 9 років, Господь мене переводив, я одного разу приходжу до нього, відкриваю двері, а у нього сердечний випадок, так?
2: Приступ ви маєте на увазі, да?
6: Приступ, ага. Да. Вот. І я визвала швидку, ну, встигли. Uh-huh. Потім було таке, що у нього був приступ, сахар дуже впав, і могла бути кома, якщо я не з'явилася і не дала б йому цукор. Uh-huh. І було таке, що він почав жалуватися на те, що нога болить. Я дивлюся, це діабетична стопа. Йому ампутували там палець, все. То Господь приводив мене, коли було потрібно, так? І пройшло багато часу, у нього був день народження, він дзвонить мені і каже, ти в церкву? Я кажу, так. А до мене зайдеш? Я кажу, так, поздоровити з днем народження. Коли я прийшла, він каже мені, що не треба мені нічого казати, за 2 доби Бог відкрився йому. Після цього він прожив, ну, декілька тижнів, може 2 чи 3, і ушов у вічність. І я от вирішила поділитися, бо це був довгий проміжок часу, але він увінчався успіхом. Дякую.
2: Дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, коли ви допомагали йому, ви періодично все ж таки говорили про Христа чи просто допомагали йому? Ну, я зрозуміла, що він просив нічого не говорити, і ви просто були поряд?
6: У нього були перепади так настрою, тому коли настрій був дуже такий спокійний, я розказувала, що було в церкві, що мені там якісь писання, яке мене там... Казалось, він був, ну, равнодушний.
2: Байдужим, да, дуже, дуже часто таке буває. Дякуємо, дякуємо, пані Ольга, спасибі вам. Знаєте, ми завжди дуже цінуємо такі чесні, відверті розмови про начебто нашу слабкість, про те, що ми зробили, що змогли, людина не відреагувала, не аплодувала нам і ще щось. Але це якраз говорить про те, що в нашій слабкості, в нашій немочі дійсно являється сила Божа, бо коли ми робимо справу Божу, то Він наповнює тією силою, тим дотиком до серця людини, який може зробити лише він. Ми можемо фізичними очима чогось не бачити, щось не помічати, то якраз говоримо про те, що допомагає нам зберігати вірність і продовжувати служити, молитися, говорити про Царство Боже, коли ми не бачимо видимих результатів. Продовжимо нашу розмову, маємо телефонний дзвінок. Добрий день вам. Ви в етері Світлого Радіо.
7: Всім доброго дня. Це Лариса з тракту Венянського.
2: Вітаємо.
7: Знаєте, дуже приємна тема така, дуже приємні наші світлячки, наші слухачі, дуже приємні люди, такі, знаєте, в Господі. Я що хочу сказати? Так, просто декілька слів. Ви знаєте, я ходжу до церкви вже на протязі 15 років і помічала різне. А особливо в моїй сім'ї. Вони дуже критично до того ставилися. А що то за віра? Що ви там робите? і що, що, і що. А я кажу, ти знаєш, Господь робить свою роботу. Вони нічого не розуміли, моя сім'я нічого не розуміла, яка робота, що за робота, а що тобі хтось допомагає, що там гроші дають. Я думаю, так, Боже, так, так. Які ви темні, думаю, які гроші. Кажу, та нам ще треба допомагати там сестрам і словом, і ділом, і десятиною, і піклуванням, і те, що і відвідуванням. Ну, вони то не розуміли. А тут осталася, знаєте, така історія банальна, можна сказати. У мене зіпсувся зір. Ну, я так все життя ходжу в окулярах, ну, я ще читала, я ще так була активна. А тут щось таке сталося, ну, з хрусталіком. Я почала погано читати, дуже погано. І я... називається, пішла другим путем. Я кажу сестрі, прийди, будь ласка, до мене, ну почитай мені, я запишу на диктофон, отут статтю, а отут цю цитату, ну ти знаєш, що я не бачу. Вона погодилася. Ну, звісно, не безвозмездно. Я їй теж щось допомагаю хлібом насущним. Але річ в тому, що називається так, льод тронувся. І вона приходить, спокійно сідає, спокійно читає, ми все записуємо на диктофон, дуже спокійно, без всяких «нєт». І я кажу, а от тут ще треба, а тут що треба. І от я це називаю роботою Господа. Тобто моя мета, як ви правильно сказали, через слабкість – Бог дає силу, Бог дає оце проповідування. І так же і дочка. Раніше вона, ай, мама, мені некогда, там я не хочу, я спішу. Ні. А тепер кажу, ага, Соня, давай, читай. Вона спокійно бере журнал, бере цитату, що я відкриваю, новий чи старий заповіт. Абсолютно слава спокійно. Да, без усяких таких, знаєте, нервів, спішки і прочее.
2: Спасибі, пані Лариса, за нагадування, що у Бога немає завершення часу і що Він бачить наші сім'ї, бачить наших рідних, бачить наших батьків, дітей. І слава Йому за це.
0: Даниїл заговорив та й сказав, «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.

0: Ми продовжуємо розмову і знову ж спробуємо ще одну спробу. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого радіо.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
0: Так, ми вас вітаємо, добре чуємо.
1: Вітаю всіх слухачів, це Ліда з Чернівецької області. Я хочу засвідчити про мого, про початок мого свідчення. Я записувала на папір основні цитати з Біблії і роздавала людям. Ми з сестрою йшли до людей, молили, співали пісню і залишали папір, об'ясняли, як знайти у Біблію. І виходили. Через деякий час жінка побачила мене у баню і сказала, що хоче йти в собрані. Так ми разом пішли в собрані п'ятдесятників, вона покаялась і прийняла водне хрещення. Так само в той день ми в другу сім'ю теж лишили той папір. Але це вже минуло 17 років, і ця жінка лише в цьому році покаялась і готується до хрещення.
0: Ого.
1: Так само, коли ми три сестри йшли до хворої мами, розказували про Бога Ісуса Христа, славили Бога. І результат був, що мама, тато покаялись, і тато прийняв водне хрещення. Слава Богу, що я і за внуків молилася, і теж вже в кінці був результат. Так Псалом 125:5 пише, хто сіє з слізьми, і співом той жне. Слава Богу!
0: Слава Богу! Дякуємо, дякуємо. Як співпадають часто думки наших додзвонювачів, наших слухачів, мали нагадування про те, що часто і почати дуже складно і непросто. І от пані Лідія згадала вірш з писання, де написано про те, що хто починає зі слізьми, кому складно починати, жатиме буде з радістю. Тому продовжуємо сіяти, продовжуємо говорити, навіть якщо не просто і не одразу бачимо результат. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Так, навіки слава.
2: Житомирщина Валентина. Хай в кожному, хто слухає це радіо, торгнеться страх Господній, віра і Дух Святий кожного. Повірте, любі мої, нашого Спасителя, нашого помічника, нашого Спасителя. Він нам Духом Святим допомагає, послав нам Духа Святого. І коли мене в Дух Святий торгнувся, я не хотіла йти. Демоняка мене сказала, не йди, не говори, це вчителі, вмирає людина там, мама їхня. А мені чоловік сказав, і я пішла. Пішла. То, що мене постілив, поврочував, і я пішла у ту, у той дім. Там були дітки, вони покінчали університет, і вони всі вчителі, 12 вчителів. І я там сіяла, я точки скорочу, бо я вже свідчила раз, я там сіяла. Сіяла молитвою, Словом Божим. Мама підняла, мама три дні мочили такі губки вже. Мама пошли капельниці, які я пропонувала, щоб врачиха поставила. Вони проти були, а мені Дух Святий сказав, і я кажу, поставте. І я молилася вдома, там мені подяки не було, вони не вірили, але вони бачили. Мама піднялась і поїла мама. І вони всі попросили прощення в мамі. Для чого мене Дух Святий Ісус послав? І зараз, на даний час, усі онуки, троє діток, всі ходять у церкву. І я молюсь, щоб Бог переводив з віри у віру, у силу, додавав віру, Господь мій любенький, у їхнє серце, щоб вони як почали, щоб вони йшли з вірою у мого Господа любимого. І друге свідчення скажу, мене зайшла подружка, вона мені така не подружка, але я її просвідчила про Бога. Вона так пішла, і прийняла водне хрещення, пішла за Господом і на даний час служить в Пісятницькій церкві. Я так дякую, щоб я її Бог укріпляв, так. Щоб я її Бог усилював. Дуже дякую
0: спасибі
2: Богу.
0: Спасибі вам.
2: Що він мене повів туди. Вдячна.
0: Да. Спасибі вам, пані Валентина.
2: І все одно в руки Божі, щоб Бог її хранив. Амінь.
0: А так, амінь. Дивовижно, коли чуєш такі свідчення. Кожен раз, начебто, ми на Світлому радіо не так рідко звучать свідчення Божої слави і навернення людей. Але кожен раз це якась дійсно неймовірна радість. Слово Боже говорить, що коли людина навертається до Бога, коли вона визнає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, то в цей момент, коли людина народжується згори, тисячі ангелів на небі, вони просто святкують і дуже гучно радіють з цього. І ми щасливі, що на Світлому радіо ми можемо ділитися і чути в інших програмах, в обговоренні теми дня, в програмі «Серед нас». Дуже часто звучать оці свідчення Божої слави, того, як Господь торкається сердець, того, як Господь змінює нас і робить дійсно нове творіння, нову людину, ту небесну людину, яку Господь створив на початку, і всі ті нашарування неприємних якихось наслідків виборів на землі, які ми робимо часто неправильні, всі ці нашарування він, написано, убіляє гріхи, убіляє, очищає і омиває нас своєю кров'ю. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Ви в етері Світлого радіо. Будь ласка, говоріть.
3: Доброго Божого дня.
0: Доброго.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: І дякуємо за вашу передачу. Я хочу сказати, що вже наші брати і сестри, мої ровесники, то вже відчувають наслідки старіння, і хвороби різні є, і ми можемо засумніватися в тому, чи потрібні ми Богові. І нас можуть непокоїти запитання, чи ми ще можемо робити щось корисне для Бога. І тому, що ми бачимо з Біблії подібні переживання мав автор 71-го псалма. Він благав Бога: не відкидай мене в старості, не залишай, коли зменшиться сила моя. І ми бачимо, що це Бог завжди допомагає людям. Він, той відданий служитель, був впевнений, що Бог не покине його. І ми теж переконуємося в тому, що Бог нас підтримує. І якщо ми робимо все можливе в наших обставинах, Він запевняє нас, що ми дорогі в Його очах, і Він дорожить нами, поможе залишатися духовно сильними, навіть попри слабке здоров'я. Коли ми читаємо Псалом 92, з 12 по 15 вірш, то ми не сумніваємося в тому, що якщо нам щось не під силу, то Бог нам допоможе. Треба зосередитися на тому, що ми можемо робити. Ми мусимо подавати хороший приклад своєю відданістю, завжди виявляти увагу людям, розказувати про Бога, про Ісуса Христа. І коли ми розповідаємо це багато років, то ми бачимо, що сповнюються ці обіцянки Бога, яких ми чекаємо, молимося за інших, не забуваємо про те, що молитва – це дуже цінно в очах Бога. Які обставини би не були, всі ми можемо робити щось для Бога і для людей.
0: Дякуємо.
3: Тому...
0: Прекрасне, прекрасне нагадування. Прекрасне нагадування про те, щоб як вихід, да, коли є сумніви, зосередитись на тому, що можемо робити так, от що можемо робити. Не просто що ми не можемо, а що можемо.
4: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
0: Обговорення сьогоднішньої теми дня добігає кінця. Я нагадаю, що ми говорили про те, що фінал справи, він важливіший за старт, коли кінець діла ліпший від початку його, так написано в Біблії, в книзі «Екклезіаст», 7 розділ, 8 вірш. З нашими слухачами ми останнє запитання, яке піднімали, це як зберігати вірність і продовжувати молитися, говорити про Царство Боже, коли ми не бачимо видимих результатів. Маємо допис у Вайбері від пані Альони. Вона привітала всіх слухачів і написала наступне. Хочу поділитися своїми думками щодо сьогоднішньої теми. Дійсно, люблю проповідувати людям про Христа, особливо, якщо вони слухають і приймають. Мають. Однак, таке буває не часто, звичайно, але це приносить задоволення і радість від того, що виконуєш Боже доручення. І дає поштовх до подальших дій у благовісті. А також мене надихає те, що писав Павло, про те, що ті, хто роблять це добровільно, отримують нагороду від Бога. Тим паче Христос попереджав про те, що його гнали, і нас, його учнів, також будуть гнати. Але треба все одно

0: допис від Тетяни. Вона написала, що мені допомагає продовжувати проповідувати і ставитися до труднощів з кращим розумінням. Слово, не пам'ятаю, де написано, воно вже так давно є керівництвом для мене. Слово таке: «Робіть все з радістю та добрим серцем». Дякуємо вам, пані Тетяно, це дійсно прекрасний вірш з писання, і про нього написано в Старому Завіті, у повторенні закону, де описані список благословень за те, що люди ходять з Богом, слухняні йому і живуть, покладаючись на нього, і написаний список проклять, якщо люди не шанують Бога за Господа і живуть на свій розсуд без нього, не покладаються на нього. І там написано, якщо прийдуть прокляття, якщо не будете служити з радістю та добрим серцем перед Господом. І це дійсно так прекрасно, коли дивишся, зосереджується на тому, що тобі треба зробити, і не з позиції, чого в тебе немає, а з позиції, що ти взагалі можеш встати і щось зробити, що в тебе є руки, ноги, що в тебе є дім, дах над головою, що в тебе є з ким поділитися тим, що ти робиш. І коли ти змінюєш своє налаштування з позиції «я жертва» на позицію «я можу», то, звісно, життя наповнюється іншим сенсом, іншими нотами в вашій пісні «Життя». Прекрасне завершення нашої розмови. Робіть все з радістю та добрим серцем перед Господом. Чи то ми служимо йому, чи то ми проповідуємо Євангеліє, чи то ми робимо будь-які справи, які нам доручили або за які ми взяли відповідальність самостійно. Робімо все з радістю та добрим серцем. Ну і на завершення все ж хочу знову згадати про Уманський парк і про те, що коли ми дивимося на серце людини і здається, що воно отаке ж тверде, як уманський граніт, да? Чи життя, яке ми бачимо, розбите, занедбане через якісь погані звички чи неправильні вибори, нам здається, що всі наші слова, молитви, вони марні. Але пам'ятаємо, що архітектор життя людини не ми, а Господь. І він найпрекрасніший архітектор. Початок сіяння може бути непомітним, може бути важким і навіть зі сльозами. Але кінець діла ліпший від початку його. Коли Божа благодать торкається руїн життя людини, вона перетворює пустку на квітучий сад, а розбите життя на свідчення його величі. Тож не зупиняємося сіяти, навіть коли на початку бачимо лише каміння. З вами була Світлана Горлушко. Я дякую всім, хто долучився до нашої розмови. Ви збагатили її своїми свідченнями, своєю щирістю. І нехай те, чим ділилися наші слухачі, буде добрим насінням у ґрунті вашого серця. Шановні слухачі, Світлого радіо «Еммануїл».
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через Світле Радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
4: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священник. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев і щітка воби поглечить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся по слуханню, по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Боже великий, царю безначальний, почуй молитву мою, зверни очі Твої на Україну, на її народ. Почуй кожне слово, яке звертається до Тебе. Втіш всіх страждених, даруй мир нашій землі, даруй нам перемогу над ворогом. Нехай світло Твоєї правди засяє над всією Україною. Нехай Твої ангели і архангели всіх наших ворогів проженуть і посоромлять. І нехай знають, наскільки може молитва і віра в Тебе зберегти, допомогти, освятити і дати нам життя теперішнє і вічне. Амінь.

0: Еммануїл. З нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Іран. Переслідуваний пастор. Часом мені бракує тих днів, коли мене переслідували. Це слова іранського пастора, який утік на захід. В Ірані арешти і утиски поліції були для нього звичним явищем. Через те, що був віруючим, він навіть втратив дім і роботу. Тепер він міг жити і служити Богові, де би тільки не захотів. Чи бракує йому днів, втрачених під час переслідувань? Часом так, зізнається пастор, тому що я був сповнений життя. Я щодня відчував, що Ісус є поруч зі мною. Пастор заснував церкву коло лінії фронту Ірано-Іракської війни. Він заробляв гроші, працюючи водієм таксі, примножував церкву, коли ділився Христом зі своїми пасажирами. За 2 роки він навернув багато душ з 9 мовних груп. Багато солдатів щотижня відвідували їхню службу. Пастор охрестив 15 навернених мусульман. Він та його дружина у всьому покладалися на Бога. Коли бомби війни падали навколо них, вони молилися про захист. І жодного разу Бог не покинув їх. Їхнє служіння не залишилося без нагороди. 10 членів його церкви стали пасторами. Навіть тепер пастор бачить плоди свого служіння на лінії фронту. Якщо ви ніколи не були закохані, то не знаєте, що означає мати розбите серце. Якщо ви ніколи не втрачали близької людини, то не зможете усвідомити, що таке відчувати скорботу. Ви не зможете зрозуміти туги за тим, що вам невідоме. Ті, кого переслідували за віру, описують особливу тугу. Її причиною є не стільки переслідування, як відчуття братерства, яке ці переслідування дарували їм. Причиною туги також є не стільки тортури, як те, чого ці тортури навчали їх. Остаточний результат значно перевершує їхні страждання. Якщо ви хочете мати глибший зв'язок з Ісусом, мусите охоче жертвувати для Нього. Це також є різновидом страждань.

0: бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги.
1: Друге післання до коринтян, 4 розділ, 17 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 22 липня. Хто копає яму, той впаде в неї, і хто котить камінь, той буде ним розбитий. Книга приповісти, 26 розділ, 27 вірш. Не бажаємо зла іншим, бо воно може повернутися до нас.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Галина Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, плачу і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

0: краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину.
1: Псалом 117, 8 вірш.

0: Вітаємо вас, любі друзі! Ось і настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднуйтесь. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо провести разом. Під час наших зустрічей ми обговорюємо різні проблеми та розглядаємо приписи, які надає Біблія щодо їх вирішення. А наш учитель допоможе вам, любі друзі, знайти їм застосування у вашому повсякденному житті. Отже, тема нашої бесіди сьогодні – припис для спілкування. Слово вчителю.
1: Я ділюся серією послань, які я назвав приписами для проблем. Бог дав нам 66 натхнених книг в Біблії, бо Він знає, що ми маємо багато проблем. І якщо ми відкриємо Боже Слово з очікуванням та впевненістю, ми відкриємо, що Бог дав нам багато приписів для чисельних проблем, які ми маємо. Досі в цій серії послань ми говорили про біблійний припис для складних відносин. Біблія багато говорить про це, і ми розглядали це кілька тижнів тому. Потім ми розглянули проблему грішного гніву, бо гнів дуже часто є фактором тих складних відносин. І ми розглянули праведний гнів, праведне обурення. Іноді гнів є праведним. Ми розглянули обидва види гріху. Крізь ці три послання проходить одна спільна нитка. Ті, хто чули ці послання, можуть це побачити. Спільною ниткою, яка проходить крізь ці три приписання, які ми вже розглянули, є нитка під назвою «спілкування». Частиною приписань для всіх цих проблем, які ми розглянули, є спілкування. В складних відносинах, як написано в другому посланні до Тимофія, другому розділі, ви повинні мати плід Духа та відкрити двері для Бога, бо коли ви відкриєте двері для Бога, ви придбаєте слухача. Далі ви маєте можливість наставити тих, хто протистоїть сам собі. Це складні люди. Ви наставляєте їх. Ви кладете перед ними Боже Слово, яке може їх звільнити. Це спілкування, чи не так? Ви не можете зробити цього без спілкування. Коли справа доходить до гніву, будь-якого з видів гніву, згадайте ті 10 найважливіших слів, які часто говорять люди один одному. Це такі слова. «Я був неправий. Будь ласка, вибач мене». Чи «Ти вибачиш мене?» Або «Ти був неправий. Мене це поранило, але я вибачаю тебе». Ці 10 слів зберегли багато шлюбів, а відсутність цих 10 слів призвела до руйнування багатьох шлюбів. Є багато людей, які ніколи не скажуть «Я був неправий». Вони ніколи не скажуть цього. Є багато людей, які ніколи не скажуть «Вибач мене», бо це визнання того, що вони були неправі. Є багато людей, які ніколи не зійдуть до того, щоб сказати «Ти вибачиш мене?» Це ставить їх нижче інших людей. Вони просто не зроблять такого. І отже, стосунки руйнуються. Але ці 10 простих слів можуть зберегти шлюб. «Я був неправий. Вибач мене. Ти вибачиш мене?» Або «Ти був неправий. Мене це поранило, але я вибачаю тебе». Ці слова можуть зберегти відносини між батьками та дітьми. Або дітьми та батьками. Хіба це не спілкування? Гнів – це одна з ознак проблеми спілкування. Спілкування – це загальна нитка, яка проходить крізь ці три послання і сьогодні. Спілкування існує в різних вимірах, і вірші, які ми прочитаємо, розкривають нам три виміри спілкування. Перший вимір, і, напевно, найважливіший – це одна з перших речей, про яку ми читаємо в Біблії. В третьому розділі книги «Буття», де ви маєте щойно створених чоловіка та жінку, які знаходяться в саду, ми читаємо. «І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок». Це може трохи нас заплутати. Чи ви коли-небудь бачили голос, який ходив, або чули голос, який ходив? Як це могло бути? Чи ви почули або побачили його? Це, мабуть, була образна мова. Але тут говориться про спілкування, чи не так? Голос – це спілкування, чи не так? Читаємо далі. «І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. І вони ховалися не від голосу, а від самого Бога». Але тут, на самому початку Біблії, ми маємо дивовижний феномен. Бог хоче спілкуватися з людиною, а людина ховається від Бога. Бог задає людині 4 питання. Першим, що Бог говорить до людини, є питання – «Де ти?». Чому Бог задав таке питання? Хіба він не знав, де Адам? Звичайно, знав. Вони не знали. Вони загубилися. А перше, що потрібно знати загубленій людині, це те, що вона загубилась. Тому Бог каже, «Де ти?». А той відповів, почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався. І потім Бог відповідає: «Хто сказав тобі, що ти нагий?» Якщо ви читали цю історію, то вам відомо, що Бог поселив їх в саду і наказав не їсти з певних дерев. І в ту хвилину, коли вони це зробили, вони побачили, що були нагі. Бог ще не почав говорити до них, але вони вже знали, що були нагі. Бог повертається до цього і каже: «Чи не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв?» Мета цього другого питання Бога, здається, була такою: «Хіба ви не розумієте, що я спілкуюсь з вами? А ви навіть не знаєте цього». Спілкування з Богом – це найважливіше спілкування у світі. Ми часто співаємо пісню прославлення «Говори зі мною», «Говори зі мною». Ви можете зрозуміти цю пісню двома шляхами. Це може бути запрошенням до нас відповісти Богу та Його бажанню спілкуватися з нами. Це може бути те, що ми приходимо до Бога, маємо тихий час з Ним та молимось: «Говори зі мною». В цій пісні є такі слова: «Між крилами херувима». Це повертає нас до початку, до вказівок Бога щодо служіння, коли Бог розповідав Мойсею, як його народ повинен поклонятися йому та наближуватися до нього в поклонінні. Мойсей дає ці вказівки в книзі «Вихід». Він сказав народу побудувати маленький намет поклоніння, і цей намет поклоніння мав святу святих, внутрішній відділ, де знаходився ковчег заповіту. Він виглядав як коробка, на вершині якої був херувим. І Бог сказав Мойсею: «Моя присутність буде пробувати в цьому ковчезі, і ви будете приходити і поклонятися мені між крилами тих херувимів». Такі люди, як Давид, часто були в наметі поклоніння. Вони постійно казали: «Говори зі мною», і вони наближувались до Божої присутності через намет поклоніння. Таким чином, Божа слава буквально пробувала в тім наметі. Саме тому Даниїл завжди ставав обличчям до Єрусалиму, коли молився, перебуваючи в полоні. Божа присутність була в Єрусалимі. Але коли Ісус зустрів самарянку біля криниці в Євангелії від Івана 4 розділі, Він сказав революційну річ про поклоніння для юдеїв та самарян. Вони обговорювали різницю між юдейським та самарійським наближенням до Бога. І жінка задала таке питання: «Отці наші вклонялися Богу на оцій ось горі. А ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Хто ж правий?» Це схоже на питання: хто правий, католики чи протестанти? Хто правий, пресвітеріани чи баптисти? Але коли Ісус відповідав на її питання, Він сказав революційну річ щодо поклоніння. Він сказав: «Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та правді вклонятись. Ваш Небесний Отець шукає людей, які будуть робити так». Аве Тоцар сказав: «Бог не шукає служителів, у нього їх багато. Він шукає полонителів, їх в нього небагато». Але Ісус сказав самарянці біля криниці, що зараз все по-іншому. Бог більше не пробуває в ковчезі заповіту. Він усюди, де б ви не захотіли прийти до нього. Наблизьтесь до нього та служіть йому. Пізнавайте його в дусі та правді. Тому для спілкування з Богом нам лише потрібно визначити час та місце. Доктор Муді казав: якщо ви хочете спілкуватися з Богом, ви повинні робити це перед тим, як інші прокидаються, або після того, як всі засинають. Ви ніколи цього не зробите, якщо поряд з вами будуть люди. Вони будуть перебивати вас. Чи спілкування з Богом варто того, щоб ставати рано до того, як всі прокидаються, або чекати, доки всі не заснуть? Коли Ісус зустрів Нафанаїла, Він сказав йому: «Я бачив тебе, як під фіговим деревом ти був». Очевидно, Нафанаїл був набожним чоловіком, і він поклонявся Богу під фіговим деревом кожного дня. І ніхто, крім нього, не знав про це. Ісус сказав йому: «Ото справді ізраїльтянин, що немає в нім підступу». Мабуть, Нафанаїл був святим. Він сказав: «Звідки знаєш мене?» Ісус відказав: «Я бачив тебе, як під фіговим деревом ти був». І Нафанаїл сказав: «Учителю, ти син Божий, ти цар». Він просто був приголомшений тим, бо крім нього ніхто більше не знав про це. Чи ви маєте своє фігове дерево? Чи ви маєте своє місце, де ви поклоняєтесь Богу? Чи у вас є час, коли ви спілкуєтесь з Господом? Інший шлях, за яким ви можете тлумачити цю маленьку пісню, це уявити, що Бог говорить до нас: «Спілкуйтесь зі мною». Ви маєте саме ці слова в книзі «Буття» в 3 розділі. Бог говорить, що я спілкуюсь з вами, і я хочу, щоб ви спілкували зі мною. Прийдіть та поклоніться мені. Я зустріну вас, якщо ви виділите час та місце для спілкування зі мною. Це дуже важливе спілкування. Яка мета цього спілкування? Пізнання Бога. Поклоніння Богу, бо знати Його означає любити Його, а поклоніння виражає вашу любов до Нього. Це також молитва до Бога, як каже Петро, прийти та покласти всі свої турботи на Нього, і потім відкрити, що Він піклується за вас, прийти до Божого престолу благодаті, щоб отримати милість. Ви нічого не заслуговуєте, тому все, що ви отримуєте біля престолу Бога, є благодать та милість. Ви отримуєте милість та благодать допомоги в часи недуг. Ісус каже, прийдіть до мене, і я заспокою вас. Це найважливіше спілкування в світі. Але існує інший вимір спілкування, який можна знайти в 4-му псалмі. Це один з моїх найулюбленіших псалмів. Псалмоспівець вже відкрив перший рівень спілкування. Він каже, і знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як я кликати буду до Нього. Він знає це. Він відкрив це. Він також зробив таке відкриття. Ти простір для мене робив у тісноті. Коли ви справді спілкуєтесь з Богом? Чи не тоді, коли ви в кутку, і коли ви просто не знаєте, що робити? Саме тоді більшість з нас звертається до Бога. І багато з найкращих розмов з Богом –

0: він отримав. Він дуже радів всім цим листам, дивлячись, від кого вони прийшли. І цей чоловік сказав йому: «А скільки часу пройшло з тих пір, коли ти отримав щось від себе? Хіба це не цікаво? Скільки часу пройшло з тих пір, коли ти отримав щось від себе? Ви спілкуєтесь з багатьма людьми. А скільки часу пройшло з тих пір, коли ви спілкувалися з собою? Чи це можливо спілкуватися з собою? Чи ви вірите в те, що люди, які розмовляють з собою, божевільні? Я не вірю в це. Я чув, як один чоловік сказав: "Я розмовляю з собою, це єдиний випадок, коли я можу розмовляти з розумною людиною або майже розумною людиною". Серйозно кажучи, четвертий псалом говорить нам спілкуватися з собою, мати невеличкі зустрічі з собою опівночі. Давид у розпачі, і він не може спати, тому він розмірковує у своїм серці. Він розмовляє зі своїм власним серцем, лежачи у ліжку. Яка мета цього? Людина повинна розмірковувати, як вона відповість на ті речі, які Бог відкриває їй. В книзі «Буття» 3 розділі Бог задає ці питання, бо він хоче, щоб людина замислилась над тим, де вона була і хто говорив з нею. Бог робить це впродовж всієї Біблії. Чи ви коли-небудь помічали, як часто Ісус робив це? Ісус задав 83 питання лише в Євангелії від Матвія. Що ви думаєте про це? Він не просто казав: "Повинно так бути". Ісус примушував людей замислитись. Що ви думаєте про це?
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса – ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 22 липня.
1: Хто прагне добра, той шукає вподобання. Хто ж лихого жадає, той прийде на нього воно. Приповісті, 11 розділ, 27 вірш. Бог і люди благоволіють до того, хто шукає можливості допомогти, послужити, зробити добро іншим. А тому, хто прагне заподіяти зло, доведеться понести за це наслідки.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: В кожного з нас були такі хвилини, коли ми замислювалися про наше буття. Чому ми народилися? Куди ми йдемо? І коли ми занурюємося в глибини нашої душі, ми бажаємо добра, милосердя. І істина полягає в тому, що це прагнення в нашого серця, воно від того, що ми є істотами, які створені Богом. Ще до того, як ми з'явилися на цей світ, у Бога, Творця неба і землі, був план. Наше народження, наш вхід в це земне буття. І його бажання було зустрітися з нами і наповнити оці бажання реаліями життя, повноти, любові, радості, спілкування з Богом. Але Бог любить, і Він пішов назустріч. І цей крок назустріч було те, що Він віддав свого Сина, Ісуса Христа, для того, щоби Він зійшов на хрест і віддав своє життя за наші гріхи. Але істина полягає в тому, що Він не тільки вмер за наші гріхи, Він і воскрес в наше оправдання. Якщо ти потребуєш перемін, якщо ти хочеш бути в вічності з Богом, цей час сьогодні для тебе. Закрий свої очі, зосередься на Богові і скажи в своєму серці слова цієї молитви. Дорогий Ісус, я грішна людина, я не можу бути з тобою, але я дякую тобі за Голгофську жертву, за те, що ти віддав себе заради спасіння від гріха і гріхів, які я робив в своєму житті. Прости мене за те, що мій гріх розірвав тебе на Голгофському хресті. Прости мене за той біль, який завдав мій гріх тобі на Голгофському хресті. Прости мене, Боже, і дай мені нове серце, і дай мені Духа Твого Святого, щоб я міг жити новим життям. Веди мене в нове життя. Дякую тобі за дар вічного життя.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей. бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому віруючі іноді звинувачують інших віруючих? Нерідко трапляється, що віруючі люди, які вважають себе духовно більш зрілими, можуть своїми повчаннями і побажаннями ображати інших віруючих, які ще не мають такого духовного досвіду, як вони. Можливо, вони роблять це не для того, щоб навмисно когось принизити, але все-таки для духовно незрілої людини це може бути образливим, вона може відчути розчарування. Чому так відбувається? Якщо людина, повчаючи іншу, залишає в ній відчуття смутку, приниження, образи, то така людина поки що сама є немовлям. Слабким у Господі. Це свідчення того, що така людина ще не може повчати інших. Повчання повинно піднімати немічних у вірі, приносити їм благо в настановах віри. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо, для повчання. Римлянам 15 глава, 1-2 вірші. Господь сказав, «Тож за їхніми плодами пізнайте їх». Матфія 7:20. Дивіться на плоди від таких повчань. Якщо після повчання людина покаялася і виправилася, це означає, що наставник був у любові, смиренні і лагідності. З усякою смиренністю, смиренно мудрістю, плечі один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. А якщо людина озлобилася, образилася, почуває себе приниженою, а іноді навіть припиняє відвідувати зібрання, це означає, що наставник не проявив любові та смирення, а проявив гордість і звеличування. У такому разі йому ще самому потрібно духовно зростати. Чим вище людина підіймається духовно, тим більше вона лагідна і смиренна, і менше засуджує інших. Вона не вважає себе вищою за того, кого повчає, а той, кого повчають, це відчуває. Нічого не робіть з суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Філіппійцям 2:3. Чому в того, хто ближче до Бога, більше лагідності та смирення? З висоти Духа Божого він добре бачить і знає свою плотську, гріховну природу, і розуміє, що він такий самий грішник, як і решта людей. Духовна людина ніколи не буде звинувачувати не лише віруючого, немовля, але й грішника, навіть найстрашнішого грішника і навіть сатану. Написано, Михаїл же, архангел, сперечаючись про Мойсеєве тіло, не наважився винести зневажливого суду, але сказав, нехай заборонить тобі Господь. Іуди 1:9.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Якщо людина звинувачує іншу, це свідчить про низький духовний рівень. Така людина ще немовля. У Біблії є тому підтвердження. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські і чи не за людським звичаєм чините? 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Тобто плотські дивляться на інших по плоті, тому що самі плотські, отже, судять по плоті. Ви судите за плоттю, а я не суджу нікого. Івана 8:15. Духовні ж судять про духовне. Є Господь в цій людині чи ні? І якщо там його немає, вони проповідують Христа. Якщо ж людина вже віруюча, але ще немовля, робить щось непотрібне, грішить. Це означає, що вона ще не зцілилася від світу, вона ще озлоблена і їй не вистачає зцілюючої любові Христа. Щоб не осуджувати, а співпереживати, піднімати, любити. Коли людина побачить любов Божу через наставника, любов Христа спонукатиме її залишити гріх. Але все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Римлянам 8:37. Ісус прийшов до нас грішників не судити, а спасати. І ми повинні чинити так само.
6: І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
7: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю. Я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати. Що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 13.
2: Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря. І безліч народу зібралось до нього. Так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи:
3: ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки не летіли, та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, і зродили, одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає.
2: І учні його приступили і сказали до нього:
4: чому притчами ти промовляєш до них?
2: А він відповів і промовив:
3: тому, що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися не бачать, і слухаючи не чують, і не розуміють. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне – це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі – це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30.
2: Іншу притчу подав він їм, кажучи:
3: царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався й кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому: пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав: чоловік-супротивник накоїв оце. А раби відказали йому: отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав: ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива, накажу я женцям, зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї.
2: Іншу притчу подав він їм, кажучи:
3: царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться в віттях його.
2: Іншу притчу він їм розповів.
3: Царство небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри борошна, аж поки все вкисне.
2: Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи:
5: «Відкрию в притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу».
2: Тоді відпустив він народ і додому прийшов. І підійшли його учні до нього і сказали:
6: «Поясни нам притчу про кукіль польовий».
2: А він відповів і промовив до них:
3: «То добре насіння посіяв був, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства, а кукіль – сини лукавого. А ворог, що сіяв його, це диявол. Жнива – кінець віку, а жінці – ангели. І як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Подібне ще царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його, і сівши, вибирають до посуду добре, непотріб же геть викидають. Так буде і наприкінці віку. Ангели повиходять і вилучать злих з-поміж праведних, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Чи ви зрозуміли це все?»
5: «Так»,
2: – відказали йому. І він їм сказав:
3: «Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що з скарбниці своєї виносить нове та старе».
2: І сталося, як скінчив Ісус притчі оці. Він звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися і питати:
7: «Звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж він не син Теслі? Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків і Йосип, і Симон та Юда?
8: І чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте?»
2: І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав:
3: «Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм».
2: І він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Поліна Дудченко.
2: Якщо жінка щось хоче і на це є Божа воля, воно завжди буде.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як розпізнати здібності і таланти дитини». Господи, я приходжу до Тебе з клопотанням про дари і таланти моїх дітей. Я знаю, що в кожному з них живе дух творчості, адже вони створені за образом і подобою Творця, Творця неба і землі. Я прошу Тебе, Отче, відкрий нам з чоловіком, а також і нашим дітям їхні здібності та що конкретно можна зробити для їхнього розвитку. Допоможи дітям дивитися на себе, як на людей, які щедро обдаровані Тобою. Нехай Дух Святий допоможе їм зрозуміти і розвивати свої здібності. Нехай ці дари і таланти будуть виявлені і використані для допомоги іншим людям. Боже, я бачу, що синові дуже подобається брати на себе відповідальність за сестричок. Певно, він буде керівником. Старша донечка тягнеться до навчання, а молодша любить малювати. Всі вони такі різні і мають різні здібності. Допоможи розвивати їх у напрямі, вказаному тобою, і в час також визначений тобою. Адже ти наказуєш своєму слові проявляти різні таланти, подаровані нам по твоїй благодаті. Як тільки мої діти усвідомлять, що їхні здібності – це твої дари, то нехай ніщо, ні страх, ні комплекс меншовартості, ні невпевненість в собі не зможуть завадити їм використати дари і таланти для слави твоєї. Нехай вони почують тебе і виконають те, до чого покликані. Нехай їхні таланти не будуть розтрачені даремно. Я прошу тебе, Отче Небесний, відкрий їм, у чому головна справа їхнього життя, і допоможи бути успішними в цьому. Благослови справу їхніх рук, даруй здібність заробляти на життя будь-якою роботою. У Твоєму слові сказано, талант у людини дає їй простір. Нехай їхня творчість і праця будуть належно поціновані людьми. Але більш за все прошу Тебе про те, щоб дари і таланти моїх дітей, якими Ти благословив їх, максимально послужили для Твоєї слави. Я молилася в ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 11:29, Ефесянам 4:7, 1 Петра 4:10, Якова 1:17, 1 Коринтянам 1:4-7, 1 Коринтянам 12:4-11. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Слухайте Світле Радіо.
1: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що тобою була створена сім'я. Ти сказав, що недобре жити одній людині, і ти дарував Адамові Єву. Я дякую, що сьогодні Боже також продовжує звучати твій голос, і ти даруєш кожному чоловікові свою дружину, кожній жінці свого чоловіка, і я благословляю, щоб наша країна, вона була країною сімейних цінностей. Іменем Ісуса Христа несу до Тебе на руках моєї молитви нашу молодь, щоб чистота і святість дошлюбних відносин, вони збудовували гарне підґрунтя для щасливих сімей. Я благословляю, щоб жодна сім'я не була розрушена. Іменем Ісуса Христа я посвячую Тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
3: Псалом 45, вірш 11.
4: Ніч минає, світло вічне, Світле Радіо, Еммануїл.
5: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Дмитро Щербина, мені 34 роки. Я щасливий, бо маю улюблену дружину Настю і красуню доньку Олександру. Отже, наступна річ, про яку я хотів би поговорити, це той факт, що завіт будується на вірній або жертовній любові. Фраза «жертовна любов» – це найвдаліший переклад старозавітнього слова «хесед» і новозавітнього слова «агапе». Основною характеристикою вірної любові є той факт, що на ній ґрунтується будь-який завіт. Іноді слово «хесед» перекладається як «доброта» чи «милосердя», продиктоване любов'ю. Як християни, ми відчуваємо почуття абсолютної безпеки в тому, що знаємо Бога як люблячого батька. Ми знаємо, що його любов ніколи не зміниться. Нам не потрібно гадати, яким буде завтра настрій Бога. Ми знаємо, що його любов до нас буде незмінною, як сьогодні, так і завтра. Його любов ніколи не перестає. Контракти не ґрунтуються на любові, вони не мотивовані нею. Якщо ми стаємо невигідними для когось, нас з легкістю поміняють на когось більш вигідного, на когось іншого. Приведу вам аналогію. Знаєте, що перше зробить сліпий, коли до нього повернеться зір? Він викине палицю, ту палицю, яка йому допомагала. Така гірка правда життя. Ти побачиш істинне обличчя людини тільки тоді, коли перестанеш приносити вигоду. Тебе цінують тільки тоді, коли в тобі є потреба. Натомість ми можемо згадати завіт Йонатана з Давидом. Душа Йонатана приліпилася до душі його, і полюбив його Йонатан як свою душу. А Йонатан уклав з Давидом завіт, бо полюбив його як свою душу. 1 Царів, 18 розділ, 1 і 3 вірші. Йонатан вступив з Давидом у завіт. Його завіт виріс із любові, яка вже виникла в його серці. Укладаючи завіт із своїм народом, Бог повеліває принести жертву. Була пролита кров. Ми повернемось до того місця, яке ми прочитали з самого початку, 4-го вірша. «Усі Господні слова Мойсей записав, і уставши вранці, Мойсей поставив під горою жертовник і 12 каменів, відповідно до 12 племен Ізраїля». Він послав юнаків ізраїльських синів, і ті принесли все палення і зарізали в жертву Богові бичків, як подячну жертву за спасіння. Мойсей, узявши половину крові, налив у посудину, а другу половину крові вилив на жертовник. Узявши книгу завіту, він прочитав народові, аби почули. І вони відповіли: «Усе, що сказав Господь, виконуємо, ми будемо слухняні». Тож Мойсей узяв кров, покропив народ і сказав: «Ось кров завіту, який Господь уклав з вами згідно з усіма цими словами». Ми бачимо в цих віршах, що при укладанні завіту була пролита кров. Як тоді, так і зараз при укладанні завіту проливається кров. Ісус Христос прийшов у цей світ як прояв вірної любові. Він пролив свою кров заради нашого відкуплення. Цим самим Він бажає заключити завіт із кожним із нас. І ця жертва, Божа вірна любов, мотивує нас вступати в завіт з Ним. У серці ми знаємо, що Бог бажає для нас самого найкращого, тому з упевненістю можемо довірити своє життя Йому. Бог забезпечив повне прощення кожному із нас, і Він готовий здійснити це прощення будь-якої миті. Бог вірний своєму заповіту і не забере у нас своєї обіцянки. Але якщо ми хочемо отримати переваги цієї обіцянки, нам потрібно відреагувати на неї вірою в Христа. Бог не зрікся свого заповіту, коли люди відмовилися слухатись його заповідей. Однак вся справа в тому, що Ізраїль не міг насолоджуватися перевагами Божого завіту, якщо він не співпрацював з Богом. Люди не могли стати святим народом і нацією священників, поки вони самі не захотіли ходити у святості перед Богом. Старозавітні розповіді показують, що народ ізраїльський часто порушував свій завіт з Богом. Але Бог продовжував з покоління в покоління працювати з тими, хто відповів йому послухом і хотів жити за завітом. І третій пункт, до якого ми підходимо, звучить так: завітні відносини вимагають протистояння та прощення. Прослідкуйте за всіма завітами, які Бог уклав зі своїм народом упродовж Старого Завіту. Спочатку це був Ной, потім Авраам, Моїсей, Давид та інші. У кожному випадку ми бачимо, що Божий народ неодноразово виявився нездатним жити відповідно до завітних умов. І навіть при поверхневому читанні Старого Заповіду ми дивуємося тому, що Ізраїль так часто бував неслухняним своїм заповітним зобов'язанням. Але хіба Бог покинув свій народ через нездатність людей виконувати умови завітів? Цілком очевидно, що ні. З іншого боку, хіба Бог дивиться крізь пальці на їхні помилки та непослух? І знову відповідь негативна. Бог протистояв Ізраїлю у разі помилок, однак він завжди був готовий прощати йому всі слабкості. Цей принцип коротко викладено в Псалмі 88, з 30 по 36 вірші. «І закріплю на віки віків його нащадків, а його престол як дні неба. Якщо ж його сини залишать мій закон і не підуть за моїми заповідями, якщо зневажатимуть мої постанови і не дотримуватимуться моїх наказів, то палицею відвідаю їхні беззаконня і пройдуся бичем по їхніх гріхах. Однак свого милосердя не відніму від нього і не вчиню несправедливо у своїй праведності. Не зневажу свого завіту, того, що вийшло з моїх уст, я не зречуся». Божа відповідь на невірність людини завжди полягає в протистоянні та готовності пробачити. Наші недоліки та невдачі не можуть змусити Бога анулювати його завіти з нами. Швидше, Бог передбачає наші невдачі. Однак це не означає, що Господь поблажливо дивиться на наші недоліки. Хрест Ісуса Христа служить нам вічним нагадуванням про те, яку ціну Бог заплатив за прощення людини. І все-таки заповідні відносини з Богом були б неможливі, якби Він не передбачив невдачі людини. У відносинах людей все так само, досконалих людей немає. Іноді ми обов'язково будемо підбивати один одного. Однак не можна припускати думки, що подібні помилки здатні порушити заповітні взаємини. Тому ми покликані навчитися прощати один одного. Концепція контрактного мислення не передбачає можливості прощення. Якщо хтось не виконує свої обов'язки, зазвичай ми йдемо до когось сильнішого, щоб розсудив нас. Ми не думаємо і не дбаємо про довговічність наших стосунків. Народ Божий також ніс покарання за непослух та ідолопоклонство. Але Господь Бог залишався завжди вірний своєму завіту і ніколи не залишав свій народ, навіть у рабстві, даючи нову надію, яка вилилась у приході Ісуса Христа. Насамкінець хочу звернути вашу увагу на один цікавий факт. Коли Бог створював дерево, Він звернувся до землі. Коли Бог створював рибу, Він звернувся до моря. А коли Бог створював людину, до кого Він звернувся? Він звернувся до самого себе. Чому саме так? Відповідь дуже проста. Що буде з рибою, якщо її витягти з води? Вона помре. А що буде з деревом, якщо вирвати його коріння з землі? Воно помре. І ми, якщо не будемо знаходитись у Христі, помремо. Він – все, що нам треба. Він для нас потрібен, як вода для риби, як кисень для наших легенів. Сьогодні Господь також шукає тебе і мене. Він пропонує завіт з Ним. Ці завітні відносини, в яких Він буде проявляти свою любов, жертовність, Він буде вірним цим відносинам. А чи готові ми вступити в відносини з Ним? Він пропонує вступити з Ним в завіт. Що цікаво, що правила гри – не змінились. Він все той же люблячий, вірний Бог, який бажає добра всім своїм дітям, шукаючи не своєї користі, а твоєї і моєї. Він досі шукає тебе. Він бажає цих стосунків. Більше того, Він відкривається нам через своє слово. Він показує самого себе. Ми не купуємо кота у мішку. Ісус Христос нам показує серце Творця. Євангеліє дає нам зрозуміти, який Бог Натомість в нашому реальному житті ми підписуємо контракти, і там таким дрібним шрифтом написані якісь додаткові умови. І ти не звертаєш на них увагу, а потім біда. Бог такого з нами не робить. Для того, щоб ми знали, з ким ми вступаємо в заповіт, ми знаємо, до кого ми йдемо. І більшість вже прийняли це рішення, але якщо ти ще на дорозі до прийняття завіту з Господом, я закликаю тебе зробити це. Сьогодні Бог шукає твоєї вигоди. Христос є доказом Його любові. Він готовий тебе прощати, і Він буде боротись за твоє серце. Цей величний Бог вирішив розмовляти з нами не мовою контрактів, а мовою завіту. Слава Йому за це!

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Нам хтось зателефонував.
2: Ми дякуємо вам за очікування.
1: Ольга?
3: Вітаю вас, Ольга. Так, Ольга. Сестра, християнська надія. Дуже вас всіх люблю. Ваше радіо я слухаю. Я 22 роки, якби, в церкві християнській надії. І ваше слухаю з самого початку. Мені Танечка Данілова, Цибульова, вона й працювала колись у вас на радіо. І Едік Гльоза, от, ну от, мені сказали за ваше радіо. І в мене тьотя, вона зараз у вічності, вона ходила в православну церкву. І так вийшло, що в нас сімейні обставини так склали, що я її забрала сюди в Київ, але в мене були тяжкі обставини. У мене 17 років чоловік пив, гуляв, ну отак от, радіо літало, кидалося, ти тільки знаєш алілуя, більше нічого. От. А тьотя, вона слухала, ми так зробили, що воно радіо от, просто на бильці диванчика, де вона спала, і воно там завжди жило. І вона слухала 4 рази за добу Євангелія, всі. Потім всі передачі. Потім дуже любила спів, коли от і проповіді. От раніше завжди було багато проповідей вечір. Вона все кидала. У неї не було ніякої роботи більше. Вона брала в руки Біблію.
1: Кому ж буде робота?
3: Все, зараз будуть читати Слово Боже, все. Ви знаєте, що на що подіяла ваша от робота? Вона почала ходити до нас на домашню групу. І так, сестрички, вийшло, що її дома пастир наш преподав і хрещення. І вона багато років ходила ще і служила Богу. І радіо ваше послужило оцим переміною в її серці. Я це точно знаю і вірю. І ми, ну як, вона кожний місяць жертвувала потрошечки. Раунест, фамілія в неї ще така рідка була. Потім такий період був, от війна почалася. Мені з дітками прийшлось поїхати до Польщі на 3 місяці. А дома залишився чоловік, який, ну, страшне, що робив. Але потім я приїхала, і радіо певний час не працювало. Я так скучала за ним. Воно й поламалося. Ну, що зробиш? Такий період. А потім все відновилось. Я почалила. Чоловік мій пішов у вічність. Це дуже велике, ви знаєте, свідоцтво Божої слави. Бо останні його слова були «прости мене». І він помер просто від інсульту. І церква його похоронила. Це окреме свідчення просто Божої благодаті. Але я вас дуже люблю. І завжди, як є можливість, слухаю. Дуже люблю пісні. Ну це просто, ну, мабуть, це моє ж служіння, то того мені це близько. Я вас усіх благословляю. Хай цей труд, який перед Господом ви робите, він розноситься по всьому ефіру, по всьому Всесвіту. І кожна душа, яка може просто десь така нещасна і не знає нічого, і Бога не знає, але воно доторкнеться хай до цієї душі. Ця ваша радіо, Божа хвиля, просто злиється і торкнеться, і ця душа розтане, і просто скаже: «Господь, ти мій Бог, і я тобі дякую, Господі, що ти прийшов до мене через наше радіо Еммануїл. Дякую, що ви мене вислухали».
1: Пані Ольга, в мене аж мороз по шкірі, в мене просто нема слів. Дуже вам дякую за те, що ви подзвонили. І хай Господь вас благословить. Дуже дякую, що ви поділилися своїм свідченням.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за те, що ти дав мені життя, і за те, що у тебе є чудовий план для мого життя. Допоможи мені так жити, щоб цей план здійснився. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів в гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, матуся обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. Я хоч і маленький, але трохи вмію куховарити. Зроблю для неї яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капустину, що була вдома, я з'їв вчора. Тому треба зараз іти в огород. Там точно росте ще одна. Капустиночка, зелененька, хрумка. Поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олійкою.
3: Моя капуста, не дам.
2: А це що таке? Як це ти не віддаси мені мою капусточку? Хто ти така, яке маєш право таке говорити?
3: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
2: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Тож віддай капустину, не будь жаднюгою.
3: Дай-но я подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
2: А що ти хочеш? У мене ж нічого немає. Може, хіба що яєчнею пригостити?
3: Хі, дякую, яєчню не хочу. Я ж струнка та красива гусінь. До речі, я зараз на дієті.
2: Гусінь, а ти тільки яєчню не їси? Чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
3: Ну от я до того й веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу робити під час ранкової зарядки, я була б дуже вдячна. Пам'ятаєш, ми коли займалися спортом разом?
2: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки от зараз я дуже поспішаю. Матуся скоро повернеться. Я маю підготуватися.
3: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це так? Раз-два – прокинувся. 3-4 – розплющив очі, подивився на небо. 5-6 – зробив кілька вправ. 7-8 – день почався.
2: Ну, саме так все і є.
3: Ну так у чому проблема, бурсуче?
2: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що і я сам сьогодні зарядку не робив. Я прибирав у своїй кімнаті. Там стільки пилюки накопилося, просто жах.
3: Ось тому я й живу в екологічно чистій місцевості, на дачі. Тут лише зелень навколо, ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
2: Давай вже займатися фізкультурою. Стань рівно, ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
3: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ?
2: Скажи ще. Ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, ставай прямо. Руки донизу, ноги у купі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогинайся назад і роби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі й голову, видох. Повтори 8-10 разів.
3: Стала прямо, руки донизу, ноги. ноги укупі, витягаю руки вверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад і роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед, трохи округливши спину, видох.
2: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
3: Подобається, давай ще щось покажи.
2: Гаразд, показую. Ставай навшпиньки. Якомога більше, як можеш, прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися в вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повторюю ще раз, що треба зробити. Стань навшпиньки. Якнайбільше прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів. А тепер лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
3: Ого, буду таке щоранку робити, стану силачкою та спортсменкою.
2: Ну, я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою. Але я дуже надіюся, що вони тобі сподобаються.
3: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Можу зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти, лягаю на живіт і упираюся руками в підлогу. Тепер якнайбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати своє тіло від підлоги.
2: Саме так. Зроби це ще кілька разів. Ну і ще одна вправа схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
3: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
2: Магусі, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявити, що у тебе замість рук – крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, піднімай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
3: Ігнашку, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
2: Надійна перешкода для хвороби – це правильна постава. Формувати її, як ти сама розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертала уваги. Хоча, звісно, це не дуже добре, якщо це так. Ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямою, плечі розпрямленими. А якщо ти до того регулярно будеш виконувати фізичні вправи, то вони допоможуть розвивати і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тобі якісь вправи покажу іншим разом. А зараз віддавай мою частину капустини.
3: Тримай, малий. Смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
2: І тобі за все дякую, зелена гусінь. Щасти, будь здоровою.
3: До нових зустрічей, Ігнаш.

0: час бігти по справах, мої друзі. Барсачок Ігнашка.
1: Хто любить свого брата, той перебуває в світлі.

0: Дорогі дітлахи, радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: 12 розвідників. Нарешті ізраїльтяни наблизилися до Ханаанської землі. Вдалині вони вже могли розрізняти вершини високих гір Ханаану. Їм дуже хотілося дізнатися, що це за країна і які там живуть люди. Невдовзі Бог сказав Мойсеєві: «Пошли 12 чоловіків оглянути Ханаанську землю». Тоді Мойсей покликав 12 ізраїльових синів і сказав їм: «Ідіть у Ханаанську землю і огляньте її». 12 чоловіків вирушили до Ханаану. Вони обійшли горби і спустилися в долини річок. Вони побачили у Ханаанській землі чудові сади, вкриті отарами луки, поля, дерева, обтяжені плодами. В дуплах дерев було багато бджіл, так що мед стікав і капав. Вони побачили великі міста, оточені міцними стінами, а в них проживало багато сильних людей, поміж якими були навіть і велетні. Потім вони підійшли до колодязя, біля якого ріс виноград. Грона винограду дозріли і впадали

0: містах, за високими мурами. Вони сильні люди із роду велетнів. Сини Ізраїлеві дуже налякалися. «Ой, – вигукували вони, – якщо ми підемо в цю землю, нас б'ють її мешканці!» Ізраїльтяни не мали права таке казати, адже Бог обіцяв їх ввести в цю землю. Тільки два оглядачі виявилися вірними Богові – Ісус Навин і Калев. Калев піднявся і сказав: «Підемо до землі Ханаанської і переможемо її мешканців!» Але 10 інших оглядачів казали: «Ні, ми не здолаємо їх!» Це були люди невіруючі. Невже вони не пам'ятали, що Бог обіцяв ізраїльтянам допомогти здолати народ землі Ханаанської? Ізраїльтяни плакали всю ніч. Вони дорікали Мойсеєві та Ааронові і говорили: «О, коли б ми померли в Єгипті або в пустелі! Народ ханаанський вб'є нас мечами, вони умертвлять і дружин, і дітей наших!» Цілісіньку ніч вони повторювали це, замість того, щоб прохати Бога допомогти їм. Нарешті вони сказали: «Оберемо собі іншого вождя, і він поведе нас назад до Єгипту». Мойсей та Аарон почули ці слова. Тоді Ісус Навин і Калев сказали народові: «Ми бачили землю Ханаанську. Це чудова земля. Якщо ми довіримося Богові, він допоможе нам боротися з ворогами нашими». Сини Ізраїлеві, однак, не слухали слів Ісуса Навина і Калева і хотіли побити їх камінням. Але Господь показав свою славу над Скинією на знак того, що він гнівається на них. Мойсей лежав на землі, впавши на обличчя своє. Бог заговорив до нього, кажучи: «Чи довго ще народ цей буде дратувати мене? Покараю я їх ранами і відтворю народ від тебе». Тоді Мойсей почав благати Бога: «Прости їх за великий гріх!» Бог почув молитву Мойсея і відповів: «Я простив їх, але карою їм буде те, що вони не увійдуть до землі Ханаанської. Вони ж блукатимуть пустелею 40 років. Всі помруть тут і будуть в ній поховані. Аж коли їхні діти виростуть, вони увійдуть до землі Ханаанської». Мойсей передав синам Ізраїлевим слова Божі. Вони дуже зажурилися і знову почали ремствувати. Як сумно було ізраїльтянам навіть подумати, що вони ніколи не побачать чудової ханаанської землі, а всі загинуть у пустелі.
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Сторінками книги святої, мов потоком полину живим, і знайду я в Божому слові шлях до неба, в Господній дім. Віднайду те, що дасть наснагу, те, що рану здатно зцілить, що втамує в дорозі спрагу, дасть підтримку у скрутну мить. Сам до серця мого промовляє мій Спаситель і Батько мій. Я над книгою нижче схиляюсь, вчи, Господь, я навіки Твій.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Дарованому коневі в зуби не заглядають. Гості всі поздоровляли, різні речі дарували. Але те, що я бажав, так мені ніхто й не дав. Як дарують щось не те, не сумуй, бо то пусте. Звідки гості мусять знати, що тобі подарувати? Всяк дарунок ти приймай, дякуй всім, благословляй.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Людина, як трава, дні її, немов цвіт польовий, цвіте і відцвітає. Повіє вітер над нею, і не стане її. Не знайти вже

0: місця по ній. Милість же Господня від віку і до віку на тих, що бояться Його, і правда Його на синах синів, що бережуть завіти Його і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх.
1: Псалом 102, вірші з 15 по 18.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: Вітаємо всіх наших партнерів, які підтримують світле радіо «Еммануїл». І це дуже добра справа, яка допомагає розповсюджувати Євангеліє. І тому хотілося б помолитися за кожного, хто підтримує своїми пожертвами, своїми молитвами, своїми внесками цю програму тут в Україні, тому що вона дуже важлива для нас. Хотів би зараз помолитися за всіх партнерів. Отець Небесний, я дякую тобі за кожну людину, яка підтримує радіо «Еммануїл». Молюсь за те, щоб твоє забезпечення, щоб твоя благодать була в їхньому житті, твоя підтримка у всякій справі. Господи, так як вони жертвують і допомагають, то ти, Господи, допоможи їм і покрий всі їхні потреби, які є. Хто займається бізнесом, Боже, давай нові ідеї для того, щоб займатися бізнесом і розвиватися. У кого якого є, можливо, труднощі, то ти, Боже, надприроднім чином допоможи їм покрити всі ці труднощі. І нехай твоє забезпечення буде в їхньому житті у всякій справі. Молилися в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
2: Сьогодні 22 липня. Ливий – той свідчить про правду, а брехливий – про обману. Книга приповістей, 12 розділ, 17 вірш. Дана приповість відображає зв'язок між характером людини та її вчинками. Біблія застерігає нас від брехні та обману, а говоріння правди узгоджується з характером Бога та його заповідями. Бажаємо Божої мудрості у всьому.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
5: На правому березі Дніпра, де в нього впадає річка Легич, всього за 76 кілометрів від Києва розташоване історичне місце – Ржищів. Дістатися до нього з Києва, якщо у вас немає свого транспорта, можна з автостанції, зокрема з Подільської. В центрі Ржищева до 1982 року стояв католицький костьол монастиря Ордена Тринітаріїв, споруджений у 18 столітті тодішніми власниками Ржищева родиною Вороничів. Після перебудови збереглася частина приміщень келій цього монастиря. Вони знаходяться навпроти храму Святої Трійці. Іншими пам'ятками Ржищева є Свято-Преображенський жіночий монастир, Троїцька церква 19 століття, музей трипільської культури. До речі, про трипільську культуру. В самому центрі Ржищева облаштовано сквер, присвячений стародавній трипільській культурі. Це пам'ятка міста, прикрашена різноманітними скульптурами, виконаними у стилі та з мотивів артефактів, які були виявлені під час розкопок в околицях Ржищева. Трипільська культура – один з найяскравіших феноменів в енеоліті – Південно-Східної Європи 5-4 тисячоліть до нашої ери. Яскрава витончена кераміка, розписана багатобарвними фарбами, глиняні скульптури, що зображують людей, тварин, птахів, моделі будинків, човнів, саней і багато інших виробів складають унікальний внесок у світову скарбницю старожитностей. Все це пам'ятки, що презентують трипільську культуру. Перші пам'ятки трипільської культури були відкриті в західних областях України в середині 19 століття. Але лише після розкопок Вікентієм Хвойкою наприкінці століття низки поселень було визначено їхнє наукове значення, і пам'ятки були введені у навиковий обіг. За назвою поселення, дослідженого Вікентієм Хвойкою на околиці селища Трипілля, що біля Ржищева, і було названо цю культуру. Вікентію Хвойці і належить її перша періодизація. В Ржищеві є щонайменше ще одне цікаве місце, яке варто відвідати. Іван Гора. За часів Київської Росії на одній з Дніпровських гір Іван-Горі було зведено місто, яке було назване Іван-Город. Воно згадується в літопису 1151 століття. До наших днів збереглися залишки земляного валу на городищі, досліджені залишки людського житла. Тут збиралися збудувати центр туризму, але поки що можна побачити лише деякі цікаві скульптури просто неба. На жаль, саме місто Іван-Город у 1240 році було вщент знищене татаро-монгольською навалою і так і не відновлене.
4: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Йдіть прямо до Бога. Того дня попросите в моє ім'я, і не кажу вам, що проситиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас, адже ви мене полюбили і повірили, що я вийшов від Бога. Івана 16, 26-27. Не робіть з Божого Сина більшого посередника, ніж Він є насправді. Ісус каже: «Не кажу вам, що проситиму Отця за вас». Іншими словами, я не збираюся ставати між вами і Отцем, так, ніби ви не можете звернутися до Нього безпосередньо. Чому? Бо сам Отець любить вас. Це неймовірно. Ісус попереджає нас, щоб ми не думали, що всемогутній Бог не бажає приймати нас безпосередньо у своїй присутності. Під «безпосередньо» я маю на увазі те, що Ісус, коли Він сказав: «Я не збираюся підносити ваші прохання до Бога за вас», ви можете звернутися до Нього напряму. Він любить вас. Він хоче, щоб ви прийшли. Він не гнівається на вас. Абсолютна правда, що жодна грішна людська істота не має ніякого доступу до Отця, окрім як через кров Ісуса. Євреїв 10, 19-20. Він заступається за нас зараз. Римлян 8:34, Євреїв 7:25. Він є нашим захисником перед Отцем. 1 Івана 2:1. Він тепер наш первосвященник перед престолом Божим. Євреїв 4:15-16. Він сказав: «Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене». Івана 14:6. Усе так. Проте Ісус захищає нас від того, щоб ми не заходили надто далеко у Його заступництві. «Не кажу вам, що проситиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас». Він забезпечує постійне, вічно живе свідчення того, що очий гнів відвернений від нас. Але в ньому Він говорить за нас, не тримає на відстані від Отця. Не натякає на те, що серце батька сповнене осуду чи позбавлене прихильності. Звідси й слова: «Бо Отець любить вас». Тож приходьте. Приходьте сміливо. Євреїв 4:16. Приходьте з надією. Приходьте, чекаючи усмішки. Приходьте, тремтячи від радості, а не від страху. Ісус каже: «Я проклав шлях до Бога. Тепер я не збираюся ставати на шляху. Приходьте».

0: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблунька плодами, від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато маємо плодів? Якщо не будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отоль небесний садівник. Ясніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: один законодавець і суддя, що може спасти і погубити, а ти, хто такий, що осуджуєш ближнього.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаю усіх вас, дорогі друзі, у нашій мовознавчій рубриці «На світлій хвилі». Сьогодні ми з вами будемо говорити про наголоси. І необхідно, щоб ви, напевно, озброїлися різними олівцями, ручками та аркушами паперу, тому що дуже багато помилок ми робимо у своєму церковному мовленні, тому потрібно запам'ятати правильні наголоси. У таких словах, як «помазання», «служитель», «пастор», «пастори», «молитва», «молитви» і багато інших.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ось я зачитую звичний текст із богослівських читань чи служінь. Тут, на цьому зібранні, стільки хороших служителів, що я отримав таке помазання, і так далі. Тут ми можемо помітити уже кілька помилок. По-перше, не зібрання і не зібрання, а зібрання – правильний наголос. А як же правильно казати «помазання» чи «помазання»? Правильно казати «помазання». За словником, «помазання» – це церковний християнський релігійний обряд, при якому мастять миром нахрест під час хрещення дитини, коронування царя перед смертю та в інших випадках під час богослужіння. Тому правильно казати, не помазання зійшло і не помазання здійснюється, а помазання. Так само російською мовою однорідний ряд дієслів, іменників та прикметників: мазать, помазать, помазанік, помазання, і ні в якому разі помазання. Правильно? Помазання. Далі. Служитель. Відповідно, у множині будуть служителі, а не служителі чи служителя. Дуже часто можна почути у російських проповідях: «много служителей, эти служителя». Правильно казати «служителі». Так само, як і в українській мові – «служителі», а не «служителі». Потім, дуже часто сумніваються, як правильно казати слово «пастор» у множині. Правильно казати «пастори». Так само і російською мовою – «эти пастори», а не «эти пастора», як можемо інколи почути. Є у нас іменник, який дуже часто застосовується у церковній тематиці – це молитва. У множині буде не молитви, а молитви. Тобто, я попросив пастора здійснити за мене молитви, а не молитви.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Син одного короля, як це часто трапляється в казках, закохався у прекрасну, але дуже бідну дочку пекаря і оженився на ній. Кілька років молоде подружжя жило в злагоді і щасті. По смерті батька молодий королевич мав зайняти його місце – посісти на троні. Міністри і радники всіляко давали зрозуміти молодому королю, що для блага держави він повинен зректися своєї дружини. Королева не має бути з простолюду, тож йому слід одружитися з дочкою короля якоїсь сусідньої держави. Тільки такий шлюб, мовляв, забезпечить мир і добробут у державі. Зречися її, найясніший володарю, адже вона дочка пекаря. Безпека твого трону і підданих важливіше за неї. Міністри так настирливо напосідали на короля, що врешті-решт він погодився. Він сказав своїй дружині: «Мене змушують зректися тебе. Завтра тобі доведеться повернутися до свого батька. Але ти можеш забрати все, що вважаєш найціннішим». Того вечора вони востаннє вечеряли разом. Панувала тиша. Жінка видавалася спокійною. Вона безнастанно підливала вина до келиха короля. Недовечерявши, король міцно заснув. Тоді жінка спритно загорнула його у простирадло, закинула собі на спину і непомітно вийшла. Вранці король прокинувся вже у домі пекаря. Здивований він запитав, що це означає. Дружина усміхнулася. «Ти дозволив мені взяти з собою найцінніше, а для мене найціннішим є ти. Дорогі слухачі, а що ви взяли під собою?»
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік про розуміння часу.
2: Час змінився. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тому часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий Божий проект. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас! З любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл» ваша Галина Волченко.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до тебе про захист. Коли вони звертаються до тебе про благословіння, коли вони звертаються до тебе, щоб ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас. Але ми надіємось на тебе, Боже. Ми надіємось на те, що ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що і в наступні місяці, і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон насіння любові. І у нас зараз особлива людина для Світого Радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого
3: вітаємо.
2: Дня і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилею? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма, ото ваше радіо «Еммануїл».
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю настраю.
2: А може то так Господь поочево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму. Будеш слухати? Я кажу, звичайно, що буду. Я була така рада. І відтоді, то вже не знаю який, я не пам'ятаю який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 разів. Не тільки для мене, а для тих, що я слухаю Слово Твоє, бо Слово Твоє не має замовкнути. Воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила, що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла, але ви знаєте, я собі так постановила, що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік може з 10. То, що я не виходжу з хати, але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком, він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
3: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через Світле Радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
2: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці – дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще. Вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа. Ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітка Іра, хочу. Ото вона була перша, потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена, я кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому, але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я не дармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ. Щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог то є чудо, Бог чудес.
1: Боже, в мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь. Тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

9 година 23 хвилини показує годинник. На календарі сьогодні 22 липня, середа, а ви на хвилі Світлого радіо «Еммануїл». Хочу поділитися з вами, я так назвала, ранкова посмішка. Як би це не здавалося дивним, що зараз під час війни, я пропоную вам посміхнутися. Насправді, наш організм, для нього дуже небезпечно, коли людина постійно перебуває в депресії, похмурих думках, в якомусь поганому настрої. Тому нам потрібно інколи, знаєте, як похмура погода, нам отак от хочеться промінчиків сонця. Так і нам потрібно в нашому житті згадувати теплі моменти, посміхатися, дякувати, радіти чомусь маленькому. Тому що це як ліки для нашого і тіла, і духа, і душі. Тож, ранкова посмішка. Пише одна мама. Граємо з донечкою в лікаря. Я лікар. Катруся 3 роки, мій пацієнт, лягає на диван. Я беру інструменти з дитячого набору для лікаря, нахиляюсь до неї і запитую. На що скаржитись? Катруся зітхнула. На бабусю, не дає багато цукерок їсти. Також сьогодні підготувала для вас мудру пораду з одного простого речення. Секрет довголіття. Їжте більше овочів та фруктів і менше один одного. І як же ми без духовної пігулки? Книга пророка Єремії, 32 розділ, 27 вірш. Це слова Господа. Я, Господь, Бог кожного тіла, чиї для мене є щось неможливе. Давайте ще раз. Книга пророка Єремії, 32 розділ, 27 вірш. Так говорить Господь. Я, Господь, Бог кожного тіла, чи для мене є щось неможливе. Нехай це Слово Боже і сьогодні, і по всі дні підтримує вас, що для Господа неможливого немає нічого.

0: Ти – пристановище моє у скорботі, що огорнула мене. Радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене. Врозумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш. Пильнуватиме тебе око моє. Не будьте, як кінь і мул, що розуму не мають. Вішками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні, і торжествуйте всі праві серцем.
1: Псалом 31, вірші з 7 по 11.
2: Тепер про погоду.
3: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 22 липня. У більшості областей України сьогодні очікується комфортна літня температура від 22 до 26 градусів тепла. Лише на заході буде прохолодніше, а на півдні та сході – спекотніше. День буде переважно сухим, з мінливою хмарністю. Лише на південному заході країни очікуються опади. В столиці України, місті Києві, сьогодні без опадів. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура в день – плюс 21, плюс 23 градуси тепла.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що таке праведність? У Біблії неодноразово згадується про праведність. Як же зрозуміти, що це таке? Чи про різні види праведності написано у Біблії? Божа праведність, власна праведність, праведність від закону, праведність віруючого? Великий біблійний словник визначає праведність як встановлення правильних відносин спочатку між Богом і людиною, а потім між самими людьми. Отже, праведність – це взаємовідносини. У посланні до римлян Павло написав: «Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння, бо свідчу їм, що мають ревність Божу, та не за розумом, бо не розуміючи праведності Божої і намагаючись поставити власну праведність, вони не скорилися праведності Божій, бо кінець закону – Христос, на праведність кожного, хто вірує». Мойсей пише про праведність від закону. Людина, виконавши його, буде жити ним. Римлянам, 10 глава, з 1 по 5 вірші. Що ж таке праведність від закону? Що таке Божа праведність і праведність віруючого? Як всі ці праведності відрізняються одна від одної? У першу чергу, праведність – це ставлення когось до когось. А ще можна сказати, що праведність – це щось або хтось, через що це ставлення відбувається. Спробуємо дати визначення. Праведність від закону – це ставлення людини до Бога через закон. Але Бог дав закон народу Ізраїля для того, щоб вони не знищилися на цій землі. Відповідно, якщо людина приймала закон і намагалася виконувати заповіді, Бог благословляв таку людину життям на цій землі. Бог охороняв таку людину, забезпечував, захищав її і всю її сім'ю. Закон був благословенням Божим для людей і давав можливість жити, але тільки цим земним життям. Закон не мав жодного відношення до вічного життя. Закон не зцілював серце, не спасав душу людини. Закон не наближав людину до Бога. Закон не створював взаємовідносин з Богом. Закон лише зберігав людину фізично на цій землі. Тому закон не спасає. Бо коли б давній закон міг животворити, тоді воістину праведність була б від закону. Галатам 3:21. Одне із значень слова «праведність» – це виправдання. Отже, чим більше ми намагаємося виконати закон самі, тим більше ми самі виправдовуємо себе, тим більше ми надаємо собі значення, тим більшою стає наша самоправедність. Праведність від закону – це і є власна праведність. І чим більшою є наша власна праведність, тим більшою виростає наша гордість. Тим менше ми впокорюємося перед Божою праведністю, тим менше ми взагалі можемо зрозуміти Божу праведність. Праведність від закону – це намагатися заслужити благовоління Бога виконанням закону, а праведність від віри – це вірити, будучи нечестивим грішником, що ти викуплений і оправданий Ісусом Христом. Нагорода тому, хто робить, дається не з ласки, а за обов'язком, а тому, хто не робить, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його зараховується в праведність. Римлянам, 4 глава, 4-5 вірші.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням!
1: Божа праведність – це ставлення Бога до людини через Ісуса Христа. Бог є любов, а тому ставлення Бога до людини є тільки любов. І Бог міг проявити свою любов до людини тільки через Ісуса Христа. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує у Нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. Бог через смерть і воскресіння Ісуса Христа дає нам вічне життя, тому що хоче мати з нами вічні взаємовідносини. Божа праведність полягає у тому, що вічний Бог любить кожну людину, а тому хоче мати вічні взаємовідносини з кожною людиною. Саме для цього Бог заплатив велику ціну, прийнявши хресну смерть для того, щоб спасти кожну людину, не дивлячись на всі гріхи, які люди допустили. Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Римлянам 5:8. Любов Бога відкривається до нас у жертві Ісуса Христа заради нашого спасіння. Ось у цьому і полягає праведність Бога до нас. Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Нього. 1 Івана 4:9. Праведність від віри – це коли людина має взаємовідносини з Богом через віру в Ісуса Христа. Бог – це Дух, і для того, щоб мати взаємовідносини з Богом, потрібно мати Духа Божого. Бог є Дух, і тим, що поклоняється Йому, належить поклонятися Духом та істиною. Івана 4:24. А отримати Духа Божого можливо тільки через віру в Ісуса Христа. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Лише отримавши Духа Божого, ми з'єднуємося із Богом. Тільки тоді ми маємо взаємовідносини з Ним. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Праведність від віри говорить нам, що Христос через віру вселяється у наше серце. А праведність від віри так говорить: «Накажи в серці твоєму, хто зійде на небо», тобто Христа звести, або «хто зійде в безодню», тобто Христа з мертвих підняти. Але що говорить Писання? «Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм», тобто слово віри, яке проповідуємо. Римлянам 10 глава з 6 по 8 вірші. Тобто праведність від віри говорить, що Христа не потрібно десь шукати, якось досягати його у невідомих місцях чи заробляти спасіння виконанням закону. Якщо людина прийме Христа, тоді Бог відкриється всередині серця людини. Тоді людина матиме взаємовідносини з Богом, це і є праведність віруючої людини. Якщо праведність від закону – це намагатися самому догодити Богові, тим самим зберігаючи свою гріховну особистість, свою позицію, своє его, свою плоть, то праведність від віри – це вже не я, а Христос живе в мені. Це праведність Христа в нас. Від Нього і ви в Христі Ісусі, який став для нас премудрістю від Бога, праведністю і освяченням та відкупленням. 1 Коринфянам 1:30.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Ви можете запитати, якщо я маю праведність від віри в Ісуса Христа, що ж мені тепер не потрібно виконувати закон? Якщо людина прийме Христа, тоді вона знайде любов Божу. А це означає, що людина автоматично вже виконала закон. Не залишайтесь винні нікому нічого, крім взаємної любові. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді – не прилюбствуй, не убивай, не кради, не лжесвідчи, не пожадай чужого. Й усі інші містяться у цьому слові – любити ближнього твого, як самого себе. Любов не робить ближньому зла, отже любов є виконання закону. Римлянам 13 глава з 8 по 10 вірші. І ще – праведність від закону – це намагатися знайти стосунки з Богом через виконання заповідей закону. Господь визначив нам, що закон виконується тільки любов'ю. Він визначив нам, щоб ми шукали взаємовідносин з Богом тільки через Ісуса Христа. Тоді ми отримуємо Духа Божого, який і є любов. Тому що любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. Отже, можна визначити, що праведність від віри – це любов людини до Бога і до ближнього, яка з'явилася у серці людини через віру в Ісуса Христа. А Божа праведність – це любов Бога до людини, яка завжди була, але яка відкрилася у людини тільки через Ісуса Христа. І саме у цій любові Бог і людина воз'єднуються в одному дусі. Відзначимо декілька моментів. Перше. Ми повинні знайти Бога і побудувати з ним взаємовідносини у своєму серці, доки ми живемо на цій землі. Це і є праведність від віри. Наша праведність полягає у тому, щоб ми вже були з Богом, тому що коли прийде Христос під час другого пришестя, ми повинні Його впізнати. Про пришестя Ісуса написано: «Бо як блискавиця виходить зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя Сина Людського» – Матфія 24:27. Але про сатану також написано, що він творить великі знамення так, що й вогонь зводить з неба на землю перед людьми. Откровення 13:13. Як відрізнити, хто це прийшов – Ісус чи сатана? Знамення вогню з неба і блискавки майже однакові. Праведний – це той, у кого в серці вже є Бог, і той, який одразу визначить, що це Господь чи що це сатана. Друге. Авраам був праведним. Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність. Римлянам 4:3. Праведність Авраама визначається тим, що коли би Бог не звернувся до Авраама, він завжди його чув і вірив усьому, що Бог йому говорив. Праведність Авраама полягає у тому, що він завжди знав Бога. Коли Бог прийшов до нього у трьох людях, Авраам відразу зрозумів, що це Бог, і почав швидко готувати йому пригощання. Третє. Ще один приклад. Праведний Лот. Чому він був праведним? Він відійшов від Авраама, обрав собі кращу землю і пішов у Содом сидіти біля воріт грішного міста. У чому ж тоді була праведність Лота? Його праведність полягає у тому, що коли Господь прийшов у Содом і Гомору в двох людях – янголах, то Лот побачив і встав, щоб зустріти їх, і поклонився лицем до землі. Буття 19:4.

0: ще я виведу їх до вас, робіть з ними що вам завгодно. Тільки людям цим не робіть нічого, тому що вони прийшли під дах дому мого». Буття, глава 19, з 4 по 8 вірші. Отже, праведність Лота полягає у тому, що він впізнав Бога. Кожному із віруючих важливо задуматись, чи маємо ми праведність віруючої людини, щоб коли прийде Господь, ми його впізнали. Чи не переплутуємо ми Бога із сатаною? Написано: «Бо багато хто прийде під іменем моїм і казатиме «Я Христос», і багатьох спокусять, і тоді багато хто спокуситься». Матфія, 24 глава, 5-10 вірші. Йдеться про те, що багато хто сприйматимуть Бога розумом, плоттю, тому що не матимуть Бога у серці. Тільки сам Бог, Духом Святим, може відкрити нам істину про самого Бога. «Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину». Івана 16:13. Якщо в серці людини немає Духа Божого, розумом і очима людина обов'язково спокуситься і прийме сатану за Бога. Важливо пам'ятати, що Бога можна впізнати тільки Богом, який вже перебуває у серці віруючої людини. Ви ж маєте помазання від Святого і знаєте все. 1 Івана 2:20. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово, я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас, я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
4: Вода на Світлому радіо «Еммануїл».
5: 9 година 49 хвилин на годиннику, на календарі 22 липня. На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. В середу в більшості регіонів України буде тепла, суха погода, однак Атлантичний фронт принесе локальні грозові дощі та тимчасові похолодання. У більшості областях України сьогодні буде суха тепла погода, проте на Одещині, Миколаївщині, місцями на Черкащині та на Закарпатті очікуються дощі з грозами. Найвища температура повітря буде на Херсонщині, в Запоріжжі, на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, де протягом дня стовпчики термометрів будуть показувати від 26 до 31 градуси тепла. А найпрохолодніше буде на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Чернігівщині, де температура повітря становитиме від 19 до 22 градусів тепла. На решті території України передбачається тепла суха погода 22-25 градусів тепла. За даними Українського гідрометеорологічного центру, 22 липня, сьогодні, в середу, в більшості областей України утримується суха, помірна прохолодна погода завдяки повітрю з північного заходу. Лише на сході та в південно-західних регіонах пройдуть локальні грозові дощі, а на Одещині очікується сильні зливи з градом та шквальним вітром.

0: Загалом по Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. В день від 21 до 26 градусів тепла, на півдні і сході найтепліше – 29-31. В столиці України протягом з цього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів, плюс 21, плюс 23 градуси тепла в день.
1: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Зовсім скоро, о 10-й годині, на Світлому радіо розпочнеться знайома для багатьох з вас, наші слухачі, інтерактивна програма обговорення теми дня. Ця програма буде в прямому етері, що дає можливість вам прийняти в ній участь. Для цього є номера студії, трішки пізніше під час програми я їх нагадаю, і також є можливість не тільки телефонувати до нас, а й писати дописи. Для цього також є один із номерів телефону. Ця програма, коли ви ділитесь своїми свідченнями, життєвим досвідом, поглядом Біблію, розмірковуваннями, роздумами над темою, яку пропонує ведучий, і ми дуже просимо, наполегливо просимо кожного, хто хоче прийняти участь в програмі, спочатку подумати, щоб коли ви до нас телефонуєте, ваша участь була настільки цінною, що ми були би раді зберегти її для повтору. В скороченому вигляді програма виходить о 8-й вечора, і також вона зберігається на сайті Світлого радіо в подкастах «Обговорення теми дня». Про що сьогодні пропоную вам поговорити? Про нашого Бога, який може дати більше. Тема нашої програми, тема дня, яка буде о 10-й після невеличкого інформаційного блоку, Бог може дати більше. В цьому є приклади в Біблії. Думаю, якщо ви живете з Господом у вашому житті, Бог також проявляв себе як той, хто дає більше. Тож, будемо раді почути ваше свідчення, погляд Біблію, історії про те, який наш Бог. І сьогодні давайте поговоримо, що Він дає більше.

0: Якщо живеш у світлі Сина Божого, у тебе у будь-яку погоду буде ясно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо на годиннику 10 година 7 хвилинок. На Світлому Радіо розпочалась інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Інтерактивна програма – це означає, що цей час, коли програма триває в прямому ефірі, і ми запрошуємо вас до участі в цій програмі. Біблія. Друга книга Самуїлова, 12 розділ. Пророк Натан звертається до царя Давида. Так сказав Господь, Бог Ізраїлів. Я помазав тебе над Ізраїлем. Я спас тебе з Саулової руки. Дав тобі дім Ізраїля та Юди. А якщо цього мало, то додам тобі ще цього та того. В іншому прикладі написано, якщо цього для тебе мало, додав би тобі ще більше. Господь звертається до царя, який служив Господу, любив Господу, але, на жаль, коли він перестав пильнувати, то зробив великий гріх, потім наступний, і Бог послав пророка до царя, допомогти йому поглянути на свої вчинки, прозріти. І Господь докорив Давидові, сказавши, «Я помазав тебе над Ізраїлем, я тебе спас, я дав тобі дім Ізраїля, дім Юди. Якщо цього тобі мало, я додам тобі цього, додам тобі того, я дав би тобі ще більше». Це слова Господа, але в Біблії згадується не один випадок, коли Бог давав більше. Коли Він приходив на допомогу людям, роблячи дива, даючи з надлишком. Тож сьогодні тема нашої розмови – Бог може дати більше. Це не тільки його слова. Я дав би тобі ще більше. Він так і робить. Такі приклади записані на сторінках Старого Заповіту і на сторінках Нового Заповіту. Такі приклади записані на сторінках життя дітей Божих. Наприклад, в моєму житті такі приклади були. Я думаю, що і у вашому житті були такі приклади. Є такі приклади, коли Бог давав більше. Тож, давайте сьогодні згадаємо ці історії, біблійні історії, ваші свідчення, ваші роздуми. Все, що стосується нашої теми «Бог може дати більше», вам мікрофон. Раді будемо вас почути. І щоб ваша участь стала можливою, потрібно до нас чи зателефонувати, чи написати допис. Для цього є наступні номера телефонів. 067-123-75-75. Київський міський номер телефону, на який також можна дзвонити. Набираєте код міста Києва 044. Далі 357-67-28. Є номер телефону 050-67-28-007. І на цей номер хтось телефонує. Спробуємо прийняти перший телефонний дзвінок. Не вийшло. Номер для дзвінків і дописів по вайберу і телеграму 093-558-44-12. Телефонні лінії вільні. Приєднуйтесь до програми «Обговорення теми дня». Сьогодні ми говоримо про нашого Бога, який може дати більше.

0: моєму житті був невеличкий період, коли я працювала на фірмі. Я була і як секретар, і помічник нашого директора, і як помічник бухгалтера, молодша бухгалтера. Хоча я не бухгалтер, я вчитель, і мені не подобається робота, але на той час це було в планах Господа. Я дякую за цю роботу. І минуло декілька років, і я зрозуміла, що моє життя стало схоже на трикутник. Дім, робота, церква, дім, робота, церква, дім, робота, церква. Звичайний графік, як є на багатьох підприємствах, з понеділка по п'ятницю, з 9 години до 17-ї. Ускладнювалась робота тим, щоб повертатися додому, хоча було недалеко, тільки один транспорт, але це припадало на час пік. І дорога, яка мала зайняти хвилин 40, інколи була 1 годину і 40 хвилин. І повертаючись додому о 7-й, о 8-й вечора, я так інколи думала, переплутала, з 9-ї до 18-ї працювати. З 9 до 18, 9 годин, а робочий графік, ціла година, якби на обід. І я поверталася о 7, о 8, і так, тільки повечеряти, вже потрібно лягати спати, тому що завтра вранці на роботу. Подружка запитує, коли ти до мене приїдеш в гості, не знаю, тому що в вихідні чи готую на кухні їсти, чи для дітей в недільній школі, готувала урок. І я зрозуміла, так десь 3 роки минуло, що цей трикутник, я якби, знаєте, нікуди не виходжу, ніде не гуляю. Все, таке обмежене стало моє життя. Дім, робота, церква, дім, робота, церква, дім, робота, церква. І я зрозуміла, що я не хочу так більше витрачати свій час. Я молилась Господу, і я говорила: Боже, я хочу працювати менше, заробляти більше. Ті, з ким я ділилася, посміхалися, при цьому говорила: ну де ти таку роботу знайдеш, тим паче, якщо це пов'язане з бухгалтерією. Ну, у мене робота не тільки з бухгалтерією була пов'язана, але я мала з понеділка по п'ятницю бути в нашому офісі. Я говорила, люди посміхались, коли я ділилася тим, як я звертаюсь до Господа. Де ти таку роботу знайдеш? Тим паче, да, працювати менше, заробляти більше. Але я відповідала, як написано в посланні до Филип'ян, відкривайте свої бажання перед Господом. Я кажу, я так роблю. Я не хочу все своє життя віддати роботі, тому що окрім роботи є ще багато чого цікавого, корисного. Я б відкривала свої бажання перед Господом. І ви знаєте, коли я в лютому звільнювалась, я йшла цілий місяць, січень, коли я вже прийняла рішення, що я буду звільнятися з цієї роботи, я цілий місяць, протягом місяця я молилась, я просила Божого керівництва, нічого я не почула у відповідь. Ну, от рішення, воно всередині мене вже було, і я йшла якби в невідомість. Я розуміла, що так, я не хочу жити, і так працювати я не хочу. Тим паче там перестала влаштовувати мене заробітна плата після оновлення мінімальної заробітної плати в Україні, мені підвищили, ну, зовсім, там, трішечки-трішечки, от просто трішечки. Я розуміла, що заробітна плата мене не влаштовує, графік не влаштовує. Я не просто, знаєте, хлопнула дверима, молилась про це, але я розуміла, що так не хочу, незважаючи на те, що ясної, чіткої відповіді не було. І звільнилася. На той час ми готували випускний, мені було більше часу, щоб підготувати з дітьми випускні репетиції, ну там ще деякі моменти були. І так само в цей час мама несподівано потрапила до лікарні, це пішло дуже їй на благо, але така умова була лікарів, щоб там з нею перебували, І незважаючи на те, що в мене і брати, і сестра старша, потрібно було з нею знаходити. Сестра була на роботі, брати одного не було в Києві, взагалі інше також працював вже. І тільки я могла приділяти їй час. Вранці я туди ходила, слава Богу, що там недалеко ця лікарня знаходилася. Увечері я її провідувала так само. Тобто завдяки тому, що я була вільна від роботи, я змогла їй приділити час, і це було таким, знаєте, благом також від Господа. Ну, весна прийшла, мама вже вдома, випускний ми вже зробили, літо, я шукаю роботу, Боже, куди? От розумію, що не хочу бути бухгалтером. Навіть там домовилися, і зарплати більше. Але роботи, от так само, такий графік, і мене попередили, що, можливо, ще більше потрібно буде затримуватись. Я не хочу от на це своє життя витрачати повністю, тому що є те, ще, чим мені хотілося займатися. Може, колись поділюсь, як Бог просто поставив перепону, коли я все ж таки їхала туди на співбесіду. Я не доїхала. Слава Богу за те, що інколи він, знаєте, зачиняє двері, щоб ми не зробили, ну, непотрібних помилок. І восени мене моя робота знайшла, де я потім попрацювала, поки не почалась війна в Україні. Бог дав не тільки те, про що я його просила, працювати менше, отримувати більше. Я працювала не 5 днів, а 4. Не 9 годин, а 7. Не з 9 до 18, а з 10 до 17. І Бог, робота знаходилася набагато ближче, що інколи ввечері, виходячи з нашого офісу, я пішки могла, я за годину додому пішки доходила. Гарна погода, літо, весна, початок осені. Просто хотілося інколи пройтися. Вона ближче знаходилася. І в чому Бог дав більше? Це була християнська організація. Це було християнське телебачення. Ми в офісі працювали. І те, що я просила, Боже, я хочу працювати менше, отримувати більше. Бог дав це. Я працювала менше, і незважаючи на меншу кількість годин, я отримувала більше заробітної плати. А ще, знаєте, якби бонусом, от тим, що Бог дав більше, було те, що це була християнська організація. І сумую інколи так, оглядаючись назад, що через військові дії в Україні наш офіс закрили. Ну, тоді в мене б не було можливості тут з вами більше познайомитись і спілкуватись, не просто слухати світле радіо, як це я, моя мама робила багато років, а також познайомитись з вами більше, можливо, якоюсь своєю історією чи свідченням до когось доторкнутися. Бог в курсі. Він той, хто дає нам більше. Є цьому приклади в Біблії. Ось один із прикладів, який був в моєму житті. І давайте послухаємо. Шановна пані, яка хоче прийняти участь в нашій програмі, ми сьогодні говоримо про нашого Бога, який може і дає більше. Вітаємо вас, ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Бог є первісною сутністю, всевисущою, всемогутньою і всезнаючою, творцем матеріального і духовного світів, всіх живих істот і всесвіту, джерелом буття. Бог є істиною, добром та красою. Так характеризує Бога ілюстрована історико-богословська енциклопедія. Таким Бога знаємо і ми, християни. І в Біблії також знаємо, що Бог не дасть випробувань людині більше, ніж вона може подолати. А добра зробити людині Бог може значно більше, ніж вона того заслуговує або просить. Особисто в своєму житті знаю багато випадків, коли Бог для мене робив навіть те, чого я не просила. Приведу приклад. Вчора в мене був день народження. Я не влаштовувала ніяких торжеств. Я давно вже зустрічаю день народження тільки з Богом. Вийшла на прогулянку, підійшла до горіхового дерева. Плоди ще не зрілі, зелені. Але зараз саме дерево дуже красиве, велике, кучеряве, зелене. Залюбувалась. І раптом переді мною падає горішок, вже повністю зрілий. Знаю, це вітання Бога мені. Щиро подякувала Богові. Подумала, хай хто-небудь у мене запитає, тебе хто-небудь привітав сьогодні? Відповім, не хто-небудь, а сам Бог. Іншого вітання і більшого мені і не треба. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую. До побачення.
0: Пані Анна, дякуємо вам. Я слухала вашу історію про горішок, посміхнулася, згадавши, як мене також Бог потішив одного разу. Вітаємо вас з Днем народження. Дуже раді знайомству з вами, вашій участі, мудрим порадам, історіям, поглядом, за те, що ще раз нагадали нам про те, який наш Бог, що Він може дати не тільки те, що ми просимо, а навіть те, про що ми думаємо, мріємо, сподіваємося. До участі в програмі приєднується ще один наш слухач. Вітаємо вас в прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Я згадав про випадок такий, коли Соломон попросив мудрості у Бога. І написано так, що Бог йому стільки всього дав, але ні в кого такого не було. Ні багатства, ні мудрості, нічого більше такого не було. І так в притчах написано, що мудрість – це головне, і ніщо з бажаємого тобою не зрівняється з тим, що вона несе, ця мудрість. А з мудрістю Бог дає все інше. І багатство, і власть, і в общем, все йому дав. От у мене також було таке, що, ну, як написано, що воля Божа благає, угодна совершенна, тобто те, що Бог приготував для нас. Тобто те, що перевищує розуміння. У мене було таке, що десь у 2015 році жінка померла, там дуже тяжко хворіла, довгі роки, там така проблема була. Ну, а потім я такий же самий був, вже хворів давно і теж думав, що вже мені кінець. Але я помолився Богу, говорю, що мені робити далі? На що мені надіятись, куди готуватись. Він мені дав сон і показав жінку будущу. І плюс до того ще дав здоров'я. Здоров'я. І ось в прошлому році я вже теж опять думав, що вже мені кінець, вже єлі хожу. Помолився, а Бог мені опять дав стільки здоров'я, що я працюю як 10-15 років назад. Тобто здоров'я опять появилося. Тобто він, це воля, та, щоб розуміти, що Бог хоче нам дати. Його волі питаєш. А він дає так, що набагато більше, ніж можеш придумати собі. Слава Богу.
0: Я посміхаюсь. Дякую вам, пане Вікторе, що приєдналися, поділилися історією про Соломона в моєму списку біблійних подій, коли Господь давав набагато більше, ніж люди просили і, можливо, очікували. Саме історія про Соломона. І слава Господу, що він потішив вас і здоров'я дав. жінку дав. Слава Господу за те, що отак от, коли ми проходимо якісь скорботи, Бог є той, хто потішає і підіймає нас на нові висоти. Історія про царя Соломона записана в першій книзі царів. Якщо у вас синодальний переклад, це третя книга царств. З першого вірша можна читати, але я прочитаю трішечки далі. У вісні Бог з'явився Соломону і сказав: «Проси, що тобі дати». Соломон відповів: «Ти поставив мене над таким численним народом, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через його многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого. Бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм?» Невідомо, скільки Соломонові було років, не пишеться. Його батько, цар Давид, став царем в 30 років. Скільки років було Соломонові, коли він став царем, я такої цифри не побачила в Біблії. Ну, йому не було 10 років, і, можливо, не 15. Але він розуміє оту відповідальність бути правителем над народом. І він говорить: «Боже, дай серце розумне, щоб судити народ твій, як ним керувати». Із 10-го вірша: «Була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив оцю річ, мудрість для себе. І сказав Бог до нього: за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих, багатства, не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити, то ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою і не встане такий, як ти по тобі». Бог відповів на його прохання. Але що далі? Записано в цій історії, 13-й вірш: «А також те, чого не просив ти, я даю тобі багатство і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою і не буде нікого серед усіх царів, серед царів усе твоє життя». Бог не тільки відповів на його молитву, Бог дав ще те, чого він не просив – багатство і славу. Якщо наші бажання, вони не суперечать волі Господа, якщо це не є яким узлом для інших людей, Бог сильний дати більше, може дати більше і дає більше. Ось про це ми сьогодні говоримо. Дякую ще раз, пан Віктор, що згадали цю історію про царя Соломона.

0: Це одна із історій, яка описана в Біблії. Ще є історії в старому заповіті, як Бог давав більше, в новому заповіті, як Господь давав більше. Є історії вашого життя. Приєднуйтесь до обговорення теми дня. Давайте ми цими історіями, поглядом Біблії, своїми свідченнями прославимо Господа. Раз. По-друге, це зміцнює нашу віру. Боже, ти так зробив. Оцю історію, яку я з вами поділилася, за те, як Бог подарував мені роботу, дивище було в тому, що вона мене знайшла. На електронну адресу, на мою електронну скриньку надійшов лист з телеканалу. Я і раніше отримувала листи, там були просто свідчення, як в них події, які відбуваються, які в них молитовні потреби відбуваються. І надійшло от таке оголошення, що їм потрібна співробітниця. Декілька людей прийшло на співбесіду, але це було для мене, за що я безмежно Богові вдячна. Я навіть не шукала цю роботу, вона мене знайшла. І коли я розповіла це свідчення, свою історію в церкві, через деякий час до мене підійшла одна сестричка і каже: «Ти знаєш, що ти стаєш популярною?» Так, стоп, про що йде розмова? Вона каже: «Виходила сьогодні на служінні, я в цей час була з дітками, я не чула, про що говорили під час служіння». Вона каже: «Вийшла одна сестричка і розповіла. Каже, я послухала, як Любава розповідала свідчення, як вона просила працювати менше, отримувати більше, подумала, а чому я так не можу?» І вона стала так само просити, і Бог їй так само дав. Коли ми чуємо історії свідчення, це дає такий поштовх, це може стати нашою, знаєте, сходинкою, піднятися в вірі трішки вище. Боже, ти так комусь зробив, ти потішив, ти підтримав, ти теплом своїм якось огорнув, ти відповів на молитву. Боже, поблагослови і мене. Бог може дати більше. Про це ми сьогодні говоримо і раді почути нашу наступну шановну пані, яка хоче прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте. Чомусь я забувала про це запитувати. І так скромно і пані Анна, і пан Віктор мовчали про це. Вітаємо все. Вам мікрофон.
1: Всім вітаю я. Всіх слухачів світла радіо. Цікава тема. І я б хотіла насамперед привітати нашу дуже шановну пані Ганну, мою харків'яночку, з днем народження вчорашнім. І хай якомога більше буде в неї чудових таких подарунків, несподіваних, щирих від самого Бога. Це я розумію. Бо в мене теж часто було несподівані подарунки. І я що хочу сказати, що треба, щоб були такі подарунки і відповіді на прохання, на молитви, більше, чим ти просиш чи можеш. Треба підходити з цим з великою вірою і дитячою довірою до Господа. Так безпосередньо, як діти. І Господь знає нашу сутність, наше єство, наші можливості і неможливості. І Він посилає і дає стільки, скільки ми можемо, скільки дано нам і фізично, і розумово, бо ми різні, дуже різні, і статус різний, і розвиток різний, і Він це все відає і знає. І я от хочу про Вартимея сказати. Біблійна історія, всі її знають, незряча людина. Сиділа на обочині. Тоді такі часи були, що тільки так можна було хоч щось випросити у людей. Яку копійчину, чи може який кусок хліба. І він чує, що іде Ісус з натовпом народу. А він чув про Ісуса, бо ну, далі це все відомо розкривається. Він спитав, що це, хто це. Йому відповіли: Ісус Христос іде. Він заволав, буквально закричав: Ісусе, сину Давидів, порятуй мене, спаси мене. І там люди, які йшли з цим Ісусом Христом, переді, давай його зупиняти, що ти кричиш, помовч. Але він ще дужче кричав. І благав, і волав буквально. Ісус Христос обернувся і каже: підведіть його до мене. По-різному тут моменти бувають, він сам зірвався, побіг. А тут от я від Луки якраз читаю, то там так написано: підведіть. І він підійшов, підвели його. Кажуть: іди, тебе кличе. Що ти хочеш? Спитав він у нього. Ну що, у незрячої людини питати таке? Він каже: щоб прозріти мені, Господи. І Господь, дивлячись на його серце, в його душу, він бачив там і віру, і оцю дитячу довіру. Він покладався на нього і зірвав себе оцей плащ. Він такий плащ, символ був, що дозволено було йому просити. Зірвав і швирнув його від себе і вже коло Ісуса. І він йому дав по його вірі більше навіть. Фізичний зір йому вернув. І віру, таку віру, що він пішов за ним, не оглядаючись. І скільки ж йому було дорікань і погроз, а він не злякався. Він пішов за Господом і служив скільки міг. Це один такий приклад. Багато їх там можна навести. І того, що не ходив з народження, сидів коло дверей храму. Іван і Петро йшли на служіння, побачили його. І вони в ньому побачили не тільки як ото попрошайку, дайте мені що-небудь. А там в серці була така надія на Бога, що вони йому дарували здоров'я. Він став на ноги, як там, на пружини. І пішов з ними, і стрибав, і радів, і прославляв Бога. Бо вони побачили, це ж Божі люди, наповнені Духом Святим. І вони побачили в ньому оцю таку віру, що він покладався на Господа і дарували йому здоров'я. Хіба ж цього від них він хотів? А от що получив? По вірі. І сам Господь каже: іди, віра тебе спасла. І багатьом людям він це говорив, які з вірою підступали до нього. Оце я хотіла розказати, а просто дуже багато було помочі, дуже неочікуваної. І я за кожний крок дякую, за підтримку таку, бо ну, дуже такі жорстокі моменти бувають, обстріли всі, ми це знаємо. А звернешся до Господа, і він дає оту силу, оте терпіння, оте покладання тільки на нього, оту віру і довіру. І ти покладаєшся, вірюєшся йому і себе, свою родину, свій любий Харків, свою нині Україну, всіх нас, всі радіописи.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь. Ви також не представилися. Буду я це виправляти, щоб наші слухачі розуміли, хто з нами на зв'язку, з якого міста. Два моменти було нагадано, біблійних приклади про сліпого Вартимея, якому Ісус не тільки зір подарував, твоя віра спасла тебе. Так не одному Вартимею Бог казав, даруючи більше, ніж фізичний, даруючи духовний. І дія святих апостолів – дуже цікавий погляд. Спасибі, пані Ольга, що нагадали. Людина просила, дайте мені копійки, дайте щось поїсти. Це була його така от робота. І цій людині було більше 40 років. Все своє життя, отам з маличку. Бог через апостолів Петра і Івана дав більше. Не тільки зцілення людині, не тільки можливість стрибати, танцювати, ходити, жити по-іншому. Жити по-іншому. Спасибі за вашу участь, пані Оля. Давайте послухаємо думку наступної нашої шановної пані. Вітаємо вас, ви прямому етері.
2: Вітаю, моя кохана Любавочка. Дуже вдячна вам за ваші теми, за ваші роздуми, за ваші свідчення. Вони безцінні. Це Лариса зі Львова, да? Ну, мене хтось не любить з наших слухачів, ну, це таке. Але я їх люблю, от що хочу сказати. Хочу поділитися от таким свідченням. Фактично, то є закон сіяння і жатви. Що посієш, то пожнеш. Але так, але ви сьогодні таку нам задали задачку, що ми отримуємо більше. І це дійсно є так. От я знаю, коли я ділюся з людьми, там, якимсь продуктами, речами чи добрим словом, ви знаєте, Господь мене так благословляє, і це є істинна правда. Я і мої найближчі друзі, і на радіо Еммануїл це все знають, це є правда. І от хочу такий приклад, він стався в понеділок. Я подумала, от в мене тут якісь продуктики лишилися, а там в нас дворі собачка, і той собачка зі мною дружить. Я виходжу, так, я йому налила супчика в мисочку, мисочку водички, все поставила і пішла собі додому. Ну, потім я вийшла трошки пройтися, знов там по хаті навела порядок, думаю, якийсь мусор винесу, там ще щось. І я йду, ви розумієте, я просто, ну, не то, що здивована була, це не то слово. Ну, я так можу поділитись, бо мене інші люди навіть зрозуміють. Коротше, було так, стоїть ящик, наповнений продуктами італійськими. Думаю, Господи, невже то мені? Ну, значить, мені? Я єлі дотащила цілу сумку тих продуктів. Потім я ще поділилася з сестрою, з дочкою, ще з кимось поділилася. Думаю, от це да. От так Господь благословляє. Причому все було в упаковках, все там, ну, коротше, дуже приємний був такий мені подарунок від Господа. І я ще хочу з біблійної історії нагадати історію от такої бідної вдови. Ми це знаємо. Оті дві лепти. Я впевнена, що Господь дав їй велику винагороду за навіть тих дві лепти. А ще величезна винагорода – те, що її ім'я записано у книзі книг. Ми весь час згадуємо цю

0: собі може уявити в своєму розумі оцю вдову. Вона страждала, в неї не було грошей, не було підтримки, але її підтримав сам Господь Ісус. І ми знаємо, якщо ми будемо підтримувати своїх ближніх і тих людей, які нуждаються, ну просто нужденних, ну от підтримайте. От як було сказано про Вартимея, що просив отой кусочок хліба чи якусь копійку, да, його люди підтримували, а основна є підтримка від Ісуса Христа. Він завжди з нами, він завжди поруч, він завжди допомагає, і це безцінне його служіння передається і нам, у нашому безцінному служінні. І слава Господу Ісусу Христу! Амінь!
1: Дякуємо вам, пані Лариса, за вашу участь, погляд Біблію, історії з вашого життя. Я не знаю, чи відчуваєте ви, наші дорогі слухачі, коли ви чуєте якісь свідчення. Я слухала пані Ларису і так зрозуміла, що в мене губи в посмішку стали самі по собі, тому що моя віра зміцнюється, серце наповнюється вдячністю. Боже, який ти? Як ти піклуєшся про нас? Спасибі тобі за твою любов, твою допомогу, твої дива в нашому житті. Боже, спасибі, що тобі не байдуже, що коли люди думають, що вже, можливо, крапка в моєму житті, як розповідав про непростий період свого життя пан Віктор, дружина перейшла в вічність, він захворів. Може, Боже, може, це вже крапка? 11 років. Він живий, він здоровий, він, я так розумію, досі працює, він приймає участь в програмах. Отак Бог дає більше. І колись може чиясь історія вас отак надихнути, коли ми згадуємо біблійні історії, чиїсь свідчення. Боже, ти такий самий, ти не дивишся на обличчя. Якщо це, я думаю, одна з умов, не на зло, якщо це не суперечить Божій волі, Його намірам, є те, що воно відкрите в Біблії, є особиста Божа воля для окремої людини, а є і загальна Божа воля для всіх. Якщо це не суперечить, то ми можемо так само просити: Боже, поблагослови, тому що Ти є той, хто дає більше. 10:49, зовсім скоро. Інформаційний блок буде на Світлому радіо. І згадалася, зараз з вами говорила, як моя старша сестра, отак от колись почувши про те, як Бог поблагословив, щоб та людина отримала житло в нас, в Україні, це було, правда, також десь років 15, люди отримали двокімнатну квартиру, вони стояли на черзі. Як була програма тут в Києві, 50% платить держава, а 50% платить людина. Один із пастирів зміг придбати так собі трикімнатну квартиру. І моя старша сестра, чуючи ці історії, сказала: Боже, ти той, хто не дивиться на обличчя, в тебе немає любімчика. Господи, поблагослови, і я хочу собі також окремо житло мати, і Бог поблагослови її, вона мала трикімнатну квартиру. Так, що отакі свідчення, якими ви ділитеся, коли ми біблійні історії згадуємо, вони, як я вже сказала, вони як сходинки. І щоб ми підіймалися в вірі, в нашій довірі Господу. І потім, коли прийде від Нього відповідь, прийде допомога, щоб ми також могли засвідчити і сказати: жив наш Господь. І Він дає більше, і Він допомагає, і Він милуючий, і Він співчутливий, і Він той, хто робить дива і сьогодні. Почуємося об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку, і дасть Бог, продовжимо з вами згадувати, поглядаючи Біблію, який Бог наш, який може і дає більше. Будемо раді почути ваше свідчення, ваші історії. Тож, почуємося об 11:00, і тема для наших розмірків.

0: Евангелень сьогодні про нашого Господа. Бог може дати більше.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: 11 година.
1: Псалом 22.
0: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
2: Благословення нас чекають лише на одному шляху – на шляху послуху.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла, і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молимо за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова і батон. То угодно Богу, если кто помышляє о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючийся на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння. В ефірі спілкування зі слухачами.
2: Одинадцята година, три хвилинки. В ефірі спілкування зі слухачами, інтерактивна програма обговорення теми дня. І сьогодні ми з вами говоримо про нашого Бога. Я не знаю, що може бути найкраще. Ну, хіба що коли ми говоримо про самих себе. Але про Господа це настільки оці роздуми, вони можуть, знаєте, наповнювати серце радістю, вдячністю, подивом, захопленням і зміцнювати віру, коли ми розуміємо, який наш Бог. І сьогодні ми говоримо про те, що Він може дати більше, і Він дає більше. І вже очікую на лінії декілька хвилин шановна пані, яка дуже хоче прийняти участь в нашій програмі. Залюбки передаю їй в мікрофон. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка. Раді вас почути.
3: Ніна, Харків. Знаєте, в мене дуже довга історія, я не хочу займати багато часу, бо ще хтось може хоче щось сказати. Але я хочу сказати, що тяжка була моя дорога, і тоді я знала про Бога, бо в мене бабушка була віруюча, і там тіточки були віруючі. Ну, а самому, ну, насправді 9 дітей було у бабушки, і всі вони, звісно, знали про Бога. Ну, не всі прийшли до Бога. Ну, і я так вийшла, що я вийшла заміж в Харків із Донецька. І, ну, я коли попала в ту сім'ю, я як побачила все, і мені, знаєте, треба було, я не знаю, чи треба було мені тікати, чи так Бог вже устроїв. Думаю, Боже, ну як, я вроді вийшла заміж, і куди ж мені тепер? Ну, в общем, не важно. Важно те, що... Ой, скиталися по квартирам, потім я та саме, був, ну, вже на останній місяць було до пологів. Я попала в пологовий будинок, а вже звідти забирали мене, бо ми жили в частному секторі, там в Харківській області. Забирали мене вже сюди, де жила свекруха з свекром. І я приїхала, ну, 2 неділі там було. Спали ми так, я спала на стільцях. І в носочках ходила, щоб не шаркати тапками, щоб маму не збудити. І було, я ж кажу, що один раз я вже знесилилась і поміняла пеленки. В мене дитина не плакала, тільки так, поворушиться, а я вже ж чую, бо ж, ну, рядом на стільцях. І так вийшло, що я не віднесла в ванну, а квартира була комунальна, не віднесла в ванну пелюшку, а заставила так на бильцях коляски. Рано і встали, Боже, що я чула? І такі, і сякі, і хочете маму загубити, задушити мочою, і те 5-10. Ужас один. Ну, 2 неділі дитині, який там ще запах, яке там що. Ну, не буду далі давати подробиці. Коротше, довго й нудно йшло це все. І довго й нудно я скиталась по цих квартирах. І з дітьми, вже з 3 дітьми я скиталась по квартирах. І ви знаєте, я тоді, як, я знала про Бога, але я не була з Богом. Тому що я, мене, ну, не могла я піти в церкву. Мені не було на кого дитину покинути. І потім вже, як я пішла, то вони теж штундіскою мене обзивали, а чоловік від мене пішов. От, і свекруха це оправдувала, бо я ж тундістка. Ну, неважно. От, і була там, як ми жили там в комуналці, була з нами жила жіночка, в неї була шизофренія. І от вони теж над нею так знущалися. А мені її дуже жалко було, вона одинока, в неї то була прийомна дочка. Ну, вона до неї, від неї якось не дуже так часто приїжджала, і все, і не наїздися. В неї теж робота, напевно, сім'я, я не знаю. І я так, то поли її помию, то її розітру, бо вона, то спина її болить. То щось, як йду в магазин, щось принесу їй, а то як не, це як нема нікого, бо вони мене там з'їли б. І та сама. І, ну, в общем, потім свекруха мені сказала, що ти багато готовиш, та сама, ти багато стираєш. Вона ця, але як вона говорить, Ніночка, я не готовлю, не та сама, готовте на моєму столі, готовте на моїй половині, бо плита була поділена на дві половини. Я там повичищала, повимивала, і, ну, стала готувати і їй, і собі, і вони все-таки продовжали. Ну, це все, терор этот. Ну, неважно. І потім вона до мене каже якось: Ніночка, ви знаєте що? У мене живе мій племінник, живе в одному домі з Брежнєвим. А я до цього писала. І молилась, і писала, і Кирішковий, і Візвестія. Куди ти, і до Устінова писала, він тоді був, що в мене три хлопці, і як я буду їх ростити, як я буду казати, щоб вони захищали країну. Ну, в общем, таке. От. Ну, а потім вона мені каже, і я не пам'ятаю вже, чи я через провідника передавала це письмо, щоб кинули його, цей лист, щоб кинули в Москві, чи як, я не знаю, але він дійшов, цей лист, на Брежнєва домашній адрес. І через 10 днів мені дали квартиру, 4 кімнати. Запущена, страшна, але тим менше і тим більше я була в своїй квартирі. Я взяла щітку, воду спочатку там повимивала, все повичищала. А потім, слава Богу, теж телефон відрізали. Ну, там, правда, була ще, там було 3 кімнати нам дали, а четверта там була теж жіночка, ну, не сповна розуму, як то кажуть. От, ну, вона закрита була, закрита, вона не хотіла ніякої допомоги, нічого, тільки ми лягаємо спати, вона наливає в бідончик воду і в кухні наливає, в туалет виливає. І це оце цілу ніч таке. А потім вона захворіла, 3 дні не виходила. Я стукала, предлагала їй там щось поїсти чи що. А потім пішла вже, ну, туди в диспансер. Вони приїхали, вже відкрили двері ці та саме, і забрали її в та саме, ну, в якусь лікарню. А тоді вже через півроку віддали нам і цю кімнатку. Оце таке. Так що я хочу сказати, що я просила Бога, я ходила, я й двірником просилася. І тільки просила Бога, що допоможи, хоча ще я не хрещена була. От так, а потім вже як ми переїхали сюди, і діти трошки підросли, і я пішла в церкву, покаялась, і зриви у нас, покаялась, і та сама. І слава Богу, виростила дітей, слава Богу, цю квартиру потім продала, розділила дітям, діти купили квартири, я старшим живу, а тих два купили квартири, теж сім'ями живуть. Так що, слава Богу за все, я ж кажу, він бачив мою дорогу і поміг, якщо він бачив все, Бог наперед, він знав, що я прийду до нього. В душі то я весь час молилась, просила, але я не мала такої змоги, щоб піти, щоб, ну так було. Так що, дякую, що ви вислухали.
2: Дякуємо вам, пані Ніна, за вашу участь, за історію, що поділилися. На жаль, в світі нашому буває і є зло, тому що колись Адам і Єва не послухались Господа. І наслідки. Кожне покоління вона відчуває на собі. Але є Бог, який посеред темряви дає світло, посеред скорботи посилає втішення, відповідає на молитви і сильний, і може, і дає більше, ніж люди просять, тому що він тих, хто любить людей. Раді почути нашу наступну дозвонювачку. Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка.
4: Доброго дня.
2: Доброго дня.
4: Радіо, родина наша. Це Вікторія з Дніпра. Оце я вас слухаю кожен день, ну, намагаюся, буває, намагаюся. Я трусіха по натурі. І мені отак, щоб дозвонитись до вас, страшновато, як сказати. Ну, откуда страху того, хто всякий страх гонить, правильно? Може, мені буде краще висловитись на російській мові, можна? Тому що я так не дуже гарно розмовляю.
2: А, нічого, ми всі вчимося. Пані Вікторія, ми всі вчимося.
4: Буду питатися.
2: Так, так. Ми всі так вчимося. Ось з Харкова нам телефонували. Що ви думаєте? Вони ж так само вчилися. Давайте будемо разом вчитися.
4: Скільки чудес він являв мені, Бог наш. І оце через ваше, тільки через ваше радіо, через слухачів, через оцю велику радіородину. Я тільки й живу в вами, так як я оце зараз одна, зараз приболіла. І таке от, що вже це продовжується третій місяць, що з внучкою пройшло, і со мною те ж саме. Я не знаю, чому, але, як ото казала пані Лариса, навіть не треба знати, чому, а треба, що чоловік посіє, те він не пожне. Треба молитися, но Бог мені завжди відповідав на молитви. Считайте, якщо я буду так розказувати про всю свою автобіографію, як я бросила пити, курити, і як я молилась, як я плакала, як я просила, просто я не хотіла цього робити. Я не хотіла, і я обращалась до Бога. А коли у мене произошло друге звернення до Бога, коли я народилась заново, то Бог мені став більше являти свої, як воно кажуть, не чудеса, а своє присутствие в мені. І от, знаєте, є така, я слухаю і дітські передачки, і все це своє, що... І у мене от блокнотик, де я записую, мій слух уловить, що мені треба. І я пишу на блокнотики ваші висловлення, ваші дітські. І от дуже запало мені в душу, що усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити. Оце у мене написано великими літерами. І роби, як теж услышала, роби, що любиш, і люби, що робиш, як і у вас. І у мене це теж написано великими літерами. І Бог мені завжди відповідає, буває не зразу, буває, але саме головне, що він мене вивільнив від цієї залежності, від цієї, і я незалежна, а тепер він вивільняє мене від мого егоїзму, а егоїзм – це саме страшне, що є, він почти неізлічимий, як кажуть, але він мене воспитує. І дуже велика подяка всій радіородині, всій. Ви мене вчите всьому, і вчите мене іменно любити. Як співається в одній пісні теж по радіо, бо я маю чим дорожити. Ти один, бо без тебе навіщо жити? Це Бога. А так як Бог висловляється через людей, то й своїм словом через людей. Я все це зафарбовую на, як сказати, на крижалях свого серця. Дуже дякую вам, велика радіородина.
2: Дякуємо вам, пані Вікторію. Ну, бачите, які слова ось ви познаходили, зафарбовую, все ви на скрижалях серця, ви молодчинка. От коли ми будемо так от пробувати, і буде краще. Всі вчимо нашу рідну мову, от всі вчимо, от насправді вчимо, незважаючи на вік, скільки б кому не було. І ще ви молодчинка, що от перебороли оту... несміливість, невпевненість і подзвонили. Спасибі. І ми дуже раді за Божу перемогу в вашому житті, що він вас звільнив. І ще отак от подякою наповнив ваші уста, і ми чуємо ваш голос і вашу вдячність. І хтось Можливо, так із наших слухачів зараз разом зі мною подякував Господу за те, що Він той, хто звільняє людей і змінює їхні мінуси життя на плюси і каже: не бійся, но я з тобою, йдемо далі. Попереду ще багато різного, різних кольорів, фарбів, щоб твоє життя було не сірим, не чорним. А отак, давай його розмалюємо. Ах, ви мене надихнули. Дякую вам за вашу участь. І раді почути нашу ще одну шановну пані. Вітаємо, ви в прямому етері. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго Божого дня. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Це Марія Чернівці.
2: Вітаємо, пані Марія.
5: Дякую. Я хочу прочитати 2 Коринтянам 4:7. Скарб цей ми маємо в глиняних посудинах, щоб було чітко видно, що силу, яка перевищує людську, ми отримуємо від Бога. Вона походить не від нас. Ми бачимо, що сьогодні Бог дає своїм служителям силу, яка перевищує людську, щоб вони могли служити йому. І один із способів, як ми можемо отримувати цю силу від Бога, це відповідь до нашої молитви. Це дуже важливо. В Ефесянам 6:18 апостол Павло заохочує нас молитися до Бога при кожній нагоді. І він у відповіді зміцняє нас. Іноді там буває так важко, що ми не знаємо, про що молитися. Але Бог хоче, щоб ми зверталися до нього і тоді, коли не можемо виразити словами свої думки чи свої почуття. Він нам дає силу через Біблію. Ми знаємо, що Павло терпав силу і потіху з Писання. І ми теж можемо це робити, коли ми читаємо Боже Слово і роздумуємо над тим, то Бог за допомогою свого Святого Духу покаже нам, як застосувати те, що ми читаємо в Біблії, в нашій ситуації. І я знайшла тут в Біблії такі повчальні віршики в Матвія 7:7. Невпинно просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукаєте і вам відчинять, бо кожен, хто просить, отримує, хто шукає, знайде, а хто стукає, тому відчинять. І тому, якщо ми грішні, знаємо, як давати своїм дітям добрі дари, то тим більше наш Небесний Батько дасть усього доброго тим, хто просить у нього. Тому написано, що теж, що хочемо, аби робили вам люди, те робить ви теж, бо в цьому суть закону і пророків. І 21 вірш: не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а тільки той, хто чинить волю мого Батька, який на небі. Дякуємо Богу Небесному, дякуємо Ісусу Христу, Духові Святому за все повчання, яке ми отримуємо з Його Слова. Честь, хвала і пошана навіки. Амінь.
2: Амінь. Дякуємо, пані Марії, що нагадали про те, який наш Господь. Це була нагірна проповідь. Ісус говорив: якщо ви, коли буваєте злі, і дитина попросить хліба, хіба ви дасте камінь? Чи якщо вона попросить у вас рибу, чи дасте ви змію? Тим паче. Якщо ви, коли злі, все рівно піклуєтеся про ваших діток, тим паче Господь дасть благо тим, які просять Нього. Спасибі, що ви нагадали цю історію.
6: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
7: В ефірі обговорення теми дня.
2: 11 година 22 хвилинки. На Світлому радіо продовжується інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Сьогодні ми з вами говоримо про нашого Бога, що Бог може дати більше. Номера телефонів для вашої участі 067-123-75-75. І на цей номер телефону вже подзвонив наш дозвонювач, який хоче прийняти участь в нашій програмі. Ми вас вітаємо, раді почути. Вам мікрофон, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
7: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
7: Василь з Львівщини. Ну, на запитання, що може нам, чи Бог нам може більше дати, можна відповісти запитанням, а що Він нам не дав, якщо подивитися, як не було ні землі, ні неба, ні нічого. Він сотворив небо і землю, дав нам життя. То вже, думаю, він дуже нам багато дав, тільки від нас тепер залежить, як ми будемо те життя жити, чи будемо його виконувати в Западі, чи свої будемо виконувати похоті. Так що, десь кане Господь, дуже нам багато вже дав тим, що... Ми маємо життя. Ми, хоч ми теж похожі на нього, даємо життя своїм дітям, своїм внукам, але він головний давач, як це говорить, всіх щедрот і життя, і всього, що ми маємо. Так що йому, як це говорить, найбільша честь і хвала, і слава за те, що Він нам то все дав, а від нас буде залежати, як ми його проживемо і яку ціну він нам поставить, і куди ми попадаємо. Ми ж знаємо його заповіді. Не будьте грошолюбним, не вбивай, не кради, не перельопцуй. Не... Так що то все дуже від нас залежить. А він нам дав достатньо навіть дуже багато. Дякую, пані
2: Любава. Дякуємо вам, дякую, пане Василь. А скажіть, от якийсь біблійний приклад згадується вам, де Бог дав більше, ніж було потрібно людям? Чи може зі старого заповіту, чи з нового?
7: Я не слухав сьогодні, дровами трошки. Ну, десь, щоб я не повторив.
2: Не хвилюйтесь за це. Якщо ви повторите, не хвилюйтеся.
7: Не, я думаю, що коли в пустині Ісус проповідував, і йому шкода стала тих людей, і каже, де взяти хліба, щоб нагодувати тих всіх людей, бо вони потомилися вже голодні, і 3 дні вже там коло нього перебували, може, і без води були, не знаю, но і він там був один хлопчик, мав 2 хліби і 3 рибки. Там, ну, може, я забув, бо то вже
2: пам'ять мене. 5 хлібчиків було, 2 рибки. Угу.
7: Так. І він посадив їх всіх. По 50 чоловік і купами, і поблагословив, дав хвалу Богу, і почав ті 5 хлібів і тих 3 рибки переламувати, і нагодував їх всіх, і ще осталося там 13 чи 12 кошиків того хліба, того. Так що він, як йому то треба, то він то спроможний зробити, бо він всемогутній Бог, і він може дати... По достатком, з надлишком.
2: Спасибі. Спасибі, що згадали цю історію. Спасибі, пане Василю. Отак от раз на ходу я трішечки вас. Ану, поділіться. Спасибі. Я також собі це записала. Це єдине чудо Господа Ісуса Христа, яке записано в усіх 4 Євангеліях. Я відкрила Євангеліє від Івана, 6 розділ. Ісус навчав людей. Вже вечір, це було дуже таке віддалене від міста місце, де вони знаходилися. Вже вечір. Учні кажуть, Господи, відпусти їх, нехай йдуть. Вже пізно, щоб вони там поїсти щось купили. Він каже, дайте їм поїсти. Та де ж ми візьмемо? Ну що, піти на 200 динарів, купити хліба? Андрій, один із учнів, його брат Семена Петра, каже: «Є тут один хлопчина, що має 5 ячменних хлібів та 2 риби, але що то на таку безліч?» Ну, що такі хлібчики? Да, 5. Що такі 2 рибки? Це була його їжа. Можливо, батьки там поруч з ним знаходилися, скоріш за все, знаходилися батьки. Невідомо, про це не пишеться, не пишеться, скільки рочків було цьому хлопчику. Але от серед цього натовпу знайшли цю дитину, і він готовий дати Ісусу. Це якість дітей, вони не такі. Бувають і є, як дорослі, коли такі, знаєте, а що там завтра, як там завтра? Пані Ольга телефонувала з Харкова і казала: нам так потрібно мати оту дитячу довіру Господа. Це він віддає Ісус нам, все, що в мене є. Ісус сказав: скажіть людям сідати. На цьому місці була велика трава, засіла чоловіка числом із 5000. В Євангелії від Матвія написано, що це були тільки чоловіки, а ще діти, а ще дружини. Ну, тобто, давайте помножимо 2 рази. 10, да? Ну, можна казати про 5000. І є 5 хлібів ячменних і 2 рибки. Ісус узяв хліби, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли вони, і як наїлись вони. Він говорить до учнів своїх: позбирайте куски позасталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони. І дуже цікаве речення. 12 повних кошів набрали кусків, що лишились яйцями із 5 ячмінних хлібів. Вчора, перечитуючи цю історію, думаю, 12 кошів з 5 хлібчиків. От просто люди наїлися і наїлись настільки вдосталь, що ще залишилося. Отак Бог дав з надлишком. Отак Бог дав з надлишком. Вітаємо ще одну нашу шановну пані. Ви в прямому етері, слухаємо вас.
8: Будьте благословені, наші сілячки. Мене звати Людмила, я з Оболоні. Я прийшла до Бога дуже карана. 35 років я познала Божу любов. Бог мене спас від рук клінічних смерті. Я, кажуть, для цього: Господи Боже, і у мене в квартирі була домашня група. Ми собиралися усі, славили Бога і прославляли. А як я прийшла до Бога, це дуже цікаво і інтересно. Це було 1 мая. Ми гуляли біля кінотеатра Братислави. І там грала музика. І співали такі християнські пісні. А моїй дочці було тоді 10 років. Вона ходила в школу, у Слабовидящих на Оболоні. І вона каже мені: мамо, ходім послухаємо. Ми прийшли туди, в цей кінотеатр, великий зал, а там людей було дуже-дуже багато, повний зал. І так я, як кажуть, познайомилася з Господом. І так я 35 років служила і служу Господу всім серцем і всією душою. Для мене Бог – це моє життя. Він, як кажуть, спас мене від рук клінічних смерті, дав мені життя. Але коли було 16 років, моя дочка одійшла від Бога, покинула Бога, повела себе, як кажуть, в грязь і усе це. Правда, душа боліла і хотілося, щоб вона вернулася. Уся домашня група молилася.
2: Пані Людмила, ми говоримо зараз про нашого Господа, що Він дає більше. Якщо у вас по цій темі є чим поділитися, ми раді вас почути.
8: І це, я хочу сказати, що у мене, коли збиралася домашня група, приходив пастир наш, і ми молилися за все. І, як кажеться, потім мене благословила сестричка радіо Маноїв. Я теж познала радіо Еммануїл і любила радіо Еммануїл. І, як кажуть, уже 20 років я з цим радіо Еммануїлом. Саме перше, коли я включила, був Діма Хоркін. І це все. І я дуже, як кажуть, люблю ваше радіо.
2: Пані Людмила, я перепрошую, можливо, ви не почули початок нашої програми, і я не знаю, чи почули ви мене зараз. Ми не говоримо про знайомство з радіо, ми не говоримо про наших рідних, які ще на шляху до Господа. Ми говоримо про Бога, який дає більше, коли Він бачить потреби людей, коли Він чує їхні молитви. Бог є той, хто дає більше. Бог може дати більше. І ми згадуємо історії з нашого життя, свідчення і біблійні історії, коли Бог давав більше. Хто телефонував до нас по вайберу, вже можемо прийняти і ваш дзвінок, тому що, нагадую, що коли хтось говорить із наших слухачів, ми не можемо одразу прийняти ваш дзвінок, інакше 2-3 голоси будуть в цей час в прямому етері. Це ні вам, ні нам не буде зручним. Все по черзі. Одна людина закінчила говорити, і раді почути, прийняти наступний дзвінок. Зачитую дописи, які надіслала нам пані Альона з Харкова. Вітаю вас, дорогі Світле Радіо, шановна ведуча. Пані Любавочка, вибачте, я тільки почала тему, тому можу повторитися. Якщо ви навіть повторитеся, ну, хтось так само, як ви, от тільки почали слухати радіо, і хто ж так само може тільки почати слухати. Тому, будь ласка, дорогі слухачі, не хвилюйтесь за це, якщо ви повторите те, що було сказано о 10-й годині. Все нормально. Хочу додати з Писання перше послання апостола Павла до Коринтян, 2 розділ, 9 вірш. Чого око не бачило, вухо не чуло, що на серці людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить Його. Давайте ще раз приймемо цю духовну пігулочку. Чого око не бачило, вухо не чуло, що на серці людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить Його. І далі. Я згадала зараз випадок з Раав блудницею, яка просила у євреїв, щоб вони залишили її та її рідних живих, коли Бог планував знищити місто Єрихон. Але Бог дарував їй набагато більше по її щирій вірі. Вона не тільки залишила живих, але й ми бачимо її в Новому заповіті, що вона увійшла в родовід Ісуса Христа. Ця історія мене дуже торкається. Слава Господу за Його величну милість та любов. А найголовніше, Господь дарує нам усім вічне життя в Ісусі Христі. Дякуємо вам, пані Альона, за вашу участь, за погляд Біблію і те, що нагадали і вірш, і історію, і дійсно головне – що дає людям більше Бог? Не тільки прощення гріхів, не тільки тут на землі свою допомогу, а там Він на нас чекає і приготував для нас місце. Слава Богу, спасибі вам, що ви нам про це нагадали. Давайте послухаємо думку доступної нашої шановної пані, яка подзвонила по вайберу. Ви прямому етері, ми вас слухаємо.
9: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Любава, вітаю усіх слухачів селіда Чернівецької області. Я відчуваю Божі благословіння. Мені сказала сестра, ви в таких руках працюєте, але хоч слабкість є, але помалу я усе роблю. У мене порядок у хаті, на дворі, у городі. Я дивуюся, що у сусідів нема, чого у мене є у городі. Якщо починається з ягід, потім вишня, малина. Вчора покликала внука, зірвав ящик, абрикоси забрав, і ранні груші, і пізні, і яблука. Все є, слава Богу. Я для них не жалію, і вони не рахуються, якщо мені чогось потрібно. Але це я, мене дивує, що начальник пошти якось посварила, що я кожного місяця передаю кошти на Світле радіо. Я сказала, що потрібно дбати не лише про себе, але там, де є нужда. Що ми робимо? Робимо усе в ім'я Ісуса Христа. І тоді Бог буде благословляти. Філіппіанам 2:5. Божого благословення вам. Дякую всім, хто слухав. З Богом.
2: Дякуємо, пані Лідія, за ваше терпіння, за те, що наполегливо отак телефонували. Спасибі. Ах, я подумала, я би також прийшла до вас в гості поласувати його там, от, що у вас смачненьке, абрикоски, вішні позбирали. У мене ведемський сад, де все було в гармонії, і такі різноманітні були фрукти, овочі. Ну, є в нас, слава Господу, врожай, Бог дає можливість піти на ринок, на ярмарок придбати. Слава Богу за те, що Він дає можливість отак от побачити плоди рук, зібрати врожай. Слухаємо наступного дозвонювача по вайберу.
10: Слухаємо наступного.
2: Будь ласка, вимикайте ваш приймач, вам мікрофон. Наступного.
10: Будь ласка, вимикайте ваш приймач, вам мікрофон. Вимикайте ваш приймач.
2: Ну, це неможливо, я перепрошую. Коли ви до нас телефонуєте, давайте, будь ласка, поважати слухачів, поважати мене як ведучу. Я чую своє відлуння. Ну, будь ласка, вимкніть. Ви почуєте голос ведучої вашій слухавці, і це не буде нам заважати. Пані Ірина, ви прямому етері. Ага, зараз одну хвилічку перемкну мікрофон, гучність. Одну хвилинку, пані Ірина. Все, ми вас чуємо.
11: Я хочу вам розказати, як мене любить Бог і як я люблю Бога. Моя історія, можна писати книжку. Батьки мої були дуже побожні люди. Тато пішов на війну за свого брата і вернувся з війни. Бо брат був вдовець, мав троє дітей, тато пожалів його і пішов за нього. Тато прожив 96 років. При пам'яті, при здоров'ї помирали. Історія моя дуже складна. Прийшла замуж в таку сім'ю, де свекор мій дуже був безбожний. І так мені здавалося, що я в пекло попала після свого дому. Але я пішла туди за невістку, там довго не жили, ми побудували свою хату з чоловіком. І чоловік, як був молодий, як був жив своїх батьків, то розумів моїх батьків і любив їх більше мене. Але потім, як ми вже стали самі жити, він перейшов на батьків, на свого батька. І став теж таким же жорстоким, що навіть до своїх дітей так одного збив, що я була на роботі, а він його лишив без пам'яті в хаті, так збив його. За простий поступок, що він взяв велосипед і не вернувся додому, коли він його кликав. Але все минулося. Я ж, як мені було, як він мене обіжав, або що, то я забрала дітей, мала два сини. Одного за руку і другого, і так до церкви все йшла. І тільки з Богом, мені Бог так всьому допомагав, що я вам не вмію передати навіть того. Коли я вийшла за нього замуж, я казала, як буде 12 дітей, я всі 12 уроджу. Але не було так сталося. Він після третьої дитини моєї, дівчинка мала перший клас, закінчила, він трагічно загинув, і я лишилася з трьома дітьми. Але далі дуже так молилася Богу, що я стояла перед розп'яттям Ісуса Христа і плакала гороховими сльозами. Казала, Боженьку, як я маю то пережити? Я не знаю, як я далі маю жити з тими дітьми, що тата 90 років взяла до себе, бо вже мама померла. Я взяла до тата до себе, четверту дитину. Але нічого, Бог мені послав ще таку долю, що я вам не вмію передати, як я дякую Богу. І ще по нинішній день. І плачуть, тож, і молюся, і дякую Богу, я не знаю, як йому віддячитися. Мені послав після того, за 2 роки минуло після смерті мого того чоловіка. Ви чуєте мене?
2: Так, ми вас слухаємо.
11: Слухайте, після того, як вмер мій той чоловік, що він так збезбожнів, хоч він в Бога вірив, все, але він... От таке пішло на нього, знаєте, чи то багатство, чи то колеги, чи то, що дістав легшу роботу, бо я за нього кінчила техніку, він потім робив інструктором, а спочатку був простим шофером, але потім мав легшу роботу. Ви знаєте вже, пішло легше життя і пішло легше колеги. Але після смерті його Бог мені послав людину. Чоловік померла, в нього жінка хвора була. 6 років не женився, мав 4 дітей. А вже потім, як йому стало тяжко, він, мій той середущий син, знайшов його на... Він робив помічником комбайнера літом на канікули, знаєте, бо дуже любив голуби. І хотів пшениці, помагав комбайнерам там літом пиво. І там його зустрів. І привів його до нас, і так ми з ним зійшлися. І він прийшов до мене з 4 дітьми, представляєте? Тато були мої, я мала своїх 3 дітей, 4-го тата, як дитину. І його ще прийняла. І тих всіх дітей ми виховали, поженили. Вже маю внуки, правнуки. Я з ним прожила 33 роки, душа в душу. Бо як він прийшов до нас, ми стали молитися 2 разом. Рано і вечір у нас не переставала молитва. І разом до церкви ходили, і разом дітей виховували. І таку долю прожили, що як він вмирав, то він все казав мені до мене, я так тихенько піду від тебе, ти не будеш чула. Я все шуткувала, думала, що неправда. Але так сталося, що він мав 2 хвороби таких тяжких, 2 інсульти і 3 інфаркт. І після того тих всіх хвороб, вже ми прожили 33 роки з ними, і він так одного вечора, ми так довго з ним сиділи, до 3-ї години, коли в нього сиділи, він трохи хворий був, і я пішла віддихнути, він каже, та йди вже віддихати, вже 3-я година, я пішла віддихнути, а рано приходжу, він помер, руки склав, і так, якби він попрощався навічно зі мною. Я приходжу, дочі каже, що тато помер, а вона каже, що ви смієтеся, каже, до 3-ї години ви сміялися, жартували, тато помер. І він так тихенько пішов від мене. І вже 4 його роки нема, а я все одно тужу і тужу за ним. І молюся, і дякую Богу, що Бог мені послав таку долю і таке життя. І так, що я тих 33 роки з ним прожила, якби, подяка Богу за те, що попередні роки, знаєте, тяжко мені було, всяко було в життю, і молода була, і може і не послухала, може і не тою, але падала, вставала, і дякувала Богу, і дякую зараз, і вам дуже дякую, що ви мене вислухали, бо я кожен раз передаю на жертву на Бога, і даю, на Еммануїла даю. Дітей люблю, і тепер онуки і правнуки приїжджають до мене. І як я тішуся, що як мене Бог любить, а я Бога ще більше люблю. Бо Бог в мене на першому місці. Навіть що діти приходять, чи що я кажу, ні, Бог в мене на першому місці. Так що дякую вам, дуже вам дякую за все.
2: Дякуємо, пані Ірино, що поділилися своєю історією. Отак от і потішив Бог і поблагословив, щоб у ваших дітей був тато. І у дітей вашого другого чоловіка була мама. 33 роки прожили душа в душу. І, можливо, маленький секрет був в тому, що разом молилися. Як ви думаєте, спасибі за вашу історію. 11 година 46 хвилин на годиннику. На завершення я хочу поділитися ще своїм маленьким дивом, яке було в моєму житті минулого місяця. Саме це ця подія, ця неймовірна відповідь від Господа на моє прохання, воно і спонукало мене поділитися з вами, знаєте, не просто от прийти і розповісти, а я думала, Боже, ну як це от зробити як програму, щоб воно ще більше поширилося, щоб воно залишилося, щоб ми ще раз в захваті зрозуміли, який ти величний.

Молюсь, дякую, славлю Бога і прошу Його про ті потреби, які вона є в нашій родині, в нашій країні. Моя історія. Хочу поділитися маленьким дивом, яке сталося 5 червня ввечері. Мені дуже подобаються квіти. От не просто, коли вони ростуть на клумбі, коли їх продають люди. Мені вони до вподоби. Коли я працюю, наприклад, вдома, щоб вони стояли в мене у вазі на столі чи в офісі, де я працювала на християнському телебаченні, про це знали, що мені подобаються квіти. В нашому відділі партнерському було 4 співробітниці, але якщо хтось із відвідувачів приносив нам у відділ квіти, то цей букет впевнено крокував на мій робочий стіл, навіть якщо в мене в той час не було на роботі. Ну, просто знали, мені до вподоби квіти. Дуже. На радіо, де я зараз працюю, зовсім інша ситуація. Ну, ми не можемо, я не можу тут на столі, де знаходиться ведучий, поставити квіти. Хоча Світлана Горлушка принесла минулого тижня такі вони маленькі такі букетики, вона поставила де нас маленькі стілиці, там гості. Зазвичай, коли з ними програма, то вони там сідають. Вона поставила, каже, принесла тобі квіти. Милуюся. Ну, це зовсім не те, які мені зазвичай подобаються, хоча це квіти також гарненькі. І так, якщо йти зі студії до метро, щоб їхати потім додому, то можна побачити, що неподалік від ходу метро дуже часто продають різні квіти. Стоять жіночки, стоять інколи люди, можливо, вони приїжджають тут неподалік, в нас такий великий приватний сектор, можливо, вони звідти приїжджають і різноманітні букети продають. Ці букети мені потрібно на метро, поки я йду, дуже часто їх бачу. Мабуть, кожного дня, коли я в студії. Йдучи зі студії додому, споглядаючи на півоні, це був червень, я не витримала і пожалілася Богу. Дуже важливо, що я говорила про це в думках. Моя розмова з ним була в думках. Жаліюсь Богу. Конвалії відцвіли. Тюльпани теж. Вже квітнуть півоні. Ну хто ж мені нарешті подарує квіти? Чоловік же зараз із мамою в Кривому Розі. Приїхала додому. Щось там роблю на кухні, готую вечерю. Приходить брат. Ще в коридорі. Гукає мене і каже, я тобі щось приніс. І він заходить на кухню з букетом квітів. Особливість цього дива була не тільки в тому, що про моє бажання, щоб хтось подарував мені букет квітів, знав тільки Господь. Я сказала Богу це по думки. І я попросила, щоб Він подарував мені квіти. Знаєте, я мала на увазі саме подарунок квітів для мене. А не як інколи говорять, ну Бог все створив, подарував нам квіти, які ростуть на клумбі, на кущах. Ні, я хотіла, щоб мені подарували квіти. Я попросила, Боже, подаруй. Це все було подумки. Для мене це було таким сильним нагадуванням від Господа, що Він знає наші думки, чує наші молитви, навіть коли ми нічого не говоримо в голос. І в своїй любові до нас дарує нам подарунки. Це тільки частинка дива, вона велика, але ви знаєте, що було і продовження. Бог сильний дати більше, і Бог може дати більше, і Бог дає більше. Через тиждень, на декілька днів, приїхав ще один мій брат. Пішов гуляти зі своїм другом, а увечері приніс мені, здогадайтеся, що? Так, ще один букет квітів. Попередні вже зав'яли, вже тиждень минув, хоча вони стояли довго, десь днів 5. І прийшло оновлення. Бог сильний дати нам більше, ніж ми просимо. Бог той, хто може дати більше, сильний дати більше і дає більше.

0: Коротенький допис від пані Альони. Можна додати ще особисто стосовно мене. Після трагічної смерті моєї сестрички Бог подарував мені дуже багато сестричок і братів у Христі Ісусі. Хвала Богу повіки. Від пані Лідії. Фотографія квітів. Вітаю, я теж люблю квіти. Це квітка з мого саду. Я дякую, що я отримала багато подарунків від радіо. Хочу завершити нашу програму про нашого Бога. Ми сьогодні говорили про нашого Господа, про те, що Він може дати більше. Він сильний дати більше. Він дає більше. Він навіть знає те, про що ми в думках можемо йому сказати. Послання до Єфесян святого апостола Павла, 3 розділ, 20-21 вірш. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
1: Англійською чи українською?
2: А вона і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Дорогий Батько Небесний, я дякую тобі за те, що ми можемо жити в такій прекрасній країні, як Україна. Я тебе дуже прошу, благослови нашу країну, щоб більше людей ставало служити, щоб більше людей приймало твоє слово в своє серце. Благослови, щоб наша країна була процвітаючою країною, щоб в нашій країні завжди був достаток, твій мир і твоя любов. І саме головне, щоб в нашій країні завжди вільно можна було проповідувати твоє слово Боже. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 22 липня в Таджикистані сьогодні відзначають День державної мови. В 1989 році таджицька мова проголошена державною мовою Таджикистану. В Азербайджані – День національної преси. В Центральноафриканській Республіці – День посадки дерев. А в Україні сьогодні відзначають День Іван-чаю. Це медоносна, харчова, лікарська, олійна, кормова культура, яка росте по всій території України, в листяних, мішаних лісах і на відкритих просторах. Іван-чай використовують в харчуванні, медицині, озелененні. Чим же запам'ятався цей день в історії 22 липня? В 1793 році шотландський дослідник Олександр Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану. В 1819-му вперше на сцені Полтавського театру було поставлено п'єсу українського письменника Івана Котляревського «Наталка Полтавка». В 1894-му у Франції на трасі Руан-Париж завдовжки 126 кілометрів відбулися перші у світі автомобільні перегони. В 1930-му колгосп «Центр СРСР» встановив оцінку оплати праці в колгоспах в трудоднях. Селяни отримували за свою роботу в колгоспі частку від врожаю та прибутку. За ці трудодні платили настільки мало, що селянин працював фактично задарма. Всі колгоспники тривалий час надзвичайно бідували. Трудодні були остаточно скасовані та замінені гарантованою грошовою оплатою через 36 років. З 1 липня 1966 року. І в 1944-му в цей день було засновано Міжнародний валютний фонд. Це кредитна організація при Організації Об'єднаних Націй, яка надає грошові кошти країнам, що розвиваються при дефіциті державного бюджету в обмін на виконання певних вимог. 22 липня народилися в 1878 році польський лікар, письменник, видатний педагог, який загинув разом зі своїми вихованцями в таборі смерті, Януш Корчак. В 1891 народився український письменник, байкар-публіцист Сергій Пилипенко. В 1902 Петро Холодний, український маляр, монументаліст, графік, один із найвидатніших українських митців ХХ століття. В 1937-му світ побачив Богдан Климчак. Климчак – український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів. В 1962-му світ прийшов Віктор Дейсун – український художник, член Національної спілки художників України. В 1977-му Геннадій Білодід – український дзюдоїст, заслужений майстер спорту. І в 1989-му народився Віталій Блажко, майор Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України посмертно. Сьогодні, 22 липня, відзначається Всесвітній день мозку. Цей день був заснований Всесвітньою федерацією неврології в 2014 році з метою привернення уваги до важливості збереження здоров'я головного мозку та підвищення обізнаності про профілактику неврологічних захворювань. Мозок – це наш головний центр управління, і щоб підтримувати його працездатність на високому рівні протягом багатьох років, фахівці рекомендують дотримуватися простих правил: фізична активність, збалансоване харчування, розумове навантаження і повноцінний сон. Тож, будьте здорові!
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на світлому радіо «Еммануїл».
2: Прогноз погоди в Україні на цей день, 22 липня, за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в Україні сьогодні без опадів, лише у південно-західній частині короткочасні дощі, місцями грози, на Одещині подекуди значні дощі. Вітер західний, північно-західний 50 метрів на секунду, температура від 21 до 26 градусів тепла, на півдні та сході країни 29-31. На Київщині сьогодні без опадів, температура 21-26, в столиці України 21-23. Завтра, 23 липня, в південній частині країни очікуються помірні, а на Одещині та в Криму значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Вдень в західних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 10-17, вдень 20-26, на сході країни стовпчик термометра підійметься до 29 градусів тепла. В столиці України, місті Києві, завтра небо буде затягнуте хмарами, які не зникнуть до кінця дня, без опадів, вдень плюс 21, плюс 23.
3: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
4: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.
5: Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово Його. На Бога я уповаю і не боюся. Що заподіє мені людина? В мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити Тобі хвалу, бо Ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих.
6: Псалом 55, вірші з 11 по 14.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
7: Радий знову вітати вас на хвилі світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Одного разу мені довелося почути цікавий вислів. За кожним великим чоловіком стоїть велика жінка. Сказано так добре, що хочеться повторити. За кожним великим чоловіком стоїть велика жінка. Дружина, сестра, донька, мама. Зрештою, життя кожного з нас розпочалося завдяки жінкам, матерям. Мама завжди ближча до дитини. Мама проводить із дитиною найбільше часу. Мама особливо дорога кожній дитині. Нещодавно у мене народилася донька, і я вперше відчув, що означає бути батьком. Я з великою увагою, з великою любов'ю ставлюся до моєї дитини. Однак, хочу я цього чи не хочу, зранку я мушу йти на роботу і повертаюся інколи пізно увечері. А дитина весь час знаходиться з мамою. І коли я підходжу до дитини, вона, звичайно, з якогось разу впізнає, що це тато. Однак варто лише дружині сказати слово, як дитина звертає на це увагу. Мама завжди відіграє особливу роль. Мама є мама. І якщо за кожним великим чоловіком справді стоїть велика жінка, то на особливому місці має стояти мама, найперша жінка у житті. Саме ці слова «найперша жінка у житті» я і хотів би винести у заголовок нашої сьогоднішньої розмови. Хочу розповісти вам дві історії про дві сім'ї. Старенький цар доживав свої останні дні. Фактично він був вже при смерті. Однак задовго до цього він пообіцяв, що після нього трон займе один із його синів. Коли ж цар був у такому скрутному становищі, інший син, самозванець, вирішив зайняти престол. Він за допомогою лукавства вже майже захопив царську владу. І здавалося, престол таки дістанеться самозванцеві. Однак в цій ситуації вирішальну роль зіграла мама того сина, якому було обіцяно царство. Мама пішла говорити з царем про свою дитину. Вона пішла і просила царя, нагадувала йому про його обіцянку, нагадувала йому про договір. І врешті-решт вона досягнула того, що саме її син піднявся на царство. Ця історія описана для нас у Старому Заповіті. Старого царя звали Давид, сина, який став царем, Соломон, а маму – Вірсавія. Сьогодні багато людей знають про царя Соломона, про царя, який був відомий своєю великою мудрістю, який був відомий великим багатством і великою славою. Але нічого цього не було б, якби не його мама. Соломон навіть не зміг би стати царем, тому що інший претендував на престол. Лишень мамине прохання, лишень мамине заступництво зіграло вирішальну роль, щоб він таки став царем, якби не мама. Ця історія має продовження. Коли прийшов час, і Соломон сів на свій престол, сів на царському троні, одного разу він зробив таку річ. Ми читаємо про це в першій книзі царів, 2 розділі, 19 вірші. А цар устав на зустріч матері і вклонився їй, та й сів на своєму троні. І поставив він трона і для царевої матері, і вона сіла по правиці його. Мати сіла на престолі поруч із сином. Це була нечувана річ. У царському залі стояв не один престол царя, а два. Престол царя, а поруч престол його матері. Ставши царем, Соломон віддав належну шану, належну честь, належну повагу матері. Він знав, якби не Вірсавія, то він би не досягнув цієї висоти. Мама відіграла вирішальну роль. Давайте візьмемо із цієї історії один простий урок. Якщо так важливо було поговорити із земним царем про свою дитину і заступитися за неї, то наскільки більше важливо говорити про своїх дітей із іншим царем, царем царів, небесним батьком, Богом. Я знаю, що сьогодні багато матерів, подібно до Вірсавії, ідуть на зустріч із царем. Вони зустрічаються із царем царів Господом, щоб розказати йому проблеми, потреби, переживання своїх дітей. Вони просять у Бога благословення для своїх дітей. Вони просять у Бога захисту для своїх дітей. Вони просять у Бога великих вершин для своїх дітей. І я хочу сказати сьогодні відкриття із Божого Слова. Коли ваші діти, вони займуть свої посади, вони займуть свої вершини, вони займуть висоти в цьому житті, поруч із їхніми престолами, досягненнями, будуть престоли матерів, які молилися за них. Можливо, на сьогоднішній момент ваші діти ще не знають Бога. Не здавайтеся. Говоріть про них із царем царів. Вони спасуться, і у цьому буде ваша заслуга. І колись на небесах сам Бог визнає вашу заслугу у порятунку і вічному житті ваших дітей. Сьогодні я з особливою приємністю визнаю, що і у моєму житті мама відіграла вирішальну роль. На сьогоднішній день я несу пасторське служіння, але цього не було б, якби не піклування про мене моєї мами. Якби не її молитви. Не розмови із нею, не її підтримка. І одне просте запитання, яке вона задавала мені із самого раннього дитинства. «Синку, як у тебе справи з Богом?» З самого дитинства я знав, куди б я не поїхав, куди б я не пішов. Коли я повернувся до мами, вона обов'язково задасть мені запитання. «Синку, як у тебе з Богом?» Моя мама фактично не залишила мені іншої альтернативи, окрім як служити Господу. Вона з раннього дитинства говорила мені, ти будеш служити Богові. І я увібрав це всередину себе і прийняв це як слово для свого життя. Сьогодні я маю визнати, якби не мама, я не був би тим, хто я є. Інша історія, яку я хотів би розказати сьогодні. У Соломона також був син. Соломон був дуже мудрим чоловіком, він був мудрим царем і він був мудрим батьком. Можна було б чекати, що у такого розумного батька буде такий же розумний, мудрий син. Однак виявилося навпаки. Коли син Соломона на ім'я Ровоам прийшов до влади, він умудрився розвалити країну, побудовану його батьком, буквально за лічені дні. Його правління привело до жахливих наслідків, країна розкололася, а потім почалася громадянська війна. Як же у мудрого батька міг вирости такий нерозумний син? Читаючи у Біблії цю історію, ми помічаємо, якими словами окреслено підсумок життя Ровоама. Перша книга царів, 14 розділ, 31 вірш. «І спочив Ровоам зі своїми батьками, і він був похований зі своїми батьками в Давидовому місці, а ім'я його матері – амонітянка Наама». Я хочу підкреслити, а ім'я його матері – амонітянка Наама. Виявляється, що Соломон був одружений на амонітянці, і саме представниця амонітянського народу стала матір'ю наслідника престолу. Амонітяни були страшними ідолопоклонниками. Це був народ, який жив неподалік від Ізраїля, і їхнім головним божеством був страшний ідол Молох. Ідол, якому приносили у жертву маленьких дітей. Цей народ відрізнявся особливою аморальністю і розбещеністю. Звідки ж у мудрого Соломона взялася така жінка? Ми знаємо, що наприкінці свого життя Соломон зробив велику помилку і впав у багатожонство. У нього було цілих 700 жінок. Чи думав він про наслідки? Що ці жінки будуть не просто його жінками у його палаці, а майбутніми матерями його дітей. Пригадую, один мудрий чоловік колись наставляв мене. Обираючи дружину, пам'ятай, що ти обираєш не лише дружину собі, але й маму своїм дітям. І який би не був розумний батько Соломон, а вирішальну роль у житті його сина Ровоама зіграв вплив матері. Якою величезною є роль материнства? Все посіяне рано чи пізно виростає, незалежно від того, добре посіяне чи зле. Одразу після того, як посієш зерно, здається, нічого не видно. Чи є там щось у землі? День проходить немає, два проходить немає. Однак з часом з'являються пагони, а згодом і плоди. Кожна мама щось сіє у своїх дітей, і кожна мама щось пожинає у них. Я хочу сьогодні подякувати від імені усіх дітей для усіх матерів. Хочу сказати вам щире дякую за ваші недоспані ночі, за всі посіяні переживання і молитви, за сльози печалі і радості, за кожну сиву волосину, яка з'явилася на вашій голові через нас, ваших дітей, за кожну зморшку на вашому чолі, за вашу любов, тепло і ніжність. Також хочу звернутися зараз до усіх дітей, чиї мами ще живі. Просто зараз, після цієї проповіді, зателефонуйте до мами. Якщо ви живете у одному домі, просто підійдіть до неї і скажіть їй «дякую». Просто зателефонуйте своїм мамам чи підійдіть до них, пригорніть їх, обійміть їх і скажіть їм «дякую за все, що вони зробили для вас». Я хотів би помолитися разом з вами і подякувати Господу за наших матерів, за тих, хто так багато зробили для нашого життя. Давайте ми скажемо «дякую Богові» у цій молитві за цей прекрасний дар. Дар материнства. Небесний Батько, дякую тобі, що на цій землі найперші жінки у нашому житті так багато вклали у нас. Спасибі тобі за наших матерів, за їхню турботу, опіку, доброту і ласку. Спасибі, Боже, що ти благословив нас прекрасними мамами, дорогими нам людьми. Нехай твоє благословіння прийде зараз на кожну маму, на кожну бабусю, на кожну жінку, яка сьогодні переживає за своїх дітей. Хай благословіння твоє буде і з нашим жіноцтвом, і з нашим материнством. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
8: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

небеса, ти відгукнешся, заглянеш в очі і плеча торкнешся, побачиш, що в душі поспівчуваєш, там і неспокій радістю здолаєш.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 13. Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря. І безліч народу зібралось до нього. Так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи:
2: ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки не летіли, та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю, і зродили, одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає.
1: І учні його приступили і сказали до нього:
3: чому притчами ти промовляєш до них?
1: А він відповів і промовив:
2: тому, що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися не бачать, і слухаючи не чують, і не розуміють. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне – це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі – це той, хто слухає слово, і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30.
1: Іншу притчу подав він їм, кажучи:
2: царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому: пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав: чоловік-супротивник накоїв оце. А раби відказали йому: отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав: ні, щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива, накажу я женцям, зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї.
1: Іншу притчу подав він їм, кажучи:
2: царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться в віттях його.
1: іншу притчу він їм розповів.
2: Царство небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри борошна, аж поки все вкисне.
1: Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи:
4: «Відкрию в притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу».
1: Тоді відпустив він народ і додому прийшов. І підійшли його учні до нього і сказали:
5: «Поясни нам притчу про кукіль польовий».
1: А він відповів і промовив до них:
2: «То добре насіння посіяв був, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства, а кукіль – сини лукавого. А ворог, що сіяв його, це диявол. Жнива – кінець віку, а жінці – ангели. І як збирають кукіль, як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Подібне ще царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його, і сівши, вибирають до посуду добре, не потріб же геть викидають. Так буде і наприкінці віку. Ангели повиходять і вилучать злих з-поміж праведних, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Чи ви зрозуміли це все?»
5: «Так»,
1: – відказали йому. І він їм сказав:
2: «Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що з скарбниці своєї виносить нове та старе».
1: І сталося, як скінчив Ісус притчі оці. Він звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися і питати:
6: «Звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж він не син Теслі? Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків і Йосип, і Симон та Юда?
7: І чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте?»
1: І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав:
2: «Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм».
1: І він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
2: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не також вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос.
4: Цитата з Біблії.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні. Даруй Твою присутність, силу Духа Святого тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний слави, честі і хвали. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід. В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
1: Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо. Сьогодні у нас в гостях особлива людина. Програма транслюється в прямому етері. Тож, якщо у вас будуть якісь запитання до нашого шановного гостя, ви можете задати під час цієї програми. Номера нашої студії 067-123-75-75, або у вас є можливість написати допис, також задавши ваше запитання за номером 093-558-44-12. Сьогодні в гості на Світле радіо завітала людина, яка, досягнувши певних успіхів в спорті вже в 15 років, стала тренером. Такі положення та шанобливе звернення на ім'я та по батькові сприяло тому, що цей 15-річний хлопець почувався настільки задоволений життям, що рішення присвятити своє життя Богові було в його планах на далекі дні старості. Поки одна несподівана та досить неприємна зустріч не спонукала його переосмислити цінності свого життя. У нас в гостях поет і євангелист Олексій Кузьменко. Олексію, вітаємо вас, раді знову побачити вас в студії Світлого радіо.
2: Вітаю вас і всіх слухачів. Дуже дякую, що запросили на це спілкування.
1: Нагадайте, будь ласка, що ж то була за зустріч, завдяки якій напрямок вашого життя так кардинально змінився?
2: Зустріч була не зовсім приємна, тому що я не планував цієї зустрічі. Минулого разу на інтерв'ю я вже розповідав, тому спробую коротко описати, що саме сталося. На той момент мені, 15-річному хлопцеві, який, в принципі, був задоволений життям, як ви вже сказали навіть, мені було цікаво читати Біблію, але розуміючи те, що Біблія вимагає переміни життя, переміни думок, я відкладав це питання. Я думав, що колись обов'язково, але не зараз. Колись обов'язково я примирюся з Богом, покаюся перед Ним, але не зараз. Зараз переді мною перспективи, друзі, плани, мрії. Одного разу, йдучи ввечері, я потрапив у компанію, яка виявилася вороже налаштована. Великий гурт, близько 8 чоловік. І я зрозумів, що мені загрожує небезпека, і в той момент, розуміючи, що тікати я вже не втечу, виявляти якийсь спротив я неспроможний. Вперше, мабуть, у житті я помолився такою молитвою: «Боже, якщо ти мене збережеш зараз, я буду тобі служити». Один із представників цієї компанії вже почав зі мною діалог. Він запитав цигарку. Я відповів, що не палю. Він підійшов притул до мене і запитав: «А якщо подумати?» Я здивувався наступному. В той момент, коли в мене народилася ця молитва, зник абсолютно страх. Я перестав боятися. І таке враження було, ніби якесь світло, потойбічне світло озарило мене в думках, в душі, в почуттях, зникло сум'яття, настав якийсь спокій. І я йому спокійно відповідаю: «Я ж тобі сказав, що я не палю». І в цю мить, коли малося бути продовження цієї драми, раптом хтось із їхнього натовпу щось сказав на цього хлопчака, який зі мною почав вести розмову. Цей розвернувся, і вони почали сваритися між собою. Вони забулися про мене, я прийшов, а точніше мені здавалося, що я просто прилетів додому. І з того моменту я зрозумів дві речі. Перше, Бог поруч, Він чує, до Нього варто молитися, Йому варто довіряти. І друге, відкладати на потім, до старості, питання стосунків з Богом – це дуже нерозумно, тому що можна просто не дожити. Ну, це так коротко, що і сталося зі мною.
1: І напрямок вашого життя радикально змінився.
2: Так, абсолютно кардинально змінився, все, абсолютно все помінялося. Плани на майбутнє, рід діяльності, захоплення, мрії, все помінялося.
1: Через декілька років після цього ви залишили спорт. Яка була причина?
2: Ви знаєте, мабуть, я до цього дійшов не відразу, поступово, але основна причина була в тому, що віддав перевагу за краще присвятити і присвячувати свій час саме служіння Богові. Тобто на той момент для мене, як для юнака, який робив перші кроки в християнстві, не все було зрозуміло. Мені ніхто не говорив, що спорт не сумісний з християнством. Я, ну, навіть так, можливо, не думав тоді. Але я йду на тренування, віруючі люди йдуть на зібрання. Ми зустрічаємося, здоровкаємося, розходимося в різні боки. І поступово цей момент він почав мене дещо непокоїти. І я почав думати, я на тренуваннях потію, займаюся, люди Богу поклоняються, Слово Боже слухають. Мені це було цікаво. І тому з часом я зрозумів, що потрібно визначатися. Біблія каже, що не можна служити двом панам, тому що або одним ти будеш нехтувати, а іншому намагатися догодити, або навпаки. Тому, поміркувавши так, можливо, не все я врахував тоді, але на той момент прийняв таке рішення. І, в принципі, протягом життя я не жалкую, що напрямок життя змінився.
1: Дякую. Я подумала про те, чи є такі люди, які, присвятивши своє життя Господу, довіривши Йому, бачивши Його чудо, милість в своєму житті, чи можуть вони про це жалкувати. Ви вже багато років є віруючою людиною. Одним реченням, хто для вас є Бог?
2: Мені би хотілося, щоб в моїй свідомості завжди жила думка, що Бог – це все в усьому. От жити за цим принципом. Тому що якось я їхав в метро, будучи студентом ще, розгорнув Євангелію, читаю, і хтось із пасажирів, сусідів подивився так на мене і каже: «Дуже захоплюєшся». Та я кажу: «Не захоплююся, я живу цим». Тому я скажу так: Бог – це життя.
1: Можете поділитися зі слухачами Світлого Радіо, яка відповідь від Бога на вашу молитву була особливою?
2: Мабуть, кожна відповідь на молитву, вона особлива. І особлива по-своєму. Тому що зазвичай Бог відповідає дуже своєчасно і дивно. Я колись почув таку фразу, що Бог, він ніколи не поспішає, але ніколи не запізнюється. Якщо аналізувати своє життя, насправді Бог дуже багато відповідав на молитви, але сьогодні, міркуючи над цим питанням, мені чомусь пригадався випадок, який стався в юності. Я був студентом, але вже, як я сказав, що увірував у Христа християнином, і одного разу, приїхавши на вихідні додому, я від мами почув про те, що в нашому селі, точніше з одним із мешканців нашого села, з моїм знайомим, другом, товаришем, ровесником, сталася велика трагедія. Він отримав травму хребта при невдалому пірнанні, зламав хребет і на той час знаходився в реанімації в тяжкому стані, критичному стані. У мене, як у християнина, перше бажання, яке виникло, це сказати йому про Ісуса, тому що я розумів, що його життя під загрозою, воно може обірватися, але як це зробити, я не знав. По-перше, що не було жодних контактів із ним, тоді ще не було мобільних телефонів. По-друге, що останні роки я навчався, а він переїхав жити до свого батька, бо в них тато з мамою були в розлученні, в інший район. Я тільки знав, що він знаходиться в одній із лікарень Києва, але в Києві лікарень дуже багато. І в той момент я помолився про одне: Господи, мені би дуже хотілося сказати йому про тебе. Пошли когось, щоби засвідчили йому, або дай мені таку можливість. Я дуже молився, особливо перший час, про спасіння його душі, але потім жодної інформації, оскільки він проживав в іншій місцевості. Одне, що я знав, що він залишився жити, що він прийшов до тями, він залишився жити, і більше жодної інформації. Минуло, можливо, півроку, можливо, рік. Я прийшов на зібрання у нас в селі і почув розмову. Одна віруюча бабуся розповідала іншій жінці, каже, що от було би добре, щоб наші брати провідали його. А я уловив цей слух, кажу: сестричко, а ви про кого говорите? А вона називає ім'я жінки і каже, вона сина свого забрала до себе, прикутого до ліжка, паралізованого. Це якраз був цей хлопчина, це мій друг, з яким ми колись і спортом займалися, і товаришували. І ви знаєте, в той момент для мене це було, ну, настільки яскрава відповідь від Бога. Бог дав можливість. Взагалі його історія – це окрема історія, якій можна присвятити цілу передачу. Можливо, не одну. Скажу одне. Він увірував, він прийняв хрещення. Він травмувався в 17 Можливо, 18 років, точно не пам'ятаю, мабуть, 18. Перейшов у вічність в неповних 36. Тобто 18 і 18. Але за ці 18 років, відколи він увірував, його життя послужило яскравим прикладом для багатьох. У мене є вірш, присвячений йому. Якщо буде можливість, я, можливо, його сьогодні зачитаю.
1: Зачитайте.
2: Можна прямо зараз, так?
1: Давайте.
2: Андрій був богатирської статури. Від батька взяв він зріст, кремезні плечі. Мав добру вдачу і стрімку натуру. Висловлювався влучно і доречно. Лишилися позаду дні дитинства. Вони пройшли то з мамою, то з татом. Останній дзвоник, мов осіннє листя, погнав за парт і хлопців, і дівчаток. Вижалося життя, щасливе й довге. Воно вижалося в рожевім світлі. Не знав ніхто, що після випускного Андрій радітиме життю лиш місяць. Пішов із хлопцями купатись. Перепрошую, трошки збився. Зараз візьму підказочку. Хотів по пам'яті, але розхвилювався.
1: Все нормально, розуміємо.
2: Так, все, я готовий. Успішно склавши іспити до вузу, пішов із хлопцями, настав купатись. Пірнув невдало. І почувся рускіт. Обм'якло тіло, мов було, і звати. Прийшов до тями тільки у лікарні. Від лікарів почув, що він каліка. Нейрохірурги розвели руками. Лежатиме хлопчина цей до віку. Мов темінь ночі смуток навалився, кричало серце, а уста мовчали. Він йшов на дно, немов розбите судно, мов айсбергом пробитий той Титанік. Так потяглись роки нестерпно довго. Сивіла мама, доглядавши сина. Ти знайдеш втіху, хлопче, тільки в Бозі, одна сказала юнаку людина. І він почав шукати втіху в Бозі, читати Біблію, молитись щирим серцем, зустрівся з Богом на своїй дорозі, і знов життя наповнилося сенсом. Роки наступні швидко промайнули в любові, в радості, в служінні, в вірі. Вже без трагізму озирався в минуле, бо тішила майбутнього надія. Липневий вечір, тихо привітавшись, до неба запросив війти Андрія. Цього моменту він давно чекав вже, нарешті всі його здійснились мрії. Мій милий друже, молодий, здоровий, Чи знаєш ти, що в щастя тільки в Бозі? Тебе сховає він в своїй любові і непрошені твої обітри сльози. Почни його шукати ти сьогодні. Ісус давно на тебе вже чекає. Повір скоріше в благодать Господню. І після смерті війдеш теж до раю.

0: потрібно продовжувати інтерв'ю. Настільки всередині так все наповнилося і ласкою Божою, можливістю засвідчити людині, який, на жаль, через які обставини. Так буває. Є різні причини, чому Бог допускає, є різні причини, чому якісь трагічні події стаються в нашому житті, але є Бог, який руку простягає, щоб направити туди свою дитину у відповідь на молитву і сказати: «Я чекаю на тебе на небі». Божа любов до нас не тільки в тому, що Він відповідає на наші молитви, а Він як мудрий і люблячий тато, Батько Небесний, Він своїх дітей навчає. Який урок від Бога був для вас важливим?
1: Ну, мабуть, уроки від Бога, вони всі важливі. І ми вчимося все життя фактично. Тобто кожного дня Бог працює над нами, навчає нас. Що для мене є таким суттєвим, наприклад, або на що акцентую увагу? Ну, мабуть, дві речі на сьогодні. Одного разу колись я ділився свідченням, розповідав там, як Бог вів по життю. І один досвідчений християнин, який роками був приблизно віку моїх батьків, сказав таку фразу, каже: «Слава Богу, все чудово. Але не суди тих, у кого не так». І ви знаєте, протягом життя я дуже часто згадую цю настанову. І я розумію, ми всі неоднакові. Кожен із нас має особливий шлях, індивідуальний. І Бог з кожним з нас особисто має справи. І Бог любить кожного із нас теж по-особливому. І не можна сказати, що мене Бог любить більше, а когось менше. Бог любить всіх нас однаково. І ось дуже важливо, щоб ми не нехтували, не зневажали і не принижували один одного. Для мене це дуже важливий урок, який протягом життя я згадую. І постійно стараюся пам'ятати, щоб не піднестися ні над ким, нікого не принизити. Тому що я розумію, якщо я потраплю в інші обставини, можливо, я по-іншому повів би себе. Мені доводилося спостерігати, коли самі, здавалось би, духовні люди, які люблять Бога щирим серцем, але потрапивши у непередбачувані важкі випробування, можуть поводити себе інколи неадекватно, недуховно, як ми говоримо. Але Бог не відкидає їх. Бог розуміє нас. Бог співчуває, Бог підтримує, потішає, докоряє, навчає, але в жодному разі не зрікається нас. Ну, думаю, що цього достатньо.
0: Дуже дякую. Я думаю, що ті, хто чують зараз нашу програму, для себе могли взяти ось такий урок, який колись поету і євангелісту Олексію Кузьменко Бог через людину скривав його напрямок. Тому що євангелисту приходиться багато спілкувати з людьми, і так потрібна Божа мудрість, як допомогти людині відкрити двері в Боже світло. Про вашу творчість. Скільки вже років ви пишете вірші?
1: Ну, я вже говорив на минулому інтерв'ю, що перші спроби писати з'явилися, мабуть, майже відразу після мого увірування. На початку своєї християнської дороги мені довелося побувати на одному великому спілкуванні з живим поетом-християнином. І спілкування це, воно надихнуло робити якісь спроби. Потім ще було поетичне спілкування. І я робив спроби, писав щось, от свої почуття, свої емоції, свою віру. Любов, яку Бог вселяв у серце, висловлював у віршах, але через кілька років я потрапив на семінар поетів, уже таких, які мали досвід, які писали, які знали, як потрібно писати, християн-поетів. Послухав І перечитавши свої вірші, я зрозумів, що з мене поета не буде. Я свій блокнот поклав у довгу шухляду. Інколи я щось писав, я міг написати для дружини, я міг написати для когось із близьких друзів. Інколи щось, якусь думку, яка мене дійсно торкалася, я міг написати. Ну, це було дуже рідко і дуже мало. Але десь із кінця 2014 року я почав писати стабільно, а через якийсь час я зрозумів, що це та сфера, в якій мені потрібно працювати. Тобто, що Бог покликав працювати саме в цьому напрямку. Що спонукало? Пошук віршів для свідчення невіруючим людям. Я помітив, що люди наші, наш народ, дуже сприйнятливий до поезії, дуже любить поезію. І я часто використовував під час євангелізаційних зібрань, під час особистих розмов, співбесід, вірші християнські. Для цього я шукав вірші, які були б доступні і зрозумілі людям, незнайомим з біблійною термінологією, з християнською термінологією. Але таких віршів було знайти, на жаль, не так просто і не так багато. Я відшукував і старі записи, і нові збірки, які виходили, спілкувався з поетами. Дещо знайшов. Скажімо, я вивчив на той час близько 10 віршів на пам'ять, які використовував. Мені хотілося більшого, я продовжував пошуки, але була ще одна проблема, що з 10 9 були мовою російською, лише один українською. Люди, з якими я спілкувався, переважно це люди в сільській місцевості, в нас на Київщині, Черкащина, інші регіони, українськомовні. І мені хотілося саме українську поезію подати, український вірш. І тому я шукав, питав, спілкувався з поетами, а потім Бог поклав на серце спробувати знову, уже враховуючи певні знання, які я за ці роки здобув, спостерігаючи, читаючи, слухаючи, спробувати писати. Ну і фактично от останні там років 10-12 я стараюсь в цьому напрямку працювати.
0: Як у вас народжуються вірші? Ось сяду я зараз і що-небудь, а як напишу?
1: Ну, так точно не народжується. По-різному буває. В цілому, я не знаю, як у інших поетів. Хоча я одного поета знав ще раніше, який міг так їхати велосипедом, раптом йому приходить думка, він зупиняє велосипед, дістає якусь захалявну книжечку, обломок олівця і креслить на цьому папірцеві риму, яка там йому прийшла. Ну, приблизно так буває і у мене, тільки я пишу в телефон, це набагато зручніше і доступніше. Зазвичай приходить спочатку, буває якийсь сюжет, ти щось побачив або почув, ти про це міркуєш, воно тобі заходить, сподобалося, ти розумієш, що це несе певне збудування, певне повчання, і ти починаєш над цим думати. Ну, звісно, молюся Богові, коли приходить сюжет, або коли його довго немає, я прошу, Господи, пошли, мені би хотілося щось написати. І ось сюжет – це перше, друге – це ідея. Або, можливо, перша ідея, друге – сюжет, тому що вірші є ті, де я відштовхуюсь від сюжета, є вірші, де в першу чергу є ідея, якої я, яку стараюсь висловити віршем. Тому от приблизно так. Зодягнути думки в риму – це уже технічне питання, це не так, скажімо, важливо або не так складно, як те, щоб знайти саме зерно, яке хотілося б донести до слухача.
0: Поділіться якимось віршем для наших слухачів.
1: Ну, насправді віршів дуже багато, і коли просять поділіться якимось віршем, то для мене це завжди дуже нелегке питання. Мені простіше, якщо це люди, які трошечки обізнані, скажімо, з моєю творчістю, то я запитую, який вірш ви хочете почути. Але враховуючи те, що, думаю, наші слухачі переважно мало знайомі з моїми віршами, можу прочитати зараз один вірш, який теж заснований на реальних подіях. Почув я цей сюжет або цю історію від одного проповідника, який теж був гостем вашої програми через якого ми й познайомилися. І він розповідав цей випадок зі свого дитинства, зі свого підліткового віку. А я вже з часом його оформив. Звісно, він має дещо художнє оформлення, але разом із тим основна суть, основний сюжет – це абсолютно правда. І, можливо, цей вірш теж когось зможе підбадьорити і надихнути. В минулому столітті в Україні хоч панував нещадно атеїзм, Бог часто звершував діла придивні. Ось що розповідав мені баптист. В один з осінніх теплих днів погожих подяки день справляли у селі. Подякувати за врожай хороший збирались люди у село Шпилі. Це Київська область, Іванківський район, північ Київщини. Із Києва, зі станції Полісся чимала група їхала дітей. Дорогою автобус швидко нісся, віз до села столичних він гостей. Один із пасажирів все дивився, як переїхали з черговий міст, до водія пішов і, нахилившись, ткнув документ, що він є кадебіст. На вухо нашептав щось водієві, автобус у село не завернув. В Іванкові лиш відчинились двері, коли той до райвідділу прибув. Міліція автобус оточила, дітей ссадили, мов яких злодюг, своє державні служби знали діло. Ніхто не міг втекти із їхніх рук. А підлітки, які були між дітьми, звичайно ж, знали всі свої права. Тож вимагати стали відпочинок, щоб їжа забезпечена була. Та групу зачинили у кімнаті читати розпорядження якесь. Сказав же капітан, щоб посміятись, хай нагодує вас ваш Бог з небес. Ті діти сприйняли слова буквально, молилися і заспівали щось, аж раптом в шибку, у вікно, неждано, постукав тихо незнайомий хтось. Коли ж вікно хлоп'ята відчинили, їм подавати стали всякий харч. Крізь грати не пролізли лиш корзини, а так, як кажуть зараз, повний фарш. Вареники, налисники, ковбаси, в чавунчику картопля й голубці, запечене в печі свиняче м'ясо, солоні помідори й огірки, нарізані шматочки оселедця і навіть у тарілках холодець. Солодкий був болгарський свіжий перець, засмажений чималий коропець. Перепрошую, знову вискочила фраза.

0: так. Все, можу продовжувати, перепрошую. Налита в пляшки ряженка й компоти, для зручності ще й ложки, й гранчаки, подякували діти за турботу і, помолившись, їсти почали. Коли всі їли, двері відчинились, до них зайшов поважний капітан. Роззявив рота й пильно подивився на стелю, наче щось побачив там. Не міг ніяк той офіцер збагнути, що є насправді добрий вічний Бог. Його турботливі надійні руки шлють людям допомогу в дні скорбот. А сталося усе насправді просто. Автобус той вернувся у село, і штундам хтось сказав, що їхні гості сидять тепер в районному СІЗО. Брати і сестри зразу поспішили з корзинами чим швидше у район. Тому якраз на час обіду встигли, що навіть не схолов іще бульйон. Нема складного для творця нічого, який би на землі режим не був. Тож варто всім нам довірятись Богу і долю власну вірити йому. Перепрошую за те, що збився.
1: Все нормально, розуміємо, буває. Я весь вірш сиділа, слухала з такою широкою посмішкою. Ну, Олексій це бачить, ви, наші слухачі, не бачите. Але справа в тому, що вчора ввечері, взявши його збірку віршів Олексій Кузьменка «Війна війною», я перечитувала деякі вірші з себе вдома, взяла цю книжечку, він подарував її нам в студію в серпні минулого року, коли був вперше в гостях на Світлому радіо. І якраз цей вірш я перечитала і ще подумала, от цікаво, ну я так розумію, що це правдива історія. Але десь там так, в мене в думках було запитати, а ну розкажіть, ви її дійсно чули? І ось. Ну хто про це знає? Ну Бог наш. В житті будь-якої людини, віруючи також, є не тільки світлі, сонячні дні, і інколи буває важко, навіть дуже важко. Де і як в темні часи знаходити підтримку та допомогу ви?
0: Взагалі, в першу чергу, це молитва до Бога і читання Слова Його, Його обітниці. Мені дуже подобаються тексти Писання, які говорять про те, що Бог поруч, про те, що Бог не призначив нас на гнів, але для отримання спасіння. Про те, що Бог не хоче, щоб хто загинув. І тому оці слова, вони дуже потішають, підбадьорюють і завжди нагадують про те, що Бог працює над моїм спасінням. Не над тим, щоб засудити мене, не над тим, щоб мене відкинути, а над тим, щоб мене довести до вічності, над тим, щоб мені відкрити істину свою, над тим, щоб в земному житті, попри всі обставини, труднощі і негаразди, я був щасливим, щасливим спілкування з ним. І не тільки я, а люди, які поруч.
1: У вас непросто багатодітна родина. Для Києва, мені здається, це дуже незвичайно. 8 синочків і дівчинка, донечка. Можете поділитися якимось секретом вашої родини, ваших стосунків з дружиною чи з дітьми, що, як клей, зміцнює ваші родинні стосунки? Ви вже в шлюбі скільки років?
0: 25, майже 26.
1: Угу. Один секрет? Чи два? Ваші стосунки з дружиною, ваші стосунки з дітьми?
0: Знаєте, мабуть, у стосунках з дружиною, та в принципі і з дітьми, знову ж таки, в першу чергу, я не маю підноситися над іншими членами сім'ї. Ну, так як інколи воно буває, що, ну, Біблія каже, так, чоловік – голова дружині. Але річ в тому, що голова не для того, щоб шапку носити, не для того, щоб, скажімо, керувати всіх, там шикувати і так далі. Швидше за те, щоб зі всіма співпереживати, спілкуватися, думати. Тому моє розуміння таке, що відкритість стосунків – це дуже важливо. Пошук контакту з дітьми, підлітками, з молоддю. Євангеліє, воно теж має бути більше, ну, проявлятися саме в цьому. Не стільки в красивих, гарних словах, скільки в простому спілкуванні, в простих стосунках, в простому ставленні, поблажливому ставленні, суворий до себе, але поблажливий до тих, хто поруч з тобою.
1: Як звати вашу дружину?
0: Марія.
1: Марії від Світлого Радіо великий, теплий привіт.
0: Дякую.
1: У нас в Україні, на жаль, ще на сьогодні тривають бойові дії. Перемога прийде, війна закінчиться, коли знає Бог. Але так важливо ось тим, хто там, по ту сторону, нашим воїнам-захисникам почути оте слово, що про них пам'ятають, за них моляться. Ми не знаємо, хто зараз слухає нашу програму, і ми не знаємо, хто її почує потім на подкастах Світлого Радіо. Хочу попросити вас, щоб ви звернулися тим словом, яке у вас на серці, яке ви хочете, щоб воно досягло наших воїнів. Що би ви сказали, що ви скажете?
0: Мабуть, інколи важко говорити, в якому значенні. Точніше, важко сприймати. Сказати можна. Але інколи люди, які пережили щось або переживають, не дуже охоче сприймають якісь теорії від людей, які, скажімо, знаходяться в безпечному місці, далеко, які не піддаються тим небезпекам, в яких знаходяться ці люди. І тому я хотів би, враховуючи це все, я хотів би прочитати один вірш, який розмова свідком якої став я особисто. І потім я описав просто цю розмову віршем. Я думаю, що це буде за краще, тому що в вірші йдеться якраз про тих людей, до кого хотілося би звернутися. Вечірня електричка до столиці. В вагоні темно, за вікном зима. У багатьох людей печаль на лицях. Воно й не дивно, бо ж іде війна. В вагоні поміж інших пасажирів помітно кілька хлопців-вояків. Чи вернуться вони з того виру? Чи обіймуть ще рідних матерів? Молодших двоє їдуть із навчання. Розказують пригоди всім свої. Здається, зовсім не для них мовчання, коли панує в голові лиш хміль. Спізнилися на потяг десь у Львові, тепер наздоганяють свій загін. Розповіли, які є види зброї, де залишив кожен з них свій дім. Коли згадали армію ворожу, відразу перейшли на руський мат. Гедоту ту горлали переможно, неначебто нормальних слів нема. А потім знову хвалили наших воїв, словами розривали ворогів, з них кожен мріяв стати теж героєм, як тільки-но потрапить в справжній бій. Згадав один озброєння сучасне, імітував, як строчить кулемет, а інший пригадав німецьку каску і надійніший за все бронежилет. А під вікном сидів тихенько воїн, за віком старший, також за званням. Імовірно, був не раз на полі бою, і знову їхав Бахмут чи в Лиман. Охайний вигляд і тверезий погляд, глибока туга начебто в очах. Не знав, лиш думав, що зустріне знову, але долав в собі гнітючий страх. До хлопців тих обличчям повернувся і сказав спокійно, наче до синів. На фронті не були ви ще, дивлюся. Я ж на війні вже трохи посивів. Вам скаже кожен, хто пройшов крізь пекло, то нюхав порох, бачив передок, від куль рятують. не бронежилет, а тільки всемогутній, добрий Бог. Замовкли хлопці і протверезіли. В кишені ритися якийсь почав, згадав, йому це й мама говорила, коли в далеку путь він від'їжджав. А інший пригадав, молився тато, із маличку дітей молитись вчив. Згадалася сільська старенька хата, як лежали з братом на печі. Розмова стих, стукають колеса, а за вікном видніються вогні. Так тихо розмовляв Отець Небесний і про молитву нагадав мені.
1: Дякуємо. Зазвичай розмови, бесіду, інтерв'ю з нашими слухачами, з нашими гостями, перепрошую. Ми завершуємо проханням звернутися і до слухачів Світлого Радіо.
0: Якщо дозволите, я би теж хотів звернутися до слухачів віршем, але перед тим скажу чому. Сьогодні дуже поширена ідея і думка, що найголовніше – віра. А в що ти віриш? Як ти віриш? Це питання другорядне. І люди кожен по-своєму уявляє Бога, богопоклоніння, кожного своя релігія. З цим питанням я зустрівся колись. Ми в одному селі роздавали християнську літературу, Євангелії. І жіночка, місцева бібліотекарка, підійшла до нас, каже, ви віруючі? Кажемо, так, о, і я віруюча, ми так зраділи, нам так приємно стало. Ми почали спілкуватися, спілкуємося, вона ставить питання, ми відповідаємо, в кінці вона каже, а хочете, я вам скажу, кого я вірю? Кажу, скажіть. Вона каже, в духів померлих предків. І ви знаєте, я зрозумів, що віра – це поняття, кожен своє вкладає це розуміння. Тому не так давно я написав вірш, в якому спробував пояснити або дати відповідь на це питання. Чому це важливо? Чому будь-яке поклоніння або будь-яка віра не означає правильно? Це не означає, що Бог задоволений нашою вірою тільки тому, що вона є. Важливо не наявність віри, важливо об'єкт віри, в кого ми віруємо, кому ми довіряємо. Тому вірш називається «Шанують Бога люди навмання». Шанують Бога люди навмання, тож віра, кажуть, в кожного своя. Всі думають, що так воно і треба, і кожен розраховує на небо. Та справжній Бог – не бородатий дід. Це пам'ятати треба всім нам так, як слід. Не немовля, що нім над головою, і не абстракція для нас з тобою. Та ж Бог не плід фантазії, не міф, так як і Всесвіт не обставин збіг. Він наш Творець, єдиний, всемогутній, що завжди і скрізь невидимо присутній, енергія і сила, і розум в нім. Дух, світло і любов, лиш він один, хто проникає в будь-які глибини і знає наміри й думки людини. Бог – особистість, в нього воля є. Тому питання в мене повстає – чи ж хоче поклоніння він сліпого від створених подібними до нього? Щоб не блукало людство у пітьмі, Бог з неба людям дав світильник свій. Не місяць і не сонце, і не зорі, що осівають далі неозорі, як откровення дав Бог книгу книг, щоб кожен із людей збагнути міг, у чому воля Божа для людини, і для чого він послав на землю сина. Читати треба Біблію святу. І вірити Спасителю Христу, бо тільки так вгодити можна Богу. Ісус – єдина до Отця дорога. Приймає Бог лиш тих, хто у Христі. І це не примха, а закон такий. Бо гріх – то смерть. А Бог – життя повіки. В Христі ж течуть води живої ріки. Як хоче хто стосунків із Творцем, не навмання, а справжніх, як з Отцем, Христа Ісуса, хай такий шанує, і слід у слід за ним щодня рокує.
1: Дякуємо вам, Олексію, що завітали до нас в гості. Сьогодні в нас вийшла не просто бесіда, але й невеличка літературна година.
0: Дуже дякую вам за запрошення, за приємне спілкування. Дякую всім, хто слухали, за увагу. Нехай Бог благословить кожного.
1: Дорогі слухачі, якщо вам захочеться продовжити цю літературну годину, то на сайті Світлого Радіо в подкастах «Світлі гості» шукаєте Кузьменко Олексій. І в описі ви побачите посилання на літературну сторінку християнського поета і євангелиста Кузьменка Олексія. Вітаю, нам пише пані Олена по вайберу. Щиро дякую за суперські вірші. Слава Господу за його милість і любов до всіх нас. Рясних благословінь.
0: Слава Богу, дякую за ваш відгук.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі».
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
4: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе, благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей, схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Я саме телефоную з міста Вінничі.
1: Чернівецька область.
2: Я з Волині.
3: Я з Хмельницького.
4: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
5: Чотирнадцята година, 4 хвилинки на годиннику. На світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочалась інтерактивна програма «Світле освітлення». Музична програма, яка дає можливість вам когось привітати з особливою подією, комусь просто привіт передати, комусь нагадати, що я пам'ятаю про тебе, і в подарунок замовити пісню, якщо вона є в нашій фонотеці, а у нас насправді багато пісень. Тож, оголошую, що програма «Світле освітлення» розпочалася. Пам-пам! І вже чекає на лінії, шановна пані, щоб першою комусь частинку свого тепла, любові, добрих слів передати. Вітаємо вас в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
6: Доброго дня. В мене вчора був день народження. І я про це сказала сьогодні у програмі «Тема дня». І відразу...
5: Ой-ой-ой, пані Анна, будь ласочка, зателефонуйте ще раз. Не, з невідомої причини чомусь ви зникли. Обірвався дзвінок. Щоб і ви могли прийняти участь в нашій програмі, є наші номери телефонів для вас. Для вашої участі берете свою слухавку, свій телефон і телефонуйте до нас в студію. Ага, щось, можливо, у нас з програмою сталося, і, можливо, через це зник зв'язок. Зараз ми зробимо перезавантаження. На жаль, це техніка, таке інколи буває. Зателефонуйте, будь ласка, ще раз, хто хоче прийняти участь в нашій програмі. Особливо чекаємо на пані Анну. Номера для вашої участі, номера телефонів нашої студії 067-123-75-75, 044-357-67-28 і 093-558-44-12 – це номер для дописів по вайберу або телеграму. І також, якщо вам так зручніше, можете телефонувати на вайбер або телеграм.

0: Пані Анна, слухаємо вас.
1: Так, я зрозуміла, що моя річ не передалась.
0: Ви знаєте, ні, так, будь ласочка, тому що щось наша програма закарпризувала. Тому, будь ласка.
1: Повторіть, так? Да? Тоді об'являйте мене.
0: На Світлому радіо, в програмі «Світле освічення». Пані Анна з Харкова, яка вчора відзначила свій день народження. Я не скажу вам по секрету, скільки їй виповнилось рочків, але їй 18. Добре? Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Доброго дня. Вітаємо. Дуже дякую вам. Так, вчора в мене був день народження. І я про це сказала сьогодні в програмі «Тема дня». І відразу одна жіночка із Харкова привітала мене. На знак подяки їй за її Божу ласку прошу Світле радіо Еммануїл, подаруйте їй пісню молитву «Отче наш». Дякую вам щиро.
0: Це пані Ольга з Харкова. Була пані Ольга, яка вас привітала. Від команди Світлого радіо, пані Анна, ми також вас вітаємо. Ви неймовірний приклад для багатьох братів і сестер. І ми дуже раді, що на вас сповнюється Боже Слово, що ті, хто надії покладають на Господа, як написано в книгі Псалмів, вони і в таких красивих літах, вони здорові, вони міцні, вони як кедри, як пальма. Вони сильні, вони мудрі, вони благословені Господом з головною метою, щоб звіщати, що живий Господь. Обіймаємо вас, дуже раді, що ви з нами, що ми познайомилися. От бачите, як ну, не дуже просто це сказати, що війна в даному випадку була на благо в тому, що ви стали шукати спокійну хвилю, без новин, і знайшли Світле радіо. Можливо, так би жили ви без нас, ми без вас. Обіймаємо вас.
1: Я скажу, що це не війна привела мене до Світлого радіо Еммануїл, а сам Бог. Тому що я живу з Богом, і Бог веде мене і привів до Світлого радіо Еммануїл. Дякую вам дуже, і я дуже щаслива, що я можу спілкуватися із Світлим радіо Еммануїл, можу спілкуватися із людьми завдяки Світлому радіо Еммануїл, можу слухати його, насолоджуватись передачами, класичною музикою, християнськими піснями. Щиро-щиро дякую вам і бажаю вам усім найкращого в житті. До побачення.
0: До побачення. Ми обов'язково з усіма вами. Знаєте, ми побачимося. От ми побачимося. Чи тут, на землі, поїдемо туди командою Світлого радіо в Харків, скажемо про це і зустрінемося з вами чи на небі. Будемо ходити один до одного в гості на чашечку чаю чи кави. І будемо прославляти Господа, і ми побачимося. Ми обов'язково побачимося. Пані Ольга з Харкова привітала з ним народження, пані Анну з Харкова. І зворотній зв'язок попросила зараз пані Анни, щоб для пані Ольги і для всіх слухачів пролунала пісня «Отче наш», виконує Навроцька Тетяна.

0: На Світлому радіо продовжується програма «Світле свідчення». Дякуємо, пані Людмила, за ваше довге терпіння. Інколи, щоб вийти в етер, потрібно трішечки почекати, поки закінчиться пісня. Вже ви можете говорити, ви в прямому етері, ми вас вітаємо і слухаємо.
1: Мене звати Людмила, я з Оболонь, з Києва. Я хочу поздравити нашу сестричку Анну з днем народження, побажати їй щастя, здоров'я, довгих років життя, щоб ангели небесні хранили її везде всюди, і щоб Божа рука була на ній. Ми дуже раді, коли вона виходить в ефір, ми дуже щасливі чути її голос. Хай ангели небесні бережуть її, як зеницю ока, і хай милість Божа буде на її і на її родині. Я також хочу привітати Ірочку зі Львова, сестричку. Ірочка, позвони мені, як ти там? Я передаю привіт у Харків Єлізаветі, Олі. Я передаю привіт нашим сестричкам, які знаходяться в зоні окупованої території, які слухають наше радіо, як кажуть, з удовольствием. Я передаю привіт Альоночці, яка знаходиться в пансіонаті. Я передаю привіт людям з церкви Селіа. Я передаю привіт Вікторі Старичанки. Я передаю усім привіт, хто мене знає і хто мене не знає. Господи Боже, пошли нам мир уже і спокій. Нехай кінчиться ця вже війна. Щоб прийшов мир на нашу рідну землю, на українську. Щоб усі люди вернулися додому, там, де знаходяться вони, відбудовували нашу рідну землю українську. А сусідів наших зупини, пожалуйста. Будь ласка, Ісус, ми просимо Тебе, верни усіх ранених, верни усіх полонених додому, щоб, як кажуть наші люди, могли працювати спокійно, заробляти гроші і їздити відпочивати. І щоб наші дітки не чули ці обстріли по ночам і по дням, щоб наші дітки спокійно спали і спокійно віддихали. Боже, таточко наш небесний, бережи наше покоління, яке росте. Боже, збережи їхнє життя у бревних страх, які вони мають. І пошли, як кажуть, на серце мир і спокій. Утіш матерів, які поховали синів, дочок. Утіш жінок наших, які повставалися вдові. Утіш наших діток, які повставалися сиротами. Ми це все віддаємо в Твої руки, Отець Небесний. І просим миру, і просим спокійні ночі для нашої рідної землі. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. Будьте благословені. До побачення.
0: До побачення, пані Людмила. Ми з вами також побачимося, і ваші очі побачать тих, кому ви передавали привіти. Пісня у виконанні гурту «П'ятий океан». «Все буде добре».

0: Надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093-558-44-12.
1: По вайберу від пані Галини ми отримали допис «Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Хочу передати вітання в село Хмільно, що на Львівщині, мамі і татові. Поставте, будь ласка, пісню Ольги Кушнир «Я не знайшла» для батьків і для всіх радіослухачів. Щиро вам дякую за ваше служіння. Передаємо від команди Світлого Радіо мамі і татові пані Галини на Львівщину в село Хмільно. На жаль, вибачайте, не знаємо, як вас звати. Обіймаємо вас. Не знаю, чи чуєте ви нас зараз. От просто ваша донечка про вас пам'ятає, обіймає вас, передає вам вітання. І слухаємо пісню в виконанні Ольги Кушнір «Я не знайшла».

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

На Світлому радіо продовжується програма «Світле освічення». Щойно ми спілкувалися поза етером з пані Іриною зі Львова, і вона передавала найщиріші привітання пані Анні з Харкова з днем народження. Передавала теплий великий привіт пані Людмилі з Києва, сказала, що вона вас любить, що ви чарівні, неймовірні жіночки, сестрички дорогі. Буде час, коли пані Ірина нам там на небі свої чарівні сирники зробить чи львівську запеканку. В них така, знаєте, львівська запеканка, сирник шоколадом поливають, він там з родзинками, дуже-дуже смачний. І пані Ірина з своїми чудовими ручками щось нам смачне приготує, звісно, я жартую. От, але ми побачимося, обіймемося і будемо радіти, і прославляти Господа, і ходити один до одного в гості. Для пані Анни, для пані Людмили, для всіх-всіх-всіх слухачів пісня от така, яка, знаєте, підбадьорить нас, от, десь надію дасть, десь посмішку на обличчі. Як би не було інколи сумно і сльози на очах, жив наш Господь. І ми будемо жити і звіщати славу Господню. Гурт Unison Band з піснею «Надія» від пані Ірини для пані Анни з Харкова з днем народження і пані Людмили, яка щойно телефонувала з Києва. І для всіх слухачів.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
2: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
3: Тепле слово в живому ефірі. Хочу передати пані Валентина для рідних і дорогих для неї людей. Ви вже в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
4: Слава моєму дорогому Ісусу, люблячому моєму, що я можу його славити. Хочу поздоровити сестричку Анну із Харкова. Боже, благослови, моя сестричка дорогенька. З якої я, з її слів я завжди п'ю слово є, істину, наставлення. Я дуже дякую. І хочу подякувати моїм слухачам дорогим, моїм сестрам, моїм братам, які в 25-му році молили за мого синочка, Русланчика, щоб Бог коснувся серця. І Бог почув цей стук, оце кування моїх слухачів, моїх сестер, братів. І він зараз в дорозі близько з Богом. Я вірю, що він і заключить завіт з Богом, як мама, і він піде. Наш церкві, бо в хаті лунало слово Боже, було служіння, і я, Бог його веде. Я дуже дякую вам, слухачі мої, і Богу за його почуті, цей стук він відповідає, він своє дитя веде. Він мене вже зараз наставляє, де я трошки сколіваюсь, він, мама, нам Бог стільки простив, і ми повинні прощати. Йому 44 роки, ну мені кажуть, як йому що ото було 10 років, коли він доїв у 10 класі корові, дві коровки, а мама помирала в мене. А він доїв коровки, мій синочок дорогий, він строїть лікарні, його ті ручки щесані, він готовить дорогу, що буде наша радосна Україна. Строїть лікарні. Я дякую Богу, щоб 22-й псалом, щоб він у його був сердечку, щоб Бог царував у йому сердечку, щоб там сердечко було наповнене і нашої Анни, Божою любов'ю, і мого синочка. Хай Божа рука буде на всіх слухачах, хто сьогодні на день народження, і воїни наші, і капілани, кого день народження. Я всіх вас вітаю, благословляю 22-м псаломом. Хай цей псалом буде в вашому сердечку. Хай Божа рука покриває вас. Хай Божа воля буде на вас. І Божа благодать. Люблю вас, цілую всіх. Обнимаю Божою любов'ю усіх, я не буду задержувати вас. І хочу пісню «Не падай духу»,
3: Давидики,
4: щоб пролунала.
3: Давидики.
4: Для Анночки і для Русланчика, і для всіх сьогодні, хто має день народження. Божих всім благословій, радісних.
3: Дякуємо вам, пані Валентина. От мама 5 дітей, які в неї велике серце і такі, знаєте, великі руки, щоб усіх обійняти, всіх містити і підтримати, підбадьорити, сказати добре слово. Для Руслана, сина пані Валентини з Житомирщини, який сьогодні святкує свій день народження, 44 роки, для пані Анни з Харкова. Для всіх іменинників ми приєднуємося до всіх добрих слів, які казала пані Валентина. Вам у подарунок пісня, нагадування, підбадьорення «Не падай духом» виконує гурт «Давидики».

0: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
1: На годиннику 14 годин 44 хвилини, а в нас є ще два замовлення. Тому я вже не беру слухавку тих, хто телефонує. Вибачайте, але є перші, хто до нас чи подзвонив, чи написав. Пані Ніна, не знаю звідки, написала допису в Вайбері ще 15 хвилин тому. Вітаю всіх слухачів, працівників, волонтерів Світлого Радіо. Вітаю з Божим Днем. Радію, що я зі Світлим Радіо спілкуюсь. Приєднуюсь до вітань з Днем Народження. Вітаю Анну і замовляю пісню «Величальна» у виконанні Оксани Білозір. Ага, є в дописі. Дякую, місто Харків, пані Ніна. Пані Анна. Повторюсь, ми раді, що ви у нас є. Ви благословення для багатьох людей, тож нехай оновлюються ваші сили, зміцнюються ваші кроки у вірі в Господа, незважаючи на те, що ви з дитинства віруючі вже більше 80 років, все рівно нам є куди рости, пізнавати Господа, радіти Господом, хвалитись Господом. Нехай примножиться Божа слава в вашому житті. Прийміть вітання ще й від пани Ніни з Харкова. Для вас, для всіх слухачів, пісня у виконанні Оксани Білозір «Величальна». І до нас телефонував десь хвилин 20 тому також наш дозвонювач, пан Василій з Львівщини. І він просив поставити пісню «Біблія». Я знайшла гарну пісню у виконанні гурту «Левіт». Тож, для наших слухачів, для іменинників, Оксана Білозір, «Величальна Господу». Потім невеличкий інформаційний блок, пісня «Біблія» виконує гурт «Левіт». А ми вже з вами почуємося завтра на хвилі світла.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Так говорив Ісус.
1: Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах.
2: Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 16 вірш.

0: Господа, він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати його в усі дні мої.
1: Псалом 114, перший і другий вірш.

14 година 58 хвилин на годиннику. О 15-й на Світлому радіо розпочнеться блок дитячих програм. О 15:35 літературна програма «Натхнення». О 16-й годині пролунає 90-й псалом і програма «Час назад». Далі хвилини класики. О 16:15 ви почуєте програму «Шановна пані». О 17:00 початок буде 90-м псалмом. Далі переклад з української на українську. О 17:30 програма Чарльза Стенлі «Дотик до істини». Залишайтесь на хвилі світла.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: ми продовжимо історію про ворона Корекса та його друга Фіппі.
1: Нагадуємо, що сталося з нашими героями у попередніх розділах.
2: Маленька мавпочка, якій вдалося вислизнути з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилася в незнайомому лісі в Європі. Ворон, побачивши яструба, що кружляв над нею, не міг не допомогти маленькій і взяв її до себе на велику ялину. Побачивши спрямовану на оленя рушницю, мавпочка стрибнула на неї і таким чином урятувала життя цареві лісу. Після цього олень запросив її жити в нього. Ворон Коракс та його друг Фіппі, розділ 10.

0: Під час швидкої їзди верхи від Великої Ялини до Царської Ями Фіппі міцно трималася за тверді блискучі роги оленя. Її серце калатало від думки, що вона тепер була другом цього могутнього оленя. У його рогах, як на дереві, могли розташуватися 10, ні, 20 таких мавпочок, а на його довгій, широкій коричневій спині можна було гратися, як на ігровому майданчику. Олень скакав величезними стрибками через чагарник, не звертаючи жодної уваги на мавпочку, так що Фіппі мусила застосовувати всю свою спритність, щоб ухилятися від твердих гілок, що хльостали по рогах царя. О, це було так боляче! Але мавпочка не кричала і не плакала. Друг царя повинен бути загартованим і твердим, як холодні роги оленя. Царська яма була розташована серед молодого букового чагарнику, який утворив густу огорожу. До житла оленя, у якому під шатром букового листя шляхетно-матово-зеленого кольору проживала царська родина, можна було потрапити тільки вузенькою стежечкою.
1: Це моя резиденція. Тут ми в безпеці.
2: Сумніваюся. Якщо собака-людина в зеленому одязі нападуть на ваш слід і відріжуть шлях до виходу, то ви не зможете вийти і вас упіймають.
1: Не супереч мені. Я цар. Злазь.
0: Різко відповів цар. Мавпочка злякано зіскочила на землю. Вона не хотіла дратувати володаря. Ставити під сумнів погляди царя було нерозумно з її боку, адже Фіппі не була знайома з усіма обставинами.
1: «Іди за мною!»
0: – наказав цар. Фіппі поспішила за великими копитами оленя. Вона була не вище за щиколотки оленя, коли бігла на чотирьох лапках. Вузька стежка через густий чагарник виявилася довшою, ніж думала Фіппі. Якщо собаки-людини в зеленому одязі потраплять сюди, то цар зможе легко відбитися від них, спрямувавши на них роги. Маленька дуже шкодувала, що так поквапилася зі своїм зауваженням. Олень був могутнім царем. Нарешті вони побачили лісове лігвище. На м'яких мохових подушках спочивали цариця, царівна шовкове хутро, яка народилася минулого року і встигла перетворитися на шляхетну юну даму, та молодий царевич.
3: «Кого це ти привів?»
0: – запитала цариця чоловіка. Вона з огидою оглянула Фіппі та зморщила носа.
3: «Ти смердиш! Це те людиноподібне дитинча, яке хотіли вбити?»
0: – презирливо запитала царівна шовкове хутро.
1: «Так, її звуть Фіппі»,
0: – відповів цар. Шовкове хутро хихикнула, від чого Фіппі зніяковіла. Вона очікувала, що цар представить її як молодого борця, який переміг куницю і стрибнув на вражаючий стовбур людини, але цар наказав.
1: «Іди до джерела й умийся. Ти ж чула, що смердиш?»
0: Фіппі побігла до виходу і почала шукати джерело. Їй було страшно, коли вона стрибала по траві й моху, адже на землі її міг убити кожен з її ворогів. Мужньо стрибнувши в холодну воду, Фіппі умилася. Коли вона вийшла з води, шерстка прилипла до її худого тіла. Вона виглядала, як витягнута з води миша, і страшенно змерзла. Прибігши до царської ями, вона доповіла про своє повернення. Цариця своїм теплим довгим язиком ласкаво вилизувала сина, і, понюхавши, вона відзначила:
3: «Вона все ще смердить. Нехай ще раз помиється».
0: Фіппі в жаху підкорилася і умилася ще раз. Вона тремтіла від холоду, але думала:
2: «Не здаватися. Друзі царя повинні мати залізну витримку.
3: Вона може бути нам корисною. Вона може приносити нам конюшину. Її передні лапи схожі на руки людини. Вона може ходити прямо і носити все в руках. Нехай принесе нам конюшини, щоб ми могли поїсти, не чекаючи сутінків».
0: Фіппі знову подалася в дорогу. Вона пам'ятала слова ворона.
2: «Ти знаєш своїх ворогів. На землі лисиця, борсук, ласка, куниця, у повітрі ястроб, мишоїд, червоний шуліка, соколи, ворони, уночі сови.
0: Вона зі страхом озиралася на різні боки, не забуваючи дивитися й вгору. Так крадькома, від дерева до дерева, Фіпі дісталася до конюшинового поля і нарвала зелених стебел. Ідучи на задніх лапках, на очах у всіх своїх ворогів, вона потягла корм, скільки могли нести її передні лапки, до царської ями. Однак принесеного нею вистачило лише на те, щоб наповнити пащу цариці. Фіппі знову послали на поле. Так тривало до вечора. Увечері царська родина залишила лігво, доручивши Фіппі стерегти дім. Вона залізла в густе гілля молодих буків, які росли поруч. Вони були такі тонкі, що жодна куниця не змогла б видертися по них нагору, і такі густі, що жодна сова не змогла б пролетіти між ними. Змерзла, голодна й принижена, Фіппі була в цілковитому розпачі. Їй хотілося плакати, голосно скаржитися і кричати, як це роблять її родичі, коли страждають. Але вона щільно стисла губи.
2: Друг царя повинен бути витривалим.
0: На її подив, на гілку поруч із нею, раптом сіла маленька пташка. Волове очко. Її дзьоб був широко відкритий, і в ньому було велике зернятко. Фіппі простягнула лапку, як жебрак. Пташинка урочисто поклала зернятко в маленьку долоньку мавпочки.
2: Вон, посилає тобі це зерно. Мене звуть Роза. Я спостерігала сьогодні за тобою і розповіла ворону, як тобі живеться.
4: Що він відповів?
0: Запитала Фіппі, яка прийняла зернятко як подарунок із неба.
2: Він передає тобі привіт. Він сказав: корінь навчання гіркий.
4: У Біблії мовиться: всяка дорога людини пряма в її очах, та керує серцями Господь. Приповісті 21:2.
0: Ісаїя, 54 глава. На хвильку малу я тебе був покинув, але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій викупитель Господь. Бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе.

0: Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.
1: Ось і закінчилась наша передача. Але ми не прощаємось з вами. Ми кажемо вам до наступної зустрічі.
2: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Спадуть сніги, розпустяться бруньки, прийде весна і на порозі стане. Насіє мама пахочів терпких для дівчинки, для донечки Тетяни. Усе їй дасть і золото убрань, тепло душі у нелегку дорогу, свою любов для щастя і добра, а ще надію на єднання з Богом, аби зростала сповнена наснаги, не знала бід ані журби на серці, зійшла колись на чисті береги того ж життя, що вічністю зоветься.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Усім привіт. До речі, чи доводилось вам коли-небудь бачити п'явку? Мені якось довелося. Мушу сказати, що це було жахливо. Якесь маленьке дивне творіння чимось схоже на черв'яка. Воно живе у воді. Іноді п'явка чіпляється до тіла людини і п'є кров. Вона виділяє речовину, яка не дає крові згортатися. Її потім так важко від себе відірвати, аж моторошно згадувати.
3: Так, досить неприємне відчуття. Знаєш, п'явки нагадують мені плітки. Вони дуже легко чіпляються до нас. А після того, як всі напліткуються, той, кого оббрехали, починає кровоточити. Багато невинних людей дуже страждають через чиїсь неприборкані язики. Про один такий випадок послухайте казку.
1: На лісовій галявині звичайного лісу жили звірі. Зайці і лисиці, медведі та вовки, дикі кабанчики та безліч різних птахів. Жили вони мирно та тихо, поважали один одного і оберігали свій ліс. Якось ворона підслухала розмову двох зайців.
4: «Я чув, що лисиця захворіла. Ходімо її провідаємо. Давай занесемо їй трохи свіжих лісових ягід. У мене ще морква є.
5: Я так зголоднів, що сам би її з'їв.
6: Кар, кар, караул! Зайці хочуть лисицю з'їсти!»
1: Облетіла ворона весь ліс такою новиною. Чи то ворона щось не дочула, чи не зрозуміла, але за декілька хвилин уже весь ліс про це гомонів. Чутки дійшли і до вовків.
7: «Слухайте, сірі вовки, якщо зайці вирішили сьогодні лисицю з'їсти, то хто знає, чи не захочуть вони завтра нашим братом вовком поживитися?»
6: «Кар, кар, зайці лисицю доїдають!»
1: Все кричала ворона, кружляючи над зграєю вовків.
7: «Що вони собі думають? Не можна цього так лишити! Хлопці, збирайте всіх звірів лісових та птахів польових! Мерщі всі до лисиці! Треба цих зайців провчити!»
1: Усі зібралися і з нетерпінням чекали, що буде. А лисиця від страху за ведмедем сховалася, тільки хвіст один виглядав. Ось нарешті на горбку під дубом і зайці показалися.
5: «Ого, скільки звірів біля нори лисиці зібралось! Бачиш, як у нашому лісі звірі дружно живуть? Захворіла руда, а всі прийшли її провідати!»
1: Сказав заєць.
7: «Куди це ви, зайці, зібралися? Часом не до лисиці?»
5: «Так, до неї. Вона, бідолаха, захворіла, а ми йдемо її провідати. Ягід несемо і моркву».
7: «Так ви що, не збиралися її з'їсти?»
5: «Кого? Лисицю? Та ви що? Де ж це хто коли бачив, щоб зайці м'ясо їли? От капусту чи моркву, траву смачненьку, а м'ясо ніколи».
1: Соромно стало звірям, що пліткам повірили. Довелося просити вибачення у зайців. А ворону з тих пір ніхто не слухає. У цій казці і вам, дітки, урок. Не можна вірити пліткам, а тим паче їх розповсюджувати. Серцю на замітку. Народна мудрість говорить, і беззуба людина може і повинна тримати язик за зубами, коли її слів ніхто не потребує.
3: Неприборканий язик – це зло, отрута, що несе смерть. Недарма кажуть, що випадково сказане образливе слово небезпечніше за випадково кинутий камінь.
1: А ви, чи почуваєте себе винними у тому, що ранили іншого, слухаючи наклеп про нього і розповсюджуючи плітки? Тому що слово наче ніж. Ним можна лікувати або смертельно поранити. До побачення.
8: Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є.
9: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
10: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
11: Наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що тобою була створена сім'я. Іменем Ісуса Христа я посвячую тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов і щоб в кожній сім'ї один одного, чоловік, жінка, вважали вищим за самого себе, і ціллю сімейного життя було служіння один одному. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї чоловіки, жінки вміли просити пробачення один у одного, вміли прощати один одного, приймати один одного такими, як вони є. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї любили один одного понад усе. Дай єднання навколо тебе, і нехай в сім'ях ніколи не буде розлучень, не буде дітей-сиріт, одиноких в сім'ях, щоб батьки мудро виховували своїх дітей, а діти брали приклад із своїх батьків, і кожна сім'я буде куточком раю на землі. Благословляю, щоб сімейні цінності у Христі Ісусі були утверджені як найдорожчі цінності, які тільки є в Україні.
10: Без перестанку моліться.

дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

0: Радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Вашій увазі представляємо притчу «Кокон» Тетяни Бугаєць.
2: Однокласниці вважали Василину білою вороною. Не була активною в соцмережах, рідко виставляла фото в Instagram Stories, в TikTok. Це тому, що вона царівна жаба. Кепкували подруги над її зовнішністю, натякаючи на широкі роти, дещо випуклі очі. Втім, на думку інших, ці особливості додавали їй миловидності, робили схожою на американку з обкладинки глянцевого журналу. Василина не ображалася на однолітків, але часто думала, чому вона не така, як вони. Знайомі дівчата вважали її дивною. Їхнім звичним середовищем був віртуал, лише зрідка виринаючи з нього, щоб переконатися в занудності реального життя, вони знову занурювалися у мережі. Життя ровесниць здавалося Василині поверховим. Вони нагадували їй невгамовних гусениць, що ніби вигризають дірки в інтернет-просторі. Записувати миттєві події в Інстаграм, викидати в онлайн кожну хвилину свого життя з метою вразити оточення, вона вважала марнуванням часу. Вона вела щоденник, читала книгу у паперовому форматі, а ще мріяла стати дизайнером, щоб нести у світ красу. За словами подруг, це було не в тренді. Проте їхній песимізм не заважав Василині вірити у мрію і бачити в кожній з них щось особливе та унікальне. Все частіше усамітнюючись із щоденником, Василина виливала на його сторінках свої почуття. Здавалось, вона жила у своєму маленькому світі, схожому на кокон, вдалині від бурхливого потоку життя. Якось ввечері, прогулюючись у невеликому саду, що розкинувся навколо батьківського будинку, вона помітила на кущі малини волохату гусеницю. Жадібно вгризаючись у рештки вечері, волоханька перетворювала великий зелений листок на дрібне решето. «Діряве життя!» – промайнуло в голові Василини. Піднявши голову, дівчина побачила яскравого метелика з незвичайним забарвленням крилець, що легко пурхав навколо розлогої абрикоси і переливався в променях надвечірнього сонця. Затримавши на ньому погляд, дівчина подумки теж закружляла в потоках свіжого повітря, відчуваючи якусь неземну радість і піднесення. Залишивши кошик з абрикосами біля малинника, Василина зайшла у кімнату і, відкривши щоденник, почала записувати враження від незвичайних почуттів, що раптово огорнули її. Розділ 2. Непомітно дівчина задрімала. Її світ метеликів та гусениць ожив у її снах. В приспаній уяві Василини постала яскраво-барвиста картинка з незвичайними персонажами, в якій переплилися реальність і щось незбагденне. Ніби наяву вона побачила дрімаючий вечірній садок. Призахідне сонце осипало золотистим промінням густий малинник, що розкинувся у бабіч літньої альтанки. В заростях малинника чулися матушня. Шурхотіли і галасували невгамовні гусениці, що після спекотного дня влаштували там свою вечірку. Вихваляючись одна перед одною обсягом з'їденої за день їжі, вони попивали через тонкі соломинки, освіжаючи малинові коктейлі, і пліткували про сусідів по саду. Публікували селфі на своїх сторінках у мережі «Катерпілар». Лише одна гусениця незвичайного кольору на прізвисько «Ліловка» сиділа віддалік на колючій малиновій гілочці, не бажаючи брати участь у ярмарку марнославства разом з метушливою компанією сестер. Думки про чудового метелика, що пурхав сьогодні в саду, займали її набагато більше. «Чи можемо ми отримати крила?» – іноді роздумувала вона, лякаючи своїх думок. Вона приховувала їх навіть від літніх гусениць, котрі багато бачили на своєму віку, зі страху, що ті вважатимуть її божевільною. Однак їй не вдалося таїтися довго, і невдовзі всі дізналися про її хворобу. «Залиш ці дурниці!» – безпардонно зауважила гусениця-лимонниця, дивлячись на мрійницю. Завдяки стильному салатово-жовтому вбранню вона мала славу законодавиці моди і дивилася зверхньо на однобарвну ліловку. «Народжений повзати, літати не може», – зухвало додала вона після короткої паузи. «Віра у крила – це дурниці». Повернувшись до зборів комах, вона авторитетно запитала: «Правду я кажу, сестри?» Гусениці дружньо закивали. Як по команді, відклавши у бік селфі палиці, вони почали умовляти незговірливу бунтарку облишити свої ілюзії. «Спустись на землю!» – дружно пищали вони. «Твої фантазії дуже-дуже дивні!» Ліловка мовчала, проте не поспішала поступатися. Вона знала, що має рацію і не могла обманювати себе, як інші. «Наше життя не закінчується тілом гусениці», – зробила вона боязку спробу виправдатися у відповіді на самовпевнені випади сестер Погороду. Але вони ще більше почали насміхатися. «Що за дурощі?» – відставивши в бік білосніжну чашечку конвалії з малиновим коктейлем, розпливлася в дурнуватій усмішці безформана гусениця Білана Капустяного. Цього дня вона перевиконала план по поїданню молодого капустяного листя і хотіла розслабитися. Витріщивши очі на бунтівницю, Білянка вимагала пояснень. Отетерівши від наполегливості неповороткої сусідки, ліловка забарилася з відповіддю, намагаючись підібрати розумні аргументи. «Я просто відчуваю, що колись ми зможемо літати, але ще не знаю, як це буде».
3: «Саме так!» – процідила крізь рожеві щелепи гусениця червонохвоста, повільно сповжаючи в малиник з хмелю, що вбив альтанку. «Спочатку дізнайся, а потім говори».
2: «Що?» – з розумним виглядом запитала волохата темно-коричнева гусениця, піднявши навкритий мухом горбок, щоб зробити оригінальне селфі.
3: «Літати? Це за межею логіки».
2: Побачивши, що її аплодують, вона для вразності подумки покрутила волохатою ніжкою біля своєї голівки.
3: «Я теж з цим згодна!»
2: – поспішила підспівати її гусениця Бражника, що виповзла на вечірку із виводком дитинчат.
3: «Повзи, ну краще на город!»
2: – дала вона, на її думку, слушну пораду ліловці, кипкуючи на ідеї незговірливістю.
3: «Де твоя постава? Одна шкіра і кільця! Тому і селфі не зробиш».
2: Почувши це, дитинчата-личинки, що маскувалися в листі малинника, перекинулися на зелені спинки, схопилися за опуклі животики і задригали тоненькими ніжками, заходячись від реготу. Не втримавшись на листі, вони один за одним звалилися у високу траву.
3: «Так-так»,
2: – ледве чутно прогугнявала велика гусениця травневого жука.
3: «Краще їж більше зелені і живи собі, приспівуючи, горя не знаючи», – звернулася вона до ліловки, що знітилася. «Чула я ще від бабки гусениці, тихіше повзеш, далі будеш».
2: Не встигла вона закінчити експертну думку, як гострозорий шпак, що сидів на березовій гілці, стрімко кинувся в малинник і, схопивши ситу гусеницю за білі боки, забрав її в гніздо на вечерю пташенятам. Видавши голосний скрик, комахи кинулися в розтіч. Кожен поспішав у своє укриття, забувши про норми пристойності. Одні намагалися ретируватися по тоненьких стебельцях, немов по канату, на хміль, що вбивав альтанку. Інші, розштовхуючи сусідів, спішно повзли до мурашиних тунелів, щоб сховатися хоча б у них. Треті маскувалися в пишній траві. Личинки Бражника, не маючи можливості пробитися в укриття крізь густі зарості трави, притулилися тільцями до землі і зачаїли подих в надії перележати лихо, що раптово спіткало їх. Їм явно було не до сміху. Всі комахи думали про те, як врятувати свою шкуру.
3: «Якщо не віриш, то вір мовчки. Не нав'язуй це іншим!»
2: Кинула мимохідь гостре слівце гусениця кропивниці і стрімголов поповзла у зарості кропиви. Звідти вона встигла зняти короткавантюрну сторіс про жорстокість цього світу і виклала її в загальногусеничну мережу. В такий спосіб кропивниця регулярно підвищувала самооцінку, яка була на рівні плінтуса, під яким вона мешкала.
4: Ви прослухали притчу Тетяни Бугаєць «Кокон». Текст читала Ярина Скуратівська. Продовження у наступному випуску програми.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
0: Цитати людей, які щось знали.
3: Міра любові до Бога це любов без міри. Августин Блаженний.

0: Господь же перебуває повік. Він приготував для суду престіл свій. Він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристанищем пригнобленому і захистом у скорботі. І будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи.
1: Псалом 9, вірші з 8 по 11.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Великий вічний Боже, звертаюся до Тебе з проханням за нашу країну, за її жителів. Перш за все, я Тобі дякую, Господи, що Ти дозволив мені проживати на цій чудовій землі. Дякуючи Тебе за все добро, яке ми маємо. Благаю Тебе, Господи, благослови наш край, нашу землю, наших людей. Віднови мир в Україні у спосіб, який Ти знаєш, Боже. Благослови владу в нашій країні, усю її вертикаль від президента до голови сільради. І дай кожному з них керуватися Божими заповідями і слухатися голосу Святого Духа, щоб диявол не впливав на розум наших чиновників, щоб дбали про народ Божий, про його добробут. Всім жителям, Господи, дай бажання шукати Тебе із Твого святого імені, жити згідно Божих заповідей, щоб ми могли себе вести так, щоб Ти благословив наш край, щоб ми могли своїм життям забезпечити добре життя своїм нащадкам, і щоб на цій благословеній Тобою землі славилося Твоє святе ім'я, і ми були прикладом для цілого світу, як треба правильно служити Богу. Прошу цього в Тебе, в ім'я Ісуса Христа, для блага нашої слави Твоєї, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 22 липня в Таджикистані сьогодні відзначають День державної мови. В 1989 році таджицька мова проголошена державною мовою Таджикистану. В Азербайджані – День національної преси. В Центральноафриканській республіці – День посадки дерев. А в Україні сьогодні відзначають День Іван-чаю. Це медоносна, харчова, лікарська, олійна, кормова культура, яка росте по всій території України в листяних, мішаних лісах і на відкритих просторах. Іван-чай використовують в харчуванні, медицині, озелененні. Чим же запам'ятався цей день в історії 22 липня? В 1793 році шотландський дослідник Олександр Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану. В 1819-му вперше на сцені Полтавського театру було поставлено п'єсу українського письменника Івана Котляревського «Наталка Полтавка». В 1894-му у Франції на трасі Руан-Париж завдовжки 126 кілометрів відбулися перші у світі автомобільні перегони. В 1930-му колгосп «Центр СРСР» встановив оцінку оплати праці в колгоспах в трудоднях. Селяни отримували за свою роботу в колгоспі частку від врожаю та прибутку. За ці трудодні платили настільки мало, що селянин працював фактично задарма. Всі колгоспники тривалий час надзвичайно бідували. Трудодні були остаточно скасовані та замінені гарантованою грошовою оплатою через 36 років з 1 липня 1966 року. І в 1944-му в цей день було засновано Міжнародний валютний фонд. Це кредитна організація при Організації Об'єднаних Націй, яка надає грошові кошти країнам, що розвиваються при дефіциті державного бюджету в обмін на виконання певних вимог. 22 липня народилися в 1878 році польський лікар, письменник, видатний педагог, який загинув разом зі своїми вихованцями в таборі смерті, Януш Корчак. В 1891-му народився український письменник, байкар-публіцист Сергій Пилипенко. В 1902-му Петро Холодний, український маляр, монументаліст, графік, один із найвидатніших українських митців ХХ століття. В 1937-му світ побачив Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів. В 1962-му світ прийшов Віктор Дейсун, український художник, член Національної спілки художників України. В 1977-му Геннадій Білодід, український дзюдоїст, заслужений майстер спорту. І в 1989-му народився Віталій Блажко, майор Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України посмертно. Сьогодні, 22 липня, відзначається Всесвітній день мозку. Цей день був заснований Всесвітньою федерацією неврології в 2014 році з метою привернення уваги до важливості збереження здоров'я головного мозку та підвищення обізнаності про профілактику неврологічних захворювань. Мозок – це наш головний центр управління, і щоб підтримувати його працездатність на високому рівні протягом багатьох років, фахівці рекомендують дотримуватися простих правил – фізична активність, збалансоване харчування, розумове навантаження і повноцінний сон. Тож, будьте здорові!
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Завтра, 23 липня, в південній частині країни очікуються помірні, а на Одещині та в Криму значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Вдень в західних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 10-17, в день 20-26 на сході країни стовпчик термометра підійметься до 29 градусів тепла. В столиці України, місті Києві, завтра небо буде затягнуте хмарами, які не зникнуть до кінця дня, без опадів, в день плюс 21, плюс 23.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Даріус Мійо – французький композитор єврейського походження. Один із найвидатніших композиторів Франції ХХ століття. А також диригент та музичний критик. Багато хто нагороджував його титулом генія, а інші вважали шарлатаном, головна ціль якого – писати епатажну музику. Даріусу Мійо музика подобалась завжди. В 7 років батьки вирішили навчати хлопчика грі на скрипці. Музичну освіту Мійо отримав у Паризькій консерваторії, де навчався по класу скрипки, композиції та диригування. Довгий час композитор жив у Бразилії, будучи особистим секретарем поета Поля Клоделя, французького посла в цій країні. В одному з листів він писав: «Мене, як музиканта, в латиноамериканських країнах більше всього цікавить фольклор». В своїй творчості Даріус Мійо часто звертався до бразильських наспівів. Його знаменита сюїта «Скарамуш» базується на бразильських ритмах та мелодіях. Дуже відомий фрагмент цієї сюїти називається «Бразилейра».

0: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
0: Доброго дня, вітаю всіх, хто зараз нас слухає. І сьогодні я хочу запросити особливо жінок, мам до радіоприймачів, бо сьогодні ми будемо говорити і робити те, про що говорить нам Біблія. А Біблія нам говорить, щоб ми, жінки, були наставлені старшими жінками. Знаєте, коли ми міркуємо про те, що сьогодні, як можна отримати наставлення від старшої жінки, яка жила півстоліття тому, бо час так швидко плине, і все так швидко змінюється. І хіба можна зараз щось порадити з того, що було раніше? Насправді ж, якщо Біблія говорить, щоб ми були наставлені старшими, то так і потрібно нам жити і приймати наставлення від старших жінок, які мають досвід. Я думаю, що Бог знав, що сьогодні буде все рухатися набагато швидше. Проте все, що нам потрібно, чому нам вчитися – тому вчилися і півстоліття тому, і століття тому, і багато віків тому назад. Ось з цієї причини я дуже рада вам представити гостю в нашій програмі сьогодні. Маму з великої літери. Маму, яка народила за своє життя 15 дітей. Навряд чи дуже багато таких жінок в Україні. Я дуже рада і просто дякую Богу за те, що в нас є можливість сьогодні поспілкуватися і вам послухати наставлення від Савочки Софії Павліни. Доброго дня, Софія Павліна.
2: Доброго дня.
0: Дякую вам дуже, що ви приїхали до нас. Ви жили за дуже тяжких часів. І умови були побутові дуже складні.
2: Да.
0: І ще у вас було так багато дітей. Знаєте, коли читаєш у притчах, скільки жінка з 31-ї притчі робила, то думаєш, ну, мабуть, якось там було так все влаштоване, що вона те все встигала. У вас нічого не було влаштоване.
2: Ні.
0: Як ви встигали? Що ви робили? Що було секретом от вашого успіху у житті?
2: Самий головний секрет мого успіху у житті – це було те, що я повністю довірилася Господу. І я була крепко благодарна Богу, що Бог мені відкрився, що я буду носити тут життя вічне. І я постійно за це благодарила Бога. І як Бог дав мені дітей, то я сказала Господу, що Господи, мене веди і пошли мені мудрость свою, як мені їх воспитати, як мені правильно з ними, коли їх ходити, як їх наставити на добру путь, істинний путь. І це я просила у Господа, це було в мене найдорожче у моєму житті. І Бог мені послав таку мудрість, як їх правильно воспитувати.
0: Скажіть, будь ласка, а коли ви попросили про це у Бога? От ви просто народилися такою мудрою жінкою? Чи була якась така ситуація, коли ви бачили, що вам необхідна мудрість Божа, що без неї і з однією дитиною не справитися?
2: То були дуже тяжкі часи. Не було і хліба, не було за що купити. І ні одежі не було, що купити, не було, і хати своєї не було. Ну, такі часи були, трудні часи були. І я просто бачила, що один виход – це є Господь. Якщо ми доверимося Господу, то Господь вийде навстречу і все поможе. І так було, що Господь виходив навстречу і помагав. Часи були як за Хрущова, і в мене діти були малі, не було тоді, в магазинах нічого не було. Не було ні крупи, ні муки, ні сахару, нічого не було. Давали 3 рази на год по 5 кілограм на сім'ю.
0: Кілограм не дивлячись муки. На те, скільки дітей.
2: Не дивлячись на скільки дітей. А до 5 літ давали 1 кілограм крупи у больниці по списку давали. А вже як після 5 років вже не давали крупи.
0: Вже не треба вже їсти.
2: Вже не треба їсти.
0: Угу.
2: Ну, я так казала Господі, я молилася, Господь, сохрани моїх дітей, щоб мої діти не голодували, так як я колись в дитинстві я голодувала, як я була в дитдомі. Сохрани моїх дітей, щоб вони мали хоч кусок хліба і необхідне мали.
0: Вам було потрібне диво, щоб
2: так,
0: діти були
2: так, щоб були нагодовані. Щоб діти були нагодовані. І я так пристала перед Богом цю нужду, і Бог мені відкрив. Це просто чудо було. Я кажу, як я так навіть згадую, може, то воно не таке порівняння, як Ілля приносив ворон, м'ясо приносив, там хліба приносив, так і мені Господь відкрив. Я таке у Ровному відкрив такий магазин, що мені давали, цілий мішок крупи давали. І я їх привозила, той мішок крупи, і як ми вже його з'їмо, діти з'їдять, і я знову їздила. І це поки Хрущов був, то постійно ми возили цю крупу, і мої діти були ситі через те, що корова була, було молоко, і була крупа, і це вже основна їжа була. А чоловік на хліб заробить, і мої діти залишилися. Так як по моїй просьбі, це велике диво було. Це велике диво було, що так Господь відкрив мені оце Ровне і цю крупу відкрив.
0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
0: ви дуже красива, тендітна жінка. Я розумію, що завжди ви були в такому розмірі, невеликому.
2: Да.
0: Звідки така міцність, щоб майже щороку ви народжували дитинку? Да? Це фізичні сили дуже великі, виснажується. От ви народили першу, другу, третю дитинку. Ну, все ж таки тяжко було. Я розумію, що вам Бог відкрився, ви розуміли, що це нагорода від Господа. Але скажіть, невже ви ніколи не запитували у Бога, винесу я, видержу, чи як? Чи ви завжди раділи?
2: Я то завжди любила дітей своїх, крепко любила. Але вже в мене таке було положення, що був старший з 52-го, тоді з 53-го, з 54-го син. І знову народилася четверта дитина. І мені було дуже тяжко. Я не могла навіть градки виплати. Я не могла вийти щось купити. І тоді не було возиків, і колясок не було.
0: Дітей на руках носили, так?
2: На руках носили. Коли сидиш, на руках носиш. І я сказала Господу, Господі, ну я не проти родити дітей, але якби через 3 роки хоч, ну через 2, а то кожного року я ж не можу нічого зробити, ну для чого так? І мій чоловік теж став роптати, і я роптала. І було 2 місяці моєму хлопчику, він був дуже красивий такий і великий родився, 4200, дуже гарний хлопчик був, і він одного дня заболів і на другий день помер. І я так...
0: От заболів сьогодні і на наступний...
2: А на другий день я пішла в лікарню з ним, вони подивилися все, і я бігала кругом, носила його, поможіть, рятуйте мені його, і на другий день ввечері він помер. І я сказала, і це так мій чоловік осознав, і я осознала, кажу, оце я за мій ропот так, що я роптала, чого ці діти, а треба на Бога уповати, що раз Бог дає, то Бог і поможе їх і прокормити, і Господь не оставить. І після того я сказала Господу, скільки даси мені дітей, скільки буду родити. І я не буду роптати. Я все буду переносити і не буду роптати. І Господь мені дав 15 дітей, і я родила всіх. Ну, роди були не такі, не дуже важкі.
0: Угу.
2: Так, в середньому так було.
0: Ага, Бог був з вами.
2: Так, Бог був зі мною.
0: Думаю, раз вона така слухняна. Не боїться.
2: І я всіх дітей посвятила Господу, сказала Господь, всіх посвящаю тобі, всіх на служення посвящаю тобі, щоб вони були твоїми дітьми. Ті часи були такі, вроді, нікуди не поступить, ніде не було, ніякого виходу не було дітям. Але Господь знав, як моїх дітей далі, де вони можуть поступити.
0: Він знав, кого він народжує через вас.
2: Да, знав він... Господь, да.
0: Зараз в сім'ях 2-3 дітей, 4. І батьки дуже багато переживають про те, як там вони будуть, як вони виростуть, як їх вивчити, як їх дати те, ну, все, що потрібне там для навіть там навчання вже у вищих закладах. І іноді не мають розуміння, як їх так наставляти, щоб вони були слухняні навіть у багатодітних сім'ях. Є така розповсюджена думка, що як багатодітна сім'я, то одна дитина виховує іншу дитину. А насправді виходить не зовсім так,
2: ні,
0: тому
2: не
0: що і в багатодітних сім'ях є дуже проблемні діти.
2: Да.
0: У вас було
2: всі,
0: багато
2: всі
0: дітей.
2: Різні діти, всі різні.
0: Всі різні діти.
2: Да. От були навіть деякі жінки казали, що от мене 4 дітей, 3 дітей, і я не можу з ними справитися. Як ти з ними справляєшся? А я кажу, я все уповаю більш на Господа, що Господь мені поможе, Господь мені пошле мудрість, як з ними справлятися, як їх виховувати. І я так себе посвятила дітям, своє життя посвятила на воспитання дітей. Біблію я читала, постійно читала Біблію, Євангелію, я вникала в це слово. Я, ну так сказати, я хорошо знала Біблію. І вечорами я розказувала дітям, всі історії розказувала. Вони посідають кругом мене, і я їм розказую так своїми словами, понятними. Я їм так вловувала це Слово Боже в їхні серця. І вже я, ну, вночі ж і не досипаєш, і спати вже ж треба. Кажу, дітки, на другий раз, на другий вечір, а я поїдемо спати. Мамо, ну ще трошки розкажіть, ну ще трошки. Так вони інтересувалися цим Словом Божим. І я їм ще в школу не ходили, і я їм це вложувала. І ми ставали, як маленькі, всі ставали на коліна, і всі молилися разом, вже просто як виросли більше, то вже так одягно. А так, то всі ставали разом, всі разом молилися. Я їх теж учила і молитися, і учила їх Слову Божу, і учила їх правильно, як у школі, як себе поводити, щоб не були, ну, соблазном для других, щоб вони не говорили слів різних, нехороших, щоб вони чужого щось не брали.
0: Софія все... Павлівна, от скажіть, мами сучасні, да, вони теж намагаються говорити, як не треба, і чого не потрібно робити. А все одно діти припускаються помилок, все одно ображаються, все одно заздрять, все одно там чогось шкодують, там, да, не хочуть ділитися. Як мамам вести себе, що робити, як радити дітям?
2: От мені було деякі мамки казали, ну так, ти так держиш своїх дітей коло себе, а от пустила б їх трохи в світ, хай би йшли, вони ж добре всі училися, грамотні були, хай би повивчилися. Я кажу, як я їх пущу в світ, то вони там будуть зразу комсомольцями, вони одійдуть від Бога, бо це треба було зразу отриктися від Бога. А кажу, а хто їх послів, наверне? І я їх всіх держала коло себе, щоб вони не одійшли від Бога. А другі є так, більш дорожили цією життям, більш дорожили цим світом, дорожили, щоб дати щось дітям, теперішнє дати. А я уповала на Бога, що Господь дасть. Що послі Господь дасть. І я дорожила своїми дітьми, щоб вони знали Слово Боже і не одійшли від Господа. А вони повиростали, власть змінилася, і так, і дав Бог, що вони розійшлися, повивучилися, поступили, хто в техніку, хто в училище поступив, хто де, і повивучувалися мої діти, стали і діти мої грамотні.
0: Так, ну, напевне, Бог знав, що робить.
2: І пасторами багато, і
0: бо знав, скільки
2: всі гарно співають, буде. Бо батько гарно дуже співав, голос хороший, бо всі діти співають, і всі прославляють Бога, і проповідують, і всі служать.
0: От, до речі, скажіть, ну, насправді, коли от говориш з людьми, то, ну, дуже багато людей говорять, що ні, то в них були особливі умови, то в них були особливі там стосунки, то в них були особливі якісь діти. У вас не було особливих умов, у вас були особливі стосунки з чоловіком?
2: Я скажу, що, ну, так як я казала, основне, другі жінки заботилися за те, щоб теперішнє дати. А у мене горіло серце дати про Бога розказати. Оце у мене горіло серце. А що людина прагне, то Господь те посилає. Саме основне горіло серце – вложити дітям любов до Господа. Це саме основне було. І так само і чоловік мій теж за цим, щоб разом ми щоб могли служити, допомагати служити дітям, щоб вони служили Господу. Ну, чоловік мій робив дуже багато, руками робив. Це тоді такі часи були. Заробляв мало, і це ж так, щоб діти були, щоб гроші заробити, щоб прокормити їх, щоб хліб був дітям, щоб необхідно купити, навіть по цю крупу поїхати, щоб було заплатити, що так. О. І так ми вложували це дітям разом, вложували дітям. Це просто, другі кажуть, що я не можу, я то так читаю трошки на словах, що я не можу. А всьому укріпляю, що мені Ісусі Христі. Як ми з Господом, Господь нас укріпить і все зможемо. Ми можемо воспитати. І не тільки то четверо дітей не можемо воспитати, троє не можна. От вони щось їх лякає. А якби ми все серце віддали Господу, то ж Господь все всесильний, Господь все сотворив, небо і землю, все, що на землі, все сотворив. Це яке творіво дивне, яке подивлюся на зорі, на все подивлюся ввечері.
0: Все Господь, на своєму місці.
2: Яке дивне творіво Твоє, Господь. І Ти хіба не позаботишся за мене, за моїх дітей не позаботишся. Я ж їх одаю, Тобі одаю. І Ти позаботишся за їх. Але через мене треба, щоб я сказала дітям. Господь не буде до їх говорити. А щоб я їм сказала, через мене, щоб я Господь їх наставляє. Бачив моє серце і через те. А другий, я вважаю, що не так іскрено вони. Може, я не знаю, чи я права.
0: Ну, зараз ми якраз зробимо невеличку паузу, щоб кожен поміркував, наскільки відверто він ставиться до своїх дітей і відвертим є у стосунках з Господом. За 2 хвилини повертайтесь до нас.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжимо нашу розмову з Софією Павлівною Савочкою, яка за своє життя народила 15 дітей. І ми дуже радіємо зараз разом з нею і славимо Бога за те, що він зробив у її житті. Але все ж таки була її частина в вихованні дітей, у її особистому житті, у її особистому ходінні з Богом. І саме про це ми ведемо сьогодні розмову. Ми зупинилися на тому, що її чоловік дуже багато працював і... Якщо ви думаєте, що відповідальність за дітей, так, вона лежала і на чоловікові, і на жінці, але в цій родині більшу частину несла Софія Павлівна. І сьогодні, коли жінки ображаються на те, що чоловік не допомагає, і це є перепоною в тому, щоб правильно виховувати дітей, дивлячись на вас, розумію, що це помилка. Що ви скажете таким
3: жінкам? Я на чоловіка ніколи не обіжалася на цього. Чи все, що я знала, як він не буде робити, то не буде за що хліба купити. І він не був грамотний, так, а я вже більш грамотна. І ми так мирилися. О, він теж согласний був все і зі мною допомагав, щоб їх там от в неділю буває ранком. Тож то така дітвора не було такої одежі, вже все ж постираєш бистренько, всіх поубираєш бистренько і за руки всіх, і всіх на служення. І щось таке, діти в мене були. Багато дітей і маленькі були. І я на служення, я не пам'ятаю, щоб я опоздала на служення. Я вважала, що як я опоздаю, коли на служення, це просто так, як, ну, чи можна неправильно, чи не зневага до Бога, чи якось так, ну, не служенням. Таке, я так дорожила Господом, що навіть служенням я дорожила, щоб не опоздати. Це служення для Господа. Це ж ми йдемо слухати Слово Боже. І я брала цих дітей, убирала, вдягала їх, щось там вдома не встигла зробити, я його оставляла, ну, щоб на служення не опоздати. І всі удивлялися. Буває тепер, і так, одне-двоє дітей, вже служення почалося, приходять. Ну, це вже їхня вина. Ну, встань на 10 минут раніше і прийди вовремя на служення. Не дорожать так служенням, а якби ми так дорожили, то Господь дав би нам і сили, і мудрості, як і дітей воспитати. І служенням треба дорожити, і дітьми треба дорожити, щоб вони разом йшли, і приучати їх, щоб вони не опаздували на служенні. Вони зараз служать Господу, не опаздують на служенні.
2: Таке наша частина – це зразок нашим життям, так?
3: Так.
2: Тому що ви от такі слова сказали, що Бог сам не проговорить до дітей, він говорить до дітей через батьків.
3: Так, через батьків. І якщо у кого є сильне бажання до чого, то тобі повниться. В добро, якщо це воно по волі Божої, це бажання, то воно виповниться, Господь поможе. Нам вроді так і неважливо, вроді так ми не можемо цього зробити, але Господь завжди від нас встречу і завжди поможе. Це я в житті своєму переконалася, у всякому місці Господь поможе.
2: У вас ніколи не було думки, що ну не можу я, не зможу я одна впоратися, якщо чоловік стільки зайнятий, все, не зможе. Ви завжди вірили, що Бог
3: підтримує. Не було такої думки, не було такої думки.
2: А якщо приходить така думка, то що робити жінці?
3: Ну, звертатися до Господа, що Господь укріпив. Всьому укріпляючи мені Ісусі Христі. Господь тільки укріпить. Так, як ми самі на себе, то ми безсильні самі по собі. Якби мене Господь не укріпляв, хіба я могла б це все зробити, хіба я могла б воспитати цих дітей, щоб вони були всі його, всі діти до одного, всі віруючі. Це ж
2: каже. В житті так. Бувають різні ситуації, да? Такі, в яких ми не знаємо, як чинити навіть. І особливо, коли це пов'язане з впливом сторонніх людей. Ваші діти ходили в школу, і я розумію, що вони були дуже в складних умовах,
3: дуже
2: тому що
3: складних
2: всі
3: умов.
2: Мали бути піонерами, комсомольцями, вийшли проти встановленого у суспільстві закону. І це насправді потрібно було дуже міцно стояти у Господі, щоб не боятися спротивитися цілій системі. Ваші діти з чим стикалися у школі?
3: Мене дуже часто визивали в школу, вчительську визивали, і говорили за дітей, що чого не носять там галстуки, не комсомольці. Я казала, що до 18 років я відповідаю перед Богом їх воспитувати.
2: Не країна, а я?
3: Я відповідаю перед Богом, що я буду воспитувати їх. Хоч ви мені і дітей моїх, що і гонять, і мене, що ви не робіть, але я буду їх воспитувати, бо це моя обов'язаність перед Господом, я буду їх воспитувати. Правда, що над моїми дітьми дуже багато знущалися, били їх, і з плачом приходили не раз. Одна дочка, яка каже, вийде з класу, стільки сумками били по голові, що вона не піонерка. Ну, учителька знала, але вона, може, і жаліла мою дочку, але вона не мала права заступитися.
2: Софія Павлівна, а що ви чинили як мама? От що, ви просто її жаліли, ховалися? Що ви робили?
3: Я жаліла своїх дітей, я заступалася, я не давала так, щоб вони над ними знущалися. Я йшла до батьків і просила їх, кажу, ваші діти піонери, ми нічого не маємо проти, хай вони будуть піонери. А як мої не то, чого їх бити, за що ваші діти б'ють мою дочку, за що? І вони встановили і потім перестали бити мою дочку. І других дітей так били теж.
2: Тобто ви вступалися за своїх дітей?
3: Постоянно вступалася. Я своїх дітей жаліла дуже і вступалася, постійно йшла і вступалася.
2: Знаєте, це дуже цінне відкриття. От, воно начебто на поверхні, дуже зрозуміло, що я відповідаю за дитину свою. Але знаєте, все ж таки дуже часто от нам приходять листи або просто телефонують, або коли служиш жінкам, дуже часто чуєш, що ну, от, впливає школа, впливає оточення, дуже погано ТСЕ. І оце розуміння, що за владу, яку дав Бог батькам, немає вищої влади над дитиною,
3: да.
2: Оцього відкриття начебто і немає. А це насправді те, що давало вам сили протистояти системі
3: да.
2: в країні. Не те, що там вулиці,
3: да, да,
2: а
3: да.
2: цілій системі в країні. Оце просто розуміння, що я відповідальна.
3: Бували случаї, що я йшла учительською, до директора ходила. І казала, що як так з моїм дітям поступають, і вчителя били, я буду десь жалуватися. Хоч, може, не заступилися б за мною, але їм неприємно, що так. І правда, що прикращали бити.
2: Ви не боялися йти?
3: Ні, я йшла, я зразу.
2: Вас же теж зустрічали не з розкритими
3: ні,
2: руками?
3: Ні, ні, ні. З мене сміялися. І що мені говорили? Я сміло йшла до їх, сміло і говорила, казала, що я не дам дарма, щоб... Кажу, мої діти... хуліганять, чи мої діти щось роблять в класі, нарушають дисципліну. Ото іменно, що ваші діти всі дисципліновані, хороші діти, і треба, щоб вони були піонерами.
2: Uh-huh.
3: От іменно. Кажу, то це за те треба бити моїх дітей, треба так знущатися над моїми дітьми, за те, що вони що хороша поведінка в їх. Ні, кажу, так, я не дозволю. Я буду заступатися за своїх дітей до кінця буду. Що можу, поможе, хто не поможе, я буду кругом жалуватися. І я не допущуся, щоб ви так знущалися до моїми дітьми. Дуже uh-huh. багато було. Ну, це все не розкажеш зараз.
2: Так, да, це не розкажеш, але знаєте, от, є такий, в чому Божий баланс, да? Іноді нам треба стояти і дивитися, як Бог вступається, а іноді потрібно самим іти і
3: да.
2: вести
3: да.
2: ту
3: да,
2: війну.
3: Да, да, да.
2: І оце зрозуміти, коли правильно ти чиниш, ну, насправді без Бога неможливо.
3: Да. Я знала, коли до батьків пойти, коли вчительською пойти, коли ще вчителям сказати. Я з ними не спорила, я їм прямо казала, що я відповідаю перед Богом і буду дітей воспитувати. До нас на служення приходили і штрафували, і це, чого діти йдуть. І мені ото визивали, мене не раз у сільраду вчительську визивали, чого діти мої йдуть на служення. Я скажу, я ж вам казала, що я буду водити свої діти, я постійно буду водити свої діти. Я ж вам це ясно сказала, прямо сказала, що я буду водити свої діти, і все. Mm. І мої діти будуть ходити на служення, і мої діти будуть веруючі. Я з ним прямо так говорила, другим, ой, трошки так деякі боялися, так uh-huh. мамки даже боялися, батьки боялися, то що власть, знаєте, як то, що залежали від власті. А я була сміла я нащо цього, я все говорила прямо їм. Я знала, що Господь мені в цьому допомагає, що я це стояла за те, щоб вони були християни. Я не йшла там проти шості власті, я не йшла проти власті, я не йшла проти вчителів. Я йшла захищала дітей своїх. А зараз оці всі вчителя, якщо після того, скільки вони мене побачать, вони приходять, обнімають мене, простіть, що ми так з вашими дітьми обращалися. Не один, а директор оце недавно просив мене прощення. Оце якраз Юра приїжджав, то ми там заходили, його жінка померла, то він Юру обняв. Каже, Юра, пробач мені, що ми так обращалися з вами, ну така власть була. А Юра каже, ми давно пробачили. Я ж в знак того, що і там і в сільраді, і голові сільради, і вчителям, я їх побачу, їх до перша здороваюся, я улибнуся до їх. Я показую їм, що я на їх нічого не маю, я улибаюся до їх, що я їм простила. Господь нам прощає, ми повинні всім прощати. Я всім їх прощаю.
2: Да, це да. Прості речі, але треба ними жити.
3: Да.
2: Ми дякуємо всім, хто нас зараз слухав. Сподіваємось, що ви почули дуже багато цінних порад. І я вам нагадую, шановні слухачі, що ви можете написати листа на нашу адресу Київ 01, абонентська скринька 53, програма «Шановна пані». Можете написати свої запитання до Софії Павлівни, ми передамо вашого листа. І найголовніше, просто утримайте в собі те, чим вона поділилася, і я розумію, що розмову з такою жінкою не хочеться зупиняти, тому продовження нашої розмови послухайте в наступному випуску «Шановної пані». До побачення.
0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса – ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Боже, ти Бог небесного війська, ти Бог справедливості, ти Бог, який перемагає зло і смерть в усьому світі. І я молю тебе, Ісус, щоб ти був над Україною. Ти є над Україною, і я молю тебе за кожну людину. Я молю тебе за кожного військового. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожним з них. Я молю тебе, щоб твій Божий захист був над кожною дитиною, над кожною родиною в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе за Україну, я прошу, щоб ти дав всіх необхідних засобів для оборони нашої держави. Ти бачиш, що ми не нападали ні на кого, і я молю тебе, щоб ти дав мужності вправно захищати нашу країну, нашим військовим. Я молю тебе за те, щоб ти дав мудрість нашому керівництву, нашому президенту, всім командирам, які приймають рішення. Я молю тебе, Ісус, зруйнуй всі плани ворога і зруйнуй всю зброю, яка була зроблена проти нас. Хай вона не має ніякого успіху, хай твоя рука буде над Україною. Я молю тебе за пробудження церков, за єдність. Я молю тебе, щоб твоя любов, твій Божий мир був в кожному селі, в кожному місті. В ім'я Ісуса Христа тобі буде вся честь і вся слава. Амінь.
1: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
2: Це програма з української на українську і навпаки.
3: За умови чи при умові? Прийменник «при» цілком український, хоч уживаний не так часто, як у російській мові. Порівняємо. При услові – за умови. При проведенні занятий – під час проведення занять. При вході – біля або коло входу.
4: За умови – правда, що служитимеш добру. Добру і тільки добру. Валентин Шемерис. Особлива місія мадам Крижанівської.
2: Української на українську і навпаки.
3: Яка комаха нам часто дошкуляє в домі? Буває і харчова, і платяна, і вовняна. Підказуйте, це міль, а може моль? Щоб запам'ятати, як правильно писати, згадайте слово «сіль». У називному відмінку хто що? Міль, сіль. У родовому немає кого чого. Молі або солі.
4: Даремне махаю я крилами. Пір'я летить, обголяються, падають крила. Міль же беззвучно тріпоче, тріпоче своїми крильцями, мехтить мені в очі глузливо. Чайка Дніпрова. Снище.
2: З української на українську навпаки.
1: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: дуже вдячний.
1: Приємно слухати ваші голоси.
2: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я почала через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одну. Стояла, молилася і слухала пісні «Жиз». І дивіться, люди сходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям о Богу.
1: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

0: Кожна людина, приймаючи спасіння, знає, що шлях до цього полягає через жертву Ісуса Христа, через Його кров, що пролилася на Голгофі. Іншого шляху просто не існує.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Радіо, телебачення, супутниковий зв'язок, інтернет – всі ці засоби масової інформації дають людям можливість почути євангельську звістку. Але у світі, як і раніше, є багато людей, яким недоступні сучасні ЗМІ. Є навіть такі, які ніколи не тримали в руках Біблію або християнську книгу. Чи несуть ці люди відповідальність за непокору істині, якої вони ніколи не чули? Сьогодні доктор Стенлі спробує відповісти на це старе, як світ, запитання з позиції Святого Письма. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся про те, що буде з тими людьми, які ніколи не чули істину про спасіння.
0: Коли ми проповідуємо Євангелію, нас часто запитують, а що буде з тими людьми, які ніколи її не чули? Про це запитують не тому, що хвилюються за майбутнє цих людей, а тому, що самим хочеться уникнути відповідальності за почуту істину і за прийняті рішення. Запитання досить закономірне. Як Бог вчинить із тими, хто ніколи не чув істини Євангелії? Саме про це я і хочу поговорити з вами в сьогоднішній проповіді. Але перш ніж відповісти на це запитання, нам потрібно дізнатися, як Бог ставиться до людства в цілому. Міркуючи на подібну тему, дуже важливо намагатися не робити висновків на підставі своїх емоцій. У кожного християнина є невіруючі люди, яких він любить. Думаючи про них, ми говоримо, невже ці люди загинуть? Але Бог, у якого ми віримо, це Бог Біблії. Що він говорить із цього приводу? Прочитаємо разом уривок з послання до Римлян з 18 по 25 вірші 1 розділу. «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив». Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли». І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотироногих, і гадів. Тому-то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як Творцеві. Що благословений навіки. Амінь. На підставі записаного в Слові Божому ми можемо зробити наступний висновок. Гріховний стан людини робить її винною в очах святого Бога. Але як щодо тих, хто ніколи не чув про Бога і нічого не знає про Нього? Чи існують насправді люди, які зовсім нічого не знають про Бога? Послухайте ще раз 19-й вірш. Тут говориться, що люди можуть одержати об'явлення про Бога двома шляхами. Тому то, що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Совість кожної людини підказує, що є добрим і що є поганим. Але є люди, які настільки придушують істину неправдою і виганяють Бога зі свого життя, що згодом починають вірити неправді. Проте вони не народилися такими. Просто вони настільки довго відкидали Бога, що їхня совість омертвіла, а розум зіпсувався. В прочитаному уривку ясно сказано, що Бог виявив їм. Прочитаємо 20-й вірш. «Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання». Таким чином, Бог сповіщає про себе не тільки через совість людини, але і через своє творіння. Є люди, які говорять, що вони не вірять у Бога, а вірять у теорію еволюції. Вони зводяться до того, що наша Земля утворилася в результаті вибуху буквально з нічого. Потім на ній почала розмножуватися одноклітинна амеба, і погляньте, що ми маємо сьогодні. Ми з вами знаємо, що все це зовсім не так. Навіть вчені сьогодні все більше і більше погоджуються, що Всесвіт має свого Творця. Подумайте про світобудову, про той порядок, в якому підпорядковується рух Сонця, Місяця, зірок і планет. Подумайте про припливи і відливи. Подумайте про квітку троянди з її тонким ароматом і вишуканою красою. За всім цим стоїть Бог. Він є творцем всього, що існує. І він говорить, що людина, яка не вірить у Бога, не має виправдання, тому що існування Бога очевидне в навколишній світобудові. Отже, Бог виявляє себе людині через совість і через створіння. Більше того, 2000 років тому Бог виявив себе людям через особистість Ісуса Христа. В Євангелії від Івана, в 14 розділі, 9 вірші, ми читаємо: «Промовляє до нього Ісус: «Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця?» По-перше, Бог виявляє себе через совість людини. По-друге, він виявляє себе через власне творіння, походження якого неможливо пояснити без Творця. І по-третє, Бог виявив себе людям через особистість і проповідь Ісуса Христа. Це позбавляє людей, які відкидають Бога і живуть у гріхах, виправдання і прощення. Потрібно, щоб людина відкрила своє серце і свій розум для Бога. Потрібно, щоб вона почала вважати можливим існування Бога, а також те, що Ісус Христос є Месією, відповіддю на головну проблему людини. Тоді Бог, в свою чергу, бере на себе відповідальність просвітити розум цієї людини і відкрити їй істину. Тому, розважаючи про долю людей, які ніколи не чули проповіді Євангелії, ми принаймні можемо бути впевнені в тому, що Бог відкрив їм себе двома шляхами – через совість і через творіння. Тому всі люди відповідальні перед Богом за те, як вони ставляться до цього об'явлення. Зауважте, Бог не посилає людей в пекло за непокору Євангелії, якої вони ніколи не чули. Божий осуд ґрунтується на гріхах, які вчинила людина. Кожен відповідає за свої гріхи, незважаючи на те, хто він і де живе. Можливо, хтось із вас запитає, але чи може людина отримати спасіння без віри в Господа Ісуса Христа? Ні, не може. Спасіння неможливе без віри в розп'ятого і воскреслого Господа. Деякі люди говорять, це не абстрактне запитання, річ у тому, що мій чоловік або дружина, або брат, або сестра не відвідували церкви і не читали Біблії, але вони були глибоко релігійними і дуже добрими людьми. В такому разі прочитаємо слова, записані в книзі пророка Єремії в 17 розділі 9 вірші. «Людське серце найлукавіше над все та невигойне. Хто пізнає його? Ви можете бути дуже милою та привітною людиною, але це не є рішенням проблеми гріха у вашому житті. Ми всі народжуємося в цей світ безбожниками. Ми є грішниками за своєю природою. Але настає момент, коли ми виявляємося перед вибором. Продовжувати грішити перед Богом, чи визнати, що Ісус Христос помер за нас, ставши нашим Спасителем. Обравши віру в Господа і Його жертву, Бог звільняє нас від влади гріха і визнає своїми дітьми. Чи може людина отримати спасіння, обминувши хрест Ісуса Христа? Ні. Чи може людина отримати спасіння, не вірячи в Ісуса Христа? Ні. Прочитаємо з 3 розділу Євангелія від Івана, 15 і 16 вірші. «Щоб кожен, хто вірує в Нього, мав вічне життя. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». А тепер 36 вірш цього розділу. «Хто вірує в Сина, той має вічне життя, А хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Бог сам подбає, щоб люди, які бажають знати істину, могли її почути. Це випливає з багатьох уривків Писання. Прочитаємо з послання до Римлян, 10 розділ, 13 вірш. «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений». В 9 вірші цього розділу сказано: «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся». Святе Письмо свідчить про те, що спасіння не існує без спокути, яку дала людині смерть Ісуса Христа. Ми отримуємо спасіння тільки вірою в особистість Ісуса Христа та Його жертву. Іноді людям здається, що це несправедливо. А як щодо тих, хто ніколи не чув про Христа і Його жертву? Але ми не можемо знати, що відбувається в серцях інших людей. Ми не знаємо, як Бог працює в серцях людей, які живуть по сусідству з нами, або тих, які живуть у далеких країнах і поклоняються ідолам. Ми не знаємо про їхні докори сумління. Ми також не знаємо, як вони реагували на ці докори. Бог не помиляється. Він є справедливим Богом. В книзі «Дії святих апостолів» ми знаходимо історію про сотника на ім'я Корнелій. Прочитаємо перший і другий вірші з 10 розділу. «Проживав же один чоловік в Кесарії на ім'я Корнелій, сотник полку, що звався Італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Ми бачимо людину, яка шукала Бога. Інакше кажучи, цей сотник жив згідно зі своїми власними уявленнями про істину. Але одного разу Бог через ангела звернувся до Корнелія, наказуючи покликати апостола Петра. Корнелій підкорився Богові і послав за Петром. У серці Петра Бог теж зробив певні зміни, тому що Петро, будучи євреєм, був налаштований категорично проти будь-якого спілкування з поганими. Але коли люди Корнелія попросили його піти з ними, Петро погодився. Прочитаємо бесіду Петра з Корнелієм, записану з 30 по 38 вірші. «А Корнелій сказав: четвертого дня аж до цієї години я постив. А о 9-й годині молився я в домі своїм. І ото перед мене став муж у блискучій одежі і сказав: Корнелію, почута молитва твоя і твої милостині перед Богом згадалися. Тож пошли до Йопії і приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в гарбарника Симона, у Господі край моря він прийде і розповість тобі. Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі». А Петро відкрив уста свої та й промовив: «Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя. Але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і хто чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь він усім. Ви знаєте справу, що по всій Юдеї була і зачалась з Галілеї після хрещення, що Іван проповідував. Ісуса, що був із Назарету, як помазав його Святим Духом і силою Бог. І ходив він, доброчинячи, і усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним». Далі Петро проголошує проповідь. Прочитаємо тепер 44 і 45 вірші. «Як Петро говорив ще слова ці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова, а обрізані віруючі, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган». Отже, люди, які зібралися в будинку Корнелія, почали говорити іншими мовами. Можливо, хтось запитає, чи потрібно і нам сьогодні говорити іншими мовами, щоб отримати спасіння. Ні, не потрібно. Але Бог зробив це чудо, щоб показати своє схвалення того, що відбулося. Чому погані повірили, почувши проповідь Петра? Просто Бог дав Корнелію можливість пізнати всю істину цілком, тому що він був благочестивою людиною і намагався чинити праведно. Повернімося до 34 і 35 віршів. А Петро відкрив уста свої та й промовив: «Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя». Зверніть увагу на наступні слова: «Але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і хто чинить правду». Де б не жила людина, в неї закладено страх Божий. Можливо, вона не знає Бога, але хоче жити праведно і виконувати істину так, як розуміє. Що відбувається, коли ми намагаємося виконати те, що нам вже відкрито? Бог відкриває нам ще більше. Прочитаємо 11-й вірш з 33-го розділу книги пророка Езекіїля. «Скажи їм, як живе я, говорить Господь Бог, не прагну смерті несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги його, і буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і нащо вам умирати, доме Ізраїлів?» Бог говорить, що він не бажає смерті грішника. В Євангелії від Івана в 3 розділі, 17 вірші записані наступні слова Ісуса: «Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся». Бог нікого не хоче засудити на вічну загибель. Він є Богом любові, але він також справедливий Бог, який ненавидить гріх, але любить грішника. Бог на нашому боці і на боці всіх тих, хто хоче знати істину. Але якщо люди заплющують очі на істину і придушують її, якщо вони відкидають Біблію і не хочуть нічого знати про церкву і проповідь Євангелії, тоді Бог віддає їх власному мінливому розуму. В результаті люди знищують самі себе. Послухайте, що сказав Ісус про людей, які чули істину, але не прийняли її. Ми читатимемо з Євангелії від Матвія, 1-й вірш 10-го розділу. «І закликав він 12 своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку». Далі Господь дає вказівки своїм учням. Прочитаємо з 11 по 15 вірші. «І як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете. А входячи в дім, вітайте його, промовляючи: мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому». Чим були сумно знамениті Содом і Гомора? Вони символізували крайню зіпсованість, нечистоту і аморальність. Вони символізували найгірше, на що тільки здатна грішна людина. Ми повинні пам'ятати про те, що суд Божий справедливий. Бог ніколи не помиляється. Він завжди робить те, що є правильним. Люди судитимуться на підставі трьох речей. По-перше, на підставі істини, яку вони знали. Прочитаємо ще раз слова Ісуса, записані в Євангелії від Матвія, 10 розділі, 15 вірші. «По правді кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому». Ми всі будемо засуджені на підставі істини, яку знали. Тому я часто наголошую на тому, що небезпечно чути проповідь Євангелії і не відгукнутися на неї. Я кажу людям, якщо ви не хочете застосувати в житті те, що дізнаєтеся з Біблії та проповідей, то краще взагалі не ходити до церкви. Слухання Євангелії накладає на нас величезну відповідальність. Якщо ви слухаєте мене сьогодні з цікавості і не збираєтеся прийняти Ісуса Христа як особистого Спасителя, то ви припускаєтеся величезної помилки. Чи усвідомлюєте ви, що сьогодні ви почули достатньо істини, щоб нести відповідальність перед всесильним Богом за те, як ви до неї ставитеся? Ви ніколи не зможете уникнути цієї відповідальності, які б сумніви і зневір'я ви не відчували. По-друге, ми будемо судитися на підставі тих можливостей, які мали. Як ми їх використовували. Подібний підхід робить всіх людей рівними перед Богом. Нам не слід хвилюватися про те, що Бог виявить несправедливість або припуститься помилки. Він завжди робить все правильно. Він Бог справедливий, праведний і люблячий. Чи означає це, що Він буде потурати нами? Ні, Він святий Бог. А святий Бог і грішна людина не можуть перебувати разом. Хрест Ісуса Христа став мостом, який з'єднує грішну людину і святого Бога. Цей міст перекинути через прірву, що відокремлює грішників від Бога. Дорогі

0: Він не ставить нам умов. Спочатку ви повинні зробити те і те. Він не говорить, якщо ви не будете грішити протягом 40 років. Він не говорить, ви є виключенням, спасіння не для вас. Послухайте, що він говорить у посланні до Римлян в 10 розділі, 13 вірші. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Від вас вимагається небагато. Ви повинні звернутися до Господа і попросити Його простити ваші гріхи. Ви повинні визнати, що є лише один істинний Бог, а Ісус Христос – Син Божий. Коли ви визнаєте, що згрішили проти Нього і заслужили покарання в пеклі, але при цьому просите Його про благодать, милість, любов, Він не відмовить вам. В Євангелії від Івана, в 6 розділі, 37 вірші записані слова Ісуса. «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Це запрошення Сина Божого стосується усіх, хто готовий довіритися Йому. Безмежно люблячий Бог пропонує вам через свого Сина дар вічного життя.
1: Що більше істини ми знаємо, то більше відповідальності лежить на нас. Ясна проповідь Євангелії, що пролунала з вуст Чарльза Стенлі, позбавляє нас виправдань перед святим Богом. Вирішіть сьогодні довіритися Христові як своєму Спасителеві. Почніть пізнавати Бога, який любить вас і хоче подбати про всі ваші потреби. Святе Письмо ясно говорить про те, що Ісус – це єдиний шлях до спасіння. В Євангелії від Івана в 10 розділі з 7 по 10 вірші записані Його слова. І знову промовив Ісус. По правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перш мене приходило, то злодії і розбійники. Але вівці не слухали їх. Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться. І той війде, та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали. Прийміть дар вічного життя через віру в Ісуса Христа для прощення своїх гріхів. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну і бережи Ти її. Господи, засяй світлим лицем своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава Тобі нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
2: Сьогодні 22 липня. Хто риє яму, той впаде в неї, і хто покотить камінь, до того він і повернеться. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Шановні друзі, не бажаємо зла іншим, тому що воно може обернутися проти нас самих. Вчимося жити в мирі та злагоді з усіма.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
5: На календарі 22 липня в Таджикистані сьогодні відзначають День державної мови. В 1989 році таджицька мова проголошена державною мовою Таджикистану. В Азербайджані – День національної преси. В Центральноафриканській республіці – День посадки дерев. А в Україні сьогодні відзначають День Іван-чаю. Це медоносна, харчова, лікарська, олійна, кормова культура, яка росте по всій території України в листяних, мішаних лісах і на відкритих просторах. Іван-чай використовують в харчуванні, медицині, озелененні. Чим же запам'ятався цей день в історії 22 липня? В 1793 році шотландський дослідник Олександр Маккензі став першим європейцем, що перетнув Канаду зі сходу до Тихого океану. В 1819-му вперше на сцені Полтавського театру було поставлено п'єсу українського письменника Івана Котляревського «Наталка Полтавка». В 1894-му у Франції на трасі Руан-Париж завдовжки 126 кілометрів відбулися перші у світі автомобільні перегони. В 1930-му колгосп «Центр СРСР» встановив оцінку оплати праці в колгоспах в трудоднях. Селяни отримували за свою роботу в колгоспі частку від врожаю та прибутку. За ці трудодні платили настільки мало, що селянин працював фактично задарма. Всі колгоспники тривалий час надзвичайно бідували. Трудодні були остаточно скасовані та замінені гарантованою грошовою оплатою через 36 років з 1 липня 1966 року. І в 1944-му в цей день було засновано Міжнародний валютний фонд. Це кредитна організація при Організації Об'єднаних Націй, яка надає грошові кошти країнам, що розвиваються, при дефіциті державного бюджету в обмін на виконання певних вимог. 22 липня народилися в 1878 році польський лікар, письменник, видатний педагог, який загинув разом зі своїми вихованцями в таборі смерті, Януш Корчак. В 1891-му народився український письменник, байкар-публіцист Сергій Пилипенко. В 1902-му Петро Холодний, український маляр, монументаліст, графік, один із найвидатніших українських митців ХХ століття. В 1937-му світ побачив Богдан Климчак, український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів. В 1962-му світ прийшов Віктор Дейсун, український художник, член Національної спілки художників України. В 1977-му Геннадій Біладід, український дзюдоїст, заслужений майстер спорту. І в 1989-му народився Віталій Блажко, майор Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України посмертно. Сьогодні, 22 липня, відзначається Всесвітній день мозку. Цей день був заснований Всесвітньою федерацією неврології в 2014 році з метою привернення уваги до важливості збереження здоров'я головного мозку та підвищення обізнаності про профілактику неврологічних захворювань. Мозок – це наш головний центр управління. І щоб підтримувати його працездатність на високому рівні протягом багатьох років, фахівці рекомендують дотримуватися простих правил – фізична активність, збалансоване харчування, розумове навантаження і повноцінний сон. Тож, будьте здорові!
3: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
5: Завтра, 23 липня, в південній частині країни очікуються помірні, а на Одещині та в Криму значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Вдень в західних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 10-17, вдень 20-26, на сході країни стовпчик термометра підійметься до 29 градусів тепла. В столиці України, місті Києві, завтра небо буде затягнуте хмарами, які не зникнуть до кінця дня, без опадів, вдень плюс 21, плюс 20.
6: Із життя наших слухачів.
7: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі, так получилося, що внук упав із садика з второго етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, жала, я завжди чула. Не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано. Не бійся.
6: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо «Еммануїл» фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення «Світлого радіо» продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.
3: В ефірі програма «Рішення за вами».
8: Віктор Боришкевич, «Радість життя з Богом».
9: Вітаю вас, шановні друзі. З радістю бажаю святкувати про велич Божу, про Його рясні благословіння, звіщати Євангелію. Блаженна людина, яка прийняла Його, Євангеліє, в своє серце і бажає ділитися з іншим цією радістю. Сьогодні моє бажання поділитися такою темою, євангельською темою – радість життя з Богом. Радість життя з Богом. Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Слова Христа Ісуса. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Я зверну особливу увагу на те, що Христос сказав про себе. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Це слова Христа, основоположника християнської віри, якого визнає все християнство. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Життя в Христі Ісусі не залежить від обставин. Взагалі, Ми живемо в світі, де легко нікому не живеться. Хтось сказав, дозвольте мені знайти легку роботу. Може, ви знаєте де, може, чули? Каже, ви не в той світ прийшли, де легко можна жити. Тут всім нелегко жити. Страждань багато в кожної людини. Але Христос дає життя з подостатком. Христос дає радість життя. Звичайно, в кожної людини є і земні речі, які радують людину. Наприклад, хтось одержав квартиру, побудував дім, купив хорошу машину. Це радість, звичайно. Хороше здоров'ячко – це прекрасна радість. Здоров'ячко, якщо людина розуміє, що вона має таку цінність здоров'я. Певний достаток, сім'я в порядку – це радість життя. Звичайно, земна радість – і це нормальні речі. Але є багато і проблем на цій землі, болі нашого життя, скорботи, хвороби. У сім'ях часто порядку немає. І воно все впливає на людину, на стан людини. Та я хочу сказати, що коли людина в єднанні з Богом, то вона понад цим усім є. Вона, незалежно від обставин життя, вона радіє життю. Апостол Павло свого часу написав до Филип'ян, для мене життя – то Христос. Для мене життя – то Христос. Я згадав, як під час тоталітарного атеїзму в нашій країні на підприємстві дали анкети написати. І там була така графа «Ваше відношення до релігії». І одна сестра написала в той час вона написала «Для мене життя – то Христос». Вона не побоялася написати, бо то справді було її життям. Радість життя в Христі Ісусі незалежна від обставин. Хто читає Євангелію, той знає, як апостол Павло і Сила були у в'язниці, і нелегко їм там довелося. Але вони славили Бога співом, вони раділи в Господі Христі Ісусі. То не проста ситуація. Це не так, як то буває у нас, знаєте, сити, це нормально і ще щось там незадоволене. Запитайте сьогодні любого жителя нашого суспільства, чи ви задоволені ситуацією в суспільстві, чи ви задоволені, наприклад, якимсь чиновником, владою, ну, любою людиною, сусідами. Ох, як часто звучить, що не зовсім наші люди вміють бути незадоволеними, але Господь навчає іншого. Звичайно, без Бога одне незадоволення. Але коли людина пізнає Всевишнього, але коли людина живе з Богом в єднанні, ця радість наповнює серце. Для мене життя – то Христос. І людина, незалежно від обставин життя, славить Всевишнього. Не то, що колись учні, каже Христос, «Ви шукали мене, бо їли хліб і наїлися». Уявляєте? У чому радість люди бачили? Шукали мене, що ви і ще шукаєте, бо їли хліб і наїлися. Шукайте того, що згори. Думайте про те, що згори, а не про те, що на землі. Думайте про духовні речі. Господь ось це наставляє нас, щоб ми якраз так, а не інакше поступали. Я особисто бачився одного разу з людиною, яка тяжко захворіла і переживала за своє здоров'я. Вона пішла до лікаря, і спеціаліст сказав, що після аналізу у вас тяжка проблема, у вас невиліковна хвороба, і навіть її є 4 різновидності. 4 різновидності злоякісної хвороби. І цей молодий чоловік особисто мені свідкував. Прийшов додому, схилився перед Богом і довго-довго молився. І мені сподобалася одна фраза, яку він сказав, дуже сподобалася. «Боже мій, якщо ти мене і не оздоровиш, якщо мені прийдеться помирати від цієї хвороби, я все одно вірю, що ти Бог, який оздоровлюєш, що ти Бог, який дає життя». І він в знемозі заснув. Вранці проснувся і каже, на тому місці, де була хвороба, стало здорове тіло. І я, каже, побіг до лікаря. Бог зцілив, Бог явив чудо. Мені сподобалася ця фраза. Якщо ти і не оздоровиш, я все одно вірю, що ти Бог зцілюючий. О, дійсно. Паралельно згадав за тих трьох мужів, яких кидали у піч полум'яну. Сильний вогонь, напала на все сильніше. Піч розпечена, вогонь палає. Але ці люди сказали, якщо навіть Бог не вибавить нас від цього вогню, все одно ми твоєму істукану, царю, не поклонимося. Оце життя з Богом, оце віра навіть на страждання і навіть на смерть з радістю спасіння. Можливо, я говорю незвичні речі? Ми так звикли до земного, так нам хочеться у цьому земному успіх мати. Але Бог бажає, основне, що потрібно, врятувати нашу душу, життя нам дарувати. І коли людина кається в гріхах, народжується згори, радіє життю. У нашому християнському світі є така пісня: «Я видел сльози щастя в глазах освобожденных». Як прекрасно! Людина в покаянні, сльози на очах, радість життя, перемога над злом. Оце те, що потрібно кожному із нас. І людина, коли покаялася, на другий день прийшла на роботу, і люди, які з ним працюють, бачать, щось трапилося, каже, з тобою, у тебе лице сьогодні інакше. Ти зовсім по-інакшому, у тебе погляд інакший. Що з тобою? Я вчора прийняв Христа Ісуса. О, дійсно, то правда. Уже туди в компанію не хочеться, пити рука не піднімається, курить не хочеться, блудить не хочеться, обзивати не хочеться. Зовсім інше життя. Повноцінне життя, християнське життя. А це людина, яка посвятила свою долю в руки Господа. І ця радість спасіння, радість життя наповнює серце, жити хочеться. То є велике благословіння. Ми працюємо у багатьох в'язницях, і наші браття приїжджають туди. І коли людина кається в гріхах, в'язень, беззаконник кається в гріхах, і каже цей чоловік: «Тепер я вже можу сидіти в тюрмі, мені однаково. Основне, що я з Господом». І часто буває, що цих людей раніше терміну випускають на свободу, звільняють їх. Ще й таку радість Бог дарує. Але основне питання, що Бог дає спасіння. Буває таке, як служитель, приходжу до хворої людини, молимося, Бог являє милість, Бог звільняє від гріха, народжується заново людина. І каже: «Тепер мені і в хворобі не страшно, Господь зі мною». Але тоді, коли людина пізнає Господа, радість спасіння стається, тоді і оздоровлення приходить. Бог і таку радість дає для людини. Але основне питання, що людина в усіх обставинах життя радіє життю, живе з Богом. І оця радість, незалежно від обставин, наповнює серце людини. Це є повнота благословіння. Багато людей, знаєте, коли обставини хороші, вони живуть своїм життям, трошки грішать, багато грішать. Але, знаєте, людина віруюча, незалежно від обставин, служить Господу всім серцем. Я згадав одну історію, як пливли на кораблі люди, багато людей, і буря знялася на морі. І один чоловік, який перший раз плив, злякався, вибіг на палубу, упав на коліна і став молитися. А до нього підійшов капітан корабля, підняв його і каже: «Вставай, боягузе, молитися треба кожного часу, а не тільки тоді, коли буря зірвалася». То правда. Через те, коли стається небезпека в житті людини, я не раз бачив такі речі. О, один лікар казав, коли людина хворіє, вона готова до куди тільки йти, аби здоров'я одержати. Кажу: «О, ні, християни куди тільки не підуть. Ворожка – це сатанізм, беззаконники – це екстрасенси, це не туди, це безбожжя, тільки до Бога». Лікар, да, ми визнаємо лікарів, тільки до Господа. Бог благословляє, Бог милість являє, життя має бути освячене, а тоді Господь і оздоровлення дарує. Як хочеться, щоб кожен із нас всім єством довірявся Господеві. Радість тільки в Господі. Читаємо послання до євреїв, 11 розділ, де основному описується про мужів віри, які перемагали, які жили з Богом в єднанні і одержували перемогу за перемогою. Але там далі, друга половина цього розділу описує, що вірні Господеві життя своє віддавали і часто страждали, терпіли муки. Там описується конкретніше, наскільки вони страждали. І далі написано: ті, кого весь світ не був вартий, тинялися. Але там Бог каже, що вони блаженні, благословенні. І таке потрібно пройти віруючим людям, але перемога за Господом. Благословен Господь, який дає цю перемогу нашим душам. Я також згадаю один псалом, який співається, мов би, від імені Бога про людину. «Мені нужно серце чище злата, і віра крепкая в труді. Мені нужен брат, любящий брата, і славящий мене везде». Це свобода життя, це любов від Господа, це єднання із Богом. Блаженна людина, яка в матеріальному задоволена, про що Біблія каже, великий же зиск то благочестя із задоволенням, а в духовному досягає, старається, стремиться, удосконалюється. Дійсно, це благословіння, з Богом в єднанні жити. Хай страх Господній наповнює наші серця, щоб жити, прославляючи Всевишнього, мати цю радість життя у всіх обставинах життя. Нехай Господь вас рясно благословить. З миром Божим!

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
2: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату.
1: Ого.
2: Минулого місяця я посилаю вам допомогу світлому радіо «Еммануїл» і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки й посилайте.
1: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
2: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо «Еммануїл» буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки скільки зможуть, стільки й присувати.
3: Слава Господу!
2: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі!
1: Дякуємо!

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 13. Того ж дня Ісус вийшов із дому та й сів біля моря. І безліч народу зібралось до нього. Так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом. І багато навчав він їх притчами, кажучи:
2: ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки не летіли, та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю, і зродили, одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає.
1: І учні його приступили і сказали до нього:
3: чому притчами ти промовляєш до них?
1: А він відповів і промовив:
2: тому, що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано, бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися не бачать, і слухаючи не чують, і не розуміють. І над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне – це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі – це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30.
1: Іншу притчу подав він їм, кажучи:
2: царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв, та й пішов. А як виросло збіжжя та кинуло колос, тоді показався й кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому: пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав: чоловік-супротивник накоїв оце. А раби відказали йому: отож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав: ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива, накажу я женцям, зберіть перше кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити. Пшеницю ж спровадьте до клуні моєї.
1: Іншу притчу подав він їм, кажучи:
2: царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться в віттях його.
1: Іншу притчу він їм розповів.
2: Царство небесне подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три міри борошна, аж поки все вкисне.
1: Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи:
4: «Відкрию в притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу».
1: Тоді відпустив він народ і додому прийшов. І підійшли його учні до нього і сказали:
5: «Поясни нам притчу про кукіль польовий».
1: А він відповів і промовив до них:
2: «То добре насіння посіяв був, це син людський, а поле – це світ. Добре ж насіння – це сини царства, а кукіль – сини лукавого. А ворог, що сіяв його, це диявол. Жнива – кінець віку, а жінці – ангели. І як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Подібне ще царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його, і сівши, вибирають до посуду добре, не потріб же геть викидають. Так буде і наприкінці віку. Ангели повиходять і вилучать злих з-поміж праведних, і їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Чи ви зрозуміли це все?»
6: «Так»,
1: – відказали йому. І він їм сказав:
2: «Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що з скарбниці своєї виносить нове та старе».
1: І сталося, як скінчив Ісус притчі оці. Він звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися і питати:
7: «Звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж він не син Теслі? Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків і Йосип, і Симон та Юда?
8: І чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте?»
1: І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав:
2: «Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм».
1: І він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую тобі за цей час, я дякую тобі за твоє слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого ти дарував для нас. Я дякую тобі за твоє милосердя і твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення твого, але ти помер за мене, ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для тебе, у твої руки. Прошу тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун – учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про стосунки в сім'ї.
2: Як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь затухає, і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, можливо, впадати в гріх, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося? Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя. І вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, конструктивні і такі, що тобі під силу. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити своїх дітей вживати здорову їжу». Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина – від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, переїданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в своєму слові «пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, Ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до Тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів Твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм Твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке Ти дав їм, щоб син беріг його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу Тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі Твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20, 1 Коринтянам 3:17, Римлянам 12:1, Римлянам 13:14, 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Спаси, о Господи, допоможи! Благословен, хто йде в ім'я Господнє! Благословляємо вас із дому Господнього. Бог Господь і явився нам. Вчиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього. Ти, Бог мій, буду хвалити тебе. Ти, Бог мій, буду славити тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Слава!
3: Псалом 117, вірші з 25 по 29.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь – мій пастир. Я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
1: Господь, я дякую, що Ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що Ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в Тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без Тебе. І я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що Ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи потрібно боротися із єресями? У наші дні християни можуть називати єресю ту чи іншу конфесію або деномінацію. Але чи можна так міркувати? Чи потрібно якимось чином боротися із різнодумством щодо принципів віри? Ймовірно, що церква не повинна вести боротьбу із єресями, тому що Бог пообіцяв, що Він сам буде створювати церкву і оберігати її. «Я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її» – Матфія 16:18. Що Він сам захистить свою церкву від єресей, від нечистоти, від лжевчень. Бог створив церкву, і Він є главою церкви. І Він є глава тіла церкви. Колосянам 1:18. Безперечно, Бог зберігає, очищає і захищає її. Господь ніколи не залишав свою церкву. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Матфія 28:20. І, звісно, Він сам про неї попіклується. Але церква думає, що сам Бог, напевне, не впорається, тому йому потрібно допомагати. Церква взяла відповідальність замість Бога зберігати саму себе, вирішивши боротися із єресями. Боротьба зайшла настільки далеко, що одні віруючі брати у Христі убивали інших віруючих братів, тому що ті інші не так вірили у Христа, як вірили вони. Наприклад, у книзі «Слід крові» Кароль стверджує, що більш ніж 50 мільйонів християн померли мученицькою смертю від рук самих же християн. На думку ортодоксальних юдеїв, християнська релігія являється найкривавішою релігією на планеті, і такої думки дотримуються не лише юдеї. Все це відбувалося у християнській церкві лише через боротьбу із єресю. Цим самим осквернялася сама віра Христова і порушувалась заповідь «Не вбивай». Такі апологети християнства, як Августін Блажений, Фома Аквінський, благословляли не лише катування християн, але й убивства за те, що людина неправильно вірить в Ісуса Христа. Боротьба з єресями тривала у всі часи християнства і відбувалася у всіх конфесіях майже однаково. Католики гнали та вбивали вальденців і альбігойців, а протестант Кальвін спалив на вогнищі теолога Сервета. Реформатори Лютер і Цвінглі гнали анабаптистів через хрещення, натомість того ж Цвінглі Лютер вважав єретиком через причастя. Бачимо, що гоніння всередині церкви Христової – це не виключення, а стійкі правила, при тому для всіх конфесій. У наші дні фізичних катувань, слава Богу, вже немає, але розбіжності між християнами не просто залишаються, але щороку збільшуються. На сьогоднішній день, за інформацією різних джерел, існує від 2 до 3 тисяч християнських конфесій, а це значно більше, ніж у середні віки. І кожна конфесія стверджує, що тільки вона вірить правильно. Виходить, всі решта вірять неправильно. Виходить, усі вони єретики, якщо вірять по-різному. У такому разі, виходить, що усі для всіх являються єретиками. Православний для католика – єретик. Католик для православного – єретик, протестант для тих інших – єретик. Серед протестантів також йде боротьба. Між п'ятидесятниками, баптистами, адвентистами та іншими йде боротьба. Усі вони якоюсь мірою вважають один одного єретиками, не кажучи вже про свідків Єгови, мормонів та інших. Виходить так, що усі для всіх і окремо для кожного являються єретиками. Виходить, що якщо потрібно боротися з єресями, то потрібно боротися усім з усіма. То це ж просто якесь свято для сатани, коли брати ненавидять одне одного, гонять, знищують, обмовляють один одного, руйнуючи церкву Христову. На жаль, саме так зараз усе і відбувається.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням!
1: Кожна конфесія стверджує, що тільки у них правильне вчення, тільки у них можливе спасіння. Можливо, богослов'я пішло не тим шляхом, є лише перевірка для віруючого, спасеться він чи ні. Це тільки любов, а не те, який у нього догмат віри. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Івана, 3 глава, з 14 по 15 вірші. Виходить так, що тільки любов визначає наше спасіння. І доки християнин ще не любить, а ненавидить іншого християнина, який вірує в Ісуса Христа, він ще не спасений, він ще у смерті. У Біблії написано, що це немовлята у Христі, які ще не мають Духа Божого. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають Духа. Іуди 1:19. Це немовлята у Христі, які керуються плоттю, яким не вистачило Духа Святого довіритися Богу в розумінні домобудівництва Церкви Христової. Бог пообіцяв нам, що Він сам буде створювати, годувати і гріти свою церкву, тому що ми – члени Його тіла. Бо ніхто ніколи не мав ненависти до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву, бо ми – члени тіла Його, від плоті Його і від кісток Його. Ефесянам 5 глава 29-30 вірші. Про плотських немовлят у Христі Павло говорить: «І я, браття, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти. Та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете?» 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Бачимо, що суперечки і розбіжності щодо віри, щодо Христа виникають тільки у плотських немовлят, тому що людська, стара, гріховна природа ще сильна в них, і в них ще дуже мало Духа Божого. Безумовно, немовлята являються віруючими людьми, народженими згори, але такими, які ще керуються плотським розумом, а не Духом Божим. А той, хто керується Духом Божим, той вже керується Божою любов'ю. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. І ось саме ця любов є перевіркою правильності нашої віри. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Вже абсолютно неважливо, чи виконуєш ти суботу чи ні, чи говориш іншими мовами чи ні, чи ставиш ти свічки у храмі чи ні. Важливо те, що якщо ти любиш, значить ти правильно віриш. А якщо не любиш, то неважливо, які у тебе правила віри, чи які в тебе знання Біблії. Ти ще не знаєш Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана 4:8. Той, хто не любить брата, той іще немовля, і йому ще потрібно вчитися у Христа, тому що сам Христос визначив, хто є його учнями. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Тому для того, щоб бути в правильній вірі, потрібно перебувати в любові одне до одного, потрібно бути у єдності між собою і намагатися поводитися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. Одне тіло й один дух, як ви покликані в одній надії, покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх, і в усіх нас. Ефесянам 4 глава з 1 по 6 вірші. Тобто усі ми, неважливо до якої конфесії ми належимо, увірувавши в Ісуса Христа, отримали Духа Святого, і тепер Він є в усіх нас. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі». 1 Івана 4:15. Неважливо, яка це конфесія, якщо там визнають і сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, у них перебуває Бог Духом Святим, і це діти Божі. Через конфесію, через учителів, через проповідників ми тільки увірували, стали християнами. Але вирощує сам Бог. Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо. А все Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 5 по 7 вірші. Неважливо, в якій церкві, в якій конфесії ви увірували, головне, щоб там сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом. У цій церкві ви всього лише народилися згори, а потім вашим зростанням займається сам Бог. І відбувається це через Слово Боже, через наповнення Духом Божим. Саме у цьому і полягає наша мета – перебувати у Слові Божому. Наповнюватися Духом Божим і проявляти любов одне до одного, не дивлячись на розбіжності у якихось догматах віри. Потрібно бути лагідними, смиренними, з довготерпінням ставитися одне до одного. Потрібно з любов'ю ставитися до представників усіх конфесій, тому що всі, хто вірує в Ісуса Христа, це одна церква, одне тіло Христове. Господь сказав нам: «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього». 1 Івана 5:1. Якщо ви любите Бога, ви любите і народжену від Бога віруючу людину. Ми не повинні ділитися, сваритися. Так, розбіжності можуть бути, але це не означає, що ми повинні відштовхувати одне одного. Важливо пам'ятати, що ми – брати одне для одного, і що всі ми – єдині в Ісусі Христі.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Мені приснилося, що я отримав крила. Вчора не було, а сьогодні ось. А в крилах відчуваю неймовірну силу, хоча летіти ще не довелось. А небо кличе. Ну чого вагаюсь, розправив крила, так лечу чи ні? Чому ніяк з землі не відриваюсь? Дивлюсь, а ноги вгрузли в бур'яні. Ось так спрацьовує гріха насіння. Дух рветься ввись, а тіло вже буриння.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Доброго вечора, любі малята! Вечірня колисанка підготувала для вас незвичну передачу. Ми з вами сьогодні будемо говорити про забавлянки. В народі ще їх називають пестушки, утішки. Це коротенькі віршики або пісні. Покликані вони підтримувати бадьорий настрій. Ось, наприклад, батько чи мати погойдують дитину на нозі, примовляючи: «Їхав-їхав пан на конику сам». Більшість забавлянок стали давно вже тими віршиками, які діти знають на пам'ять. Ось такими є забавлянки «Сороку» та «Зайчику». Давайте пригадаємо останнього разом. «Зайчику, зайчику, де ти бував?» «У млині, у млині. Що ти видав?» «Там були кравчики, перебили пальчики, але я утік через бабин тік та через колоду та хвостиком у воду. Шубовсть і нема». Забавлянки не лише розважають дитину, а й тішать її, а також розвивають її мову, відкривають світ праці. «Ой, чук, чук, чук, наловив дід щук. Баба наварила, діда накормила». Забавлянки сягають корінням у глибоку давнину, але сьогодні також пишуть забавлянки сучасні українські автори. І ми дуже зраділи, почувши забавлянки із уст молодої поетеси Надійки Шепель. І, звісна річ, запросили її в гості. Отже, Надійко, як ви відкрили світ забавлянок? Що для вас є забавлянка?
1: Для мене це велике задоволення їх писати. Пишуться вони легко, просто любуюся, насолоджуюся природою, чи птахом, чи звіром.
0: А які забавлянки ви сьогодні можете прочитати для наших малюків?
1: «Вліз Матвійко на пеньочок, подивився навкруги. Ой, який гарний лісочок, певно, тут живуть птахи. І ворони, і сороки, і синички, і горобці, дятел, сойка, голуб сизий, прилітають снігурі. Ми також прийшли до лісу, чарівну відкрить завісу. Тут багато білочок, хвостиків пухнастих. Ми зустрічали зайчиків, зайчиків вухастих».
0: Зрозуміло, що це велике спостереження за природою. А ще якісь забавлянки є у вас?
1: «Мій хлопчику, мій любчику, сонечко моє, підемо спати в люлечку, поки ще сон є. Підемо спати в люлечку, і хай нас огорне лоскотний той промінчик, що розбудив тебе. Прокидайся від сонячного промінчика, посміхайся до мами, до тата, до свого мізинчика. Радісного дня тобі, любий друже, мужнім будь, розумним і дужим».
0: Ви помітили, малята, що ця забавлянка дуже близька до колисаночки? Але так воно є насправді. Колисанки і утішки переплітаються і тісно пов'язані між собою. Що ж, малята, гадаємо, ви дізналися більше про забавлянки. Сподіваємось, що вам подобаються такі віршики. Щиро вдячні поетесі Надії Шепель за гарні поетичні гостинчики. На цьому вечірня колисанка завершується. На добраніч вам, любі малята! Вела програму поетеса Марійка Морозенко. Нехай Господь оберігає вас!

Боже, спасіння Твоє мене чинить могутнім. Я піснею буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним Його величатиму.

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Уміння бути терпеливим. Зоряна так пишалася тим, що сама пекла смачний торт. Витягнула форму з гарячої духовки і поставила на спеціальну підставку на стіл. «Чи можна викласти корж на тарілку?» – нетерпляче запитала в мами. «У рецепті написано, корж спочатку треба остудити, так що почекай трохи», – сказала мама і вийшла з кухні. Зоряна милувалася коржем. У нього були такі гладенькі, заокруглені краї. Дівчина не могла дочекатися, коли вона вже поливатиме його шоколадною глазур'ю. Зоряна одягнула кухонні рукавиці, взяла в руки форму і почала трясти нею над тарілкою. Частина коржа несподівано відірвалася і впала на тарілку, а інша залишилася у формі. Дівчина розплакалася від такої прикрості. Замить повернулася мама. Побачивши, що трапилося, вона осудливо похитала головою. «Ти не захотіла чекати, так?» – запитала вона у доньки. «Знаєш, моя Люба, чекання – деколи єдиний спосіб зробити щось правильно. Якщо людина не має терпеливості, то вона може лише зашкодити якійсь справі». «Але ж то так нестерпно чекати!» – схлипуючи заперечила дівчинка. «Це важко, але це потрібно робити», – відповіла мама. «Пригадуєш, як ми виростили минулого літа ті величезні соняхи, і ти хотіла смажити насіння з них? Перший раз ти спробувала це зробити, коли насіння ще не дозріло. Пам'ятаєш, що трапилося?» «Ну так, я не могла відлущити те насіння», – пригадала Зоряна. «А що було потім, після того, як ти почекала 2 тижні і спробувала знову це зробити?» – запитала мама. «Насіння само осипалося в руки», – відповіла дівчина. «Справді», – погодилась мама, – «сам Господь показує нам на прикладі природних явищ особливе значення терпеливості. Він знає, що ми стали б набагато щасливішими, якби зрозуміли це». Мама взяла лопаточку і вибрала з форми залишок коржа. «Знаєш що? Ми з'єднаємо ці шматки шоколадною глазур'ю, і ніхто навіть не здогадається, що він був розламаний». «Усе гаразд», – зраділа Зоряна, «і я вже назавжди запам'ятаю, що коржам треба дати охолонути, соняшниковому насінню визріти». І пам'ятатиму також, що маю бути терпеливою в усьому. А що думаєш ти? Чи ти терпелива людина? Господь хоче, щоб усе, що ти робиш, ти робив якнайкраще. А це вимагає терпеливості. У посланні до євреїв у 10 розділі 36 вірші сказано: «Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю чинити». Отож, ключ сьогоднішньої програми – учись бути терпеливим. –

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
3: Мій друже Ісус, дякую тобі за чудовий день, за те, що ти охороняв мене, за всі твої подарунки для мене і за людей, яких я сьогодні зустрічав. Тепер я лягаю спати і прошу, щоб ти благословив мій сон і щоб завтра зранку я прокинувся бадьорим і здоровим і мав такий хороший день, який був сьогодні. Амінь.

Ті малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкрепи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки. Поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог – суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня.
1: Псалом 7, вірші з 10 по 12.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогий Батько Небесний, благослови усю нашу Україну і кожного віруючого, який возить припаси для наших нужденних людей, які перебувають на Сході. І благослови усі церкви, які наразі моляться, які наразі стоять там на передовій у молитві до тебе, щоб ти, Господи, відвернув від них усяке лихо. І ми благословляємо, Господи, кожну церкву, яка знаходиться на сході України і тримається, і ми благословляємо кожну церкву, яка молиться із заходу, із центру, із півночі України. Ми благословляємо усіх віруючих. І ми віримо, що коли ми єдині, ми разом сильні. І ми переможемо. Так що слава Україні і героям слава, і слава Ісусу Христу за нашу неньку Україну. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Сьогодні 22 липня.
2: Бракує розумного управління, народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. Біблія. Друга книга Самуїлова, 12 розділ. Пророк Натан звертається до царя Давида. «Так сказав Господь, Бог Ізраїлів, я помазав тебе над Ізраїлем, я спас тебе з Саулової руки, дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо цього мало, то додам тобі ще цього та того». В іншому прикладі написано: якщо цього для тебе мало, додав би тобі ще більше. Господь звертається до царя, який служив Господу, любив Господу, але, на жаль, коли він перестав пильнувати, то зробив великий гріх, потім наступний, і Бог послав пророка до царя допомогти йому поглянути на свої вчинки, прозріти. І Господь докорив Давидові, сказавши: «Я помазав тебе над Ізраїлем, я тебе спас, я дав тобі дім Ізраїля, дім Юди. Якщо цього тобі мало, я додам тобі цього, додам тобі того, я дав би тобі ще більше». Це слова Господа. Але в Біблії згадується не один випадок, коли Бог давав більше, коли Він приходив на допомогу людям, роблячи дива, даючи з надлишком. Тож сьогодні тема нашої розмови – Бог може дати більше. Це не тільки Його слова «я дав би тобі ще більше». Він так і робить. Такі приклади записані на сторінках Старого Заповіту і на сторінках Нового Заповіту. Такі приклади записані на сторінках життя дітей Божих. Наприклад, в моєму житті такі приклади були. Я думаю, що і в вашому житті були такі приклади. Є такі приклади, коли Бог давав більше. Тож, давайте сьогодні згадаємо ці історії. Біблійні історії, ваші свідчення, ваші роздуми. Все, що стосується нашої теми «Бог може дати більше», вам мікрофон. Раді будемо вас почути. В моєму житті був невеличкий період, коли я працювала на фірмі. Я була як секретар, помічник нашого директора і як помічник бухгалтера, молодша бухгалтера. Хоча я не бухгалтер, я вчитель, і мені не подобається робота, але на той час це було в планах Господа. Я дякую за цю роботу. Минуло декілька років, і я зрозуміла, що моє життя стало схоже на трикутник. Дім, робота, церква, дім, робота, церква, дім, робота, церква. Звичайний графік, як є на багатьох підприємствах, з понеділка по п'ятницю, з 9 години до 17, переплутала, з 9 до 18, 9 годин. Ускладнювалась робота тим, щоб повертатися додому, хоча було недалеко, тільки один транспорт, але це припадало на час пік. І дорога, яка мала зайняти хвилин 40, інколи була 1 годину і 40 хвилин. І повертаючись додому о 7-й, о 8-й вечора, і так тільки повечеряти, вже потрібно лягати спати, тому що завтра вранці на роботу. Подружка запитує, коли ти до мене приїдеш в гості. Не знаю, тому що в вихідні готую на кухні їсти, чи для дітей в недільній школі готувала урок. І я зрозуміла, так десь 3 роки минуло, що цей трикутник, я йти нікуди не виходжу, ніде не гуляю. Таке обмежене стало моє життя. Дім, робота, церква. Дім, робота, церква. Дім, робота, церква. І я зрозуміла, що я не хочу так більше витрачати свій час. Я молилась Господу, і я говорила: Боже, я хочу працювати менше, заробляти більше. Ті, з ким я ділилася, посміхалися, при цьому говорила: ну де ти таку роботу знайдеш, тим паче, якщо це пов'язане з бухгалтерією. У мене робота не тільки з бухгалтерією була пов'язана, але я мала з понеділку по п'ятницю бути в нашому офісі. Люди посміхались, коли я ділилася тим, як я звертаюсь до Господа. Де ти таку роботу знайдеш? Тим паче, да, працювати менше, заробляти більше. Але я відповідала, як написано в посланні до Филип'ян, відкривати свої бажання перед Господом. Я кажу, я так роблю. Я не хочу все своє життя віддати роботі, тому що окрім роботи є ще багато чого цікавого, корисного. Я відкривала свої бажання перед Господом цілий місяць, січень, коли я вже прийняла рішення, що я буду звільнятися з цієї роботи. Протягом місяця я молилась, я просила Божого керівництва, нічого я не почула у відповідь. Но рішення, воно всередині мене вже було, і я йшла якби в невідомість. Я розуміла, що так, я не хочу жити, і так працювати я не хочу. Тим паче там перестала влаштовувати мене заробітна плата після оновлення мінімальної заробітної плати в Україні, мені підвищили, ну, зовсім, там, трішечки-трішечки, от просто трішечки. Я розуміла, що заробітна плата мене не влаштовує, графік не влаштовує. Я не просто, знаєте, хлопнула дверима, молилась про це. Я розуміла, що так не хочу, незважаючи на те, що ясної, чіткої відповіді не було. Я звільнилася. На той час ми готували випускний. Мені було більше потрібно часу, щоб підготувати з дітьми випускний, репетиції, ну там ще деякі моменти були. І так само в цей час мама несподівано потрапила до лікарні. Це пішло дуже їй на благо, але така умова була лікарів, щоб там з нею перебували. І незважаючи на те, що в мене і брати, є, і сестра старша, потрібно було з нею знаходитись. Сестра була на роботі, брати одного не було в Києві, взагалі інший також працював вже. Тільки я могла приділяти їй час. Вранці я туди ходила, слава Богу, що там недалеко ця лікарня знаходилася. Увечері я її провідувала так само. Тобто, завдяки тому, що я була вільна від роботи, я змогла їй приділити час, і це було таким, знаєте, благом також від Господа. Весна пройшла, мама вже вдома, випускний ми вже зробили. Літо, я шукаю роботу. Боже, куди? От розумію, що не хочу бути бухгалтером. Навіть там домовилися, і зарплата більше. Але роботи, от так само, такий графік, мене попередили, що, можливо, ще більше потрібно буде затримуватись. Я не хочу на це своє життя витрачати повністю, тому що є, чим мені хотілося займатися. Може, колись поділюсь, як Бог просто поставив перепону, коли я все ж таки їхала туди на співбесіду. Я не доїхала. Слава Богу за те, що інколи він, знаєте, зачиняє двері, щоб ми не зробили непотрібних помилок. І восени мене моя робота знайшла, де я потім попрацювала, поки не почалась війна в Україні. Бог дав не тільки те, про що я його просила, працювати менше, отримувати більше. Я працювала не 5 днів, а 4, не 9 годин, а 7, не з 9 до 18, а з 10 до 17. Робота знаходилася набагато ближче, що інколи ввечері, виходячи з нашого офісу, я пішки могла, я за годину додому пішки доходила. Гарна погода, літо, весна, початок осені, просто хотілося інколи прийти. І в чому Бог дав більше? Це була християнська організація. Це було християнське телебачення. Те, що я просила, Боже, я хочу працювати менше, отримувати більше. Бог дав це. Я працювала менше, і незважаючи на меншу кількість годин, я отримувала більше заробітної плати. А ще, якби бонусом у тим, що Бог дав більше, було те, що це була християнська організація. Сумую сумую, інколи оглядаючись назад, що через військові дії в Україні наш офіс закрили. Тоді в мене б не було можливості тут з вами більше познайомитись і спілкуватись, не просто слухати світле радіо, як це я, моя мама робила багато років, а познайомити з вами більше, можливо, якоїсь своєї історії чи свідчення, до когось доторкнутися. Бог в курсі. Він той, хто дає нам більше. Є цьому приклади в Біблії. Ось один із прикладів, який був в моєму житті. І давайте послухаємо. Шановна пані, яка хоче прийняти участь в нашій програмі, ми сьогодні говоримо про нашого Бога, який може і дає більше.
4: Доброго дня.
3: Доброго дня.
4: Бог є первісною сутністю, всевисущою, всемогутньою і всезнаючою, творцем матеріального і духовного світів. Всіх живих істот і Всесвіту, джерелом буття, Бог є істиною, добром та красою. Так характеризує Бога ілюстрована історико-богословська енциклопедія. Таким Бога знаємо і ми, християни. Із Біблії також знаємо, що Бог не дасть випробувань людині більше, ніж вона може подолати. А добра зробити людині Бог може значно більше, ніж вона того заслуговує або просить. Особисто в своєму житті знаю багато випадків, коли Бог для мене робив навіть те, чого я не просила. Приведу приклад. Вчора у мене був день народження. Я не влаштовувала ніяких торжеств. Я давно вже зустрічаю день народження тільки з Богом. Вийшла на прогулянку, підійшла до горіхового дерева. Плоди ще не зрілі, зелені. Але зараз саме дерево дуже красиве, велике, кучеряве, зелене. Залюбувалась. І раптом переді мною падає горішок, вже повністю зрілий. Знаю, це вітання Бога мені. Щиро подякувала Богові. Подумала, хай хто-небудь у мене запитає, тебе хто-небудь привітав сьогодні? Відповім, не хто-небудь, а сам Бог. Іншого вітання і більшого мені і не треба. Слава Господу нашому Ісусу Христу.
3: Пані Анна, дякуємо вам. Я слухала вашу історію про горішок, посміхнулася, згадавши, як мене також Бог потішив одного разу. Вітаємо вас з ним народження. Дуже раді знайомству з вами, вашій участі, порадам, історію, поглядом, за те, що ще раз нагадали нам про те, який наш Бог, що він може дати не тільки те, що ми просимо, а навіть те, про що ми думаємо, мріємо, сподіваємося. До участі в програмі приєднується ще один наш слухач. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
5: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Я згадав про випадок такий, коли Соломон попросив мудрості у Бога. І написано так, що Бог йому стільки всього дав, але ні в кого такого не було, ні багатства, ні мудрості, нічого більше такого не було. І так в притчах написано, що мудрість – це головне, і ніщо бажаємого тобою не зрівняється з тим, що вона несе, ця мудрість. А з мудрістю Бог дає все інше. І багатство, і власть, і в общем, все йому дав. От у мене також було таке, що, ну, як написано, що воля Божа благає, угодна, совершенна, тобто те, що Бог приготував до нас, тобто те, що перевищує розуміння. У мене було таке, що десь у 2015 році жінка померла, там дуже тяжко хворіла, довгі роки, там така проблема була. Ну, а потім я такий же самий був, вже хворів давно і теж думав, що вже мені кінець. Але я помолився Богу, говорю, що мені робити далі, на що мені надіятись, куди готуватись. Він мені дав сон і показав жінку будущу. І плюс до того ще дав здоров'я. Здоров'я. І ось в прошлому році я вже теж опять думав, що вже мені кінець, вже єлі хожу, помолився, а Бог мені опять дав стільки здоров'я, що я працюю як 10-15 років назад. Тобто здоров'я опять появилося. Тобто він, це воля так, щоб розуміти, що Бог хоче нам дати. його волі питаєш. А він дає так, що набагато більше, чим можеш придумати собі. Слава Богу.
3: Я посміхаюсь. Дякую вам, пане Вікторе, що приєднались, поділилися історією про Соломона в моєму списку біблійних подій, коли Господь давав набагато більше, ніж люди просили і, можливо, очікували. Саме історія про Соломона. І слава Господу, що він потішив вас, і здоров'я дав, і жінку дав. Слава Господу за те, що отак от, коли ми проходимо якісь скорботи, Бог є той, хто потішає і підіймає нас на нові висоти. Історія про царя Соломона записана в першій книзі царів. Якщо у вас є надальний переклад, це третя книга царств. З першого вірша можна читати, але я прочитаю трішечки далі. У вісні Бог з'явився Соломону і сказав: «Проси, що тобі дати». Соломон відповів: «Ти поставив мене над таким численним народом, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через його многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм». Невідомо, скільки Соломонові було років, не пишеться. Його батько, цар Давид, став царем в 30 років. Скільки років було Соломонові, коли він став царем, я такої цифри не побачила в Біблії. Йому не було 10 років і, можливо, не 15. Але він розуміє оту відповідальність бути правителем над народом. І він говорить: «Боже, дай серце розумне, щоб судити народ твій, як ним керувати». Із 10-го вірша: «Була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив оцю річ, мудрість для себе. І сказав Бог до нього: за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих, багатства, не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити, то ось зроблю я за словом твоїм. Я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою і не встане такий, як ти, по тобі». Бог відповів на його прохання. Але що далі? Записано в цій історії, 13-й вірш: «А також ти, чого не просив ти, я даю тобі багатство і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою і не буде нікого серед царів усе твоє життя». Бог не тільки відповів на його молитву, Бог дав ще те, чого він не просив – багатство і славу. Якщо наші бажання, вони не суперечать волі Господа, якщо це не є якимось злом для інших людей, Бог сильний дати більше, може дати більше і дає більше. Ось про це ми сьогодні говоримо. Дякую ще раз, пан Віктор, що згадали цю історію про царя Соломона. Бог може дати більше. Про це ми сьогодні говоримо і раді почути нашу наступну шановну пані, яка хоче прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте.
6: Всім вітаю я, всіх слухачів Світлого Радіо. Цікава тема. І я б хотіла насамперед привітати нашу дуже шановну пані Ганну, мою харків'яночку, з днем народження вчорашнім. Хай якомога більше буде в неї чудових таких подарунків, несподіваних, щирих і самого Бога. Це я розумію, бо в мене теж часто було несподівані подарунки. Щоб були такі подарунки і відповіді на прохання, на молитви, більше, чим ти просиш, можеш, треба підходити з цим з великою вірою і дитячою довірою до Господа. Отак безпосередньо, як діти. Господь знає нашу сутність, наше єство, наші можливості і неможливості. І Він посилає і дає стільки, скільки ми можемо, скільки дано нам і фізично, і розумово, бо ми різні, дуже різні, і статус різний, і розвиток різний, і Він це все відає і знає. Я от хочу один такий приклад. Багато їх там можна навести. Того, що не ходив з народження, сидів, коли дверей храму Іван і Петро йшли на служіння, побачили його. І вони в ньому побачили не тільки як ото попрошайку, дайте мені що-небудь. А там в серці була така надія на Бога, що вони йому дарували здоров'я. Він став на ноги, як на пружини, і пішов з ними, і стрибав, і радів, і прославляв Бога. Бо вони побачили, це ж Божі люди, наповнені Духом Святим. І вони побачили в ньому таку віру, що він покладався на Господа і дарували йому здоров'я. Хіба ж цього він хотів? А от що получив? По вірі. А просто дуже багато було помочі, дуже неочікуваної. І я за все, за кожний крок дякую. За підтримку таку, бо дуже такі жорстокі моменти бувають, обстріли всі, ми це знаємо. А звернуся до Господа, і Він дає оту силу, оте терпіння, оте покладання тільки на Нього, оту віру і довіру. І ти покладайся, ввіряйся Йому, і себе, свою родину, свій любий Харків, свою нині Україну, всіх нас.
3: Дякуємо вам, пані Ольга, за вашу участь. Ви також не представилися. Буду я це виправляти, щоб наші слухачі розуміли, хто з нами на зв'язку, з якого міста. Дії святих апостолів – дуже цікавий погляд. Спасибі, пані Ольга, що нагадали. Людина просила, дайте мені копійки, дайте щось поїсти. Це була його така от робота. І цій людині було більше 40 років. Все своє життя, отам змалечку. Бог через апостолів Петра і Івана дав більше. Не тільки зцілення людині, не тільки можливість стрибати, танцювати, ходити, жити по-іншому, жити по-іншому. Розповідав про непростий період свого життя пан Віктор. Дружина перейшла вічність, він захворів. Боже, може це вже крапка? 11 років, він живий, він здоровий, він, я так розумію, досі працює, він приймає участь в програмах. Отак Бог дає більше. Отакі свідчення, якими ви ділитеся, коли ми біблійні історії згадуємо, вони як сходинки, щоб ми підіймалися в вірі, в нашій довірі Господу. І потім, коли прийде від Нього відповідь, прийде допомога, щоб ми також могли засвідчити і сказати, жив наш Господь, і Він дає більше, і Він допомагає, і Він милуючий. І він співчутливий, і він той, хто робить дива і сьогодні. Бог може дати більше. Говоримо про нашого Бога. Я не знаю, що може бути найкраще. Ну, хіба що коли ми говоримо про самих себе. Але про Господа. Це настільки оці роздуми, вони можуть наповнювати серце радістю, вдячністю, подивом, захопленням. І зміцнювати віру, коли ми розуміємо, який наш Бог. Раді почути нашу наступну дозвонювачку. Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка.
7: Доброго дня.
3: Доброго Велика дня.
7: Радіо, родина наша. Це Вікторія з Дніпра. Оце я вас слухаю кожен день. Я трусіха по натурі. І мені отак, щоб дозвонитись до вас. Страшновато, як сказати. Ну, откуда страху того, хто всякий страх гонить, правильно? Це. Чудес він являв мені, Бог наш. Тільки через ваше радіо, через слухачів, через оцю велику радіородину. Я тільки живу вами. Оце зараз одна, зараз приболіла. Треба молитися. Бог мені завжди відповідав на молитви. І якщо я буду так розказувати про всю свою автобіографію, як я бросила пити, курити, як я молилась, як я плакала, як я просила. Просто я не хотіла цього робити. Я не хотіла, і я обращалась до Бога. А коли у мене произошло друге звернення до Бога, народилась заново, то Бог мені став більше являти свої, як воно кажуть, не чудеса, а своє присутствие. В мені. Я слухаю і детські передачки, і все це слышу. І у мене от блокнотик, де я записую, мій слух ловить, що мені треба. І я пишу на блокнотики. Ваші висловлення очень запало мені в душу, що усе, що маю, ти даєш і вчиш мене любити. Оце у мене написано великими літерами. Тож услышала, роби, що любиш, і люби, що робиш, як і у вас. І у мене це теж написано великими літерами. І Бог мені завжди відповідає, буває не зразу. Саме головне, що він мене вивільнив від цієї залежності, від цієї. Я незалежна, а тепер він вивільняє мене від мого егоїзму. А егоїзм – це саме страшне, що є. Він почти неізлічений, як кажуть, но він мене воспитує. Дуже велика, велика подяка всій радіородині, всій. Ви мене вчите. Ви мене вчите всьому. І вчите мене іменно любити. Бо без тебе навіщо жити? Це Бога. А так, як Бог висловляється через людей, то є своїм словом через людей. Я все це зафарбовую на, як сказати, на крижалях свого серця. Дуже дякую вам, велика радіородина.
8: Дякуємо вам, пані Вікторію. Ну, бачите, які слова ось ви познаходили, зафарбовую, все ви на скрижалях серця, ви молодчинка, от і ще ви молодчинка, що перебороли оту несміливість, невпевненість і подзвонили. Спасибі, і ми дуже раді за Божу перемогу в вашому житті, що він вас звільнив, і ще отак от подякою наповнив ваші уста, і ми чуємо ваш голос і вашу вдячність. І хтось із наших слухачів зараз разом зі мною подякував Господу за те, що він той, хто звільняє людей і змінює їхні мінуси життя на плюси, і каже: не бійся, но я з тобою. Йдемо далі. Попереду ще багато різного, різних кольорів, фарбів, щоб твоє життя було не сірим, не чорним. А отак, давай його розмалюємо. Ах, ви мене надихнули. Дякую вам за вашу участь. І раді почути нашу ще одну шановну пані. Вітаємо ви в прямому етері. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
9: Доброго Божого дня. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Це Марія Чернівці.
8: Вітаємо, пані Марія.
9: Дякую. Я хочу прочитати 2 Коринтянам 4:7. Скарб цей ми маємо в глиняних посудинах, щоб було чітко видно, що силу, яка перевищує людську, ми отримуємо від Бога, вона походить не від нас. Ми бачимо, що сьогодні Бог дає своїм служителям силу, яка перевищує людську, щоб вони могли служити йому. І один із способів, як ми можемо отримувати цю силу від Бога, це відповідь до нашої молитви. Це дуже важливо. В Ефесянам 6:18 апостол Павло заохочує нас молитися до Бога при кожній нагоді. Він у відповіді зміцняє нас. Іноді там буває так важко, що ми не знаємо, про що молитися. Але Бог хоче, щоб ми зверталися до нього і тоді, коли не можемо виразити словами свої думки чи свої почуття. Він нам дає силу через Біблію. Ми знаємо, тому що Павло терпав силу і потіху з писань. І ми теж можемо це робити, коли ми читаємо Боже Слово і роздумуємо над тим, то Божа допомога свого Святого Духу покаже нам, як застосувати те, що ми читаємо в Біблії, в нашій ситуації. І я знайшла тут в Біблії такі повчальні віршики в Матвія 7:7. Невпинно просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукаєте і вам відчинять, бо кожен, хто просить, отримує, то шукає, знайде, а хто стукає, тому відчинять. Якщо ми знаємо, як давати своїм дітям добрі дари, то тим більше наш Небесний Батько дасть усього доброго тим, хто просить у нього. Дякуємо Богу Небесному, дякуємо Ісусу Христу, Духові Святому за все повчання, яке ми отримуємо з Його Слова. Честь, хвала і пошана навіки. Амінь.
8: Амінь. Дякуємо, пані Марії, що нагадали про те, який наш Господь. Ісус говорив: якщо ви, коли буваєте злі, і дитина попросить хліба, хіба ви дасте камінь? Чи якщо вона попросить рибу, чи дасте ви змію? Тим паче, якщо ви, коли злі, все рівно піклуєтеся про ваших діток, тим паче Господь дасть благо тим, які просять нього. Спасибі, що ви нагадали цю історію. Сьогодні ми з вами говоримо про нашого Бога, що Бог може дати більше. Вже подзвонив наш дозвонювач, який хоче прийняти участь в нашій програмі. Раді почути. Вам мікрофон. Представтесь, будь ласка. Ми вас слухаємо.
10: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
10: Василь з Львівщини. Ну, на запитання, чи Бог нам може більше дати, можна відповісти запитанням, а що Він нам не дав, якщо подивитися, як не було ні землі, ні неба, ні нічого. Він сотворив небо і землю, дав нам життя. То вже, думаю, Він дуже нам багато дав. Тільки від нас тепер залежить, як ми будемо те життя жити, чи будемо його виконувати в Западі, чи свої будемо виконувати похоть. Так що, дуже нам багато вже дав, ми маємо життя. Тоже похоже на нього. Даємо життя своїм дітям, своїм внукам. Але він головний давав всіх щедрот життя і всього, що ми маємо. Йому і хвала, і слава за те, що він нам то все дав. Дякуємо, пані Любава.
8: Дякуємо вам. Дякую, пане Василь. А скажіть, от якийсь біблійний приклад згадується вам, де Бог дав більше, ніж було потрібно людям? Чи може зі старого заповіту, чи з нового?
10: Не, я думаю, що коли в пустині Ісус проповідував, йому шкода стала тих людей, каже, де взяти хліба, щоб нагодувати тих всіх людей, бо вони потомилися вже голодні. Там був один хлопчик, мав два хліби і три рибки, там чи... Ну, може, я забув, бо то
8: п'ять, пам'ять в мене. П'ять хлібчиків було, дві рибки.
10: Так, і він посадив їх всіх по 50 чоловік і купами, і поблагословив, дав хвалу Богу, і почав ті п'ять хлібів і тих три рибки переламувати. І нагодував їх всіх, і ще осталося там 12 кошиків того хліба, того. Так що він проможний зробити, бо він самотній Бог, і він може дати по достатком, з надлишком.
8: Спасибі, що згадали цю історію. Спасибі, пане Василю. Я також собі це записала. Це єдине чудо Господа Ісуса Христа, яке записано в усіх чотирьох Євангеліях. Я відкрила Євангеліє від Івана, 6 розділ. Ісус навчав людей. Вже вечір. Це було дуже таке віддалене від міста місце, де вони знаходилися. Вже вечір. Учні кажуть, Господи, відпусти їх, нехай йдуть. Вже пізно, щоб вони там поїсти щось купили. Він каже, дайте їм поїсти. Та де ж ми візьмемо? Ну що, піти на 200 динарів купити хліба? Андрій, один із учнів, брат Симона Петра, каже, є тут один хлопчина, що має 5 ячменних хлібів та 2 риби. Але що то на таку безліч? Що такі хлібчики? Що такі 2 рибки? Це була його їжа. Можливо, батьки там поруч з ним знаходилися, скоріш за все знаходилися батьки. Невідомо, про це не пишеться, скільки рочків було цьому хлопчику. Але серед цього натовпу знайшли цю дитину, і він готовий дати Ісусу. Це якість дітей. Пані Ольга телефонувала з Харкова і казала нам, так потрібно мати оту дитячу довіру Господа. Ісус нам, все, що в мене є. Ісус сказав, скажіть людям сідати. На цьому місці була велика трава, засіла чоловіка числом із 5000. Євангелію від Матвія написано, що це були тільки чоловіки, а ще діти, а ще дружини. Ну, тобто, давайте помножимо 2 рази. 10, да? Можна казати про 5000. І є 5 хлібів ячмени, і 2 рибки. Ісус узяв хліби, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб. Скільки хотіли вони, як наїлись вони. Він говорить до учнів своїх, позбирайте куски позасталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони. І дуже цікаве речення. 12 повних кошів набрали кусків, що лишились яйцями із 5 ячмінних хлібів. Вчора, перечитуючи цю історію, думаю, 12 кошів з 5 хлібчиків. От просто люди наїлися і наїлись настільки вдосталь, що ще залишилося. Отак Бог дав з надлишком. Отак Бог дав з надлишком. Зачитую дописи, які надіслала нам пані Альона з Харкова. Вітаю вас, дорогі Світле Радіо, шановна ведуча. Пані Любавочка, вибачте, я тільки почала тему, тому можу повторитися. Якщо ви навіть повторитеся, ну, хтось так само, як ви, от тільки почали слухати радіо, і хто ж так само може тільки почати слухати, тому, будь ласка, дорогі слухачі, не хвилюйтесь за це, якщо ви повторите те, що було сказано, от все нормально. Хочу додати з писання перше послання апостола Павла до Коринтян, 2 розділ, 9 вірш. чого око не бачило, вухо не чуло, що на серце людині не впало. Те Бог приготував тим, хто любить Його. Давайте ще раз приймемо цю духовну пігулочку. Чого око не бачило, вуха не чуло, що на серці людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. І далі. Я згадала зараз випадок з Раав-блудницею, яка просила у євреїв, щоб вони залишили її та її рідних живих, коли Бог планував знищити місто Єрихон. Але Бог дарував їй набагато більше по її щирій вірі. Вона не тільки залишила живих, але й ми бачимо її в Новому Заповіті, що вона увійшла в родовід Ісуса Христа. Ця історія мене дуже торкається. Слава Господу за Його величну милість та любов. А найголовніше, Господь дарує нам усім вічне життя в Ісусі Христі. Дякуємо вам, пані Альона, за вашу участь, за погляд Біблію і те, що нагадали і вірш, і історію. І дійсно головне, що дає людям більше Бог. Не тільки прощення гріхів, не тільки тут на землі свою допомогу, а там Він на нас чекає і приготував для нас місце. Слава Богу, спасибі вам, що ви нам про це нагадали. Давайте послухаємо думку доступної нашої шановної пані, яка подзвонила по вайберу. Ви прямому етері, ми вас слухаємо.
11: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Любава, вітаю усіх слухачів селі Дас Чернівецької області. Я відчуваю Боже благословіння. Мені сказала сестра, ви в таких роках працюєте, але хоч слабкість є, але помалу я усе роблю. У мене порядок у хаті, на дворі, у городі. Я дивуюся, що у сусідів нема, чого у мене є у городі. Якщо починається з ягід, потім вишня, малина. Вчора покликала внука, зірвав ящик, абрикоси забрав. І ранні груші, і пізні, яблука. Усе є, слава Богу. Я для них не жалію, і вони не рахуються, якщо мені чогось потрібно. Але це я мене дивує, що начальник пошти якось посварила, що я кожного місяця передаю кошти на Світле Радіо. Я сказала, що потрібно дбати не лише про себе, але там, де є нужда. Що ми робимо? Робимо усе в ім'я Ісуса Христа. І тоді Бог буде благословляти. Філіппіанам 2:5. Божого благословіння вам.
8: Дякую, пані Лідія. Слава Богу за те, що Він дає можливість отак от побачити плоди, зібрати врожай. Пані Ірина, ви прямому етері.
12: Я хочу вам розказати, як мене любить Бог і як я люблю Бога. Моя історія, можна писати книжку. Батьки мої були дуже побожні люди. Тато прожив 96 років. Історія моя дуже складна. Вийшла замуж в таку сім'ю, де свекор мій дуже був безбожний. І так мені здавалося, що я в пекло попала після свого дому. Але я пішла туди за невістку, там довго не жила. Ми побудували свою хату з чоловіком. І чоловік, як був молодий, як був жив своїх батьків, то розумів моїх батьків і любив їх більше мене. Але потім, як ми вже стали самі жити, він перейшов на батьків, на свого батька. І став теж таким же жорстоким. Він мене обіжав, бо що я забрала дітей, мала два сини, одного за руку і другого, і так до церкви все йшла. І тільки з Богом, мені Бог так всьому допомагав, що я вам не вмію передати навіть того. Коли я вийшла за нього замуж, я казала, як буде 12 дітей, я всі 12 уроджу. Але не було так сталося. Він після третьої дитини моєї, дівчинка мала перший клас, закінчила, він трагічно загинув, і я лишилася з трьома дітьми. Але далі дуже так молилася Богу, що я стояла перед розп'яттям Ісуса Христа і плакала гороховими сльозами. Казала, Боженьку, як я маю то пережити? Я не знаю, як я далі маю жити з тими дітьми, що тата 90 років взяла до себе, бо вже мама померла. Я взяла до тата до себе, четверту дитину. Але нічого, Бог мені послав ще таку долю, що я не вмію передати, як я дякую Богу і ще по нинішній день. І дякую Богу, я не знаю, як йому віддячитися. Мені послав після того, за 2 роки минуло після смерті мого того чоловіка. Слухайте, після того, як помер мій той чоловік, що він так збезбужнів. Але після смерті його Бог мені послав людину. Чоловік померла, в нього жінка, хвора була. 6 років не женився, мав 4 дітей. А вже як потім, як йому стало тяжко, він, мій той середущий син, знайшов його на... Він робив помічником комбайнера літом на канікули, знаєте, бо дуже любив голуби і хотів пшениці. Помагав комбайнерам там літом пиво. І там його зустрів. І привів його до нас. І так ми з ним зійшлися. І він прийшов до мене з 4 дітьми. Представляєте? Тато були мої, я мала своїх 3 дітей, 4-го тата, як дитину. І його ще прийняла. І тих 7 дітей ми виховали, поженили. Вже маю внуки, правнуки. Я з ним прожила 33 роки, душа в душу. Як він прийшов до нас, ми стали молитися 2 разом. Рано і вечір у нас не переставала молитва. І разом до церкви ходили, і разом дітей виховували. І таку долю прожили. Як він вмирав, то він все казав мені до мене, я так тихенько піду від тебе, ти не будеш чула. Я все шуткувала, думала, що неправда. А і так сталося, що він мав 2 хвороби таких тяжких, і 2 інсульти, і 3 інфаркт. І він так одного вечора, ми так довго з ним сиділи, до 3-ї години, коли нього сиділи, він трохи хворий був. Він каже, та йди вже віддихати, вже 3-я година. Я прийшла віддихнути, а рано приходжу. Він помер, руки склав. Попрощався навічно зі мною. Я приходжу, дочі каже, що тато помер, а вона каже, що ви смієтеся? Каже, до 3-ї години ви сміялися, жартували, тато помер. І він так тихенько пішов від мене. І вже 4 його роки нема, а я все одно тужу і тужу за ним. І молюся, і дякую Богу, що Бог мені послав таку долю і таке життя. І так, що я тих 33 роки з ним прожила, подяка Богу. І дякую зараз, і вам дуже дякую, що ви мене вислухали, бо я кожен раз передаю на жертву на Бога, і даю на Еммануїла даю, дітей люблю, і тепер онуки і правнуки приїжджають до мене. І як я тішуся, що як мене Бог любить, бо Бог в мене на першому місці. Навіть що діти приходять, чи що я кажу, ні, Бог в мене на першому місці. Так що дякую вам, дуже вам дякую за все.
8: Дякуємо, пані Ірина, що поділилася своєю історією. Отак от і потішив Бог і поблагословив, щоб у ваших дітей був тато. І у дітей вашого другого чоловіка була мама. 33 роки прожили душа в душу. І, можливо, маленький секрет був в тому, що разом молилися. На завершення я хочу поділитися ще своїм маленьким дивом, яке було в моєму житті минулого місяця. Саме це, ця подія, ця неймовірна відповідь від Господа на моє прохання – воно і спонукало мене поділитися з вами. Знаєте, не просто от прийти і розповісти, а я думала, Боже, ну як це от зробити як програму, щоб воно ще більше поширилося, щоб воно залишилося, щоб ми ще раз в захваті зрозуміли, який ти величний. В мене немає відповіді на всі запитання. Немає відповіді, чому ще продовжується війна, чому інколи не відразу приходить відповідь від Господа. Я не знаю, коли війна закінчиться, але я точно знаю, що Бог чує наші молитви, і йому не байдуже до того, що коїться не тільки в нашій країні, в нашому житті, особисто кожного, тому що він сповнений милосердя, співчуття, сильний, будь-яке зло повернути на добро. Я йому довіряю, рідних своїх, своє життя. Молюсь, дякую, славлю Бога і прошу Його про ті потреби, які вона є в нашій родині, в нашій країні. Моя історія. Хочу поділитися маленьким дивом, яке сталося 5 червня ввечері. Мені дуже подобаються квіти. От не просто коли вони ростуть на клумбі, коли їх продають люди. Мені вони до вподоби. Коли я працюю, наприклад, вдома, щоб вони стояли у вазі, на столі, чи в офісі, де я працювала на християнському телебаченні, про це знали, що мені подобаються квіти. В нашому відділі партнерському було 4 співробітниці, але якщо хтось із відвідувачів приносив нам у відділ квіти, то цей букет впевнено крокував на мій робочий стіл, навіть якщо в мене в той час не було на роботі. Просто знали, мені до вподоби квіти. Дуже. На радіо, де я зараз працюю, зовсім інша ситуація. Я не можу тут на столі, де знаходиться ведучий, поставити квіти. Хоча Світлана Горлушка принесла минулого тижня маленький такий букетик, вона поставила, де в нас маленький стілець, там гості. Зазвичай, коли з ними програма, то вони там сідають, вона поставила, каже, принесла тобі квіти. Милуюся. Ну, це зовсім не те, які мені зазвичай подобаються, хоча це квіти також гарненькі. І так, якщо йти зі студії до метро, щоб їхати потім додому, то можна побачити, що неподалік від ходу метро дуже часто продають різні квіти. Стоять і люди, можливо, вони приїжджають і неподалік в нас такий великий приватний сектор, можливо, вони звідти приїжджають і різноманітні букети продають. Мені потрібно на метро, поки я йду, дуже часто їх бачу. Мабуть, кожного дня, коли я в студії. Йдучи зі студії додому, споглядаючи на півоні, це був червень, я не витримала і пожалілася Богу. Дуже важливо, що я говорила про це в думках. Моя розмова з ним була в думках. Жаліюсь Богу. Конвалії відцвіли. Тюльпани теж. Вже квітнуть півоні. Ну хто ж мені нарешті подарує квіти? Чоловік же зараз із мамою в Кривому Розі. Приїхала додому. Щось там роблю на кухні, готую вечерю. Приходить брат, ще в коридорі, гукає мене і каже, я тобі щось приніс. І він заходить на кухню з букетом квітів. Особливість цього дива була не тільки в тому, що про моє бажання, щоб хтось подарував мені букет квітів, знав тільки Господь. Я сказала Богу це подумки. І я попросила, щоб він подарував мені квіти. Я мала на увазі саме подарунок квітів для мене, а не як інколи говорять, ну Бог все створив, подарував нам квіти, які ростуть на клумбі, на кущах. Ні, я хотіла, щоб мені подарували квіти, я попросила, Боже, подаруй. Це все було подумки. Для мене це було таким сильним нагадуванням від Господа, що Він знає наші думки, чує наші молитви, навіть коли ми нічого не говоримо в голос, і в своїй любові до нас дарує нам подарунки. Це тільки частинка дива, вона велика, але ви знаєте, що було і продовження. Бог сильний дати більше, і Бог може дати більше, і Бог дає більше. Через тиждень, на декілька днів, приїхав ще один мій брат. Пішов гуляти зі своїм другом, а увечері приніс мені, здогадайтеся, що? Так, ще один букет квітів. Попередні вже зав'яли, вже тиждень минув, хоча вони стояли довго, десь днів 5. І прийшло оновлення. Бог сильний дати нам більше, ніж ми просимо. Бог той, хто може дати більше, сильний дати більше і дає більше. Коротенький допис від пані Альони. Можна додати ще особисто стосовно мене. Після трагічної смерті моєї сестрички, Бог подарував мені дуже багато сестричок і братів у Христі Ісусі. Хвала Богу повіки. Хочу завершити нашу програму про нашого Бога. Ми сьогодні говорили про нашого Господа, про те, що Він може дати більше. Він сильний дати більше. Він дає більше. Він навіть знає те, про що ми в думках можемо йому сказати. Послання до Єфесян святого апостола Павла, 3 розділ, 20-21 вірш. А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас, тому слава в церкві та в Христі Ісусі на всі покоління, на вічні віки. Амінь.
13: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
14: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі –

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, будеш співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Творець наш і Бог наш, благослови керівників нашої держави, уряд, президента, парламент. Так хочеться, щоб наш головний закон український був, це твої 10 заповідей, це твої божественні закони. І ми віримо, що все стане на свої місця. Ми віримо в тебе, віримо в те, що ти маєш цю силу змінити все найкраще. І віримо, Господи, що наш край, він благословений тобою. Хай церкви прославляють тебе в нашій країні, нехай молодь навертається, нехай всі вертаються, хто де роз'їхався, і розбудовують нашу славну Україну. В твоє ім'я просимо. Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо всіх радіослухачів в сьогоднішній програмі «Світло в темряві». Як ви знаєте, це програма про те, як завдяки вірі в Бога долати темряву в своєму житті і також бути самому цим світлом, служачи іншим людям. Сьогодні в нашій студії психолог, душеопікун, капелан-доброволець Київського міського об'єднання УЦХВЄ Наталія Кулеба. Наталія, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Ну що ж, раді бачити вас в нашій студії і познайомитися із тим, як Бог використовує вас, вашу команду, щоб бути ось цим світлом в сьогоднішній нестабільності, в сьогоднішніх викликах нашої країни. Ну і перше питання, воно таке ознайомче, можна сказати, із вашою професією, з вашим покликанням або життєвим шляхом. Взагалі, згідно Біблії, Бог створив людину, і він найкраще знає і її склад, і її потреби. Досконалий психолог та душеопікун, як ми можемо точно знати, і він приходить до нас особисто, коли ми спілкуємося з ним, проживаємо різні обставини, або через людей, які мають ось цей досвід, кваліфікацію, як ви, зокрема. Але було б цікаво спитати у вас, Наталія, що взагалі вас спонукало обрати професію психології та душеопікунства?
2: Дякую за це питання. Насправді, я кожного разу нагадую собі, взагалі, яким чином я опинилася в цій сфері служіння, скажімо так. Бо моя перша освіта – це HR. Але ж завдяки тому, що мій чоловік розпочав служіння дітям безпритульним, ось встала потреба в християнському, скажімо так, психології. Ось, і таким чином я закінчила університет Шевченка за спеціальністю психологія. Далі було вже християнська освіта, це біблійне душеопікунство, трирічна, така фундаментальна. Ось, і після того, це є моє служіння, моє покликання. Я займалася і займаюся індивідуальним, сімейним консультуванням, викладаю курси з душеопіки. Ось, таким чином, це десь 12 років я цим займаюся на постійній основі.
1: Немаленький період, і це цікаво з тієї точки зору, що всьому треба навчатись для того, щоб стати в чомусь кваліфікованим професіоналом, треба навчатися, тому захочуємо наших слухачів не боятися цього виклику в своєму житті, адже все прекрасне потребує часу, потребує вкладення зусиль, подолання певних викликів. Поділитися з нами, що було найскладнішим в навчанні загалом за всі ці 12 років у вас?
2: Мабуть, найскладнішим це було знайти християнське, саме християнське навчання, бо після закінчення такої отримання базової освіти з психології потрібно обрати для себе напрямок психотерапії, і, в принципі, жоден, скажімо так, світських напрямків психотерапії не був мені до душі, бо я розуміла, що є певна прірва в світогляді. Ось, і тому я дуже зраділа, коли з'явилася така можливість, і це саме біблійне душеопікунство на основі Біблії, і інструменти розроблені, і підхід, і можна допомагати людям з різними проблемами, з різними викликами, і дійсно мати до цього, якби професійно мати підготовку. Бо душа – це дуже тонка річ, і треба підготовка для допомоги.
1: Я взагалі думаю про це слово «психологія», воно взагалі в перекладі має таке значення, слово «до душі», так, «псюхе душа», «логос» – це слово «до душі» саме, слово «не до тіла». Як ви сказали, що душа – це достатньо тендітна річ, і нещодавно почув таку цитату, що «я – це не тіло, в якому живе душа, а я – це душа, яка живе в тілі, причому вічна душа, частинка божественного подиху». Як душеопікун, Наталія, який торкається душ різних людей, скажіть, будь ласка, яких основ або моментів варто притримуватися, коли я, як душеопікун, хочу саме допомогти людині в її душевних потребах? Чи існують такі якісь основні моменти?
2: Я би сказала, що є основні моменти. Вони є. Нам треба навчитися слухати, бо зазвичай ми погано слухаємо. Ось якщо б ми краще слухали, то ми б краще б розуміли, як допомогти людині. Інколи навіть слухання буває достатньо. коли ти слухаєш і активне слухання застосовуєш, ти відповідаєш людині її ж словами, і інколи навіть для людини це достатньо, щоб зрозуміти, яким чином вийти з ситуації.
1: Ти дуже цікаво, дійсно, знаєте, слухати, і це перший крок, хоча я розумію, що, мабуть, є якісь і інші кроки, тому, будь ласка, продовжіть.
2: Крім того, треба розуміти, який запит є у людини. Тобто люди, в принципі, вільні. Зазвичай, я інколи так думаю, якщо б Господь хотів би нас зразу зробити досконалими, ось, то ми б не витримали, мабуть, такої операції, скажімо так. І кожного разу, як людина стикається чи з викликами, чи з труднощами з якимись, зазвичай щось одне змінюється, скажімо так. Щось одне додається чи декілько. Ось, і треба тут відчувати Бога, куди насправді Господь веде цю людину. Бо інколи, коли ти особливо такий не дуже досвідчений душоопікун, ти бачиш багато різних проблем і хочеш змінити все, а людині це дуже боляче, так не можна. Тобто ми повинні бути в тому числі співчутливі, ось, і розуміти, а насправді куди зараз людина йде.
1: Дякую за ці кроки, слухати, розуміти, що зміни мають відбуватися поступово, не одразу всі, і дійсно мати співчуття. Мені здається, що це ті речі, які може прийняти і застосувати кожна людина в своєму житті, щоб бути ось цим душеопікуном. В якому сенсі, мені здається, кожен із нас, можливо, ще навіть і не маючи кваліфікації, спілкуючись з родичами, близькими, колегами, просто співвітчизниками, в тому чи іншому сенсі торкається душі іншої людини. Як це прекрасно, коли ми маємо позитивний, світлий, збудований вплив на своїх ближніх, в тому числі і завдяки таким людям, як ви, Наталія. Ви кваліфікований душеопікун, і ми також сьогодні поговоримо про групи підтримки сімей військових. Те, що чим ви займаєтеся, чим займається ваша команда. Можете, будь ласка, нам пояснити, що взагалі являють собою ось ці групи підтримки сімей військових, і кого саме ви підтримуєте?
2: Дякую за це запитання, але, мабуть, я поясню, а чому взагалі я опинилася в цій сфері, скажімо так, в цьому служінні. Загалом, я більше бачила потребу в нашому середовищі, скажімо так, церковному. Душоопікунство завжди востребовано, тим більше під час війни. Дуже багато проблем, викликів, конфліктів. Стани тривожності, виснаження у людей. Тобто дуже багато є потреб. Але в якийсь момент, я пам'ятаю навіть, це було лідерське служіння, я вірю, Господь постукав в моє серце і сказав, що треба займатися сім'ями, саме сім'ями військовослужбовців. Ось, і якось я зосередилася, побачила, дійсно, це величезна потреба, наскільки величезне навантаження, тягар лягає на плечі дружин, дітей, мам. І дійсно, ми як церква, маємо допомагати, маємо підтримати, маємо дати оцю силу від Бога, любов проявити. Ось, і просто підтримати, навіть інколи матеріально чи руками там щось допомогти зробити. Ось, і з цією думкою я підійшла до наших капеланів, бо в нас вже була капеланська команда, і вони порадили спочатку піти шпитальним капеланством зайнятися. Отак чи інакше, це теж капеланство. Ти ж виходиш за межі церкви, ти виходиш до людей з іншим світоглядом. Ось, і то перший мій досвід тут був якраз шпитальне капеланство. Декілька місяців ми з командою відвідували шпиталь, і зараз ми це робимо. Продовжуємо. І потім вже приблизно рік, як ми проводимо групи підтримки в нашій церкві для мами, для дружин військовослужбовців.
1: Дуже важливий напрямок, на мій погляд, і так, як ви сказали, і ви це знаєте по досвіду, що мами і дружини, вони потребують особливої підтримки, тому що чоловік, тому що для когось це, можливо, син, якщо ми говоримо про бабусю, так, вони залишаються на відстані і можуть мати особливі переживання. Можливо, ви поділитеся з нами, Наталія, по досвіду, з якими саме викликами, можливо, переживаннями стикаються мами або дружини військових сьогодні?
2: Ну, по-перше, нам треба розуміти, що зазвичай найчастіше зараз військовослужбовці – це люди, яких мобілізували з цивільного середовища. Тобто це мами і дружини, які не були до цього мамами і дружинами військовослужбовців. Вони не були готові до таких викликів, і це, ну, для них дуже велике навантаження. Ось. І щодо викликів, ще я б сказала, тут в залежності від категорії. Нам потрібно теж розуміти, що і різні категорії сімей військовослужбовців. Є сім'ї вже, на жаль, загиблих, вони потребують особливої підтримки, допомогти пережити цю втрату, дати теж турботу, любов, надію, пройти цей час поруч. Десь ми згадуємо Іова, як друзі, які були біля нього, що коли вони мовчали, яке це було служіння. Дуже важливо для нього просто бути поруч, коли він був в розпачі і переживав цю втрату. Далі сім'ї діючих військовослужбовців теж потребують підтримки, які у них виклики, ну, які постійна невизначеність, тривожність, переживання і страх за життя, за здоров'я військового, немає зв'язку, неможливо зустрітися, не дають відпустку. Такі випадки були, що навіть рік не давали відпустку. Це дуже важко, коли ти не є непідготовлена, ти не є дружина військовослужбовця. Раніше він жив просто з сім'єю, з дітьми, з тобою, а тут він поїхав і рік його не випускають, і ти не можеш до нього приїхати. Тобто це дуже важкі випробування розлукою, ось і цими всіма переживаннями. Зараз у нас в церкві ще з'явилася група. Ми тільки пробуємо, скажімо так. Це для родичів, які пропавші безвісті. Це теж багато зараз таких людей, ми знаємо, і теж потребують підтримки, бо там проблема ще складніша, скажімо так, тому що з однієї сторони вони не можуть пережити втрату, а з іншої сторони вони не можуть мати, ну, таку надію, скажімо так, на повернення. Тобто тут виходить між двох випробувань, чи людина загинула, чи вона в полоні. І те дуже страшно. Ось тому дійсно для кожної категорії, ну, потрібна група підтримки.
1: Як це прекрасно, що такі групи є, і дякуємо Богові за це заохочення, яким ви поділилися, особисто таке, якби об'явлення, переживання, що треба піклуватися про сім'ї. Ви не просто подумали про це, помолилися, а почали діяти. І сьогодні існують ці групи підтримки для сімей військових. Знаєте, це прекрасно, що є такі люди, і було б цікаво почути. Ви сказали один із моментів, які я виділив в плані, що саме робиться для того, щоб допомогти цим людям. Ми почули виклики. Один із елементів – це бути поруч. Ви сказали, бути просто поруч, можливо, просто послухати, як із прикладу біблійної книги Йова. Які ще види або, можливо, сценарії допомоги відбуваються під час допомоги військових? Як ми вже зрозуміли, мова йде саме про мам або дружин. Яку саме допомогу ви надаєте цим людям?
2: Насправді в церкві багато робиться для підтримки сімей. Робляться заходи, коли моляться за сім'ї загиблих, де якісь подарунки даруються, пайки, є виїзди для того, щоб підтримати сім'ї військовослужбовців. Священники виїжджають пастори, капелани. Тобто ця підтримка існує. Чим унікальні групи підтримки? Це, як скажемо, ну, такий ланцюжок, скажімо так. Бо, що я ще зрозуміла, в цьому служінні дуже важлива регулярність, систематичність. Тобто підхід повинен бути комплексний. Мають бути якісь заходи, де пастор молиться і дякує цим сім'ям. Це для них дуже важливо. Бо, наприклад, жінки, у яких чоловіки загинули, теж я спілкувалася з цими жінками, і я запитала їх, яка у вас найбільша проблема? Вони сказали, найбільша проблема, що нас нема. Нас немає для цього суспільства. Ось, нас запрошують, може, десь там раз на рік щось подарували, і все. І тобто вони десь відчувають, що ця втрата, не оцінена достатньо, скажімо так. Як би це не звучало, тобто дуже потрібно. Вони хочуть говорити про своїх чоловіків. яких зараз немає. Вони хочуть, щоб про них знали, які вони були. Ось тому. Тому це дуже важливо. Ну, і я вже казала, що є якісь заходи такі загальні, є відвідування особисті сім'ї. І групи підтримки – це коли збираються, коли ми запрошуємо людей, ми створюємо для них такий якби простір, де вони можуть спілкуватися з такими ж мамами і дружинами, як вони. В них є спільні переживання, в них є спільні запити, вони розуміють один одного, вони можуть бути такими, як є. Ну, зазвичай в суспільстві і навіть в церкві вони не можуть поділитися тим, що вони переживають. Тому створюючи такі групи, ми крім того, що ну, є ведучі в такій групі, да, ми готуємо якісь теми, ми робимо для них якісь приємності, можемо робити якісь майстер-класи, але зміст, щоб таким чином влаштувати бесіду, щоб вони могли поділитися тим, що наболіло, і вони не зустрінуть якогось осуду. Тобто нормально відчувати гнів, нормально відчувати образу. Ну, багато-багато якихось почуттів, що люди, може, зі сторони не зрозуміють і навіть осудять, а тут можна це сказати, тут можна про це поговорити і впоратись з цим, да, і побачити, який вихід, а як мені жити далі.
3: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Це прекрасно, що присутні ось такі чутливість, так, з вашої сторони, сторони вашої команди, задати таке начебто просте питання, але отримати конкретну відповідь, на яку можна відповісти, от, щоб ця втрата була оцінена, щоб у людей була можливість висловитися тощо. Прекрасно, що є такі люди, які відчувають біль інших і можуть відповісти на нього теплом, підтримкою, огорнути своєю увагою. Мені було б цікаво також запитати Наталія щодо дітей. Ось сім'я військовослужбового – це мама або дружина, і буває часто, що це не одна мама, а в неї ще є дитина. І чи існують якісь, можливо, думки, бачення чи бажання щодо цього напрямку? І, можливо, ви вже знаєте, що існують деякі види таких служінь, які піклуються і про дітей, тому що для них це теж виклик, який нам може бути до кінця незрозумілим.
2: Знаю, що церкви теж багато дуже роблять і для дітей, і для дружин військовослужбовців загиблих, наприклад, сім'ї загиблих, наприклад, є піклування, запрошення в табори в різні, де мама з дітьми може виїхати, чи діти окремо. А дійсно, зараз є такий запит, ми працюємо, зараз у нас така молода команда, у нас тільки команда утворення, ну, цього служіння відбувається, тому що ми хочемо це служіння збільшувати, розповсюджувати. Для цього потрібні, щоб були модератори, фасилітатори таких груп. Вони повинні теж бути підготовлені під різні категорії. Бо ну, є певні запити, скажімо так, списки запитів для кожної категорії, які повторюються, і є загальні для всіх. Ну, загальні для всіх – це як взагалі жити в цьому постійному стресі, в постійній тривозі, в постійному переживанні, і тим не менше встигати ще жити, встигати ще піклуватися про дітей, про своє життя, не втратити щоб роботу, щоб якимось чином ну, мати ресурс, наприклад, ну, от для сімей військовослужбовців, які зараз на службі, щоб мати ресурс, щоб підтримати свого військовослужбовця. Бо зазвичай, ну, як раніше в сім'ях відбувалося такий взаємообмін, взаємопідтримка, то зазвичай тут повинно, мабуть, може більше, повинно бути ресурсу у дружини чи мами, щоб підтримати і заспокоїти, що зі мною все гаразд. Ну, того військовослужбовця, який на службі, тоді йому спокійніше. Він розуміє, що його сім'я не без уваги, його сім'я не без підтримки.
1: Хотів також у вас запитати щодо госпітального капеланства. Ви вже сьогодні згадували про цей напрямок і саме напрямок. Наскільки я розумію, напрямків капеланства бувають різні. І ось ви саме являєтеся шпитальним капеланом, і я спитаю про це зовсім скоро також. Але от що вам відомо щодо взагалі напрямків капеланства? Які вони існують взагалі?
2: Так, взагалі капеланство – це така цікава і нова для нас тема. Хоча насправді там Сполучені Штати, вони вже 300 років, в них інститут капеланства існує. В нас тільки-тільки, ну, він з'явився. Це дуже приємно, що і Збройні Сили України побачили в цьому потребу, ну, задоволення духовно-релігійних потреб. Тобто, що, хто такий капелан? Це священник, який відряджений своїм об'єднанням, своєю церквою для задоволення якраз духовно-релігійних потреб. Нещодавно я закінчила курс Інституту Трініті разом з Острозькою академією, і там була інформація про різні види капеланства, які в нас, я думаю, тільки-тільки ось започатковуються, і думаю, що будуть розвиватися. Наприклад, крім медичного чи госпітального капеланства, є ще поліцейські, ну, військові, саме військові, це в військових частинах. Є капелани при учбових закладах, вищих учбових закладах, зазвичай обов'язково. І є капелани навіть на підприємствах. Тобто великі корпорації, підприємства наймають капеланів для того, щоб ну, якраз оці духовно-релігійні потреби були задоволені. Незалежно від конфесії. Чим якраз така і позиція, і сфера служіння капелана унікальна, що він служить людям різних конфесій, віросповідань і взагалі світоглядів. Навіть людям, ну, які там агностики, наприклад, чи атеїсти. Але в них все одно є певні духовні потреби, скажімо так. І капелан повинен вміти якби спілкуватися з різними людьми.
1: Тобто капелан свого роду як універсальний солдат, міжконфесійний. І знаєте, я от подумав про що, коли ми дивимося на небо, або на зорі, або на тварини, або на рослини, ми можемо помітити, що за всім цим стоїть творець. Є творіння, є творець, і коли ми дивимося на капелана, або на душу опікуна, або на психолога, ми також можемо побачити скрізь це Божу турботу про суспільство, тому що Бог надихає цих людей турбуватися про тих, хто в потребі, хто потребує підтримки, у кого є запитання, того чи іншого характеру, і крім інших різних видів капеланства, які ви згадали, це для поліцейських, для військових, це також учбові заклади, підприємства. Існує також і ось шпитальне капеланство, і ви являєтеся частиною цього напрямку. Чим саме займається безпосередньо ваша команда?
2: Наша команда відвідує два заклади медичних. Зараз якби все оговорюється, все дуже строго з допуском капеланів чи капеланських команд до цього, бо все вже впорядковано, скажімо так. Ось є два медичних заклади, які ми на постійній основі відвідуємо. Один з них, де військові там травма, травматологія, це такі важкі випадки. Ось треба бути готовим бачити свіжі рани, травми і так далі. І інша лікарня, де ми відвідуємо військових з ампутаціями, які вже знаходяться в процесі відновлення, в процесі протезування, ну, ось реабілітації певної.
1: Тобто ви приходите в цей заклад, ви зустрічаєтеся з цими людьми, ви бачите їхній стан, і у вас є можливість, наскільки я розумію, саме побути поруч і поспілкуватися з ними. Можливо, служіння шпитального капеланства пов'язане не тільки з спілкуванням, можливо, це якась матеріальна підтримка. Поділіться, як це відбувається саме у вашому випадку?
2: В нашому випадку, да, це така комплексна, скажімо так, хоча більша частина, я б сказала, навіть інколи не духовно-релігійні, а духовно-психологічні потреби, бо яка є проблема, ну, в закритих закладах, скажімо так, люди там місяцями перебувають на реабілітації, це певним чином соціалізація, тобто інколи, взагалі, ну, мені здається, головний інструмент капелана – це вміння спілкуватися. Вміння в спілкуванні так побудувати розмову, щоб ця розмова дала людині підтримку, покращила настрій, надію вселила. Інколи ми можемо проводити такі розмови, де може не бути якогось слова про Бога. Бо люди кажуть, що я атеїст, наприклад, ми повинні поважати їхню позицію. Ось, але це все одно духовна розмова. Ось, бо люди це відчувають. Інколи просять молитви, інколи ні, але ну, ось, це і є головне, щоб прийти, підтримати. Якщо є можливість у нас, ми даруємо подарунки. Чи якщо є певний запит на якусь потребу, тоді ми шукаємо конкретно.
1: Я от згадую слова Ісуса, коли читав Новий Завіт, там були такі строки, що я прийшов не губити людські душі, а спасати їх. Тобто бути підтримкою, бути допомогою, бути світлом в темряві, в житті саме таким було налаштування серця Ісуса. Я хотів би спитати у вас, Наталія, адже ми з вами люди, і ми не Бог, так? Ми не маємо вічного джерела мудрості, знань, сили, ми теж можемо втомлюватися, мати якісь теж емоційні, якісь потреби в своєму житті. Коли ви, наприклад, от виснажені або втомлені, ви не йдете взагалі? Чи є якісь такі моменти, які допомагають вам все-таки мати натхнення, вам, вашій команді, продовжувати служити людям, яких ви зустрічаєте в шпиталях?
2: Дуже дякую вам за це запитання. Дійсно, кожен капелан повинен оцінювати, скажімо так, свій стан і психологічний, і духовний, і завжди йти на служіння в ресурсі. Там неможливо йти без ресурсу чи в якомусь пригніченому настрої. Бо, в принципі, сама атмосфера, вона сприяє тому, що настрій буде пригнічений. Бо ти бачиш серйозні травми, ампутації, інколи навіть 4 кінцівки буває ампутовані. Тобто, якщо ти не готовий, дуже важко на це дивитися. Але якось цікаво, що Господь якісь моменти згладжує. Ти бачиш вже людину, ти розумієш, що тіло скалічене, так. Але головне, ти бачиш оцю душу, ти бачиш особистість, ти бачиш силу. Да? Якщо є розум, це є перспективи великі для розвитку. Бо зараз ми будемо бачити багато людей, тілом скалічених війною, і душею теж. Ось головне вилікувати душу, да, а все інше, в принципі, можливо компенсувати в якійсь в тій чи іншій мірі. Але і нам, суспільству, треба бути готовими сприймати таких людей як на равних. Ось і бачити. Я думаю, що за кордоном більше люди в цьому рівністю розуміють. У нас ще не дуже. Ось, але нам поступово треба до цього рухатися. І оце прийняття, і оця повага, яку ми можемо дати, і вдячність, що дуже теж важливо, бо теж жертва не марна, те, що ці люди для нас зробили. Ось рухаючись ідеєю чи сумлінням, чому вони пішли захищати.
1: Бачити душу, як це прекрасно, знаєте, сама фраза по собі, вона може бути революційною для багатьох, тому що ми звикли бачити тіло людини і якось оцінювати її стан, можливо, дивитися на обличчя, на її емоції, але тіло може виглядати по-різному, але душа залишається, вона вічна. Не тільки бачити душу, а бути здатним доторкнутися до неї, щоб підтримати людину в різних її станах, це дійсно треба мати надприродні здібності, які походять від Бога, і подяка Богові, що є такі люди, як ви, як ваша команда, інші капелани, які йдуть і в шпиталі, і їдуть до військових, поліцейські частини, і віримо, що в майбутньому це буде також підприємства, учбові заклади в більш повноцінній такій мірі. І було б цікаво також спитати у вас, Наталія, ми питаємо часто капеланів, які приходять до нашої студії, порад для цивільних, тому що наші слухачі, які слухають нас, в більшості, можливо, це якраз цивільні люди, які можуть зустрічати військових, хто на відновленні, хто після лікування, хто на реабілітації, зустрічати їх на вулиці. Ви вже казали про повагу, про вдячність, те, що ви особисто можете висловити в присутності там, в шпиталі. Але якщо людина зустрічає на вулиці військового, чи існують якісь такі моменти, можливо, якась інформація, настанови, як цивільна людина може ставитися до військового, щоб це відчувалося як підтримка для нього або для неї?
2: Насправді, однозначно якось важко відповісти на це питання. 100% треба помічати людей. Я б сказала, що краще вести себе природньо, як ви себе ведете. Тобто можна подивитися недовго поглядом, якщо людина якусь емоцію, посмішку, можна відповісти. Можна прийти, підійти, подякувати. Не у всіх це спрацьовує, когось це може роздратувати, але ми повинні розуміти, що ми в ресурсі, в такій позиції, і не ображатися, бо дехто може сказати, ось я посміхнувся, каву запропонував, а мені відповіли не так. Ось, то більше не буду. Я думаю, що помічати. Нам взагалі, мені здається, нашому суспільству треба вчитися дивитися на людей. Знаєте, ви колись... Не помічали, як в магазині ти ходиш, люди дивляться тільки на товари чи під ноги. Вони не дивляться один на одного, вони не посміхаються, а інколи та посмішка може, знаєте, день зробити людині. Чи якесь приємне слово просто, без всякого, якби. То, ну, дуже нам важливо. До речі, теж я хотіла сказати, що служіння сім'ям військовослужбовців я теж бачу як така миротворча певна місія, щоб... Оці місточки будувати між цивільним суспільством і військовим. Бо військові так і кажуть, вони і ми. Да. І ми так десь кажемо. Ось, і це не дуже правильно. Тобто дуже важливо намагатися робити кроки до єдності. Хоча б частина суспільства, щоб військові знали і сім'ї військових знали, що хоча б частина суспільства мене приймає. І це вже буде легше. І це... вже буде краще взагалі для всього суспільства.
1: Дійсно, є багато роботи, якої треба зробити кожному із нас, як частинці суспільства, але те, що ми можемо зробити, вже пролунало. Тільки що в етері – це просто бути природнім, бути собою, бути чутливим до інших людей, згідно до контексту, в якому ми зустрічаємо військовослужбовців, просто помічати людей. І те, що ви сказали, подивитися на людину, помічати людей взагалі, не просто природу, якісь предмети, там самого себе, дивитися на людину, зустрічатися поглядом, посміхатися – це те, що і безкоштовно, але в той же час може бути великою підтримкою для кожного із нас, і всім це зрозуміло. Ніхто, мабуть, не буде з цим сперечатися. Я от ще подумав, знаєте, про що, можливо, нас слухають зараз люди, які, чуючи взагалі про сферу діяльності капелана, як служіння, про різні напрямки капеланства, замислюються над тим, щоб долучитися, маючи певний духовний досвід, можливо, якісь знання, просто поклик серця до цієї саме сфери, до капеланства, до цього служіння. Для тих, хто цікавий цією сферою, хотів би долучитися. Що вам відомо, Наталія, про те, як люди стають капеланами в сьогоднішній час офіційно, що для цього потребується?
2: Наскільки я знаю, зараз ця сфера вже більш врегульована, ніж раніше. Бо раніше, по-моєму, десь з 16-го року можна було бути капеланом-добровольцем. Такі люди були, які служили у війську, капелани. Ось, як на зараз, тобто, в принципі, капелан повинен бути відряджений своїм об'єднанням чи церквою на це служіння. Тобто, повинна бути, скажімо так, рекомендація від керівництва його об'єднання чи церкви. Бо потрібно пройти деякі навчання, вже оговорена навіть там форма для капеланів, шеврони там певного об'єднання, яке теж показує твою приналежність до цього об'єднання і таким чином і підзвітність твоя цьому об'єднанню. Тобто, якщо капелан щось зробив не так, чи навпаки, щось дуже добре зробив, то люди будуть бачити, кому дякувати, якому об'єднанню, якій церкві. Це дуже приємно, до речі, чути гарні відгуки від військових, особливо, якщо вони, в нашому розумінні, не є християни, віруючі, а позитивні відгуки про інших капеланів різних конфесій, до речі. Ось тут це дуже приємно, що ця людина от дійсно від Бога, ця людина нам щиро послужила. Вам треба з нею познайомитись, щоб навчитися робити, як вона навіть. Інколи такі моменти є, від військових чуємо. Тобто це дуже приємно.
1: Мені здається, що це одна з найбільших привілеїв взагалі в житті, бути частиною позитивних змін в житті іншої людини. І це можна зробити також і у вигляді капелана. Ми поступово наближаємося до завершення нашого спілкування. Хочеться подякувати Богові за таких людей, як ви, за вашу команду, за те, що ви робите сьогодні для українців, для сімей військових, за ті плани, які ви маєте. Нехай Бог їх влаштує, щоб і діти також отримали всю цю необхідну увагу, допомогу саме від вашої команди, і ми хочемо запросити, попросити вас в завершенні помолитися за Україну, за захисників, просто те, що у вас є на серці, про що ми сьогодні спілкувалися. Будь ласка, Наталія.
2: Дорогий Господь, я дякую тобі за цю можливість говорити це слово зараз і мати це інтерв'ю. Я вірю, що є люди, які хочуть долучитися, яким теж торкається серця оця потреба потреба в підтримці сімей військовослужбовців, і нам, як країні, яка воює, це дуже величезна потреба. Я прошу тебе, Господи, доторкнись до тих сердець, Господи, підготуй для служіння нових капеланів, бо потреба велика, треба служителі, Господи, поблагослови. І також я прошу тебе, Господь, за військових, які зараз боронять нас від ворога, Господи, підтримай їхні руки, збережи їхнє життя, Господи, захисти їхні душі, тіла, Господи, їх сім'ї від всякого зла, Господи. Я прошу тебе, зупини цю війну, Господи, дай нам справедливий мир, Господи. Ми потребуємо чуда Божого для нашої країни, Господи, збережи життя людей. Дай нам відновлення, Господи, щоб ми залікували ці рани війни, Господи, і допоможи нам, як віруючим, приймати в цьому активну участь, відновлення нашої держави, в тому, щоб ми несли мир в це суспільство, несли світло Боже людям, які дійсно потребують. Боже, дякую тобі за цей час. Амінь.
1: Наші студії сьогодні була Наталія Кулеба, психолог, душеопікун, капелан, доброволець КМО УЦ Хавоє. Це була програма «Світло в темряві». Продовжуємо довіряти Богові як джерелу світла в темряві, що оточує нас. Продовжуємо бути також світлом в житті один одного.
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
2: Провидіння. Провидіння Боже – одне з тих християнських понять, які найбільше підбадьорюють. Особливо важливим воно є для дітей, які постійно потребують підбадьорення і підтримки. Після створення Бог не залишає свого творіння. Він не лише дає йому буття та існування, але й підтримує його в кожній хвилині його буття. Дозволяє йому діяти і веде його до мети. Свідчення Святого Письма на цю тему одностайні. Турбота Божого провидіння конкретна і безпосередня. Воно опікується всім, від найменших речей до подій світу та історії. Цар Соломон і жінка, яка судилася з вітром. Одна виснажена жінка, по лиці якої текли сльози, прийшла до мудрого царя Соломона, впала до його ніг і сказала: «Отче мій царю, хочу судитися з вітром». Царя зворушив погляд жінки та її слова, але водночас його дуже здивувало те, що вона сказала. Сповнений співчуття, він запитав: «Я мушу вирішити, хто з вас правий, чи ти, чи вітер? І що ж він тобі такого зробив, доню моя? Розповідай, я слухаю». Жінка, по обличчю якої рясно текли сльози, почала свою розповідь. «Я бідна вдова. У мене немає рідних. Мешкаю в напіврозваленій маленькій хатині на березі моря. У ній я знайшла притулок. Не маю нічого, окрім оцих 10 худих пальців, завдяки яким можу утримати себе, плетучи сіті для рибалок. А кілька днів тому почалася страхітлива буря, і я втратила свій мізерний заробіток. Рибалки перестали випливати в море, закидати сіті, і ніхто не потребує мого товару. Одного ранку я побачила, що в моєму горщику вже немає борошна, а море продовжує бушувати. Це мене зламало. Примара голоду постала перед моїми очима і навіювала жах. Я приєдналась до жебраків і пішла разом із ними збирати колоски на стерні, що належала вельможному панові. Цілий день мандрувала тим полем, згорблена із запорошеним обличчям. Сором переповнював моє серце, а сльози зрошували колоски. Ох, мій отче царю, я завжди була бідною, харчувала з чорним хлібом, але смаку жебрацького хліба до того часу не знала. Однак Бог побачив мій біль і поблагословив працю моїх рук. Відтак, того й наступного дня мій фартух наповнився колосками. Ба більше, Бог зробив так, що власник поля змилосердився наді мною і наказав своїм слугам докинути до тих колосків, які я збирала, ще трохи. Ввечері я обмолотила колоски, змолола зерно і одержала аж пів мірки борошна. Загорнула його в хустку і вирушила додому. Коли я йшла, мене цілий час підштовхував сильний вітер. Аж раптом я побачила якогось переляканого чоловіка. Я хотіла дати йому дорогу, але він ухопив мене за руку і закричав: «Допоможи, добра жінко, допоможи! Вогонь упав із неба, спалив ціле моє село, знищив усе, людей і речі, нічого не вдалося врятувати. Тільки я один утік із того вогненного пекла і вже 3 дні не мав і різки в роті. «Порятуй мене, бо вмираю з голоду». Було видно, що не брехав. Отож я дала йому третину борошна з мого вузлика. Чоловік пішов далі, а я подякувала в серці Господові світу, що дав мені нагоду вчинити щось добре і врятувати людину від голодної смерті. Як минулого дня це зробили інші для мене. Та щойно я зробила кілька кроків, а була ще далеко від свого дому, як побачила ще одного чоловіка, охопленого панікою, немов би хтось гнався за ним. Він був цілком виснажений і дивився на мене голодним поглядом. Я не встигла ще добре його роздивитися, як він зупинив мене, благаючи: «Хліба! Шматочок хліба! Банда розбійників напала на мої намети і численні стада, повбивала моїх людей і вкрала всіх тварин. Лише я врятувався, і ось уже 3 дні мандрую без їжі. Я вже забув, який смак у хліба. Врятуй мене, добра жінко, врятуй мене!» Очі цього чоловіка не брехали. Отож, я дала йому третину свого борошна, дякуючи Богові, що дав мені змогу зробити ще один добрий вчинок – урятувати нещасну людину від голодної смерті. Вітер тим часом віяв щораз сильніше. Я була вже за крок від дверей свого дому, моя рука вже торкалася клямки, як раптом сильний порив вітру кинув мене і оглушив. Поки я прийшла до тями, мого вузлика з рештками борошна вже не було. Якась невидима сила вирвала його мені з рук і віднесла в море. Лише на якусь мить я помітила, як вузлик летить, підхоплений вітром, наче пір'їна. Бігла за ним і кричала у відчаї, але мій вузлик зник. Геть втомлена, я пішла додому. Та коли підійшла ближче, то побачила, що мій дім, мій єдиний притулок, ущент зруйнований лежить біля моїх ніг. Вітер розніс мою хатину і перетворив її на купу сміття. І тепер, мій отче й мій царю, я прийшла сюди, ледве тримаючись на ногах, щоб розповісти тобі про нещастя, яке випало на мою долю. Розсуди нас, стань на мій бік. Жінка почала голосно плакати і заливатися сльозами. Всі присутні плакали разом з нею, бо її слова пробудили в їхніх серцях співчуття. Зворушений цар промовив до неї: «Стань, доню моя, і йди до іншої зали. Я накажу, щоб тебе нагодували. Потім відпочинеш і прийдеш до тями. Коли заспокоїшся, прийму рішення у твоїй справі і винесу вирок». Цар дав наказ слугам, і ті принесли жінці харчі й вино. Тим часом до двору Соломона прибули кілька чужоземців з 3 мулами. Кожен із них ніс ущерть наповнений мішок. Ці люди хотіли, щоб їх прийняв цар Ізраїлю. Чужоземців відвели до тронної зали, і цар запитав, що їх до нього привело. Вклонившись, вони почали розповідати: «Ми, купці, прибули з різних країв і випадково зустрілись в одному порту. Там ми вирішили далі мандрувати разом і 3 попливли звідти кораблем, завантаженим мішками з товаром. Це були золоті, срібні речі, вироби славетних майстрів. Не бракувало й коштовного каміння, діамантів, ювелірних виробів і парфумів. Коли ми пливли морем, почалася жахлива буря. Море бушувало, і корабель гойдався на хвилях. У нього зламалось стерно. Так ми блукали розбурханими водами впродовж довгого часу.

0: Ви прослухали уривок з оповідання із книжки «Золоті вікна». Продовження слухайте наступного разу. Текст читав Сергій Сологуб.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія» і 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але, по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
1: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходять до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого радіо – це інвестувати в цінності, які змінують життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Так говорив Ісус.
2: Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, може додати до зросту свого бодай ліктя одного?
3: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 25-27.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісті зникли, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія, благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську, вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи. Благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Найсвітліше вітання всім вам, дорогі слухачі Світлого Радіо, і шанувальники, і постійні слухачі, або нові слухачі програми «Невтомні наставники». Це чудова програма, тому що в ній ми зустрічаємось і один із одним, і з авторами християнських книг, і також зустрічаємось самі з собою, тому що саме книги дозволяють нам от подивитися в своє серце і трошечки скерувати свої думки, погляди і кроки. І я дуже рада представити Олексія Єфєтова. Олексій – керівником служіння книги 365 і також ініціатором багатьох прекрасних, чудових проєктів. І один із них має в своїй назві слово «радість». І саме про цю щоденну радість ми сьогодні з вами поговоримо.
4: Вітаю всіх, радий бути на Світлому Радіо. І дійсно, проект, про який ми сьогодні будемо говорити, це проект, наш проект щоденного читання, який називається «Радість щодня». І це спільний проєкт служіння книги 365 і Світло Радіо Іммануїл. Всі ті матеріали, про які ми будемо сьогодні згадувати і говорити, можна знайти на YouTube-каналі радіо і в самих радіопередачах. Сьогодні незвично у нас буде таке спілкування, бо сьогодні я буду говорити про це з людиною, яка, може, найбільше після мене самого переживала це щоденне читання і в своєму житті зробила це дійсно таким джерелом щоденної радості. Це мій син, звати його Павло.
5: Щиро вітаю вас, шановні радіослухачі Еммануїл.
4: Трошки історію поза цим. Пашка дуже особлива людина в спілкуванні з Богом. Я спостерігаю його вже 25 років, і це дійсно дивовижно бачити, як Господь до нього промовляє і як в нього складаються стосунки з Богом. Він незрячий з дитинства, і незрячі люди особливо такі уважні і особливо тонкі бувають у спілкуванні з Богом, у відчуття Бога, у відчуття Бога у своєму житті, в інших людях. Отже, сьогодні, мені здається, буде цікаво нам про це поговорити. Пашко, значить, ти зрозумів, про що ми сьогодні будемо говорити, але спитати я тебе спершу хочу про самого тебе. Скажи, будь ласка, що найприємніше для тебе є в житті? От що робити?
5: Для мене найприємнішим в житті є щоденно розмовляти з Богом через молитву.
4: І що, вдається?
5: Вдається.
4: І що, і це розмова? Розмова, там ти щось говориш і тобі щось говорить?
5: Да.
4: Що він теж до тебе говорить?
5: Да, він говорить, причому дуже так активно, безперервно, щось нове кожен день, кожен рік.
4: Ага, ну зараз у мене таке враження, що багато людей чують десь всередині себе трошки заздрість. Ти точно ти не перебільшуєш? От Бог, ти відчуваєш, як Бог до тебе говорить кожен день, да?
5: Так.
4: Ага. А як він звертається до тебе? Не типу не Павло Олексійович, а от як звертається? Як ти відчуваєш, що це саме він звертається?
5: Звертається дуже цікаво. Особливо це відбувається ночами у моїх снах. Оскільки я не бачу сни, але я їх чую фактично, сон я прослуховую на слух.
4: Від себе додам, що на відміну від людей, які майже ніколи не пам'ятають своїх снів. Марія, ви пам'ятаєте свої сни, коли
3: дуже
4: коли
3: деякі бачите? Такі, може там страшні якісь, або там дуже,
4: ну, дуже
3: такі,
4: рідко, правда?
3: Яскраві, да, рідко.
4: Дуже рідко. Я взагалі майже ніколи не пам'ятаю. Пашка, він завжди пам'ятає всі сни. Він може пересказати слово в слово те, що в нього було. Уявляєте собі? Слухай, ти взагалі щаслива людина?
5: Дуже.
4: Ага.
5: І перебування з Богом у такі часи, коли буремні, коли навколо неспокій, навколо шумлять води, ну, такого...
4: Потоку життя, да?
5: Потоку життя, потоку війни.
4: Да.
5: Бог мене боронить.
3: А можна, Пашка, можна я тебе спитаю про от твої откровення? Я знаю, що люди часто бояться, знаєш, якогось такої глибини з Богом, тому що вони вважають, що Бог суворий до них, дуже такий якийсь, ну, наказує людей, там він такий, ну, не те, щоб злий, але от людина, якщо ж там десь грішила або кудись на туди пішла, то погано їй зробить. От ти, ну, я так бачу, що ти глибоко з ним спілкуєшся, ти не боїшся його? Не, який він для тебе?
5: Він для мене другий, ну, милосердний дуже батько і помічник, і мій, ну, керівник на шляху мого життя.
3: Тобто не злий, ні?
5: Ні, абсолютно.
4: Ой, Марія, я, до речі, ви сказали, я згадав дуже, дуже класну цитату. Хтось з письменників, я не пам'ятаю, розказував коли про своє життя, як він прийшов до Бога, він сказав дуже класну таку фразу, що він колись потрапив на служіння евангелізації і сказав: «Я не зрозумів абсолютно нічого, але я зрозумів одну річ. Бог не винагороджує гарних людей, а він вибачає поганих людей». Це стосовно наших гріхів. І уява про Бога як того, хто такий сердитий дідуган на небесах сидить і уважно дивиться, коли ж ми згрішимо черговий раз, щоб нам там палицею по пальцях дати чи щось таке. Це найгірше уявлення про Бога, яке тільки може існувати, мені здається.
3: Ну, я просто що згадую ваші попередні програми, будь-яку, і завжди от ви дивуєте тим, що ви розповідаєте про кожного християнського автора, ну, про всіх, що можу згадати. І завжди, навіть якщо йдеться там про смерть, про страждання, про якісь там історії людей, які там багато всього пережили, все одно ви приводите до того, що Бог є добрий. Причому це часто цитати з книг, абсолютно різних, навіть про якісь там дуже такі історичні, складні події. Все одно от християнські автори всі одностайні в тому, що Бог є добрий. І Біблія каже про те, що Бог є добрий, але люди не завжди чомусь це сприймають, цю Божу доброту, як те, що вже є, те, що вже належне, і те, що він нас вже любить, от що ми вже прийняті, любимі, нам не треба там із танців вискакувати, щоб це отримати. Розумієте? От я от оце мене от знову і знов дивує, тому що Паша розказав теж.
4: Ну, це і є благодать, це є розуміння благодаті.
5: Може, Бог не всім зразу відкривається, Марія, ми не знаємо, адже недоскональні є наші шляхи.
4: Бо Бог досконалий. Так, і тут, знаєте, тут є така, знов-таки, у того самого Джона Пайпера, який і є автором цього щоденного читання «Раді щодня», до якого, я сподіваюся, ми все ж таки сьогодні дійдемо, в нього є дуже класний, до речі, це один з, в одному з випусків цього щоденного читання, він, мені здається, воно так і називається «Логіка небес». Отже, наше велике завдання – це відчути і зрозуміти, збагнути цю логіку небес. Пам'ятаєте в описанні? Той, який сина свого не пощадив, а віддав його за всіх нас, невже з ним не дарує нами всього? Логіка небес. Якщо він пішов на таку жертву, якщо він пішов на таку втрату, якщо він пішов на такий вчинок, вбити власного сина заради його любові до нас. Невже з цим він не дарує нам і всього? Невже він спасав нас ціною крові власного сина для того, щоб потім тихенько мститися за наші провини, за наші якісь хиби, за наші косяки, які ми подекуди виявляємо в житті? Що може бути більш далеким від справжнього характеру Бога? Ну то таке, давайте може ближче.
3: Ми ж якби про радість говоримо, про радість щодня, радість і благодать.
4: Слухайте, ми вже більше півроку говоримо про радість. Це є ключовим, так би можна, шляхопроводною зорею християнства. Радість, радість. Пашка, скажи, будь ласка, ти вважаєш себе радісною і щасливою людиною, правда?
5: Так.
4: Війна не заважає відчувати себе щасливим і радіти?
5: Ні, війно якось по-особливому Бог мене торкається і захищає. Я це більше і більше відчуваю.
4: Я хочу таку ремарку маленьку. Значить, ми, Божою милостю, значить, ми живемо в Києві, в районі, який кожен наліт шахедів, ракетний обстріл, кожного разу наш район вигрібає. Якийсь будинок, або кудись щось прилітає, або над нами щось збивають, і так далі, і так далі. Отже, кожного разу це доволі гучно, а для незрячих людей це особливо важко, тому що світ, в якому щось навколо відбувається, а ти не розумієш, що ти лише чуєш, це особливе випробування.
5: Так.
4: Так що є посеред чого знаходити розраду?
5: Я б сказав, не розраду, а спокій, мир, притулок, може.
4: А як ти переживаєш Бога от під час війни? Ті моменти, коли обстріли, коли нальоти, коли тривога, вночі особливо?
5: Я переживаю Бога вночі особливо. Лежу собі, прокинувся і молюсь, і засинаю.
4: Угу.
3: А шахеди, якщо гудуть?
5: Тоді я про себе читаю псалми на місця з Біблії, так засинаю.
4: На пам'ять, так, згадуєш?
5: Так.
4: Скажи, будь ласка, а от через що до тебе промовляє Бог?
5: Бог до мене промовляє дуже так цікаво і дуже так відчутно через пісні, через аудіокниги, через проповіді, через різні християнські твори, яких я начитався і захоплююсь перечитуванням, переслуховуванням.
4: Ну, у мене, звичайно, шкурний інтерес, а як він через книги до тебе говорить?
5: Він говорить так, прочитав одну сторінку книги, почув Божий голос, прочитав ще одну сторінку книги, прослухав і ще голос щось сказав мені в серці.
4: А які твої улюблені книги християнські?
5: Безумовно, Клайв Стейплс Льюіс, Джон Рональд Толкін і всі нардовські книги нашого видавництва.
4: Ага, ну нардовські, да, зрозуміло, ти з ними встаєш, вечеряєш, да? Засинаєш і так далі.
3: А у Льюіса так багато книг, вони такі різні взагалі за жанрами, за тематикою.
5: Я дуже ними захоплююсь, це Нарнія, Хроніки Нарнії.
3: Угу.
4: Ну, да. Ти згадав серед християнських авторів, ти згадав Толкіна. Очевидно, мова йде про Володар Перснів, так?
5: Володаря Перснів.
4: Так, часу. Так. А скажи, будь ласка, от в духовному плані, що дають тобі ці книги? Що ти з них черпаєш?
5: Саме Толкіна я черпаю ту практику, як побороти внутрішній гнів. Тому що в мене іноді виникало під час обстрілів маленький такий гнів, що це все надоїло, можна.
4: Ну, да.
5: Але ці книги зміцнили моє серце. І поступово зло просто виправилось.
4: До речі, хочу маленькі 5 копійок вставити для наших слухачів, які не читали книги, цю трилогію Володар Перснів, а мають уявлення про цей твір з фільмів, з трилогії, відомої кінотрилогії, яку, мабуть, ну, всі подивилися.
3: Більшість точно.
4: Свого часу так, точно більшість. При всіх кінематографічних і культурних, і естетичних позитивів кінотрилогії, я хочу сказати, що вона з книгою має дуже мало спільного. Ну, крім там подій, імен героїв там, і так далі, і так далі. Я дуже раджу всім прочитати цю трилогію, тому що на мене це найкращий твір про те, як діє зло. вона глибоко духовна, вона дуже християнська в цьому плані. Толкін там показав, наскільки зло воно всюди суще, як воно вміє приймати образ добра, як воно вміє маскуватися під те чи під це, інколи буває завуальоване там і так далі, і так далі. Ну, зуміння зла, як воно діє в світі. Так що всім раджу. Ну, це ремарка була. А ми сьогодні говоримо про щоденне читання від Джона Пайпера, яке другий рік поспіль. Ми його виклали у вільне користування на будь-якій платформі, на серед подкастів. Заходите на сайт книги365.org, в розділі «Щоденне читання» є можливість підписатися. Це проект 366 уривків маленьких. Це закінчені історії від єдиного автора Джона Пайпера. Дуже часто згадували його книжки і в наших передачах, і ви бачили, і читали, очевидно, його книги. І він зробив отаку підбірку 366 коротеньких історій в аудіоформаті, то це дві, ну максимум 3,5 хвилини. І от кожна з цих історій дуже біблійна, вона дуже христоцентрична, вона дуже так акцентує на благодаті, вона ще дуже наповнена радістю в Бозі.
5: 100%.
4: Пашка почав слухати це ще коли ми тільки готували до видання цей проєкт 2,5 роки тому. Ти залишаєшся відданим йому, так?
5: Да? Спочатку я слухав українську версію, яка виходить...
4: Ну, вночі там колись, да.
5: З'являється на нашому порталі, а потім я слухав ввечері, я слухаю теж саме мову оригіналу, тому що мені дуже подобається, як проникливо начитує автор сам Пайпер англійською мовою.
4: Да, він сам начитує, причому, ну, очевидно, не сильно професійно, але неймовірно емоційно. То володіє англійською мовою, дуже радимо в виконанні автора це все діло слухати. І ти вже другий рік поспіль слухаєш це. Тобто ти прослухав весь минулий рік і зараз нового року знов почав.
5: Ну, так, да, тому що саме цей подкаст дарує більше радості щоденної і забирає весь сум від серця.
4: Тобто ти вже другий рік щодня реально слухаєш мінімум 2 рази?
5: Так. Да.
4: А інколи переслухаєш?
5: Да.
3: Це улюблені, мабуть, теми є?
5: Так. Мені дуже сподобалась тема, як майбутнє благодать. Червоною ніткою проходить через всі теми цього подкасту, і мені ще запала насолода в Бозі або християнський гедонізм.
4: Про це зараз поговоримо. От слухай, майбутня благодать. Чим ця тема тебе так зворушила?
5: Майбутня благодать мені дала надію на те, що ніколи не треба відступати назад, треба йти до кращого і вірити в дива Божі і відкривати їх для себе. Майбутня благодать – це та благодать, що відкриється нам поступово.
4: Давайте дамо слово самому автору. В нього є серед оцих випусків щоденного читання є дуже класний такий фрагментик, який пояснює цю тему.
6: Благодать – це сила від Бога, що творить добро в нас і для нас. Ця благодать є минулим і також є майбутнім. Ледь помітним водоспадом сьогодення вона без перестанку лється з невичерпної ріки благодаті, що тече до нас із майбутнього і наповнює сховище благодаті в минулому. Протягом наступних 5 хвилин ви будете отримувати життєдайну благодать, що тече до вас з майбутнього, і додасте ще 5 хвилин благодаті до сховища минулого. Правильна реакція на благодать, яку ви пережили в минулому, це вдячність. А правильна реакція на благодать, обіцяну вам у майбутньому, це віра. Ми вдячні за минулу благодать в році, що добіг кінця, і впевнені в прийдешній благодаті нового року.
4: Отак, дійсно, ця тема майбутньої благодаті, тобто нашого беззастережного задоволення усім тим, чим Бог обіцяє бути для нас у Христі. Ця тема, вона червоною ниткою так проходить через всі випуски цієї радості щодня. І мені здається, назва, скажи, Пашка, дуже дала саме цих випусків. Воно в оригіналі трошки по-іншому називається, а ми зробили акцент саме на радість. Тому що, якщо вранці починаєш день з того, що читаєш це, воно реально як ін'єкція радості. Щоб ви розуміли, я весь цей корпус цих матеріалів, я його, по-перше, редагував за цей час, я прочитав. Потім я відслуховував в аудіозапису, цього ще раз було. Потім я його абсолютно, навіть не засумнівавшись, почав слухати, коли ми його виклали щодня, тобто це в минулому році. І в цьому році я теж абсолютно беззастережно, абсолютно спокійно, я кожен день починаю з Пайпера, з відслуховування чергового цього щоденного читання.
3: А у вас є от саме у вас, у людини, яка прочитала багато християнських, дуже багато християнських книг, є якась тема, от, яку Пайпер підняв, яка вас зачепила? Або от ви так послухали і подивилися, що оп, формульовано саме так, як треба?
4: Да, це очевидно, от Пашка почав про це говорити, це тема християнського гедонізму. І це взагалі, це фішка Пайпера, багатьох його творів, і тут це теж, це друга така червона нитка, ну фактично і ідея, якою просотана всі ці 365 уривків для щоденного читання. Що таке християнський гедонізм? Ну взагалі, що таке гедонізм? Само по собі слово таке, воно не дуже позитивно і означає життєву філософію, зав'язану на максимальне отримання задоволення від всього. Тобто, коли людина живе, так би мовити, загострена на те, щоб отримувати задоволення. І неважливо, що там все решта. До цього прагнути максимально. І зазвичай це слово, воно використовується в не дуже позитивному.
3: Не дуже плані, християнському контексті.
4: Ну, в християнському контексті воно використовується для позначення людей світу, які зосереджені на собі, на власних задоволеннях, на постійних вечірках, кайфі там від життя і так далі, і так далі, перевід життя. Все, що може, і так далі, і так далі. І Пайпер вводить дуже такий сміливий, але неймовірно глибокий і правильний термін християнський гедонізм. І принцип цей, він формулюється так, що Бог найбільше прославляється в нас, коли ми найбільше задоволені в ньому. Подумайте.
3: Да.
4: Подумайте. Те, що найбільше прославляє Бога в нас, це наше щире, радісне, відкрите. Легке, відкрите, абсолютно, абсолютно щире задоволення в ньому. Причому задоволення не якесь там високе, не якесь там таке високе. Ні, щоденне задоволення всім, що відбувається в нашому житті. Тому що ми знаємо, що це Бог діє в нашому житті, тому що ми знаємо Бога, ми знаємо Його дуже глибоко і особисто, ми знаємо, що, знов-таки, повертаючись до логіки небес, да, що той, який сина свого не пощадив і віддав його за всіх нас, невже з ним не дарує нам і всього? І оця тема, да, Пашка, от ми з тобою два почесні члени клубу християнських гедоністів, да?
5: Ага.
4: Так що і запрошуємо всіх слухачів і глядачів наших.
3: Як бути такими, як ви? Мені здається, що дуже багато християн саме от свідомо відмовляють собі у цій радості, тому що, ну, Христос страждав, і ми от більше маємо страждати, ніж радіти. Ну, бо радість, вона така, знаєте, безстратечна. З такими думками, мені здається, дуже багато християн живе. От як перейти в ваш клуб християнських гедоністів? Дайте рецепт.
4: Цей рецепт дуже, дуже простий, насправді. Треба просити Бога, по-перше, це ж не наша заслуга, що ми туди потрапляємо, це Бог нас туди приводить. Але є гарна новина, він дуже зацікавлений в тому, щоб ми долучилися до цього клубу. І на те є друга порада. Пізнавайте Бога в Євангелії. Малком Магеріч колись сказав, дуже цікавий журналіст британський, який фактично був одним з людей, які на Заході принесли тему Голодомору українського. Він спочатку був майже атеїстом, потім увірував, дуже глибоко пізнав Бога, дуже яскраво, і така людина, він дуже багато цікаво написав, і в нього є така фраза, що той, хто справді пізнав, що таке розп'яття, ніколи більше не вставитиметься серйозно до таких речей, як слава, багатство чи авторитет у цьому світі. Пізнання Євангелія дарує розуміння того, що Христос для нас зробив. Розуміння Христової жертви автоматично закохує нас до нестями у Христа, у Бога, і дає нам розуміння того, як сильно ми улюблені. Відповідно, це міняє головну проблему нашого життя, нашу хибну ідентичність, яку ми, дуже багато людей черпають зі світа цього, який їм каже, ти це, те, що написано на твоїй візитівці, написано в твоєму банківському рахунку, кількості друзів в Інстаграмі. А Бог нам пропонує зовсім іншу ідентичність. Він нам пропонує ідентичність люблених дітей Божих. Відбувається оця зміна ідентичності, коли ми відчуваємо себе, нарешті відчуваємо там і тими, де і ким нас хоче бачити Бог. І в цей час в нас виникає неймовірна вдячність до Бога, до Христа за все, що було зроблено для нас, за ту неймовірну ціну, яку Він заплатив. Ну, я зараз вам Євангеліє розповідаю, да? Ви ж розумієте. Тобто нічого, так би мовити, нового ми тут не придумали. Але саме це розуміння дає неабияку справжню довіру Богу. От в певний момент свого життя я реально відчув, що я довіряю Богу більше, ніж самому собі.
5: Я також відчув.
4: Я ще й неймовірно щасливий батько, тому що я в Пашки бачу теж такі моменти. І це неймовірне благословення. Отже, Пашка, що ще ти знаходиш в радості щодня, крім щоденної радості, християнського гедонізму і майбутньої благодаті?
5: Душевний такий спокій.
4: Тобто ця ін'єкція радості, да, і спокою, вона...
5: Так, да, під нею добре спати і думати про Бога.
4: До речі, можемо порекомендувати, да, під час нальотів, під час тривог, вмикайте радість щодня і будете спокій. Ще один момент для мене особисто в цій підбірці. Пайпер неймовірно класно знає Писання. Неймовірно класно. І те, скільки він Писання нам відкриває от за оці дві-три хвилини, і він показує неймовірно єдність, цілісність, поєднання Писання. І як би це пояснити? Виникло, знаєте, відчуття 3D Писання. Трьохвимірність, пов'язаність усього з усім. І він просто неймовірно це робить. Тобто я вийшов з підготовки цього курсу, ну, так мовити, на новому рівні розуміння і захоплення писанням. Таке ще можу сказати. А, Пашка, в тебе є улюблені епізоди?
5: Є.
4: З цього, да?
5: Типи віри і відмінність справжньої віри від фальшивої віри.
4: Ну, там багато є, я постійно сюди. А от якийсь такий от уривок такий, який для тебе найбільш запам'ятався?
5: Чесно, благодать на Новий рік.
4: Ага, от те, що ми прослухали. Да. Да? Да,
3: мабуть, кожен день можна слухати, не тільки першого
4: стану. Абсолютно, абсолютно, кожен день можна слухати. А давай тоді пропоную послухати мій улюблений, можна?
3: Так, давайте.
4: Один з... І він, до речі, він відповідає на ваше запитання. Як бути радісним у спілкуванні з Богом?
6: Саме тому ми повинні починати з характеру Бога, який відкривається нам у Святому Письмі. Бог – це гірське джерело, а не поїлка. Гірське джерело самовідновлюється. Воно постійно переповнюється і живить інших. Натомість поїлку потрібно наповнювати за допомогою насоса або відра. Отже, велике питання – як служити джерелу? І як служити кориту для водопою? Як прославляти Бога таким, яким Він є насправді? Якщо ви хочете прославити цінність поїлки, то докладаєте всіх зусиль, щоб вона була повною і корисною. Але якщо ви хочете прославити цінність джерела, ви стаєте біля нього навколішки, а тоді схиляєтеся і п'єте досхочу, доки не наберетеся сил спуститися назад у долину і розповісти людям про те, що знайшли в горах. Моя надія, як відчайдушного грішника, тримається на цій біблійній істині. Бога здатне задовольнити лише одне з того, що я можу запропонувати – моя спрага. Ось чому суверенна свобода і самодостатність Бога такі цінні для мене. Вони є основою моєї надії на те, що Бог радіє не винахідливості бригад з відрами, а схиленим колінам розбитих грішників, які прагнуть напитися з джерела благодаті.
3: Цікава дуже думка, так.
5: Думка геніальна просто.
4: Мені дуже вона заходить саме своєю практичністю. Пайпер дуже практичний, він дуже от яскраво ілюструє, правда, думки?
5: Да, дуже.
4: Які в тебе резонували в серці твоїм. Зараз можеш пригадати?
5: Зустрічав, але колись не можу, на жаль.
4: Ну, я такий приклад наведу. Для мене раз і назавжди закрилися в дуже багато питань, які чи суто практичних питань. Чому не варто боятися завтрашнього дня? Чому кожен день про себе попіклую? Чому самодостатність є гріх, і чому вона насправді не є самодостатністю, а великою порожнечою. Ну і багато питань, які в житті виникають, але ти не можеш їх пояснити. І тут зненацька раз, і ти саме в цьому щоденному читанні ти знаходиш дуже яскраві означення.
5: Дуже, і тобі Бог відкликається якось по-особливо. І більш точно.
4: І маєш краще уявлення, да?
5: Да.
4: Про багато речей.
5: Да.
4: Ну от якось так. Пашка, може останнє таке запитання. Як я вже казав, цей проєкт, наша співпраця з Світлим Радіо Еммануїл, отже, щоранку наші слухачі всі можуть теж починати свій день з прослуховування цієї радості щодня, з цієї ін'єкції радості на черговий день.
3: Тобто 2-3 хвилини, які можуть взагалі змінити день і направити його в інше русло навіть.
4: Може не змінити, але зовсім по-іншому змінити
3: поглядати
4: нас у сприянні цього дня. Ті події, які мають відбутися, вони відбуваються. Але головне ж не події, які нас оточують, а наше ставлення до цих подій.
3: Це так.
4: Оця ін'єкція радості, бадьорості, слова біблійної істини. От така ось чудена штука.
3: Може змінюватися графік, але 8:30 точно.
4: Да. Відслідковуйте, не пожалкуєте. Пашка, наостанок, що би ти хотів в зв'язку з цією передачею, з радістю щодня, побажати слухачам Світло Радіо Еммануїл?
5: Шановні слухачі, бажаю вам невмінно насолоджуватись цією радістю, пити від Божого джерела і вірити в майбутню благодать. І хай вона вас зміцнює і дарує вам щось нове.
4: Щодня.
3: Дякую.
4: Дякую дуже.
3: Ми сьогодні говорили про спільний проект Світлого Радіо, книги 365, коротесенькі програмки, радість щодня за книгою Джона Пайпера. Щиро дякую Олексію Єфєтову за дружбу, за це співробітництво. І сьогодні особливо дякую Павлу Єфєтову, який приєднався до нас, поділився цим переживанням радості, яку він вже другий рік кожного дня він слухає і відслідковує ці плоди в собі.
4: До зустрічі на світлій хвилі, Радіо Еммануїл.
5: До нових зустрічей.
1: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44-12.
7: Господи, почуй мене і помилуй мене. Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю. Нехай же славить тебе душа моя і не вмовкає. Господи, Боже мій, буду славити тебе повік.
8: Псалом 29, вірші з 11 по 13.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Р».
2: Ратоборець.
1: Воїн. Біжить на мене, як ратоборець. Книга Іови, 16 глава, 14 вірш.
2: Рамена.
1: Плечі. І ключ дому Давидового покладу на рамена його. Книга пророка Ісаї, 22 глава, 22 вірш.
2: Ревека.
1: Дружина Ісака і сестра Лавана. Після 20 років очікування і надії вона стала матір'ю Якова та Ісава. Маючи більшу прихильність до Якова, вона хитрістю добилася для нього від батька більшого благословіння. Те, яке мав отримати Ісак, як старший брат. Ревека похоронена у печері Махпела, яку Авраам купив для сімейної могили.
2: Рефаїми.
1: Тобто велетні. Вони населяли Палестину за часів Авраама. Їхні потомки існували ще досить довго. Цар Ох, який панував за часів Мойсея, походив від них. Рефаїми згадуються у книгах Буття, Ісус Навін, друга книга царств, перша Паралепоменон. Филистимлянські воїни-велетні вважалися потомками Рефаїмів. У долині Рефаїмській, плодючій місцині на південь від Єрусалиму, Давид розбив филистимлян.
2: Ріг.
1: Роги деяких тварин заміняли посуд для пиття, зберігання ялея. У чотирьох кутках жертовника розміщувалися роги. Вони змащувалися кров'ю деяких жертв, і злочинці підбігали та хваталися за них. Оскільки деякі тварини демонстрували свою силу рогами, то ріг став символізувати силу і панування. Міцність його як первородного тельця, і роги його як роги буйвола, ними колотиме він народи всі до країв землі. Книга Второзаконня, 33 глава, 17 вірш.
2: Рим.
1: Столиця Римської імперії, місто в Італії на річці Тибр. Рим заснований у 753 році до нашої ери. У новозавітню епоху тут проживало понад мільйон чоловік, серед яких були уроженці всіх частин імперії. Більшість римлян жили в перенаселених багатоповерхових будинках. Імператор і його уряд виділяли значні субсидії на харчування і розваги для цих мас. З усієї імперії сюди стікалися багатства, приїжджали письменники і художники. Добротні римські дороги зв'язували столицю з провінціями. Євреї з Рима знаходилися в Іудеї на святі П'ятидесятниці і чули проповідь Петра. Християнська громада, очевидно, організувалася в місті досить рано. Із послання до римлян видно, що багатьох місцевих християн Павло знав особисто. За переказами, у Римі завершив своє служіння апостол Петро. І тут, разом з апостолом Павлом, він прийняв мученицьку смерть. У 64-му році після Різдва Христового імператор Нерон зробив Рим місцем жорстких переслідувань християн. Сьогоднішній Рим прекрасний не тільки своїми бібліотеками, музеями, церквами і палацами, а також руїнами, які нагадують про його колишню велич. Особливо зачаровують залишки Колізея, величезного амфітеатра. Він вміщував 80 тисяч місць для сидіння. На його арені часто проливалася кров тих, хто швидше погоджувався стати їжею диким звірам, ніж відмовитися від Христа. Особливий інтерес представляють катакомби, де збиралися перші християни. Тут вони переховувалися і хоронили померлих. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
3: Ага, і що тепер?
4: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
3: Англійською чи українською?
4: А вона і так шукає.
5: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до Тебе, Боже. Прагне душа моя до Бога сильного і живого. Коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим?
6: Псалом 41, вірші з 2 по 3.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

дорогий Ісус, Ти благословив сьогоднішній день, і ми бачили, як Ти нас беріг, ми бачили, як Ти допомагав для нас. І ось, аналізуючи перед тим, як йти спати, ми більше і більше усвідомлюємо, що Ти той Бог, який любиш нас. Тому ми щиро Тобі вдячні. Господи, благослови нас на цю ніч. Хай Твоя любов буде з нами. Бережи нас і цієї ночі. Хай здоров'я наше відновлюється, хай життя наше збудовується. І ми віримо, що Ти це зробиш, бо Твоя любов, вона обов'язково робить добро. Ми дякуємо Тобі за все. Ми дякуємо Тобі, що Ти прийняв нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти зробив нас дітьми своїми. Ми дякуємо, що Ти наше серце переповнюєш собою. І ми знаємо, що це від Тебе і ні від кого іншого. Амінь.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Включено до завіту. Там я зміцню силою Давида. Я встановлю світильник моєму помазанику. Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому сяятиме його вінець. Псалом 131:17-18. Хто отримає користь від обітниць, які Бог дав Давидові? Знову читаємо Псалом 131:17-18. Там я зміцню силою Давида, я встановлю світильник моєму помазанику. Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому сяятиме його вінець. А тепер пов'яжіть це з Ісаї 55:1-3. О ви, спраглі, йдіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Я укладу з вами вічний завіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида. З цього боку Христа я б перефразував цю обітницю так. Хай хто приходить до Бога через Ісуса Христа, Його Сина, спраглий того, чим Бог є для нас у Христі, а незалежний від того, ким ми є та що робимо, з тим Бог укладе завіт. Пам'ятаєте, як закінчується Біблія в Об'явленні 22:17? «І спраглий нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром». Це стосується не лише євреїв часів Ісаї. Це кожен, хто приходить до Христа, щоб втамувати спрагу своєї душі. Я укладу з вами вічний завіт. Який завіт? Завіт призначений і забезпечений Божою незмінною вірністю, виявленою до Давида. Ісаї 55:3. Я укладу з вами вічний завіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Я розумію це так, що мене включено до Давидового завіту. Те, що отримав Давид, отримаю і я в Христі Ісусі. І що це означає? Бог зміцнить мене силою, тобто велика сила боротиметься за мене і захищатиме мене. Для мене буде встановлено світильник, приготований Богом, тобто мене буде оточувати світло, і темрява мене не здолає. На мені буде вінець, тобто я царюватиму з сином Давидовим і сидітиму з ним на його престолі. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Об'явлення 3:21. Це дивовижна річ, що ми отримаємо користь від обітниць, даних Давидові. Бог хоче, щоб ми були здивовані. Він бажає, щоб кожне щоденне спілкування з ним ми залишали приголомшеними його величчю та могутністю, а також силою його любові до нас.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Євангеліє від Марка міститься один уривок, який, на мій погляд, дуже важливий для всіх людей. Ви знаєте, що Євангеліє описує дії і слова, і вчення, і вчинки Ісуса Христа тут на землі. І коли Він звертався до людей, Він говорив так. Це в Євангелії від Марка, перший розділ, 15 вірш. Сказав Ісус: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». На мій погляд, дуже важливі слова. Кожна людина повинна замислитись над цим. До чого закликав Ісус? Перше, Він говорив, що збулися часи. Настав момент, сам Христос, знаходячись на землі, говорив про це, коли наблизилось Боже царство. Яким чином? Через те, що сам Бог наблизився до людей. Сам Бог прийшов в людській подобі і дав можливість увійти кожному з тих, хто увірує, в царство Його. І коли Христос говорить, збулися часи, Боже царство наблизилось, Він продовжує говорити дві речі, як це стане можливим, як увійти в царство Його. Перше – покайтеся, і друге – віруйте в Євангелію. І безумовно, більшість людей, які мають здоровий глузд, вони розуміють, що є грішними. Але знаєте, мільйони людей так і залишаються в стані покаяння, визнання гріха і мають великий сум від того. Ісус Христос закликав, збулися часи, і Боже царство наблизилось, отже, покайтеся. І друге, Він говорив, віруйте в Євангелію. Що це означає? Чому заклик Христа міститься з двох частин? Перше, покаяння, визнання гріха. І друге, віруйте в Євангелію. Тому що є ця Євангелія. Євангелія – це добра звістка про те, що є спасіння від отих гріхів, які я визнаю, які кожен з людей має визнати. Але отже тепер є можливість визнати гріх і вірувати в Євангелію. Ісус Христос пішов на хрест, щоб пролити кров свою, віддати життя своє для того, щоб ми могли вірувати в Євангелію. І в цьому є добра звістка. Це те, в що ми маємо вірувати. Отже, віруйте в це. І якщо ви хочете це визнати, якщо ви хочете сказати Господові про те, що віруєте в Нього, робіть це зараз. Моліться разом зі мною. Дорогий Господь Ісус, визнаю гріх свій, визнаю свої провини, визнаю, що багато вчинків, слів, навіть думок, чи свідомо, чи несвідомо є проти Тебе. Визнаю це і розумію свої провини перед Тобою. Дякую за те, що Ти сказав, покайтеся. І я каюсь, я визнаю це, Господи. Визнаю свою гріховність, свою плоть, натуру свою гріховну. І водночас Ти сказав, віруйте в Євангелію. Спасибі Тобі, Ісусе, за цю Євангелію, за добру новину, за цю звістку про можливість спасіння. І я приймаю Тебе як Спасителя, приймаю як того, хто врятував мене від моїх провин через пролиту Тобою кров, Господи. Дякую за те, що Ти помер на хресті за мій гріх, і Ти воскрес, зараз живеш і чуєш, коли я звертаюсь до Тебе. Прошу, візьми моє серце зараз, я віддаю своє серце Тобі, віддаю своє життя Тобі, і прошу, благослови мене. Благослови спасінням Твоїм і дай мені сили Духа Святого вірувати в Євангелію, в Твою любов до мене, в Твою милість і прощення моїх гріхів. Очисти, освяти мене. Молюсь про це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Христина Рой. Повернення додому. Продовження.
1: Прийшов лікар, щоб оглянути небіжчика-солдата. Він одвідував хворих по селах і не встиг того дня прийти до померлого. Але встиг дізнатися про те, що сталося. І він пояснив мені своє запізнення і попросив розповісти про вчорашню подію. Я повів лікаря до Мартина. Незважаючи на опір Мартина, я поклав його в ліжко, а сам відпочивав на соломі. Солдатові було вже трохи краще. Після огляду хворого і бесіди ми з лікарем усамітнилися. «Ви повернули його до життя, пане учителю», – сказав лікар. «Але навряд чи надовго. Серце в нього дуже слабке, тіло повністю виснажене. Я влаштую його в лікарню і буду піклуватися, щоб він одержував гарне харчування. Йому потрібне посилене харчування і тривалий відпочинок, щоб хоч трошки він одужав. Погано тільки, що лікарні тепер усі переповнені, скрізь лютують інфекції». «Даруйте, пане лікарю», – перебив я його. «Ви кажете, що він недовго проживе. А чого Мартин потребує наприкінці свого життя? То це любові. А її то він у лікарні не знайде. Там він згасне, як один із багатьох. Не для цього Бог доручив мені повернути запалу до життя. Якщо йому залишилося тільки мучитись до самої смерті, тоді ліпше йому було б померти вчора».
2: «Оригінально», – засміявся лікар. «Значить, ви цього чоловіка оживили для чогось особливого?»
1: «Так, а саме для того, щоб він пізнав, що його хтось любить».
2: «А хто це? Невже це ви?»
1: «А вже ж і я. Але насамперед Ісус Христос, Син Божий, який прийшов у світ для порятунку тих, хто гине. Залиште хворого в мене».
2: «Так-так, що він спав на вашому ліжку, а ви на соломі?»
1: «Та я чудово спав», – засміявся я весело. «Для мене це нічого не значить».
2: «Дивний ви святий.
1: Припустимо, хворого я у вас залишу. А чим ви його годуватимете? У вашій хаті порожньо. Чи вам платню за півроку наперед виплатили?» «Якраз ні. Як відомо, із цим у нас не квапляться. Але ж з Божою допомогою ми проживемо. Кажу ж вам, що за полі треба посилене харчування. А де ви його візьмете?»
2: «Я не можу сказати, що зовсім я не маю засобів для існування».
1: «Ох і хитрі живі», – засміявся лікар. «Але якщо ви так хочете, от і сніданок ваш несуть. Смачного вам». Увійшла сусідка, і наша розмова урвалася. У той час, коли я радився з нею і просив піклуватися про нас, доки наше життя не війде у свою колію, лікар ще раз підійшов до заполи. Потім він звернувся до мене.
2: «Я вам надішлю ліки і все потрібне для хворого. Все одно його ще не можна вести. А там видно буде. До побачення. якщо Запола не прокинеться, то слід розбудити його і давати кілька ложок супу і через кожні 2 години ложку вина, який я вам надішлю. Як швидко плине час, і з моменту мого приїзду до Тополевого минуло вже 2 тижні. Яку дивовижну допомогу послав нам Бог за такий короткий проміжок часу. Не тільки Іллі він посилав воронів, вони знаходили дорогу і до нас. Перші були з кухні дружини лікаря кошик із різними продуктами. Її чоловік уклав туди цидулку для п'ятниці та Робінзона. Мабуть, він цим хотів сказати, що я бажав привести Заполу до Спасителя Христа, як Робінзон п'ятницю. По обіді батьки почали приводити дітей записуватися до школи. Під вечір у Тополевому не залишилося жодної хати, з якої хтось би не прийшов подивитися на воскреслого солдата. Але це бажання, звісно, я не завжди міг виконати. Селяни дуже дивувалися, що я вирішив солдата залишити в себе, адже я сам ще не облаштувався. «Не дивуйтеся», – відказав я. «Він мій нещасний брат. Він такий же самотній, як і я. Якщо мені потрібна буде допомога, ви, друзі мої, з радістю допоможете мені. Хіба ж не так?» Жінки із цим охоче погоджувались, а чоловіки тиснули мені руку. Увечері, коли закінчився запис дітей, на мене чекав сюрприз. Жінки прибрали маленьку кімнату біля кухні, затопили піч, бо на дворі було вже холодно, а в сирій хаті і поготів. У кімнаті на мене чекало не тільки приємне тепло, а й ліжко зі свіжою чистою постільною білизною. Привітна немолода жінка назвалася вдовою дядька Мартина Заполи, тобто його дядиною. Вона потурбувалася про ліжко та білизну. Ці речі залишилися від їхньої дочки, яка поїхала до Америки. Дядина також принесла нам лаву зі спинкою та невеликого стола. Увечері ми із сусідами перенесли ворогу приготовлену кімнату. А тим часом тітонька Зелха, моя сусідка, провітрила та переслала моє ліжко, яке ми теж перенесли до кімнати хворого. Я не хотів залишати Мартина одного на ніч. Бабуся Запола принесла кошика зі свіжими яйцями та молоком. Потроху моя кімната перетворилася на комору для харчів, наповнену хлібом, яйцями, сиром, маслом, фруктами, маком, картоплею та іншими продуктами. «Ну, Робінзон, та й годі!» – пожартував лікар наступного дня, коли я показав йому наші запаси і мовив, що сьогодні дядина принесе ще й курячий бульйон. «Ось, бачите, Бог піклується і надалі піклуватиметься про належне харчування для нашого пацієнта. І правда, такі яйця йому в лікарні навряд чи дали», – погодився лікар. Як лікар і передрікав, Мартин безперервно проспав 2 доби. Доводилося його будити лише задля харчування. Але коли я прокинувся 3-го дня, ліжко Мартина було порожнє. Виявилося, що він готував на кухні сніданок. Я наказав йому лягти в ліжко і сказав, щоб сам я приготую. Але Мартин заявив, що почуває себе досить зміцнілим. Він відіспався за багато безсонних ночей і просив не примушувати його лежати. Тільки-но він стомиться, він тоді і сам ляже. Після сніданку Мартин пішов до своєї дядини, щоб подякувати за турботу. І з цього часу дійсно почалася наша Робінзонада, наше спільне життя. Дядько Мартина столярував, і Мартин у нього був учня. Від дядини він приніс свої столярні інструменти і потихеньку почав облаштовувати нашу оселю. Мартин скромно заявив, що вміє готувати їжу, бо на війні він служив офіцерським кухарем. Коли лікар знову нас відвідав, ми запросили його пообідати з нами, і він похвалив кулінарну майстерність за поле. Лікар взагалі був задоволений і цінував силу волі, з якою Мартин підтримував своє хворе серце. Мені лікар сказав, щоб я, як буде змога, давав Заполі спокійно працювати. Він також підтримував ініціативу Мартина готувати їжу. Тоді йому доведеться переривати столярні роботи і берегти ліву руку, перевантаження якої могло б відбитися і на серці. Я часто дивувався, як мало потрібно людині, щоб жити і бути задоволеною. Ви, пане вчителю, повністю віддавайте себе школі, а про решту я подбаю, сказав Мартин. Цим він мене дуже порадував. Школа була дуже занедбана, а особливо діти. Я почувався безпорадним і багато часу проводив у молитві. Аби отримати силу і мудрість згори, якби не мав я слова Божого, то, як казав псалмопівець, я був би, загинув би у недолі своїй. Першого тижня я ще не міг по-справжньому стати до роботи. Другого тижня до мене завітав шкільний інспектор із пастором церковної громади, до якої належало моє село. Я попросив інспектора дозволити відремонтувати розсохлі віконні рами, пошкоджені лави, підлогу та розхитаний стіл, засклити вікна. Він мені дозволив. Навіть наказав, щоб я замовив нову шкільну дошку, навчальні посібники та підручники. Але потрібно набратися терпіння, оскільки все це школа одержить не так скоро.

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Повернення додому». Текст читала Ніна Скрицька. Продовження книги слухайте наступного разу.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб світити.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Сьогодні ми будемо говорити з вами про розчарування. Кожна людина, народжена на цій землі, проходить певні періоди або етапи свого розвитку. Був період зачаття, людина знаходилася в утробі матері, потім прийшли пологи, людина народилася в цей світ, приходить період немовляти, потім раннього дитинства, потім дитинство, юність, зрілість. І на цих етапах є свої підетапи, свої радості, свої печалі, свої здобутки. В духовному житті ми також проходимо певні періоди і певні етапи. І не завжди ми знаходимося на висоті. Інколи нам приходиться щось втрачати, інколи ми розчаровуємося, а інколи, я скажу вам, ми втрачаємо Бога. Що робити, коли Бог помер? Я маю на увазі не Бог як істота, Він помер, а коли Бог помер для нас. Що робити, коли наш Христос, в якого ми так вірили, палко, якого ми так щиро кохали, Він мертвий? Я хочу разом з вами прочитати місце із Біблії, Євангелія від Луки, 24 розділ, з 13 вірша. Це історія, як двоє учнів, учнів Ісуса Христа, ідуть з Єрусалиму в Емаус. Я би хотів попросити вас одну річ. Коли ви слухаєте мене, заплющте свої очі. І коли я буду читати цю історію, уявіть собі дорогу, пилюку, землю, село, дерева. Уявіть собі цю картину. Полудень. Закінчується день. Двоє подорожніх. І коли ви заплющили очі і уявляєте цю картину, уявіть себе, хто ви? Ви один із цих двох подорожніх? Чи ви той третій, хто приєднається? Чи ви, можливо, четвертий, хто десь спостерігає за цим всім? Хай поможе Дух Святий вам уявити це і побачити себе, і пережити себе разом з Євангелією. І так я буду читати. Ви заплющте ці очі, заплющте свої очі і уявляйте. І ось двоє з них йшли того ж дня в село, зване Емаус, в 11 кілометрах від Єрусалиму. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І сталося, як розмовляли вони, та перепитувались, то сам Ісус, наблизившись, ішов з ними. Але очі їхні були стримані, щоб не впізнати Його. І заговорив Він до них: «Що це за розмова, яку ви ведете між собою, йдучи дорогою?» А ті зупинились повні смутку. Озвався ж один на ім'я Клеопа, та й каже до нього: «Хіба ти один із захожих в Єрусалимі і не знаєш, що сталося в ньому цими днями?» І спитав він їх: «Що ж таке?» Вони ж розповіли йому про Ісуса Назарянина, який був муж-пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всіма народом. І як видали його первосвященники та князі їхні на суд смертний і розп'яли його. А ми сподівалися, що це він має визволити Ізраїля. А до всього того вже третій день іде сьогодні, як це сталося. Та ще й деякі наші жінки, які були рано біля гробу, щоправда, здивували нас. Вони не знайшли там тіла його і прийшли та розповіли, що бачили з'явлення ангелів, які сповістили, що він живий. І пішли деякі з наших до гробу і знайшли так, як і жінки казали, та його вони не бачили. І сказав він до них: «О, нерозумні і ліниві серцем вірити всьому, що сповіщали пророки! Чи не мусів оце перетерпіти Христос і війти у славу свою?» І почавши від Мойсея та від усіх пророків, вияснив він їм зі всього писання про нього. І наблизились вони до села, куди йшли, а він зробив вигляд, ніби хоче йти далі. Вони ж стримували його, кажучи: «Зостанься з нами, бо вже надвечір і нахилився день». І війшов він, щоб залишитись із ними. А коли був він за столом з ними, то взяв він хліб, благословив і, переломивши, подав їм. Тоді відкрились їхні очі, і пізнали вони його, і стався він невидимий для них. І казали вони один одному: «Хіба ж не горіло серце наше в нас, як промовляв він до нас у дорозі, як розкривав нам писання?» І тієї ж години піднялись вони і вернулись до Єрусалиму, і знайшли вони там зібраних разом 11 і тих, що були з ними, які говорили: «Господь істинно воскрес, явився Симонові». І розповіли вони, що сталося у дорозі, і як пізнали його, коли ламав він хліб. Коли вони про це ще говорили, аж ось сам Ісус став посеред них і сказав їм: «Мир вам». Вони ж схвилювались і перелякались, думаючи, що духа бачать. А він промовив до них: «Чого ви стривожились? І чому такі сумні? Чому такі сумніви входять у серця ваші? Погляньте на руки мої і на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, бо дух тіла й костей немає, а я, як бачите, маю». І це сказавши, показав їм руки і ноги свої. Ще вони не вірили через здивування і з радощів, тоді Ісус сказав до них: «Чи маєте що їсти тут?» Вони ж йому подали кусок печеної риби та медового стільника. І взявши це, він їв перед ними. З ким ви ототожнили себе в цій історії? Двоє людей повертаються з Єрусалиму. Вони йдуть куди? В село. Додому? Можливо. Після чого? Після 3,5 років. Фантастичних років. Це були роки прощення, роки зцілення, роки любові, роки чудес. Це були роки радості, це були роки миру. Кожного дня. Для них світ не був тягарем. Кожен день був виклик. Це було місце можливостей. Але тепер вони йдуть пониклі. Вони не йдуть, вони бредуть. Йдуть додому. Йдуть в село. Бо більше нема куди йти. А той, хто давав їм надію, сьогодні мертвий. Його руки більше не стискають. Його очі більше не підбадьорюють. В нього нема більше слів. Він замовк. Все зійшло на нівець. Вони його втратили. І коли вони його втратили, з ним вони втратили і себе, і все. Енергія пропала, зникла. Вони повертаються, але до чого? Нема куди повертатись. Вони повертаються знову до похмурого, буденного, сірого життя. Чи не подібні ми до цих двох часом? Можна прикинутись страусом. Але коли ми придивимось ближче до нашого життя, то ми побачимо, що наше життя – це втрата. Це суцільна втрата. Коли ми народились, ми втратили безпеку лона матері. Коли ми пішли до школи, ми втратили безтурботність. Коли ми отримали першу роботу, втратили свободу молодості. Одружилися, втратили радість багатьох виборів. Постаріли, втратили молодість, батьків, друзів. Стали немічними, втратили фізичну незалежність. Ці втрати є частиною щоденного нашого життя. В нашому розумі осідають втрати. Втрати близості через розлуку, безпеки через насильство, друзів через зраду, дому через війну, втрату дітей через хвороби, катастрофи, втрату країни через революції, життя через землетруси, війни, теракти, епідемії. Не всі ці втрати стосуються всіх. Але хтось втрачає, бо про це говорить телебачення, радіо, газети. Але є одна втрата, яка стосується всіх. Це втрата мрій. Ми вважали себе або хотіли бути успішними, бажаними, коханими. Хотіли бути великодушними, готувались до самопожертви. Хотіли бути всепрощаючими, завжди лагідними, турботливими, хорошими татами, мамами, батьками, чоловіками, жінками. Бути примирителями, бути спасителями землі, творцями історії. Але якось непомітно втратили свою мрію. Стали неспокійними, стурбованими людьми. Втрата віри, втрата переконання, що життя має сенс. Який час ми могли витримувати ці втрати і жити завдяки силі духу і завзятості, що була в нас. І жили тими втратами, як такими, що приведуть нас ближче до Бога. Ми могли переносити білі страждання, бачили в них випробування нашої віри. Але з часом ми відкрили те, що нас підтримувало раніше, молитва, життя в церкві, активність, втратило свою силу. Ідеї, які ми так довго плекали, дисципліни, які так довго підтримували нас, вже не зігрівають наші серця. І ми не розуміємо, як і чим ми мотивували свої вчинки. Тоді Ісус був настільки близький і реальний. Він був найкращий друг, найближчий друг. Він був утішителем. Він давав пораду, мужність. Він давав впевненість. Він проганяв самотність. Ми куштували його, ми відчували його. Але тепер це все кудись поділось і зникло. Я не скажу, що ці всі втрати стосуються кожного. Але йдучи разом, слухаючи один одного, ми часто відкриємо, що багато, якщо не більшість цих втрат, є частиною нашої подорожі, нашої чи наших друзів. Що робити зі своїми втратами? Заховати? Намагатись жити так, ніби насправді втрат немає? Переконати себе та інших в тім, що наші втрати не є значні порівняно із здобутками? Або почнемо звинувачувати інших? Як правило, ми робимо це все потрошку. Але є ще один шлях. Це скорбота. Дозволити втратам розірвати почуття надійності та безпеки і привести нас до болючого відчуття нашої слабкості. Скорбота дозволяє нам побачити безодню нашого власного «я», у якій немає нічого стійкого, чіткого чи очевидного, тільки постійні переміщення та зміни. І коли ми відчуємо біль власних втрат, тоді наші засмучені серця відкриють внутрішні очі на світ, в якому так багато страждань. Ісус сказав: «Блажені плачучі, бо вони утішаться». Серед плачу зароджується радість. У смутку є приховане благословіння. Наші серця можуть бути розбитими як власними втратами, так і втратами світу. Як ті двоє учнів, ми кажемо, ми мали надію, але ми втратили її. Ми вже не дивимося вперед, наші голови похилені вниз. Так починається мандрівка. Куди ведуть нас наші втрати? До почуття гіркоти і жалю чи до вдячності? Почуття жалю є реальною можливістю для багатьох людей. Коли одна за одною втрати завдають нам болю, дуже легко стати розчарованим, злим, обуреним і щораз більше зневіреним. Чим старшими ми стаємо, тим більшою є спокуса сказати: «Життя обмануло мене, я не маю майбутнього, мені нічого сподіватися, єдине, що залишилось, це захищати те небагате, що залишилось, аби не втратити все». Почуття жалю та зневіри є однією із найдеструктивніших сил у житті людини. Це холодна злість, що робить твердим наше серце. Це почуття може стати способом нашого життя, так, що ми перестанемо його усвідомлювати. Як би жила людина, коли б у її серці не було гіркоти, зневіри та розчарування? Людина так звикла говорити про людей, котрих вона не любить, роздумувати про події, які завдали їй багато болю. А як би було, коли б не мала на що скаржитись і на кого нарікати? Ви знаєте, у серці кожної людини є багато куточків, які ховають різні жалі. Інколи їх не хочеться позбуватись. Але їх треба позбутись. І вихід можна знайти. Є Бог, живий Бог, є Христос, є світло, яке може просвітити твій куточок, твого серця, твою біль, твоє розчарування. І замість цього болю і розчарування прийде спокій, мир і радість. Але спочатку має прийти щире покаяння. Я хочу помолитися за вас і дозволити Богові і Духу Святому війти в ваше серце і примінити його. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, щоб благодать Святого Духа зійшла прямо тепер на тих, хто слухали це слово. І хай твій Святий Дух і сила твоя огорне їхнє серце і забере всяке розчарування, всяку біль, всякий смуток. Хай Слово Твоє і Твій Святий Дух принесе світло в їхнє серце. Прямо тепер я прошу це в ім'я Ісуса Христа. Господь, хай прийде новий день, хай прийде новий ранок, і хай прийде нове життя в їхню душу. В ім'я Ісуса я прошу це. Дякую тобі за це. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.
3: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
4: 099-207-58-22 099-207-58-22
5: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці, у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Боже, ми просимо Тебе за Україну. Ми просимо Тебе за людей. Ми просимо, щоб Ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій, конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І Ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв, ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоб люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Вітаю вас, друзі. Мене звати Олександр Осачий, я діакон церкви Скинія. Хотів би коротенько засвідчити про своє життя. І пам'ятаю, це була Пасха. Мене в тяжкому стані привезли в лікарню. Це була перфорація язва. І мені 7 годин робили тяжку операцію, і я не мог вижити, так як врачі казали, тому що дуже складно все було. Але це день був неділя, це була Пасха, і це була неділя, коли церква молилася, і Господь він врятував. І я 3 дні був в реанімації, і коли я відкрив там глаза, я зрозумів конкретно, що Господь мене, він мене спас. І після цього в моєму серці появилось таке бажання пойти в церкву і подякувати Господу за те, що Він зробив в моєму житті. І, звичайно, я прийшов в церкву, я прочитав молитву покаяння. І пам'ятаю, коли я сидів на крильці свого будинку, я почав бачити по-іншому небо, по-іншому пташок. І я розумію, що це був час, коли я народився згори. І, знаєте, я йшов таким шляхом, як іде цей весь світ. І я не знав, що є інший шлях, є Божий шлях, набагато кращий шлях. І вибору, в принципі, не було. Але Господь дав мені таку можливість, дав мені покаяння. І моє життя абсолютно змінилося в іншу сторону. І вірю, що і Господь хоче, щоб і твоє сьогодні життя, воно змінилося. Господь хоче благословити тебе, тому що написано в Євангелії, що я благословлю тебе, і я благословлю весь твій дім, якщо ти будеш іти за мною і виконувати мої устави. Тому, дорогі друзі, хочу звернутися до вас, тих, хто ще, може, не знає Господа, тих, хто чує мене. Господь сьогодні стоїть і стукає в твоє серце і чекає, поки ти відкриєш двері. Тому я хотів би помолитися разом з тобою сьогодні і прочитати молитву покаяння. І я б хотів, щоб ви повторили сьогодні за мною. Тому що Господь, Він сьогодні хоче стати твоїм Спасителем, твоїм Господом. І Він хоче побудувати з тобою тісні відносини, як будує батько з матір'ю, як будує матір із сином своїм. Тому повторіть, будь ласка, за мною. Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що Ісус – Син Божий, який помер за мене, взяв на себе мої гріхи і на третій день воскрес. Господь, війди в моє серце і стань моїм Господом та Спасителем. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 23 липня.
1: Серце людини обмірковує свій шлях, але Господь спрямовує її кроки. Приповісті, 16 розділ, 9 вірш. Шановні слухачі, довіряємо Господу свої плани та мрії, і Він направить нас вірним шляхом. Покладаємося на Бога в усьому, і Він допоможе нам бути успішними.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Я молюся за всі родини, щоб вони зростали у святості через взаємну любов. Несіть Ісуса, куди лиш скеровуєте свої ноги, щоб усі, хто дивиться на вас, бачили у вас лише Ісуса. Моліться за ваших дітей. Моліться, щоб ваші доньки і сини мали відвагу сказати Богові «так» і присвятити Йому своє життя. На світі є багато-багато родин, котрі були б щасливі, якби їхні діти присвятили своє життя Богові. Тож моліться за них, щоб вони могли задовольнити прагнення своїх сердець. Ми повинні мати любов і героїзм, які зворушать Боже серце і приведуть багато душ до зраненого Христового серця. Якими ж чистими повинні бути наші руки, коли ми торкаємося Христового тіла? Сьогодні, більш ніж будь-коли, ми повинні молитися про світло, яке дозволить нам пізнати Божу волю, про любов, яка дозволить нам прийняти Божу волю, про дорогу, на якій ми зможемо сповняти Божу волю. Ісус прийшов, щоб виконати волю свого Отця. Найпевніший шлях до справжньої святості і до здійснення нашої місії та несення миру, любові і радості – це послух. Ми повинні виявляти вірність у найменших речах, не з огляду на них, бо це було б нерозумно, але з огляду на ту велику річ, якою є Божа воля, і якій я виражаю свою велику пошану саме в малому. Ісус полюбив нас до решти. А чи я полюбила Ісуса до решти? Як я можу любити Ісуса, якого не бачу, коли не люблю моєї сестри чи брата, або вбогого, якого я бачу? Святий Іоанн говорить про таку людину. Коли хтось каже «я люблю Бога», а ненавидить брата свого, той неправдомовець. 1 Іоанна, 4 розділ, 20 вірш. Прекрасне ім'я сестра – це ще один міцний вузол, який в'яже членів однієї родини. Святість цього слова така велика, що цар Соломон у своїй пісні-пісень цим прекрасним іменем називає душу людини. Наша праця повинна стати молитвою, і ми повинні навчитися цього. Так буде тоді, коли ми все робитимемо для Ісуса, для слави Його імені та для спасіння людей. Якщо іноді нам здається, що Бог начебто віддалився, чи не відбувається так тому, що я цураюся якоїсь сестри? Лише одне може безсумовно гарантувати нам небо – любов і доброта, які освітлюють наше життя. Ми не уявляємо собі, скільки добра може зробити одна звичайнісінька усмішка. Ми розповідаємо людям, який добрий Бог, як Він має пробачити і зрозуміти кожного, та чи ми самі є живим прикладом цього? Чи справді вони можуть побачити в нас ту доброту, те прощення і те розуміння? Світ заблуканий, бо йому бракує щирості і доброти. Якщо ви не любите одне одного, то як можете любити Христа? Як люди мають бачити у вас Ісуса? Чисте серце потрібне нам саме для того, щоб побачити Ісуса. І взаємна любов. Ісус прийшов для того, щоб нас усього цього навчити. Євангеліє дуже просте, надзвичайно просте. Чи любиш ти мене? Виконуй мої заповіді. Христос постійно прагне лише одного, щоб ми насправді щиро любили ближнього, давали зі щирого серця. Велика любов не оцінює, лише дає. Якщо хочеш миру, не можеш випалити перше ліпше слово, що крутиться на язику, що спадає тобі на думку. Якщо ти опануєш мистецтво думати про інших, ставатимеш щораз більше подібним до Христа, бо його серце було лагідне, і він завжди думав про інших. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Відомий німецький композитор Йоганнес Брамс високо цінував талант короля вальсу Йоганна Штрауса. Якось дружина Штрауса попросила Брамса написати декілька рядків в її сімейний альбом. Композитор взяв перо і написав перші такти вальсу Штрауса на прекрасному блакитному Дунаї. Нижче він написав: «На жаль, ця музика не моя. Йоганнес Брамс». Вальс «Блакитний Дунай» був написаний Штраусом у 1866 році. Цей твір є неофіційним гімном Австрії і традиційно виконується на біс в новорічному віденському концерті. Цікаво, що перші виконання цього твору не мали успіху. Можливо, тому, що вальс спочатку був написаний як пісня зі словами. Після невдачі Штраус у 1867 році показав публіці чисто інструментальну версію вальсу на Всесвітній виставці в Парижі. І цей виступ мав величезний успіх. Вальс був виданий мільйонним тиражем. Зараз і ми почуємо цей чудовий твір. Звучить вальс Йоганна Штрауса сина на прекрасному блакитному Дунаї.

поринайте у світ класичної музики разом зі Світлим Радіо «Еммануїл». Радіо «Еммануїл». Слухай, поки є ще час.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби Він був коло мене, Він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, Він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що Він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 14. Того часу прочув Ірод, чотиривласник, чутки про Ісуса, і сказав своїм слугам:
2: «Це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним».
1: Бо Ірод схопив був Івана, і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа. Бо до нього Іван говорив:
3: «Не годиться тобі її мати».
1: І хотів Ірод смерть заподіяти йому, та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина, та й Іродові догодила. Тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона, за намовою матері своєї,
4: «Дай мені»,
1: проказала:
4: «Отут на полумиску голову Івана Хрестителя».
1: І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати. І послав стяти Івана в в'язниці. І принесли на полумискові його голову, та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері. А учні його прибули, взяли тіло і поховали його, та прийшли і сповістили Ісуса. Як Ісус те почув, він відплив звідти човном у місце пустинне і самотнє. І прочувши народ із міст, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилосердився над ним, і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали:
5: «Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі».
1: А Ісус їм сказав:
6: «Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви».
1: Вони ж кажуть йому:
7: «Не маємо чим тут, тільки 5 хліба і 2 рибі».
1: А він відказав:
6: «Принесіть мені їх сюди».
1: І звелівши натовпові посідати на траві, він узяв 5 хліба і 2 рибі, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні – народові. І всі їли і наситились. А з кусків позосталих назбирали 12 повних кошів. Їдців вже було, може, 1005, крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А о 4-й сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали:
8: «Мара!»
1: І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав:
6: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь».
1: Петро ж відповів і сказав:
9: «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді».
1: Він відказав йому:
6: «Іди».
1: І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав:
9: «Рятуй мене, Господи!»
1: І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього:
6: «Маловірний, чого усумнився?»
1: Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому та сказали:
8: «Ти справді Син Божий!»
1: Перепливши ж, вони прибули в землю Генісарецьку. А люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці і до нього принесли всіх хворих. І благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі його. А хто доторкався, уздоровлений був.
10: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про покаяння України.
1: Сьогодні, після свого духовного народження, я звіряю свої кроки в своїй молитві перед Господом. І те, що думають люди, засуджують, можливо, дорікають. Я прошу Господа, щоб Він заспокоїв серця і тих, які кричать, які сиплють образи. Це не Боже. Мені дуже легко, бо Господь мене веде, укріпляє мене Святим Духом. Важче тим, які не знають Господа. Бо вони, я по собі знаю, вони, вибачте, смикаються в усі сторони, ніяк не можуть зрозуміти, що як поки ми не станемо всі, вся українська, до речі, нація, на коліна не покаємося і не запросимо Господа в свої серця щиро, серцем запросимо, ми не побудуємо заможного суспільства. Це моє глибоке переконання.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Батько сину. Господь, ми часто думаємо про себе, але ніколи не задумуємось ми, що наш Отець, який на небі, перетерпів на грішній цій землі. Яке Він витерпів тут пекло, які страждання сильні пережив, ми забуваємо, як ридало небо, коли Син Божий на хресті висів. Отець і Син, від віку нероздільні, тепер гріхом розділені були, вони приклали всі свої зусилля, щоб ми від смерті звільнені були. У темряві, там на Голгофському хресті, смерть батька з сином розділила. Подумайте, а що в його робилося душі? Бо зупинити все була у нього сила. То грішні люди смертю заслужили, а він на свого сина всі гріхи поклав. Це нас чекали вічні всіх могили, та замість нас, людей, туди Христа поклав. Який звершили подвиг батько з сином, усе знесли, стерпіли до кінця, щоб ти і я, і будь-яка людина із Божих рук отримала вінця. Тож упадімо перед Богом на коліна, приймімо в серце всю Його любов, прославмо Бога, батька й сина, бо зможемо жити вічно всі ми знов.
4: Вірш прочитала автор Олена Коберник.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати.
1: Цитата з Біблії.

0: воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його.
1: Псалом 105, перший вірш.

Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти

0: тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Еммануїл, з нами Бог.
2: Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці, у краю, що його дав я вашим батькам, від віку на віки. Боже, ми просимо Тебе за Україну. Ми просимо Тебе за людей. Ми просимо, щоб Ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій, конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І Ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв, ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоб люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки». Поради для мам у складних обставинах.
1: Щиро вітаємо всіх глядачів і слухачів програми «Неньки». Ми дякуємо Світлані Гончарової, дитячому та сімейному психологу, яка з нами на зв'язку. Світлана, доброго дня.
2: Вітаю вас.
1: Дякую, що ви завжди не боїтеся складних питань, які б, наскільки б складне питання не поставало, ви намагаєтесь знайти правильну відповідь і підтримати батьків. І сьогодні у нас є питання, таке, мені здається, дуже багато хто з ним стикався. Пише мама 8-річної дівчинки. Вона питає, як допомогти дитині стати більш впевненою у собі? Дитина нормально вчиться, все знає, вміє, але може не відповідати на уроці, якщо, наприклад, не впевнена на 100%, що її відповідь правильна. Або вона боїться грати у шахи з сильними суперниками, бо боїться, що програє. Або може підлаштовуватися під інших більше, ніж відстоювати свої інтереси. І все таке інше. Як часто з вами до вас зверталися таким питанням? Я впевнена, що це не перший раз ви це питання чуєте.
2: Самооцінка. Слава Богу, що у нас батьки розуміють, що таке самооцінка. І дуже часто вони можуть сказати, мені здається, що у моєї дитини занижена самооцінка. І ми всі знаємо, що самооцінка має бути адекватна. І ми хочемо, щоб у наших дітей була нормальна самооцінка. Ось. І це дуже добре. Це вже говорить про дуже велику зрілість наших батьків, які про це питають. Звертаються весь час з питаннями самооцінки. Ось, у мене єдине запитання було б до мами цієї дівчинки, а чому мама переживає? В принципі, є діти, які більш, скажімо так, врівноважені в плані того, що вони не кидаються, наприклад, битися з будь-яким суперником, які думають, а потім роблять, які приглядаються довше, а потім роблять якийсь крок. Тобто це, в принципі, нормальна, адекватна дитина ось з таким психотипом. Чому вона має завжди відповідати на уроці? Чому вона має завжди приймати виклик і з кимось грати в шахи? От, ну, чому так має бути? Звідки занепокоєність?
1: Мені здається, що тут що дитина якби боїться програшу. Чи можна батькам цьому завадити, допомогти їй, або ж, як ви кажете, це психотип, з яким просто жити.
2: Да, я дам поради, як підтримувати самооцінку. Я просто хочу таки розібратися з цією ситуацією. Просто те, що я бачу, дуже часто батьки мають певні очікування від дітей, тому що від них в їхньому дитинстві були певні очікування, і тому що, ну, я сама якось до себе ставлюся. От я хочу, щоб я завжди була перша, да? Я сама дуже засмучуюсь, коли я програю. Я не вмію постояти за себе. І дуже часто оця тривога щодо дитини, насправді це проблеми дуже часто мами, яка не може себе відстояти. Звичайно, що якщо я не вмію себе відстояти, не можу відстояти свої інтереси, тільки засмучуюсь, коли мене ображають, нічого не кажу, нічого не роблю, ну я не можу нічого іншого навчити мою дитину, правда? Ось, так. Тому, звичайно, саме перше, якщо дитина не може себе відстояти, це дзеркало для мене. А як я взагалі вирішую конфлікти? Чи я сміливо йду в конфронтацію і там кажу, ні, я не погоджуюсь, я хочу по-іншому. Чи можу я з чоловіком так вести конфронтацію? Чи можу я на роботі так себе поводити? Тому що в нашій моделі поведінки вони передаються нашим дітям. Ось тому перший погляд на себе, що у мене з самооцінкою, як я взагалі сама до себе ставлюся, чи, наприклад, якщо у мене щось не вийшло, який у мене внутрішній діалог? Знову ти не встигла, ось, там не, ти зробила, а ти знов не зробила, у тебе не прибрано, у тебе не дороблено, що ж це таке, нічого у тебе не виходить, і товста ти така, подивись яка. Тобто, що я всередині, як я до себе ставлюсь, коли щось у мене не виходить? Тому що дитина моя буде так само, тільки помножена на 10 до себе ставитись.
1: Ну, мамам часто здається, що простіше дитину змінити, ніж в собі якесь ставлення до...
2: Так, і тут ще давайте звернемо увагу, що це мама і це донька. Якби це був син, там би було трошки інша динаміка. Донька, можливо, десь схожа на мене, на мої якісь вади. Я бачу вади свої у дитині, це мене тригерить. І мене це чіпляє, мені хочеться дитину змінити, тому що я в собі не можу це змінити. Ось тому це дуже-дуже важливий момент, щоб ми подивились на себе, тому що ми навчаємо наших дітей певних моделей поведінки весь час через те, як ми самі живемо наше життя. Тому, якщо ви не вмієте доносити свої потреби, себе відстоювати, ваша дитина цього не навчиться, скільки ви не будете їй розказувати, як це робити. На жаль, отак це влаштовано. Це перше, да? Тобто подивитись на себе, що зі мною. І знову ж таки, якщо це донька, то подивитись, де я себе бачу в доньці, і трошки розірвати це. Тобто нагадувати собі, що те, що донька засмутилась, коли вона програла, ну це не про те, що мене образили. І це не про мої проблеми, це її. Вона з цим якось справиться. А я можу дуже сильно переживати, тому що у мене якийсь мій був досвід складний з цим пов'язаний. Тобто моя донька не я, вона живе своє життя. Вона отримала вже точно набагато більше від мене, ніж я, наприклад, від своїх батьків отримала.
1: Ну, мені здається, тут і школа є, впливає на це, і вчителі, і друзі, і якісь, наскільки дитина взагалі може... там, не знаю, отримати перемогу, там її надихає, там ще більш там перемагати. Тобто це, мені здається, це такий складний клубок і такий великий комплекс, що там я навіть не знаю, що найголовніше в цьому. Ну, сім'я так.
2: Давай ми розвіємо от ці уявлення твої.
1: Тому неправильно, що... да, все?
2: Чекай. Справа в тому, що приходять батьки і кажуть, моя дитина переживає за оцінки. Вона, коли отримає погані оцінки, там на неї сваряться вчителі, з неї сміються оточуючі, і самооцінка її падає. І я їй розказую, що ти маєш те, ти маєш це, ти маєш все. І батьки думають, що якщо дитина чомусь не успішна в школі, оце знижує її самооцінку. Чи, наприклад, дитину ображають на дворі, діти, з якими вона грається, це знижує її самооцінку. Так, звичайно, що це знижує. Але це не є причина. Насправді, з самооцінкою все просто елементарно. На формування якості самооцінки дитини впливає найбільше те, як батьки ставляться до цієї дитини. Дитина ні від кого не може нічого про себе зрозуміти, хороша я, погана, успішна, неуспішна. Діти не думають такими категоріями. Вони бачать, мама задоволена тим, що я є, і як я що роблю? Чи треба мені заробляти оцю посмішку мами? Чи мама завжди усміхнена і вона радіє, що я її донька? Чи тільки коли я оцінку отримала? Мама радіє мені, коли я плачу і істерю, і неадекватно себе поводжу? Чи мама мене приймає, любить і радіє, коли я тільки посміхаюсь, і коли я спокійна, і коли я сплю гарно, і коли я оцінки приношу? Діти все це бачать і считують. Тому, якщо у вашій дитині, вам здається, занижена самооцінка, дитина не може себе відстояти, це про якість ваших стосунків, як ви приймаєте дитину, як ви, ну, якщо мама питає, да, то от про маму, як ти, мама, приймаєш свою доньку, чи любиш ти її безумовно, чи показуєш ти своїй дитині любов так, що дитина знає про це, тому що ми всі любимо наших дітей. Це 100%. Нема таких батьків, які нас зараз слухають, які скажуть, ну, не люблю. От якісь діти, не люблю їх. Щоб їм погане таке зробити в цьому житті цим дітям? Ні, ми любимо наших дітей. Але проблема в тому, що із-за того, що ми ж недосконалі люди в недосконалому світі з недосконалими батьками нашими, ми часто не знаємо, як передати цю прив'язаність і цю любов нашим дітям. І дуже часто батьки думають, що коли вони критикують дітей, це любов, тому що їх так виховували. Ну а хто скаже тобі, як робити, як не я, да? Ось тому саме перше, як я будую стосунки зі своєю дитиною, чи приймаю я її безумовно, чи виконую я всі ритуали любові, певні речі, тобто як я показую любов моїй дитині, чи вона знає про це, чи треба моїй дитині заробляти моє задоволення, мою увагу і мою любов. Оце саме перше, тому що ображають тих дітей в школі, інші діти, наприклад, кого ображають вдома, на жаль. На жаль, це правда. Звичайно, що є багато інших теж факторів, але починається все з того, як ставляться батьки до дитини. Ось, тому саме перше – це запрос до мене, як я будую прив'язаність і стосунки з моєю дитиною. Якщо я буду приймати її безумовно, якщо я буду любити її безумовно, вона не буде ранитись, об оточуючих. Навіть якщо в школі будуть казати, та ти там погано вчишся, вчителька буде кричати, діти можуть якось ображати, дитина не буде об це ранитись. Тому що вона знає, що вона найкраща улюблена вдома, і вдома завжди тил. Якщо вдома тил, я спокійно йду на фронт в школу і там, ну, стикаюся з якимись проблемами.
1: Питання до вас, чи можна перехвалити дитину? От в контексті того, що ви говорите, проявляючи любов, даючи це, не знаю, співчуття, прийняття, якісь ритуали любові, чи можна цього занадто багато дати, що дитина почне якось неадекватно себе, знову ж таки, це вплине на її самооцінку, з іншої сторони.
2: Два важливих аспекти. Перше, я думаю, про що ти мене питаєш, чи можна перелюбити?
1: Тобто, так, перелюбити.
2: Залюбіть, да? Тобто занадто багато.
1: Задавити любов'ю.
2: Да, тобто, якщо це адекватна, безумовна любов, яка вона має бути, то це неможливо зробити. Ну, наприклад, ти ж не можеш бути занадто здоровою, правда? Якась ти здорова така, прям сильно здорова, треба поменше бути здоровою. Ну, здоров'я не може бути багато. Самооцінка не може бути занадто адекватна, правда? І любові не може бути забагато, так само, як почва не може бути занадто плодородна для дерева, наприклад. Ось, якщо це правильна любов. Те, про що теж ти звучить із твоїх слів, чи можна перехвалити дитину? Похвала, взагалі, це дуже токсична річ. Тому що похвала працює через страх. Я принесла хорошу оцінку, мене хвалять. Той, донечко, яка ти молодець, принесла оціночку хорошу. Я там допомогла мамі щось зробила, мама так, ой, донечка, молодець, ти така хороша, ти така помічниця моя. Якщо я хвалю дитину за те, що вона робить щось хороше для мене, є великий шанс, що якщо дитина це не зробить, я не буду її хвалити. І це працює через страх. Я боюся принести погану оцінку, тому що мама мене не похвалить, мама не буде рада мені. Знову ж таки, це про наше ставлення до дитини, про наше безусловне прийняття. Ось. І те, що раджу я раджу не хвалити дітей. Верніше, тобто найбільша похвала, яка має від вас іти, яка ніколи не зашкодить, це похвала за те, що дитина є в вашому житті. Розумієш? Тобто оце послання, я рада, що ти у мене є. Я рада бути твоєю мамою. Як я щаслива, що Бог мені дав тебе. Не тоді, коли ти, не, ой, яку ти гарну оцінку принесла, ой, як ти мені допомогла. А тому, що ти просто є в моєму житті. Якщо оце є, все інше не буде ніякого значення мати. Ось, звичайно, ми маємо давати позитивний зворотній зв'язок дітям. Тобто, якщо дитина прийшла з гарною оцінкою, я можу сказати, я дуже пишаюсь тобою. Ти дуже старався і у тебе виходить. Це класно, я радію чому. Тобто, можна говорити про свої емоції, завжди це буде корисно. Там, дякую, що ти помив посуд, я можу відпочити. Мені настільки приємно, що я можу не мити зараз, да, розслабитись. Дякую тобі дуже. Далі, дякую дітям, да, подяка. Не похвала, ой, молодець, помощничок мамін, а дякую, що ти мені допоміг. Подяка, вона ніколи не буде токсична. Вона ніколи... Це просто подяка за те, що ти щось мені зробив. Це не те, я тебе приймаю чи не приймаю, люблю тебе, не люблю, я просто тобі дякую. І, звичайно, вміння бачити, що у дитини гарно виходить, підкреслювати це. Це теж, це як називають психологи, такі позитивні погладжування. Тобто, знову ж таки, це добре фокусуватися на тому, що у дитини виходить, і підкреслювати. Наприклад, в тебе дуже класно виходить, там, наприклад, бразильське джиу-джитсу, як у мого сина. Ти прям, ну, в тебе тіло прям знає, що робити. От у мене так не виходить, як класно. Чи там, подивись, як ти намалював, я б ніколи не змогла так намалювати. Подивись, яке небо, яке там сонечко, який будиночок, які кольори прекрасні. Тобто ти пояснюєш, що тобі подобається, чому тобі подобається, як воно подобається. Говориш про свої почуття. От оце той зворотній зв'язок, який дитині... підкреслює, підсвічує її сильні сторони. Це добре, це теж це підтримує самооцінку дуже сильно. Ось похвала, коли ми вішаємо ярлики: ти хороший, ти красива, ти помічник, ти гарний учень. дуже важко підтримувати цей статус дитині завжди. А може я не можу сьогодні бути гарним учнем? Ну не можу я, не виходить у мене. Чи ну не можу я сьогодні допомагати мамі, бо я дуже втомлена, засмучена і так далі. Що я поганий становлюсь? Встаю. Ось. Тому от такий підхід. Наші стосунки з дитиною, як я їх вибудовую, безумовне прийняття. Хвалити дитину за те, що вона є в вашому житті. І підкреслювати те, що у неї виходить. Коли дитина робить щось, те, що реально вас радує, ви радуєтесь і дякуєте, і говорите про свої емоції.
1: Як зрозуміти, що все робимо правильно? Це коли дитина стає більш впевненою в собі? Чи як зрозуміти, що батьки все роблять правильно в житті дитини?
2: Я вважаю, що єдиний вірний спосіб – це намагатися оцінити якість ваших стосунків з дитиною. Ми всі дуже різні. Хтось більш сміливий, хтось більш спокійний, хтось більш агресивний, і він просувається зразу до своєї мети. Хтось дуже повільно, обережно, потрошечку. Комусь треба багато спілкування, комусь треба поменше спілкування. Тому прояви дитини вимірювати і думати, я правильно себе поводжу з дитиною чи ні, це не завжди адекватно. Але знати, якщо дитина вам довіряє, якщо дитина вам відкривається, якщо ви знаєте, що відбувається в житті дитини, якщо дитина не боїться приносити вам свої і приємні емоції, і неприємні, якщо вона розказує вам про свої проблеми, і ви можете сам за неї помолитися, вона може вас вислухати. Тобто оця близькість, якість ваших стосунків, оце говорить про те, що ви адекватно вкладаєте самооцінку вашої дитини. Це саме-саме головне. Як, наскільки дитина буде успішно там просуватися в початковій школі, абсолютно не говорить про те, який у неї буде успіх, там, не знаю, коли вона буде школу закінчувати. Психіка і мозок розвиваються дуже поступово, ми всі дуже різні, і ми розвиваємось дуже індивідуально. Але якщо у вас є близькість, є близькі стосунки, ви завжди зможете допомогти дитині здолати виклики, які будуть, прилаштуватися до обставин, які б вони не були. І дитина завжди з проблемою прийде до вас, щоб ви їй допомогли.
1: Дуже вам дякую за цю програму. Давайте, якщо можна, завершимо молитвою за стосунки в сім'ях, за дітей, щоб між батьками та дітьми завжди був мир, взаєморозуміння, і сім'я була, кожна сім'я, кожна християнська сім'я, кожна сім'я людини, яка нас зараз чує, щоб вона була тим осередком, звідки будуть зростати саме впевнені в собі діти, здорові, емоційно здорові, і такі, знаєте, які справді зможуть змінити цей світ на краще.
2: Звичайно. Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за твою безумовну любов до нас, дякую тобі за Сина твого Ісуса Христа, який прийшов померти за нас, який показав нам цей невимовний приклад твоєї невимовної, безумовної любові, Боже. Я прошу, щоб ти зараз наповнив своєю любов'ю, цим розумінням, що ти для нас зробив, як ти віддав свого Сина для нас, щоб ми відчули цю безумовну любов і прийняття, яку ти нам дав, і щоб ми ще раз згадали, що ми нічого не зробили і не можемо зробити, щоб до тебе наблизитись і заслужити той подарунок, який ти нам дав. Дай нам зануритись в цю любов, щоб ми її відчули і щоб ми могли передати цю безумовну любов нашим дітям, щоб ми любили їх просто тому, що вони є в нашому житті, щоб їм не треба було заробляти нашу увагу і любов і прийняття. Дай нам це надприроднє розуміння твоєї любові, щоб ми цю безумовну любов передавали нашим дітям. І я знаю, що це те, що зміцнить їх найкраще і допоможе їм жити те життя, яке ти для них приготував. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Це була програма «Неньки», і з нами на зв'язку Світлана Гончарова, дитячий сімейний психолог, в студії Світлого Радіо для вас працює Марія Курбатова. Світлана, дякую за цю чудову програму. До нових зустрічей.
2: Дуже дякую вам.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org. Або на наш Телеграм або Вайбер за номером 093-558-4412 чи на Скайп «Світле радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові. Я хочу вам розказати про особливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія». І 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але, по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
1: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходить до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого радіо – це інвестувати в цінності, які змінують життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла роками, роками. Я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудрих.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої. Буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про діяння Твої. Боже, свята путь Твоя! Хто Бог великий, як Бог наш? Ти єси Бог, що твориш чудеса. Ти показав між народами силу Твою. Ти визволив силою Твоєю народ Твій, синів Якова та Йосифа. Побачили Тебе води, Боже, побачили Тебе води і вбоялися. Затремтіли безодні. З хмар лилися води, гриміли громи і стріли блискавиць летіли. Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. Земля захиталася і тряслася. Шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої невідомі. Як стадо вів Ти народ Твій рукою Мойсея і Аарона. Слава!
1: Псалом 76, вірші з 12 по 20.

0: Одна молитва подяки і вантажу турбот, як і не було.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про медовий час у шлюбі.
2: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси Його цю твою працю таку людську перемінити. І Він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, через 20, через 30, через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться».

0: Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Упродовж усієї історії ізраїльського народу Бог посилав особливих людей, пророків. Ці обранці передавали його слова ізраїльтянам. Під час останніх зустрічей ми познайомилися з Єремією, який намагався навернути непокірний народ до Бога. Рятівна команда. Біблія. Книга пророка Єремії. 38 розділ.
3: Раз за разом приходив Єремія до царя Сидекії з попередженням Божим. Не чини змови з єгиптянами, супроти царя Вавилонського, благав він. Дотримуйся обіцянки, якої дав Навуходоносору. Однак Сидекія не зважав на ці слова. І так сталося, що чутки про змову дійшли до Навуходоносора, і той знову послав військо на Єрусалим. Вавилоняни невдовзі змушені були відступити від стін міста, щоб зупинити єгиптян, які вирушили на допомогу Єрусалиму. В Єрусалимі всі з полегшенням перевели подих. Однак Єремія не давав спокою цареві Сидекії. «Не вважай, що турботи твої проминули. Вавилонське військо незабаром повернеться. Проте Бог усе ще може допомогти тобі, якщо ти чинитимеш так, як він каже, і підкоришся Навуходоносору». Такі поради нікому не подобалися, і Єремію дуже не злюбили. Одного дня, коли він вирішив піти з міста, його заарештували. «Ти хотів перекинутися до вавилонян, чи не так?» – запитали його. «Я не зрадник», – заперечував Єремія, але його ніхто не слухав. Єремію побили і кинули за грати. Однак люди продовжували приходити до нього, аби почути слова Божі. Тому вороги пророка з царського оточення намовили царя так учинити з Єремією, щоб ніхто вже не міг бачитися з ним. Отож, Єремію на мотузках спустили до колодязя, в якому не було води. Тільки-но Єремія торкнувся ногами дна, як зразу занурився у щось топке. Стіни колодязя були слизькі та вологі, навкруги панували темрява й сирість, а ноги скувало холодним смердючим багном. Евед-Мелех, котрий служив при царському дворі, довідався про те, що спіткало Єремію, і кинувся до царя. «Царю», – вигукнув він рішуче, – «твої слуги вдалися до брудної справи. Вони кинули Єремію до колодязя, де він приречений померти. «Візьми кілька людей і витягніть його нагору», – наказав цар. Евед-Мелех спочатку зайшов до комори і назбирав там старого лахміття. Потім із рятівною командою вирушив до колодязя. «Єремія! Агов!» – покликав Евед-Мелех. Через отвір колодязя потрапляло трохи денного світла, і воно невеличким кружальцем падало на ув'язненого. «Ми зараз спустимо мотузку і лантух із лахміттям. Опережи себе мотузкою та підклади під неї лахміття, щоб ми тебе не поранили, витягуючи». Коли Єремія був готовий, четверо людей на горі заходилися щосили тягти мотузку. Нарешті ноги Єремії вивільнились із засмоктуючого багна, і його почали підіймати. І от він знову побачив денне світло і вдихнув чисте, свіже повітря. Як він дякував Богові за Евед-Мелеха!
2: Хоча Єремію не любили люди, його любив Бог, який дбав про нього та послав йому Евед-Мелеха. Чи маєш ти друзів, які готові виручити тебе у скруті? Такі люди – особливе благословення від Бога. Урок для нас із тобою. Цінуймо нашу дружбу, цінуймо вірність друзів та самі будьмо вірними друзями. Але нам настав час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час –

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в старому заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина свого однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є. Але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і що Ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від Тебе, і я прошу, мій Бог, щоб Ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вісімдесят років тому запрацювала перша радіостанція в Україні. І з цією датою пов'язане і професійне свято – День працівників радіо, телебачення та зв'язку. 10 років тому, 11 листопада 1994 року, президент Леонід Кучма видав указ про заснування в Україні Дня працівників радіо, телебачення і зв'язку, котрий відзначається відтоді щороку 16 листопада. Дата була певною мірою приурочена до 70-річчя початку радіомовлення в нашій державі. Проте існувало кілька підходів до встановлення професійного свята. Які саме і що передувало появі у Харкові першої радіостанції, а також про започаткування вітчизняного телерадіомовлення, говоримо сьогодні у рубриці «Моя Україна». Як відомо, за радянських часів День працівників радіо, телебачення та зв'язку припадав на 7 травня, починаючи з 1945 року, коли відзначали 50-річчя винайдення радіо Олександром Поповим. Професійні свята можна встановлювати також за датою прийняття закону про той чи той вид діяльності. Розглядався варіант 21 грудня, бо саме цього числа 1993 року Верховна Рада ухвалила закон про телебачення та радіомовлення. Однак на початку 1994-го до Держтелерадіо надійшла пропозиція харківського краєзнавця Віталія Артемка. Він дивувався, чому цей день відзначається 7 травня, якщо 16 листопада 1924 року у Харкові почалося радіомовлення. Марконі і Попов уже одночасно винайшли радіо. Обидва розробляли його для війська, у першу чергу морського, для передачі депеш між кораблями. Як відомо, Попов був викладачем мінного класу у Кронштадті. Марконі теж проводив свої досліди разом із армійцями. Але що цікаво, новинку перетворили на засіб масової інформації в Україні. Протягом перших 25 років радіо працювало на основі азбуки Морзе. Уже на той час існувала невелика мережа приймальних станцій із одностороннім зв'язком, які, окрім засекречених депеш, приймали короткі повідомлення про ті чи інші події, після чого інформацію розмножували на друкарських машинах чи переписували від руки і вивішували у людних місцях. Хоча експерименти з передачею голосу радіохвилями були здійснені ще у 1908 році, перша у світі станція, в ефірі якої можна було почути не азбуку Морзе, а людський голос, з'явилася тільки у 1920-му у Піцбурзі. І так, повернемося до України, до її столиці, до Харкова. Там діяв Всеукраїнський центральний виконавчий комітет на чолі із Григорієм Петрувським, а урядом керував Чубар. Вони й захопилися створенням радіостанції. У Харкові зрозуміли, що до них черга дійде не скоро. У Слобожанському місті студії, що працювала на військових, існували давно, тож спеціалісти були, і їм дали доручення сконструювати таке радіо, яке б стало інформатором мас. Петровський виділив прекрасне приміщення, а в Україні майже одразу ж на вулицях з'явилися рупори динаміки, і люди почали слухати останні новини. В листопаді 1924-го харків'яни уже вийшли в ефір із власними передачами. Це відбулося 16 листопада. О півдні із рупорів пролунало «Ало, ало, ало, говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків». Після чого пролунав невеличкий концерт. Оскільки мікрофонів тоді ще не було, то замість них використовували телефонні трубки. Зрозуміло, що за таких умов про високу якість звуку годі було й мовити, окрім того, що під час пробних передач заважало відлуння. Щоб якось позбутися небажаного багатоголосся, стіни спочатку обкладали дровами. Допомогло, але не дуже. Потім принесли глечики. Навіть і нині надсучасні студії використовують цей метод, коли здійснюють запис музичних номерів. Теж незначний ефект це мало. Радійники взяли 4 попони, оббили ним стіни студії, вімкнули мікрофон і отримали досить пристойний звук. Саме таким чином 80 років тому зароджувалось вітчизняне радіо. Наразі в нашій державі нараховується вже близько 1200 теле- і радіокомпаній, які занесені у Державний реєстр України.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

бачу.

0: Господи, Ти чиниш з милостивим милостиво, і з справедливим за справедливістю його, з чистим за чистотою його, а з лукавим за лукавством його. Бо Ти народ поневолений спасаєш і пиху гордих приборкуєш. Ти засвічуєш світильник мій. Господь Бог мій просвічує темряву мою. З Тобою я перемагаю військо, з Богом моїм я через мур перейду. Бог мій, непорочні путі Його, чисте слово Його, Він оборонець усіх, хто надіються на Нього. Бо хто Бог, крім Господа? Хто захисник, крім Бога нашого?
1: Псалом 17, вірші з 26 по 32. Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Одиниця, яку додали до нескінченного, нічим його не збільшує, як один фут нічого не додасть до нескінченної міри. Кінцеве знищується у присутності нескінченного і стає чистою нікчемністю. Так і наш розум перед Богом.
0: Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити це диво, примирити, визволити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття, нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас, яви свою силу. Господь дорогий, що зброя замовкла, щоб твоє Євангеліє, твоя благодать, твоя милість торкнулася.